0: კუნძული მიაძიმა.
1: ადრე შეეროდათ რომ კუნძულზე ღმერთები და მიცვალებულები სულები ერთად ცხოვრობდნენ. მრავალი ასწლეულის მანძილზე ადამიანებს აქ შემოსვლა ეგრძელებოდათ. აქ დღემდე აგრძელულია ხეების მოჭრა, ადამიანების და ცხოველების დაკრძალვა.
2: На острове есть
1: кунзузе адგილობრივი რელიგიის სინტაიზმის მიმდევრების ტაძარი დგას, რომლის მიხედვითაც მთელი სამყარო სულებით არის დასახლებული.
2: Но сам
1: მაგრამ კუნძულზე ტაძარი არ არის.
2: Острове считается не
1: ყველაზე წმინდა ადგილი.
2: А вот эти
1: ყველაზე წმინდა ადგილი აქ ეს წითელი ჭიშკარი ტორია. იაპონელებს ჯერათ რომ ტორი პორტალია მიწიერ სამყაროსა და საიქიოს შორის.
0: კუნძული მიაძიმა.
1: კუნძულ მიაძიმაზე ჩამოსული ყველა ტურისტი პირველ რიგში ლეგენდარული წითელი კარიბჭის სანახავად მიდის, მაგრამ მე იქ არ წავალ. მოგატყვებთ, წავალ. გამარჯობა. გამარჯობა. ეს ველორიქშა თითქოს შუა საუკუნეების იაპონიიდან გადმოვიდა. მართალია დღეს რიქშას ზღოლს ნაციონალური სამოსი და ჩარხუდი აღარ ახურავს. ის წყალგამტარ სპორტულებშია გამოწყობილი. ბრინჯით გადახდაც აღარ გამოვა. რიქშას მგზავრობისთვის $50 უნდა გადაუხადო.

0: სხვათაშორის ეს ლეგენდარული ჭიშკარი ყოველგვარი ლურსმანის გარეშე აგებული და თავის დროზე ის ტაძარში შესასვლელ გალავანს წარმოადგენდა. არ გამინჩი ჭიშკარში ტურისტებიც სავსენავები დადიან, ითვლება რომ ამას წარმატება და იღბალი მოაქვს. და დღეს რა, წარმატება არ იქნება? ვსივარ და ვფიქრობ, ამ დრონს კუნძულზე მოვხვდი. მინდოდა ამ ჭიშკარში გამეცურა, რომ იღბლიანი ვყოფილიყავი. რომ ყველა სურვილი ამსრულებოდა. აქ კი ცუდი ამინდია. ნავები არ დასურავენ. ამ მოგზაურობაში საერთოდ არ მიმართლებს. მაგრამ არის ერთი ვარიანტი. იქნებ კროლით, ან ბრასით. ახლავე. სხვა გზა არ მაქვს. უკვე მესამე დვარ ღარიბი. მომბეზრდა. საკმარისია. ზუსტად ვიცი, რომ ახლა გავცურავ. და მთელი ცხოვრება იღბლიანი ვიქნები. ახლა ისე გავცურავ, რომ შეიძლება კოლგოტები გავიხადო. იქნება არ არის საჭირო. მე იღბლიანი ვიქნები. არა, არა, ფეხი გამეკვანძა. მე იქ მინდა გასვლა.
1: არავით არ შემთხვევაში.
0: რატომ? ძალიან გთხოვთ. იქნებ ნავი ყავდეთ.
1: სახიფათოა.
0: სახიფათო რატომ?
1: ზაფხული არ არის.
0: ზაფხული არ არის, ცუდი ამინდია.
1: ხო. წყალი ცივია.
0: ცივი, არაფერია, ჭიშკარი აქვე ახლოს. არა. მე შევძლებ.
1: არა, არა, არ შეიძლება.
0: ახლავე გაჩვენებ.
1: არ შეიძლება, აკრძალულია. არა, არა.
0: იმედია განყოფილებაში არ წამიყვანე. ჯარემას ხომ არ გადამახტებინებენ? ვერაფრით გადავიხდი. ყველაფერი დიდგზე ამაპატიეთ, მადლობა. ინახავ დიდ გაუგებრობაში მოუყევი. მადლობა, მადლობა. ინახავ დამიჭირეს.
2: Я решила осмотреть.
0: Гадацквита Хиросимас гастрономиული ღირსშესანიშნაობები გამეწდა.
1: რესტორანი ვაგო კოროზუკუში უბაიტური.
0: ალბათ ვფიქრობთ, რომ იაპონიის ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში მოვედი, რომ საუკეთესო სუში შევუკვეთო.

0: Да.
1: Асея.
2: Мы привыкли,
1: что японская кухня это японური სამზარეულო суши და сашимия.
2: Но настоящий
1: მაგრამ ნამდვილი იაპონური ტრაპეზი ბევრად უფრო რთულია.
2: Сейчас

0: ნათელი დაამთავროთ. ანუ უნდა დაიწყოთ უმარილოთი და ყველაზე ცხარეთი დაასრულოთ. ასევე მნიშვნელოვანია მონაცვლეობა ცივი ცხელი, ისევ ცივი და შემდეგ ცხელი.
1: მაშ ასე,
0: იაპონური ტრაპეზის მარშრუტი თავიდან ხემსი, კვერცხით ოხლობულით და შავი სეზამით, ფრინავით ემზის ხიზილალა, რვა ფეხას საცეცები ნიახურით, ტოფუ, პიტნის სოუსი და მწვანე ლობიო. შემდეგ არის მისოს წვნიანი. შემდეგ თევზი მონოგაცუ, მერე ცომში გამომცხვარი ზღვის პროდუქტები. ამის შემდეგ იაკის ხორცი, რბილი ნაჭერი, ტოფუთი და ატრიტი, რომელიც კვერცხის გულში უნდა ამოავლოთ. შემდეგ აგემოვნებ ჰამაგურის, ზღვის ბიბილოს და შემდეგ ისევ იაკის ხორცს. სულ ბოლოს კი სადილს სუმში თამთავრებთ, ქინუსით, ზუთხით, კრევეტებით, გველთევზათი და წითელი ხიზილარით. ვიწყებ. შეიძლება? მისმინეთ, ეს უხვა საქმეა. გემოთი და ფერით ყველა კერძი განსხვავებულია. როგორ ჩანს, ამ იაპონელებმა მართლა იციან რაღაც.
2: პორტი იუჯინა.
0: დიდარ იაპონელებს ყველაფერი რთულად აქვთ. ჰიროსიმას ღარიბ მოსახლეებს კი ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივად. მოდი ხარ ადგილობრივ სასადილოში და ყველაფერს შენით ამზადებ. კარტოფილს, ხორცს, ბოსტნეულს და თანამ ყველაფერს თვითონ საკუთარი გემოვნებით ამზადებ. ეს პიკნიკს გავს დახურული ცის ქვეშ. მე განსაკუთრებულ დელიკატეს გავსინჯა. შემწვარი ხამანწკები. მაპატიონ ფრანგმა კულინარებმა. 9 ხამანწკას ორ რაღაც 1000 იენი. $10 გამოდის. თითქოს ძვირია, მაგრამ ძვირადღირებული იაპონიისთვის ეს კაპიკებია. მაშ ასე, შებზარეული რეგინა თქვენთვის ხამანწკებს მოამზადებს იაპონურად. წავიდა. ხამანწკებს ხილად ვაწყობთ გრილზე. სამი წუთი ერთ მხარეზე ვაჩერებთ. და კიდევ სამი წუთი მეორე მხარეს. ხედავთ? შვიდათ. ხედავთ? ხილათ უნდა იყოთ და ნიჟარა ზემოდან უნდა დააფაროთ. ჩემს ავით არ უნდა შეწვათ. მთელი სითხე უნდა ამოშრეს. და მხოლოდ ამის შემდეგ ხამანწკა მზად არის.
2: რესტორანი ბაგო კოროზუკუში უბაიტური.
0: მე კი შებზარეულმა დესერტზე ადგილობრივი დესერტი მომიმზადა. ამჟავებული ლობიო ნატო. ხო, საშინლად გამოიყურება. იაპონელებს ის ძალიან უყვართ. მას დელიკატესად თვლიან. განსაკუთრებით მისი ჭამა საუზმეზე უყვართ. და სუნი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ეს ლობიო ვიღაცას უკვე ნაჭამი აქვს. არ მოეწონა და გადმოაფურთხა. წარმატება მისურვეთ.

0: მგონია რომ მოვკვდები. ჩემი სხეული ლორწოვანი გახდება და ყველაფერი მიმეწებება.
1: მგონია
0: რომ ვებერი იაპონელის 100 წლის გაურეცხა წინდებს ვჭამ. მინდა რომ პირი გამოვირაცხო. Саке момитане. Саке ту შეიძლება.
2: Порти Иуджина.
0: Симართლე გითხრათ, ეს გამაცკები საკმაოდ ცუდად გამოიყურება. შეკუმშულები, საწყლები, საშიშები. უფრო დიდ მოლუსკებს გვანან.

მეგობრებო. ძალიან მაგარია. დიდი მადლობა. ესეთ ნიჟარის მტვერი პირში ყველგან არის. ენაზე კბილებზე ის მაგარია და შეიძლება კბილიც მოიტეხოთ. ფრთხილად უნდა დაღეჭოთ, მაგრამ ისეთი გემრიელია.

0: мама
1: мертво чему
0: ეს
1: ხომ ძალიან გემრიელია.
0: ო,

0: მოტომაჩის ქუჩა.
1: კონიჩივა. ოსიკურუ კუსუ. ასიკურუ კუ ბუტილკა. ოსიკურუ კუსი. $100 ქა.
2: იმისთვის რომ ჰიროსიმაში გამდიდრდეთ. ქალაქის სახელწოდების ციხესიმაგრესთან უნდა მიხვიდეთ. გადასახედ მოედანზე ძველი კედლის ნანგრევები მოძებნეთ. სწორედ აქ, კიბის მარცხენა მხარეს, ქვებში, იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი. იმედიათ არ გმანიწა იკითხეთ, თორემ ვერ იპოვით. იპოვით, იპოვით, არიგატო. Хиросима, ნამდვილი ფენიქსია, რომელიც ფერფლიდან აღდგა.
3: 70
2: წლის წინ ამ ადგილას ატომური ბომბი აფეთქდა. და ერთ წამში ქალაქი ჯოჯოხეთად იქცა. ეს ის ქალაქია, რომელიც ნანგრევებიდან და ფერფლიდან აღდგა. და თავიდან დაიწყო ცხოვრების ტკბობა. საკურაყვავე და ძალიან ლამაზია. ჰიროსიმაში მხოლოდ იმისთვის ღირს ჩამოსვლა, რომ ნახოთ, რამდენად ლიერია სიცოცხლე სიკვდილზე. ინთება სინათლეები, ყველაფერი ფერადი და ნათელია. როგორც ჩემი ყოფილი იყო და რა უკანალია. დღეს ტრენდული ვარ. ამის შემდეგ როგორ ვიცხოვრო? ასე სპეციალურად ადიან. მეშინია. მე ვიქნები იღბლიანი. არა, ფეხი გამეკვანძა. საშინლად გამოიყურება. ეს ხომ ძალიან გემრიელია. მინდა რომ პირი გამოვირეს ხო?

0: რაიონი ჰონდორი.
1: ჰაი, ჰაი, ჰაი. რაშაიმასე?
2: მოიცადე, მოიცადე, ხელები აწია.
1: Что
2: такое? Чем убрунди? Ра хтеба. Ара натებს. როგორ ჩანს, რადიაცია არ არის. კარგი, ახლა შეგვიძლია დაველაპარაკოთ. გამარჯობა, გამარჯობა. შეგიძლია ხელები ჩამოწიო. მოყევი. სიმართლე გითხრა, როდესაც ჩვენი მოგზაურობისთვის ჰიროსიმა ავირჩიეთ, მის შესახებ არაფერი ვიცოდით. მთელი ინფორმაცია, რაც ინტერნეტში მოვიძიეთ, ყველაფერი აფეთქების შესახებ იყო. აფეთქებები, დაბომბვა, რადიაცია. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 70 წლის მანძილზე ჰიროსიმა შესანიშნავ ტურისტულ ადგილად იქცა. აქ უამრავი საინტერესო ადგილია, შეგიძლიათ კარგად გაერთოთ თან. როდესაც უსასრულო შესაძლებლობები გაქვს, დამიჯერეთ. აქ კარგად გაერთობით. $100 ჩამოსული ტურისტის შესანიშნავად იცხოვრებს, მართლა? ჭამევი, ცურავე და ისევ ჭამე. კარგი, გზა უნდა გავაგრძელოთ, მეგობრებო. შეხვედრამდე. არ გინდა თვითმფრინავში კიდევ ჭამო? სიამოვნებით. ნახვამდე, არიგატო.
0: მომდევნო უქმეების გატარება კიდევ ერთ იაპონურ ქალაქში, ოსაკაში მოგიწევთ. ქალაქში, რომელიც მთლიანად დაანგრევს თქვენს წარმოდგენას იაპონიის შესახებ. აქ ნახავთ, როგორ იხსნიან სტრესს მორიდებული იაპონელები სამუშაოს შემდეგ.
2: ივა, თოკი თითქოს კანში მერჭობა.
0: და გაიგებთ, რატომ ყიდდა ლესია თავის საცულებს ბაზარში.
2: 4000 იენი.
0: რას აკეთებენ იაპონელები რომანტიული დასახელების სასტუმროში, ლავ ოტელში?
2: კარგი, ორეშკა გამიხსენი.
0: და ნუ თუ მოწესრიგებულ იაპონიაშიც არიან თავხედი გოფნიკები.
2: რა გინდა, აღდი. არ მაქვს სიგარეტი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა, დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატი მანჯგალაძე.
2: როგორ

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცებ, შეწყდა, მოვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
2: მეგობრებო, ჩვენმა მოგზაურობამ დედამიწის გარშემო ეკვატორს გადააბიჭა. უკან 20 ქალაქი მოვიდავით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენმა გუნდმა ნახევარი დედამიწა უკვე მოიარა. დღეს ისინი ოსაკაში ჩამოვიდნენ. უბრალოდ იაპონიის ყველაზე აღგზნებულ ქალაქში. საერთაშორისო აეროპორტი კანსაი.
1: შემშნია რომ უკვე იაპონელები ვიდავდივართ. ნამდვილ იაპონელებს დავემსგავსეთ. ო, აი ეს არის იაპონია. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ მოგზაურობას დედამიწის გარშემო. დღევანდელი ჩვენი თავგადასავალი ოსაკაში იწყება. იაპონია ბევრი არასოდესაა. ისევე როგორც ჩვენ, ასე რომ მიდი მონეტა ავაგდოთ და იქნებ ამის შემდეგ მაინც გახდეთ ცოტა. იმიტომ რომ სულ ერთად ვართ. იქით სახლში შემომისახდი, აქეთ სასტუმროში. გერბი, საფასური. მიდი, მიდი. ხო. ხო, ვიცოდი. ახლა წავალ. კარგად გავერთობი ჩემს იაპონელ მეგობრებთან ერთად. როგორც იქნა გრუს ბარათი მე მაქვს. როგორც იქნა 100 დოლარი მერგო.

0: მართლა მიხარია? მეტრო თვი ვიმგზავრებ. ბოლოს და ბოლოს ვნახავ, როგორია ნამდვილი იაპონია. ქვეყანა შიგნიდან უნდა გაიცნო. სულ ოქროს ბარათით ხომ არ ვიქნები? ღმერთო. ოსაკა იაპონიის ეკონომიკური გულია. ბეტონის უზარმაზარი ჭიანჭველების სორო, რომლის მაცხოვრებლებიც 24 საათის სამსახურში არიან დაკავებულები. მაგრამ ოსაკას მეორე მხარეც აქვს, ბნელი და გარყვნილი. ასეთი იაპონია ჯერ არ გინახავთ. გული მიგრძნობს, ცხელი უქმეები გველოდება.
1: საერთაშორისო აეროპორტი კანსაი.
0: ოსაკას საერთაშორისო აეროპორტი კანსაი უკვე ძალიან მაგარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ხომ უზარმაზარ კუნძულზე მდებარეობს, რომელიც შუა ზღვაში ხელოვნურად შექმნეს. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში მისვლის საუკეთესო და იაფიანი გზა მატარებლით მგზავრობაა. ბილეთის ავტომატები აქ სათამაშო აპარატებს გავს. ბილეთი ავიღე. აი რას ნიშნავს გამოცდილი ტურისტი. რამდენიმე წლიან მოგზაურობას ფუჭად არ ჩაუვლია. და რა მიმართულებით ავიღე?
1: საერთაშორისო აეროპორტი კანსაი.
0: უკვე დიდი ხანია ვერავის ვეღარ გააკვირვებ ჩაულებრივი იაპონური ავტომობილით, მაგრამ დამიჯერეთ, მეგობრებო. მე ნამდვილად გაგაოცებთ. ერთი შეხედვით, ეს ჩაულებრივი იაპონური რეტრო მანქანაა. მაგრამ სინამდვილეში ეს თანამედროვე იაპონური სპორტული მანქანაა.
2: Современный японский спорткар.
0: Мицуока Химико.
2: Химика.
0: Аба. Да. გასაგებია. იაპონიაში ქალებისთვის კარის გაღება არ არის მიღებული.
3: Они же
0: ისინი ხომ სამურაები არიან. ბრუტალური მამაკაცები. მე თვითონ ჩავჯდები და წავალ.
3: Ну как-то так.
0: Ай, ясе.
1: Гамарджоба.
0: Гамарджоба.
2: Собираю
0: Мицуока-са. Осака შეაწყობენ.
2: Год
0: წელიწადში მხოლოდ 50 მოდელი კეთდება.
2: И поездить на таком.
0: Асети საოცრები ციარული კი მხოლოდ აქ. იაპონიაშია შესაძლებელი, ასე რომ არჩევანი ნათელია.
1: საერთაშორისო აეროპორტი კანსაი.
4: მამონაკუ 2번 ბენი 시부야 신주쿠 ჰომეი 유키가 마이디마.
2: ух ты какой
0: რა მაგარი მატარებელია.
2: იაპონელები
0: გიждებიან ანიმეზე. მატარებელიც კი კომიქსების გმირებს დაამსგავსეს. მატარებელი კი არა, ნამდვილი საკრუიზო ლაინერია. რა ლამაზი ვაგონია. თუ შეიძლება თქვენი ბილეთი. ბილეთი დიახ. ინებეთ. 500 იენი უნდა დაამატოთ. რამდენი?

0: გიახ ჩემთან ერთად არის.
1: ჯანდაბა.
0: ზვირადღირებულ მატარებელში ჩავჯექი.
1: ახლა
0: რა უნდა ვქნა? შემდეგ გაჩერებაზე შემიძლია სხვა მატარებელში გადავჯდე.
1: გიახ.
0: უნდა ჩავიდე და იაფასიან მატარებელში ავიდე.

0: რა თქმა უნდა, ნელა მიდის. დასავარძლების არ არის ლეოპარდის ტყავის სახიანი. მაგრამ ის ის კარგია, რომ მიდის.
1: ბეიშორის საავტომობილო გზა.
0: ჩვენს წარმოდგენაში იაპონია ყოველთვის ისეთივე ნათელი და ფერადია, როგორც კიმონო. სინამდვილეში კი ის ოფისის თანამშრომლის პიჯაკებით რუხია. არც ყვავილებია და არც ხეები. აქ სივრცის თითოეული მეტრი ათვისებულია. სახლებიც კი პირდაპირ გზებზეა აშენებული. მთელი ქალაქი ბეტონისგან, მინისგან და რკინისგან არის აგებული. ოსაკას ტოტალურ ერთეროვნებას მხოლოდ უაზროდ ბევრი სარეკლამო ბანერი, იეროგლიფი და შეშლილი კიბოები აფერადებს.
1: მეტრო ნამბას რაიონი.
2: კონიშიმა ოსაკა.
0: ოსაკა კარგია. ქალაქი უზარმაზარ ოფის მოგაგონებს. თუ ხალხი კიოტოში იაპონური კულტურის გასაცნობად მიდის, ოსაკაში ფულის საშოვნელად ჩამოდიან. იაპონელები ძალიან მშრომელი ხალხია. ისინი დღეღამეში 18 საათს მუშაობაში ატარებენ. წელიწადის განმავლობაში მათ შეიძლება არც ერთი დასვენების დღე არ ქონდეთ. სხვარა უნდა გითხრათ, როდესაც შრომის მინისტრი თავის სამუშაო კაბინეტში გადაღლილობისგან გარდაიცვალა.
1: რაიონი კიტა.
0: ოსაკა დიდი ქალაქია. ბიუჯეტური ტურისტი ქალაქში ტაქსით ვერ გადაადგილდება. ავტობუსში ვერ გაერკვევი. ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი მეტროა. დღიური ბილეთი $8 იღირს, რომელსაც სასიამოვნო ბონუსიც მოყვება. დღის განმავლობაში ბილეთი შეგიძლია ფასდაკლებით ისარგებლოთ მუზეუმებში და გადასახეთ მოედნებზე.
3: кишино сато тамаде кохама сумио считаю ещё суминое шиши до сакае минато и жузугава
0: вера перевер гавиге садунда цавиде осакас метроше ერთი საინტერესო გარემოება
4: в каждом
0: ყველა მატარებელში არის ქალების ვაგონი
4: женский вагон
5: бабушки
0: калбатონები გოგონები სკოლის მოსწავლეები ამ ვაგონში კაცებს ვერ შეხვდებით იმიტომ რომ აქ ვაგონები სპეციალურად ქალებისთვისაა ეს იმიტომ რომ კაცები ვაგონებში თავს ბევრი უფლებას აძლევენ იაპონელი მამაკაცები საშინლად გარყვნილები არიან
4: ужасные извращенцы Тут есть даже такое понятие
0: чиканებს უწოდებენ.
4: Это те,
0: чиканები კაცები არიან, რომლებიც მეტროში ქალებს ინტიმურ ადგილებს შეეხებიან. ზოგი ტელეფონს ქვედა ბოლოს ქვემოთაც კი ყობს და სურათს იღებს. ქალებმა ის უფრო მარტივად რომ შეამჩნიონ, იაპონიაში ტელეფონების უმრავლესობას კამერის ხმა არ ეთიშება.
1: რაიონი კიტა.
0: ოსაკა მხოლოდ ეკონომიკური კი არა, იაპონიის კულინარიული დედაქალაქიც არის. ამიტომ მე მაშინ ყველაზე ძვირ რესტორანში წავედი. რატომ მაინც და მაინც ამაში? ახლა ვიგაიგებთ.

0: გამარჯობა.
1: მოგბრძანდით.
0: დააბანკ.
2: აჰა.
0: ეს შესანიშნავია. კერძების მრავალფეროვნება. აქ მხოლოდ იეროგლიფებია.
2: Единственное,
0: ერთადერთი ჩემთვის გასაგებია, კალმარის ფოტო იყო.
2: ოკეი.
0: კარგი, მოდით იყოს პირველი კალმარი. მეორე კერძი კი საშიმი შეუკვეთეთ ინუსით. საშიმი მინდა.
1: კარგი.
0: და ეს.
1: კარგი.
0: რესტორნის თეორიკოზი ის არის, რომ კერძი შეგიძლიათ თავად დაიჭიროთ. აქ მოდი. აი ჩემი სადილიც. როგორი სტრაფები არიან?
1: თქვენი შეკვეთა.
0: ო, 5 წუთის არ გასულა და მე მომზადებული კალმარი შემომიტანეს.
1: მიერთვით.
2: ო,
0: რა ლამაზია. ო, ჯერ კიდევ ცოცხალია.
2: ой-ой-ой.
0: Сацацებს ამოძრავებს.
2: ой-ой-ой-ой.
0: შეხედეთ. ცოცხალ კალმარს ვერ შევჭამ. იაპონელებს ძალიან უყვართ უმის ღვის პროდუქტები. ჩემი კალმარი საერთოდ არ მომზადებიათ.
2: Его разделали.
0: ის გაჭრეს. მელნის ტომარა ამოიღეს. თავი ტანს მოაცალეს. და ტანი დაჭრეს. საწყალი კალმარი მთელი ეს დრო უყურებდა, როგორ ჭრიდნენ მის ხეულს. ჩვენი გადაცემის ისტორიაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კერძია. ის 700 დოლარი ღირს. საშინელება. ალბათ მაყურებლის უმრავლესობა ახლა იტყვის, როგორ ეგინას ზღვის ბედნიერების მკვლელია. გასვიზამთ. აქ ასეთი ტრადიციებია. მისი შეჭმა და დაგემოვნება მომიწევს. პოლიეთილენის პაკეტის გემო აქვს.
2: И за
0: что? Раши ихтис халхи 700 долларов.
2: Загадка. А. О.
1: Эсет сашими.
0: Мадлоба. Кальмарис цамеба ვერ მოასწარი რომ თინუსის сашими მომიტანეს.
2: Лучшего в городе.
0: Калакში საუკეთესო არ გჯერათ? Осакаში უზარმაზარი თევზის ბაზარია. საუკეთესო რესტორნების მომწოდებლები ყოველ ღამე ბაზარში მოდიან, რომ დახურულ აუქციონში მონაწილეობა მიიღონ და საუკეთესო თინუსი შეიძინონ. აქ ასეთი წესებია. გამყიდველი ლოტს აცხადებს. მყიდველები კი ფასებს წერენ, რომელსაც თევზში გადაიხდიან. ყველა შემოთავაზებული ფასიდან ყველაზე მაღალს ირჩევენ. თუ ორი მყიდველის ფასი ერთმანეთს ემთხვევა, ისინი ერთმანეთში ჯეირანს თამაშობენ. დღეს საუკეთესო თინუსი ჩემს რესტორანში წავიდა, ამიტომაც ავირჩიეს სწორედ ეს ადგილი. ამ თინუსის გემო შეიძლება კუბელი მამაკაცის კოცნას შევადაროთ.
2: კუბინსკალ მუშინ.
0: ალბათ. არ ვიცი ეს როგორია, მაგრამ ასეთი გრძნობა მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ოსაკა ტოკიოს შემდეგ სიდიდით მეორე ადგილზეა, ის ღირსშესანიშნაობებით ღარიბი ქალაქია. მაგრამ აქ არის ციხე სახელად ოსაკაძიო. ეს არის ლამაზი პაგოდა გარშემო აყვავებული საკურას ბაღით.
1: რაიონი სინსეკაი.
0: ქალაქში ყველაზე საინტერესო საღამოს იწყება. მე ის გადამრჩენია, რომ დაღამებას დაველოდო და ბილეთის ფასდაკლებებით ვისარგებლო. ქალაქში ვისეირნებ და გადასახედ მოედნებზე ავალ. მოედანი ნომერი პირველი. ცუტენკაკუს კოშკი. მისი სიმაღლე 91 მეტრია. რუხი სახლები, გზები და მანქანები. მოედანი ნომერი 2. სავაჭრო ცენტრი, ჰეპის ეშმაკის ბორბალი. 6 მეტრი. ახლა ქალაქს უყურებ ზემოდან. არც ერთი პარკი, არც ერთი ხე არ ჩანს. გზები, გზები, გზები, გზაჯვარედინები, მანქანები. გადასახედი ნომერი 3. უმედა სკაი ბილდინგი. სიმაღლე 170 მეტრი. ლიფტი მე 40 სართულზე ადიხარ და კოშკიდან კოშკზე გამჭვირვალე გვირებით გადიხარ. ამბობენ, რომ აქედან ყველაზე ლამაზი ხედია. ღმერთო, რა სილამაზეა. ახლა ვიტირებ. არა, არ შემიძლია. უბრალოდ ვისიამოვნე. სიმაღლიდან უფრო კარგად ჩანს, რომ ოსაკა ერთფეროვანი რუხი, შენობებით სავსე ქალაქია. ამის გამო ხეების კი მიწის მაგივრად სახლის სახურავებზეა დარგული. ქალაქი თითქოს სუფთა და მოწესრიგებულია. მაგრამ იცით, აქ სილამაზე საერთოდ არ არის. როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივები ამ ქვის ტყეში? როდესაც ოსაკაში საღამოდგება, იაპონელები სამსახურებიდან გამოდიან. ამ დროს ისინი მხოლოდ იმაზე ფიქრობენ, როგორ მოიშორონ მთელი დღის მანძილზე დაგროვილი სტრესი. იმის გამო, რომ იაპონელები საკმაოდ გარყვნილი ხალხია, ისინი ისე ისვენებენ, რომ არც დაგესიზრებათ. ყურადღება. თუ გადაცემას ბავშვები უყურებენ, ისინი ეკრანებს მოაშორეთ. ჩვენ ახლა სულ სხვა იაპონიას ნახავთ. ჩვენ ქალაქის ყველაზე ბნელი ადგილების გასაცნობად მივდივართ. ჩვენ ოსაკას ყველაზე გარყვნილ გასართობებს ნახავთ.
1: რაიონი კიტა.
0: ქალაქში ღამის ჩირაღდნები აინთო. მეც გავერთობი. ახლა მოგიყვებით, როგორ უშვებენ იაპონელები ორთქლს. მაშასე. ხერხი ნომერი პირველი.
1: საკაის უჯის ქუჩა.
0: მაგალითად, ერთი შეხედვით ეს პატარა უწყენარი მაღაზია სინამდვილეში 6 სართულიანი სექს შოპია. ალბათ ფიქრობთ, რა საჭიროა ამ გარყვნილების ჩვენება. ნუ თუ ოსაკაში არაფერია სანახავი. მაგრამ ეს ყველაფერი ადგილობრივი კულტურის ნაწილია და ვალდებული ვივართ გაჩვენოთ. პირველ სამ სართულზე უფროსებისთვის განკუთვნილი ჟურნალები და ფილმებია. აბა რა გეკონათ, იაპონიაში დღეში 100-ზე მეტ ასეთ ფილმს იღებენ. ეს წელიწადში დაახლოებით 40,000 ფილმია. საოცარია თითქოს, საშეკავებული მორიდებული იაპონელები პროდუქციის რეკლამას პირდაპირ იატაკზე აკეთებენ. ეს იმიტომ, რომ მყიდველებმა თავი უხერხულად არ იგრძნონ. მიდიხარ თავდახრილი და სინამდვილეში სხვადასხვა პოზებს უყურებ.

0: დაწყებული მინიატურული ზომის თოჯინებიდან, ბუნებრივი ზომის ქალის ფიგურები დამთავრებული. Там შეგიძლია შეარჩიოთ სხვადასხვა ტანსაცმელი და თავებიც კი.
1: Я будто
0: титкос სათამაშო აპარატებში ვარ.
2: Сейчас мы покажем.
0: Ахла, нанахит, намдилат гаоцдебит. ეს ნახმარი საცლებია. დასაშინელებაა სკოლის მოსწავლის საცლები.
3: საკაისუჯის ქუჩა.
0: იაპონელებს შორის უამრავი ფეტიშის მოყვარული კაცია. ძალიან ბევრს ქალის ნახმარი საცლები უყვარს. მე ახლა ქალის ნახმარი საცლების განყოფილებაში ვიმყოფები. აინებეთ. ახალგაზრდული. ასაკოვანი ქალების. აქ ყველა ზომის და ფორმის საცლებია, რაც მოგინდებათ. ჩვენ უბრალოდ ადამიანს ასეთი სანახაობა შოქში ჩააგდებს, მაგრამ იაპონიაში ნებისმიერ ქალს შეუძლია ეგრეთ წოდებულ საკომისიო მაღაზიაში შემოვლა, თავისი საცლების გაყიდვა და ფული შოვნა. ნახმარი საცლები შეფუთულია. შეფუთვაზე კი იმ გოგოს ფოტოა, რომელიც მას ატარებდა. აქ ავტომატიც დგას. აპარატში მონეტას აგდებ და იქიდან ნახმარი საცლები ვარდება. მერტო, რა საშინელებაა, რაზე ვლაპარაკო. მაშასე, მოდუნების საშუალება ნომერი 2.
3: აბენობასის სადგურის რაიონი.
0: ოსაკაში ერთი საინტერესო ადგილია. სიყვარულის სასტუმრო. რომანტიულად ჟღერს.
2: Наверняка лучше,
0: ალბათ მოსაწყენ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროებს ბევრჯობია. ბოდი შევიდეთ და ვნახოთ რას გთავაზობენ. წითელი სინათლე შემოსვლისთანავე სხვა განწყობა გეუფლებათ. სასტუმროში რეგისტრატურა არ არის, ეს იმიტომ რომ მორწმუნე იაპონელებმა ხალხისთან დასწრებით თავი უხერხულად არ იქცნენ. ოთახის დასაქირავებლად უბრალოდ ღილაკს აწვევით. სასტუმრო პოპულარულია, მხოლოდ VIP ნომერია დარჩენილი. ნომერში მარტო შესაგრძელულია. ერთი ქალი ან კაცი არ შეიძლება. ოთახის კირაობა მხოლოდ წყვილებს შეუძლია. შეგიძლია ხელი მაინც მომკიდო. როგორც კი კარს კეტავ, დროის ათვლა იწყება. რამდენ დროსაც გაატარებ, იმდენს გადაიხდი.

0: როგორ გამოხდა? როგორ? როგორ ჩანს? ზურგის ვიბრო მასაჟორია. რამაზი ბალიშია.
1: ო. ой,
0: მას ინსტრუქციას მოყვება.
1: сея.
0: ამის ნახვა ბავშვებისთვის არ შეიძლება.
1: ещё одна массажёр.
0: კიდევ ერთი მასაჟორი.
1: ო-ჰო-ჰო.
0: ეს კი ალბათ სტომატოლოგიური სავარძელია.
1: ო!
0: პრიფო. საინტერესოა.
1: ого. ого.
0: მაგარია. მეგონა აქ რომანტიული გარემო დამხდებოდა. გულის ფორმის საწოლი. მასზე დაყრილი ვარდის ფურცლებით, აქ კი ნამდვილი გარყვნილების ბუნაგია. ასე სასტუმროებში იაპონელი წყვილები დადიან. ისინი საშინელ სივიწროებში ცხოვრობენ.
1: ხშირად
0: ერთ ოთახში მათთან ერთად მშობლებს

0: ბებიას, ბაბუებს და შვილებსაც ძინავთ. ასეთი სასტუმრო კი მათთვის განმარტოების საშუალებაა. ეს მინიბარია. ჩვენთან ჩვეულებრივ მინიბარებში სასმელები და საინტერესო აქ რა არის? ეს რა საშინელებაა? ზუზუსთავების სახრახისები, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის. არ შეხედოთ. ეს დანადგარი სადომაზოხისტური ექსპერიმენტებისთვის არის განკუთვნილი. ოხ ეს იაპონელები. არა და როგორი მორიდებულები ჩანან. ვერ ხვდები რა არის ამაში სასიამოვნო. კარგი, ოლეშკა, გამიხსენი. ოლეჟა. გთხოვ. ოლეჟა, სად მიდიხარ? გასართობი ნომერი 3.
1: ტიუოს რაიონი.
0: გამარჯობა.
1: მიესალმეთ სტუმარს.
0: გამარჯობა. ეს ხო ძვარია. ადგილი, სადაც სპეციალურად მომზადებული მამაკაცები ფულისთან ათუთ ქალებს ემსახურებიან. როგორ არის აქ ეს ყველაფერი მოწყობილი? შესლა 1000 იენი ღირს. ეს 10 დოლარია. ამ ფული თქვენ უფასო კოქტეილი და შამპანური გეკუთვნით. შემდეგ კი კატალოგიდან ირჩევთ მამაკაც, რომელიც მოგეწონებათ. ეს ბიჭი კი არა თოჯინა. კბილი ლამაზმანი. ძალიან ტკბილია. მამაკაცის კომპანიისთვის საათში კიდევ 10 დოლარს იხდი. საუკეთესო ასარჩევად შეგიძლიათ ბიჭები ცოცხლად ნახოთ და მინი კასტინგიც მოაწყოთ. დავიწყოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ხოთ დასხედით. ყველა ბიჭი ანიმეს პერსონაჟს გავს. შუბზე ჩამოშლილი ნაპრიალა კანი და დიდი კონტაქტური ლინზები. მოკლედ ნებისმიერი იაპონელი ცოცნება. მადლობა, ძალიან მომეწონეთ. შენ კი შეიძლება კიდევ დაგაბრუნო. დიახ, დიახ. მაგიდასთან ახალ სამეულს ვიწვევ. გამარჯობა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ბიჭები ძალიან მომხიბვლელები და თავისუფლები არიან. სინამდვილეში კი კლიენტებთან ურთიერთობაში მათ მკაცრი წესები აქვს გაწერილი. პირველი. თითოეული მათგანი ცდილობს კომპლიმენტები გითხრას. რომ ის აირჩიო. მეორე, რა შეიძლება მალე უნდა დალიონ უფასო შამპანური, რომ კიდევ ერთი ბოთლი შეუკვეთო. უკვე დალიეთ? ცარიელი ბოკალი აქვს. რომ იცოდე შამპანური 2000 დოლარამდე ღირს. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ერთ საღამოში კლიენტისთვის 80000 დოლარიც კი წაურთმევიათ. ქალების ტვინის არევაში და შამპანურის სმაში ეს ბიჭები თვეში 10000 დოლარს შოულობენ. ახ და სულ დამავიწყდა. ბიჭები ძირითადად ბოზებს ართობენ, რომლებსაც რთული სამუშაო დღის შემდეგ ადამიანური ურთიერთობები ჭირდება. მათი ილუზია მაინც.
1: ებისუბასის რაიონი.
0: რაღაც ძალიან გავერთდა და ბინის პოვნა სულ დამავიწყდა. ასე რომ მე ერთი გამოსავალი მრჩება. დღეს მაწანწალა ვიქნები. უფრო სწორედ კიბერმაწანწალა. ოსაკაში საცხოვრებელი ძალიან ძვირია. ოფისში მომუშავე ადგილობრივსაც კი ბინის ქირაობა სადღაც ქალაქის გარეუბანში შეუძლია. ამიტომ ყოველ წელს სულ უფრო პოპულარული ხდება ისეთი მოვლენა, როგორიც კიბერმაწანწალები არიან. აქ ხალხი ვახშმობს. ეს ადამიანები პატარა კაბინას ქირაობენ ინტერნეტ კაფეში და იქ თვეობით ცხოვრობენ. გამარჯობა. აქ გოგონაც მას იხვევს. პაემანზე ეჩქარება. როგორი პიჯაკიანი მამაკაცები არიან. კაბინა დღეღამეში 80 დოლარი ღირს. თანხა რომ დამეზოგა, ის 8 საათით ვიქირავე. რა მოხდა?

0: მოსაძინობლად მეყოფა. ჩემს ოთახში არის რბილი დასაგები. ის სავარძელიც არის საწოლიც, მისაღებიც და იატაკიც. კომპიუტერი, სეიფი, სანათი, ორსასმენი და გადასაბარებელი. აქ ფეხების გაშლა შეიძლება. მე მგონი კარგად მოვეწყვე.
1: სასტუმრო მხიარული კატა.
2: ой. ай. ай. ой.
0: а. აგარია. ой. მერტო ჩემო რა მაგარია. რა კარგია.
2: ოп.
0: ალის ნიღაბი მოსახერხებელია. შენალეჟა. მასაჟორზე დაიძინე.
3: მოკრესლე.
0: მაპატია.

0: რაიონი ებისუბასი.
1: ამერტო როგორ დავიძინო?
2: სპაიტ პა დიაგონალი.
1: იქნებ დიაგონალურად დავწვე.
2: ლეჩი.

0: Если вы оказались в Осакаше, $100
1: აღმოჩნდებით, გირჩევთ მეზობელ ქალაქ ნარაში გაემგზავროთ.
2: ნარას ეროვნული პარკი.
1: ქალაქ ნარაში ძალიან ბევრი ტაძარია, მაგრამ დამიჯერეთ, ისინი ამ დიდი ხანი არავის აინტერესებს. აქ ყველა ადგილობრივი მაცხოვრებლების გასასვლა ჩამოდის. მეც გადავწყვიტე. ახლა საკვებს ვიყიდი და მათ გავიცნო. ეს ორი სიტყვა ყოველთვის მერევა, კონიჩივა და არიგატო. ორცხობილა მომეცით. ნარას მთავარი ღირსშესანიშნაობა ირმები არიან. ისინი აქ ყველგან არიან, როგორც ჩვენთან კატები და მტრედები.
3: Местным жителям привет.
1: Ангелобривებს ჩემი სალამი.
3: Первый пошёл.
1: Спокойно. Шуйдат, шуйдат. Ჯერ არ გამიხსნიам, шуйдат.
3: Привет.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
3: Коничива.
1: Коничива.
3: Коничива. Коничива.
1: Иремяк.
0: Олени в Наре.
1: Цминда ცხოველად იქნება. დანარჩენი იაპონიისგან განსხვავებით, აქ მათი ჭამა აგრძალულია.
0: Говорят,
1: амбобен омис дрос тқидан калакши ირემი ჩამოვიდა. მას მოუარეს და აჭამეს. ირემა დანარჩენებს უთხრა, რომ ეს გასაყრელი ადგილი იყო და ქალაქში მთელი თავისი სანათესაო ჩამოიყვანა. დღეს ნარაში 1000-ზე მეტი ირემი ცხოვრობს. ისინი ტურისტების მოწყალებით, ირმების ორთხობილებით იკვებებიან. რა ბრაზიანი ხარ?
3: Ты что борзый такой?
1: Ай, ре, გამომართვი.
3: Нормально, возьми, скажи.
1: Ты, аригато.
3: Что ты борзый такой?
1: ძალიან საყვარლები არიან ეს ირმები, მაგრამ ამავე დროს თავხედები და მომთხოვნები. აღარ მაქვს ორთხობილა. ყველა დავარიგე.
3: Да я уже
1: всё.
3: Так как какие сигареты?
1: Ра сигареты бичебо. Ра сигареты.
3: Ну,
1: бичебо.
3: Да не курю.
1: Ар ვეწევი. საკმარისია. Ахте, ай, карги ахте, карги морча ахте, сигареты არ მაქვს. Рано гивида. Рано гта. Имире мами готова? Ми готова, ара?
3: Где он?
1: Мачвене.
3: Покажи
1: мне. Чликит мачвене сад арис.
3: Покажи мне копытом, где он?
1: Покажи. Сад.
3: Где он?
4: Где он?
1: Схваро.

0: Сейчас режиссёр и монтажёр.
1: Монтажист, режиссёр, схвобро музыка чартос.
0: Чтобы тут все не уснули.
1: Ай, асау про херулия. Спасибо. Маграм эс, цели японори хеловнеба. Ак ситквеби арарис. Холод нигаби, пантомима да мравлис метквели жестебия. საუკუნეების მანძილზე ფიქრობდნენ, რომ მხოლოდ არისტოკრატებს შეეძლოთ ამ წარმოდგენების აღქმა. ამბობენ, რომ ჩვეულებრივი ადამიანები პიესის არს ვერ ჩაწუდებოდნენ. არისტოკრატები მაშინვე მიხვდებიან, რომ ღია ფერის კიმონო ქალი ანგელოზია. ის მიწაზე იმისთვის ჩამოვიდა, რომ თავისი საყვარელი ჩასაცმელი იპოვოს, რომელიც დაკარგა. მაგრამ ვინც ის იპოვა, მას უთხრა, რომ არ დაუბრუნებს, სანამ ანგელოზი არ იცეკვებს. რაღაც ცოტა გამოცოცხლდა. ეს ყველაფერი ძალიან ეგზოტიკურად გამოიყურება. $1000-იანი ოქროს ძაფები ჩეკერილი კოსტუმები. ძველი ნიღბები. მაგრამ 3 საათი დარბაზში ჯდომა არარეალურია. მაინც არავინ მისმეს. გაუნათლებელ გლეხა ჩამცვალე. მე არ მომეწონა.
2: ებისუბასის რაიონი.
1: მოგესალმები იაპონიის კულინარიულო დედაქალაქო, მე მოვედი. ოსაკას მაცხოვრებლების საყვარელი გასართობი უქმეებზე კულინარიულ კვარტალში წასვლა და მუცლის დღესასწაულის მოწყობა. აქ ეგრეთ წოდებული კუიდარებიც არსებობენ. ადამიანები, რომლებიც სუდად გახდომამდე ჭამენ. ფული კიდევ დამრჩა, ასე რომ კულინარიულ ზეიმს შევუერთდები. ღმერთო, ამ ქუჩაზე იმდენი საკვებია. ის ბოლომდე სავსეა, გადაჭედილია სხვადასხვა სახის რესტორნებით. ოსაკას მთავარი სიმბოლო ტაკოიაკია. ბრინჯის ფქვილისგან დამზადებული ბურთულები პატარა რვაფეხების შიგთავსი. მათ ასე ამზადებენ. არიგატო. რა ლამაზები არიან. ტაკოიაკი. ტრადიციული იაპონური კერძი. ძალიან გავშვენს პონჩიკებს. მართალია, ჩვენი პონჩიკები კომბოსტოსი თხილის ან ჯემის არის. აქ კი რვაფეხათი.
0: ტესტო похоже.
1: ჩემი გადახარშულ ბრინჯის ატრიას გავს.
0: кусок рисовой лапши.
1: რვაფეხა ისე ხრა შუნობს. ძალიან ახალია, სულ ახალი. ამის ჭამა შეიძლება.

0: ხასიათზეც კი მოვედი.
1: ციხე ოსაკა ძიო.
0: ჩემო ძირფასო ფანტაზიორებო. აქ ოსაკას ულამაზესი ციხე სიმაგრის გვერდით. $100 კიდოებთ. ნუ, ეს ნამდვილად გიყოფათ პატარა სათამაშოებზე. მოკლედ თავად გაერკვევით. ოსაკაში ბოთლის აპოვნელად. ოსაკა ძიოს ციხე სიმაგრესთან გაემგზავრეთ. თავარი შესასვლელიდან შედით. ციხე სიმაგრესთან სანამ მიხვალთ, შემოუარეთ მას მარცხენა მხრიდან და ჭიშკართან მიდით. იქ მოუკვეთ მარჯვნივ და კიდევ 200 მეტრი გაიარეთ, სანამ ხის ღობეს არ დაინახავთ. ჩვენი განძი მის უკან კედელშია დამალული. ოსაკა იმ ერთ-ერთ ჯადოსნურ ქალაქთაგანია, რომელიც ნებისმიერ მოგზაურს დაატყვევებს. აქ არის ძველი ხელოვნება. მე მგონი ცოტათი გამოსოცხდა. საყვარელი ცხოველები. კონიჩივა. და უგემრიელისი ქუჩის საკვები. ხასიათზეც კი მოვედი. მაგრამ თუ რაღაც უფრო ცხელს ეძებთ, ინებეთ. ბიჭი კი არა, ნამდვილი თოჟინა. ხოლო მზის ჩასვლის შემდეგ ქალაქი ისეთი ერთსახეს იღებს, რომ შეიძლება ჭკუიდან შეიშალოთ. რაზევლა ბარაკო. საწესები მოძრაობს. ეხლა ვიტირებ. ოლეშ, გამიხსენი. ოლეჟა.
1: მეტრო ნამბას რაიონი.
0: ხელები კიდევ დალურჯებული მაქვს. და ბაფთების ადგილზეა. გამარჯობა, გამარჯობა. Ну рассказывай. Аба моყევი სად და ხარჯე შენი უკრეს ბარათის რეზერვები. ლესა, ოსაკა საკმაოდ მშვიდი წყნარი ქალაქი აღმოჩნდა. აქ საკმაოდ მოვიწყინე კიდეც. მაგრამ არა უშავს. მითხარი შენ დრო როგორ გაატარე. მეგობრებო, მე კი მინდა ოსაკას მადლობა გადაუხადო საუკეთესო მიღებისთვის. მაჭამა, გამათბო. ყველა სილამაზე მაჩვენა. გამართო. სხვათა შორის. გულიშოვნე არ გინდა? რა თქმა უნდა მინდა, როგორ? საცვალი გაცვია? ხო. მე კი აღარ. გიყიდო? არა, მე ვიცი შენგან სად იყიდიან. წამოდი მაგარ ადგილს გაჩვენებ. მეგობრებო, მომავალში ხვედრამდე. ნახვამდი, ხუმრობ? რა თქმა უნდა, ვისაც უნდა შენი საცვლები.
1: შემდეგ გამოშვებაში გერბიან საფასური ჩვენს სამყვანებს წყნარ ოკეანეში მდებარე კუნძულ საიპანზე ჩაიყვანს. საიპანზე ჩვენ თვით ლეონარდო დიკაპრიოს იახტას ვიქირავებთ.
0: ჯაკუზი. სად არიან ჩემი მეგობრები? რა თქმა უნდა, ჩემთან იახტაზე.
1: ჩავყვინთავ წარსულში. ცოცხლად შევჭამთ ლობსტერს.
0: ეს უკვე წითელია.
1: დავაგემოვნებ ცის არტყელას ფერებს.
0: პირში ნუ მესვრით.
1: დამოვათვინიერებთ რკინის ცხენს.
0: იახტაზე ყველა სულელი დაждდება, მაგრამ ტანკი სულ სხვა საქმეა.
1: და გავიგებთ, რატომ მიაქვს ადგილობრივებს სათევზაო ჩაკუჩი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილო

0: ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელათს შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: დარახველი ძეები.
4: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი, გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანგეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებინა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსმეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩნენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურა ბარაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადი მეუბნით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე

0: იცა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: შალვა ნუცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვა ნუცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნუცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულ მესიანი“, „დამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვა ნუცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისი არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნუცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისი არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნუცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ორ შაბათს. მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. რო არ დაიბნეთ, ძვირფასო მაყურებლებო, ჩემი გადაცემა იყო ყოველ ოთხ შაბათს, მე რაღაც რეორგანიზაცია გატარდა სამ შაბათს და დადგინდა ორ შაბათი. და დღეიდან ყოველ ორ შაბათს იქნება ეს გადაცემა. ასევე ჩვენ ტრადიციას არ დავარღვევთ და თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ყველა სინდის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს, მთლიან რეჟიმის ტყვეებს. დიდი მადლობა პირადად ჩემგან რუსთაველის პროტესტს, რომელიც აი მართლაც სიბნელეში აი სანთელივით და პატარა სინათლისავით რომ არის დარჩენილი და ესე ებრძვის ამუდიერ ხელისუფლებას, რომელსაც მიიტაცა ეს ხელისუფლება, უიცით უკვე, მე რამდენი თვე არის გასული, რომ უდიერად არც უკანიხებენ, არც ნიშნავენ. ასევე ძალიან სავალალო და ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის, როდესაც ბავშვებს არ ეხმარებიან წამლით ჩვენ შეიძლება გითქვამს, იმიტომ რომ ეს პრობლემა უკვე 25 დღეა ხალხი ათენებს, იმის მაგივრად, რომ ბავშვ, რომელსაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, დედა სახლში ადგეს, თავზე ადგეს და თავის საქმეები აკეთებს, აგერ კანცელარიასთან ათენებინებენ ეს უსინდისოები. მოკლედ, ჩვენ ბატონო მაყურებლებო, წინაზე ყავდა სტუმარი ბატონი მერაბჩუხოა და ვერ მოვრჩით ჩვენ დაწყებულ სათქმეს და ამიტომ დღეს ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება, ბატონი მერაბჩუხოას იცნობთ უკვე, ეს გახლავთ კავკასიელოგი, ენათმეცნიერი, თეზეუს პროფესორი და ასევე გვეყოლება ადვოკატი, იურისტი ბატონი მამუკა იაშვილი. ჩვენ ბატონო მერაბი საუბრობდით ზუსტად აი ამ აბსურდულ თემაზე, რაც ფასების დაკლებას ეხებოდა. ჩვენ ნახეთ ამ დროთა განმავლობაში ორი კომისია, ორივე ბლეფი, მოდი აი ამ სიტყვას გამოვიყენებ ბატონო მერაბი, პირველმა კომისიამ რა დაადგინა საერთოდ ვერ გავიგეთ, გარდა ერთი

0: იცა, რომ იმ საშინელმა ქალმა თქვა, რომ თურმე ანწუხელიძე რაღაც სხვა შეეწირა და არა გმირულს აქციელს, ხო რომ მეორე კომისიაში თვითონ მილიონრები იყვნენ და ფასებმა კი არ დაიკლეს, მოიმატეს. ანუ ის კომისიასაცაც უნდა ექნა, პირიქით გაგებდა, როგორც ხშირად ხდება, ხო, ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ და აი ამ რეგვენების პირობებში. აი ბატონო მერაბი, რა სიტყვით თქვენ აი ამ აი ესეთ რა დავარქვათ ამას საერთო თვალთმაქცობა ქვია ამას პირდაპირ მინდა და გამდის და ვიტყუები თუ აი რა შეიძლება რომ აი ესეთ უდიერ აი ესეთ მართლაც თვალთმაქცო დამოკიდებულებებს დაუძახოთ ბატონო მერაბი ჩვენ რაც ხალხთან კატულობენ ხო ეხა წინაზე ვთქვით ჩვენ ბატონო მერაბი რომ დაუშვათ ეხა წინა ხელისუფლება თუ მისი წინა ხელისუფლება თუ რაღაცას მიქარავდა, ამათ რა უფლებას აძლევს, ამათმაც მიქარონ თუ რაშია საქმე.
1: ფასების პოლიტიკაზე სანამ გადავიდოდე, მე მინდა შემოგიერთდეთ დუშენის დაავადებით. გატანჯულ მშობლებს და ბავშვებს, ბიჭებს კიდევ ერთხელ ჩვენი სოლიდარობა დაუდასტურო.
0: იცოცხლეთ.
1: გუშინ საოცარი დღე იყო, როდესაც ოჯახის სიწმინდის და ასე შემდეგ დღეს საქართველოში გამოვიდა ქართულ მენტალობაზე და ტრადიციებზე გაზრდილი სახელოვანი საქართველო, რომელიც რუსთაველზე შეიკრიბა და რომელმაც ღირსეული მარშით გაიარა მთავრობის სასახლემდე. ადგილი და ასეთი მრავალრიცხოვანი ეს კერძო პრობლემა არასდროს ყოფილა. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ქართული საზოგადოება უბრუნდება მის ძირითად თვისებებს, ხოლო ამ თვისებათა და ხასიათთა შორის უმთავრეს და უძირითადეს სოლიდარობის განწყობას, რითიც განთქმული და გამორჩეული იყო ყოველთვის საქართველო. მე მჯერა რომ ეს ბავშვები გაიმარჯვებენ, გაიმარჯვებენ ჩვენით და გაიმარჯვებენ მშობლებთან ერთად და ქართული სახელმწიფო იქნება იძულებული მათ დროზე.
0: თუმცა ხელისუფლების წევრებმა ჩაიარეს, მე ფეისბუქზე ვნახე და საერთოდ ყურადღება არ გამახვილეს ამ ბავშვებზე. დავითულიანმა მაგალითად ისე ჩაირბინა, რომ ერთი არ გადახედა ამ ბავშვებს, რომლებიც იქ
1: ისინი წარმოადგენენ ფსბ-ს ხელისუფლებას თბილისში.
0: ხო, არა, ძალიან უშინდის ბიჭო ყოფილა
1: ხოლმე თავარმართლების თავარმართებლის პერიოდი საქართველოს ისტორიაში, იმაზე უარესი ხელისუფლება გახლავთ, მაგრამ საქართველო ეკუთვნის საქართველოს მოსახლეობას და ქართველობას. ჩვენ ვართ ქართველები და ჩვენ ავიღებთ პასუხისგებლობას, რომ სახელმწიფო უმკურნალებს ამ ბავშვებს. თუ არა და იქნება ომი. ქართული საზოგადოება ვერ შეეგუება იმას, რასაც სთავაზობს ფსბ-ს თბილისური ფილიალი. მონობა ღირსებით. ასეთი რამე არ არსებობს.
0: რა თქმა უნდა, არის ბატონო მერაბი.
1: რა შეეხება
0: კატასტროფა
1: ფასების პოლიტიკას. ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი და რა გაირკვა, რომ ფასები იზრდება ჯარიმების პირდაპირ პროპორციულად. ჯარიმა პარკირებისთვის 10 ლარი, დღეს 100 ლარი.
0: 10ჯერ არის გაზრდილი, ხო?
1: 10ჯერ არის გაზრდილი.
0: და პენსია ხო არ გაზრდილა?
1: ბავშვების ხაჭაპური, ბავშვების ხაჭაპური, გახსოვთ პატარა 4-კუთხეები, 50 თეთრი, დღეს 5 ლარი. აღმოჩნდა, რომ თბილისი, ლონდონზე და პარიზზე უფრო ძვირი ქალაქია.
0: სიძვირით.
1: სიძვირით. მაშინ როდესაც ხელფასი 20ჯერ და მეტჯერ ნაკლები გახლავთ. ანუ მათ, აი ამ ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, ცხოვრება გააძვირა და სიძვირით გაუტოლდა ევროპულ თუ დასავლურ მეგაპოლისებს, მაგრამ ხელფასით აღმოჩნდით ვიეტნამის და კამბოჯის დონეზე, სადაც 5-10 დოლარი არის დიდი ხელფასი თვეში. ან ინდოეთი, სადაც 3 დოლარიც ხელფასად ითვლება. კანონმდებლობაც, ეგრეთ წოდებული კანონმდებლობა ამას ხელს უწყობს. ინვესტორს და ნებისმიერ სხვას არ აქვს ვალდებულება რაიმე სახის ქვედაზღვარი დაუწესოს ხელფაში მის მიერ დაქირავებულს. მათ შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეს გადაუხადონ თვეში 20 ლარი.
0: ან მოფლევამოსილება აქვს ამ.
1: ხო რა, კანონი არის განსაზღვრული. 20 ლარს რო გადაიხდის, ის კანონს არ არღვევს. მაშინ როდესაც ესენი ამბობენ, რომ თურმე საქართველოში ხელფასის დონე ყოფილა 2000 ლარი. კი, მაგრამ სად არის აქ ლოგიკა? ეხა ეს ერთი საკითხი. მეორე,
0: ცრუობენ ბატონო მე.
1: არა, ნუ
0: ცრუობენ, ყველაფერში ცრუობენ.
1: ცრუობენ კი არა, თითლი ბაზობენ.
0: დიახ.
1: თითლი ბაზობენ.
0: კი ბატონო.
1: თვალთ მაგრამ
0: ვინ ბაზობენ?
1: როგორც უტიფრები. ბოროტი და უტიფარი ერთდროულად, აი ეს არის სამათი სრულყოფილი და ამომწურავი დახასიათება ორ სიტყვაში. უტიფარი, ბოროტი. ეხლა მეორე საკითხს გადავალოთ. მოისმინეს რა ჩვენი საუბარი, მე ძალიან გამიხარდა, რომ თურმე აკადემიური წრეებიც უსმენენ თქვენს გადაცემას, ბატონო აკაკი.
0: დიახ.
1: და უნივერსიტეტში ორმა პროფესორმა შემოგითვალათ მოკითხვა და თაყვანისმა აქ გახმოვანებული თემებიდან გამომდინარე. მე ახლა კი გავახმოვანებ მათ სურვილს.
0: პირველი ბატონო,
1: გადასახადებთან დაკავშირებით ისინი ამბობენ, რომ ავიღოთ ლონდონის, პარიზის, რახან ვახსენეს ქალაქები ამ სახელმწიფოთა მიდგომა გადასახადების მიმართ, რომ გადასახადები იყოს პროგრესული. რაც იმას ნიშნავს, საფრანგეთმა ამას ომით მიაღწია სხვადასხვა. მე ომში ვგულისხმობ ბრძოლას, ახლა ვინმეს არ აიგონოს სარბაზნები და ის. ბრძოლით მიაღწია საფრანგეთმა ამას, რომ საფრანგეთში მილიონერი, მილიარდერი იხდის განსხვავებულ გადასახადს. ხოლო მინიმუმზე მყოფი მოსახლე, საფრანგეთის კუთხით მინიმუმზე მყოფი, სულ სხვა გადასახადს იხდის. გაზის, ელექტროენერგიის, კომუნალურის, ყველაფერს. და მათი სურვილია, რომ თქვენი ეთერით, რომელსაც როგორც გავიგე, რომ ყოლია აკადემიური მაყურებელიც, ყველა სხვა მაყურებელთან ერთად, რომ ამაზე იყოს მსჯელობა, და მეც სიამოვნებით მხარს დაუჭერ ამ მოთხოვნას. და კიდევ ერთი საკითხი მათგან ასევე დელეგირებული, რომ უნივერსიტეტებში, სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე საუბარი, ხელფასები, ისევე როგორც პენსიები და საქართველოს სტატისტიკური მოსახლის ხელფასი, არ გაზრდილა კარგახანია. მაშინ როდესაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში პარლამენტარის, სახელმწიფო მოხელის ზედა ეშელონებზე საუბარი, თორე ქვედა ეშელონებზე ამაზე ბატონი მამუკა ისაუბრებს, თუ პატრულის თანამშრომელს როგორ არა აქვს ხელფასი და როგორ იხრჩობიან უხელფასობით ისინი, მე ამაზე სიტყვას არ გავაგრძელებ, და უნივერსიტეტის პროფესორა ითხოვს
0: და გასაჭმევდნენ
1: რომ ხელფასი გაეზარდოს ყველას და მათ შორის პროფესორებსაც.
0: აკადემიურ წრეებს.
1: აქვე დავამატებდი ჩემი მხრიდან.
0: დიახ.
1: რომ ავიღოთ ევროპული სახელმწიფო და იქ დადგენილი სტანდარტი ავამოქმედოთ. პენსიონერის და უნივერსიტეტის პროფესორის სამჯელო მისაღები, რაცაც ისინი იღებენ ყოველთვიურად, ერთმანეთთან უნდა იყოს პროპორციაში. არ შეიძლება პენსიონერს უკიდურესად დაბალი კონდეს და თუნდაც პროფესორს მაღალი კონდეს. საჯაროდ ვიცით მინისტრები და ასე შემდეგ, რასაც იღებენ, ეს არის აბსოლუტური.
0: აი ხა პრემიები დაამტკიცეს, თუ იცით ბატონო მე.
1: ხო, პრემია დანამატი
0: მინიმუმები დაიმატეს და სადღაც მათი ეს მთლიანი ჯამი სადღაც გასტა 200 მილიონს. აი გეთა
1: 600 მილიონი და აუთვისებელი ფული შარშან და ამ დროს სიგდილის პირას მყოფი ბავშვებისათვის
0: არა 30 მილიონზეა ლაპარაკი.
1: დიახ, 30-იც არ არის. გუშინ გამოვიდა სპეციალისტი და აგვიხსნა ძალიან კარგად. მან თქვა, რომ აქ საუბარი არის იმ წამლებიდან ერთ-ერთი, ის 5 მილიონი და 3 მილიონი და მილიონი ის ჭირდება მხოლოდ 10 ბავშვს. მეც კი არა.
0: დიახ.
1: ანუ ჩვენს
0: სხვა
1: და მათ უკვე დაუწყიათ მოლაპარაკება.
0: ვახ,
1: საერთაშორისო
0: პიარ. ახარებთ ხმერთი.

0: კომპანიებთან, რომლებიც აწარმოებენ ამ მედიკამენტებს და იქ თურმე საუბარი მიდის იმაზე, რომ არავინ არ მოგმართავს, არანაირი დიალოგი არ არსებობს, მაგრამ მშობლებმა იძულების წესით თვითონ დაიწყეს მოლაპარაკებები და აქვთ პროგრესი და თუ ეს არაკანონიერი ხელისუფლება, რომელსაც ჩვენ არ ვაღიარებთ, გახსნის მაინც ჰუმანიტარული მოსაზრებებით თავისი ადამიანური სახე, რომ არ დაკარგონ ბოლომდე, ეს ჩვენს ინტერესებშიც არის.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: ისეთ სახელმწიფოში
1: მე არ ადამიანთან იცხოვრე, ხო?
0: დიახ,
1: მაინც აგვიწევს.
0: და თან გეუბნება, რომ დამიძახე შენი ხელისუფალი, არ ახარ ჩემი ხელისუფალი. თუნდაც იმიტომ, რომ ბავშვებს, რომელსაც ზის სინათრე არ უნახავ და ასეთი არის იმაში გამომწვეული ბავშვი გვარადშონია,
1: ხუთი წელი
0: არ უნახავს გარესამყარო საერთოდ.
1: ჩემ მეგობრის შვილი მაგიტომ წავიდა.
0: დია და შენ მე ნუ მაიძულებ იმას, იმიტომ რომ ვერ მაიძულებ. ამიტომ გადასახადების ნაწილში მე ვეთანხმები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორას, რომელმაც ეს სიტყვა დამაბარა ამ თქვენს გადაცემაში, ეს ერთი და ბოლოს მე დავამთავრებ ჩვენს საუბარს იმითი, რომ ყველანი ძვირფასო მეგობრებო, ვემზადებით 26 მაისისთვის, რომელიც უნდა იყოს მასშტაბური და რომელმაც უნდა მოახდინოს დემონსტრირება ერთიანი ქართული საზოგადოებისა, რომელმაც უნდა ჩამოირეცხოს სირცხვილი და ლაქა საქართველოს ისტორიაში, როგორიც არის ანტიქართული ოცნების მე-14 წელი საქართველოში. მშვიდობიანი გზით, არჩევნების გზით ჩვენ ამას ერთად მივაღწევთ და რა ძალას ვფლობთ, ეს უნდა გამოჩნდეს 26.
1: სხვათა შორის მე გიხილეთ ბატონო მერაბი, გაჩვენათ, მე მგონი პუბლიკამაც იყო, ნეტგაზეთშიც იყო, აი სადგურის მოედანზე იყავით, სხვა
0: პირადად მე ჩემს მეგობარს
1: ძალიან გამეხარდა.
0: ბატონ ალეკოსთან ერთად 1000-მდე აი ის სპეციალურად გამზადებული ფურცელი დავარიგე როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა და გავეცი კითხვაზე პასუხი. რატომ უნივერსიტეტიდან? იმიტომ რომ ჩვენ უნივერსიტეტელები იქ დაგხვდებით და ერთად გავიაროთ ეს დიდებული გზა უნივერსიტეტიდან თავრობის სასახლემდე პარლამენტის წინ, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავანათებთ და საქართველოს
1: მე იმას გავუშვი ბატონო მერაბი, ხაზი რომ თქვენ უკვე ერთად თანამშრომლობთ კოალიციასთან და თქვენც ვიცი რომ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენთ, მალე დარეგისტრირდება კიდევაც და აი იმაზე მინდა პროგრესულ გადასახადზე სანამ ბატონ მამუკასთან გადავალ კითხვით მეც ჩემი კომენტარი გავაკეთო, რომ ნამდვილად ეხა ადამიანს რომ მილიონი აქვს შემოსავალი, ცოტა მეტი რომ გადაიხადოს არც არაფერი, ხო? თორე პენსიაზე ეხა იმ დღეს საუბრობდით მეტროში და იქ ალბათონმა თქვა, მე მეგონა 450 კონდა, ყველას თურმე 350-ებიც აქვს და კალბატონი ტიროდა, კაცო, ეხლა მე სადღაცო მჭირდებაო 150 ლარი მარტო წამალშიო და რაღაცეებშიო და დანარჩენი ხო საერთოდ არ ყოფნისო.
0: დედაჩემ 300 ლარი სჭირდება
1: წამალში. დიახ, და ჩვენც ხო ვიცით ისედაც ბატონო მერაბი, რომ ადამიანი ასაკშევა, მეტი უნდა ვიტამინი, მეტი უნდა კვება და აი წარმოიდგინეთ ხალხო, მოხუცებულ ადამიანს კვება მაინც აღარ კონდეს და გამწალებული წავიდეს იმ ქვეყანაზე. აი როგორ შეიძლება აგერ ეხლა 120000 კონდეს და მეორე 350 ლარი, ხალხო, რა ზგავს ეს? მათი სულები არ მოგვასვენებს ჩვენ? როგორ შეიძლება ადამიანი შიმშილში და ესეთ გაჭირვებაში ყავდეს? დღეს თუ არის საშუალება, თუ არ არის საშუალება, მას ასიმატებს და თუ არის, კაცო, რას ერჩით ამ მოხუცებს, ხალხო? რატომ ერჩით ამ ხალხს? 800 ლარი მაინც უნდა კონდეს ეხა ადამიანს, რომ ელემენტარული თვეში ორჯერ ხოცით გამოიკვებოს, კაცო, მოხუცი, არ ვიცი ეს, არ ვიცი. საერთოდ ეს ახალ არტკმაშიცაც და ბიბლიაშიც ამაზე ძალიან არის ყურადღება გამახვილებული, კათმცნებაში წერია პატივეცი დედასა და მამასაო. კი, შვილს ვინ არ უყვარს შვილი, მაგრამ მოხუცები და წინაპარიო პატივსაცემია, ხა თუ ამას სწავლობთ ქართველებო, ძალიან კარგი მაგრად გქონია საქმე.
0: ქართველი არა, ანტიქართული ოცნება.
1: დიახ, ნუ ეს კატასტროფა რა. ბატონო მამუკა, მე ცეხა თქვენთან გადმოვალ კითხვით, რომ აგერ ვიცით, რომ თქვენ სამ ძალას წარმოადგენთ. მე თქვენ გვერდში ვარ, კიიცით და ყველანაირად გიჭერთ მხარს, რომ მართლაც ღირსეულად და ღირსეული ხალხი ერთად იმ ყველასთან ერთად რაღაცნაირად ესენი ჩვენ აუცილებლად მოვაშოროთ ამ ხალხს. და აი რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით ბატონო მამუკაის კომისიები ამდენი ბლა ბლა ბლა სიტყვილა უბრალოდ არც ერთგან შედეგი ვერ ნახეთ ჩვენ ხო ერთი იყო და ნაცები უნდა დავიჭიროთ და არაფერი საერთოდ და ან რატო უნდა ეჭირათ ან ის ბულატო ხარჯეს ან რა ქნეს ან რა დაადგინენ კომისიამ ხო თუ ვერ გავიგეთ და ეხა მეორე კომისიამ ფასებს დაგიკლებთ ბატონო მამუკა და ფასები მოგვიმატეს ეს ორი დიდი აბსურდი აგერ დიუშენს ფულს არ აძლევენ და ანუ ეს ვიცი და მე ეხლა ჩემი კითხვა იმაში მდგომარეობს რომ თქვენ იურისტი ბრძანდებით და ვიცი რომ მალე მოარგცებთ ამ ძალას იურიდიულ ფარგლებში და რა გეზი გაქვთ და რა მიმართულება გაქვთ ბატონო მამუკა რომ აი ძალიან ზოგადად აგვიხსნათ იმიტომ სამ წესდება არ არის ხა ესე დეტალებზე ვერ ისაუბრებთ მაგრამ ევროპისკენ რო არის თქვენი მიმართული და ხედავთ რომ საქართველოს ევროპა ეს ვიცი ერთი და დანარჩენი რავი რაც გეტყვით ბატონო მამუკა.
2: დიახ. პირველ რიგში ბატონო ნაკაკი მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისათვის. დიდი მადლობა ბატონ მერაბს ესეთი ღმა ანალიზისათვის და რა თქმა უნდა უერთდები ბატონ მერაბის განაცხადს მასთან დაკავშირებით რომ ყველანი უნდა გავიდეთ რუსთაველზე. 2026 წლის 26 მაისს ეს არის მნიშვნელოვანი თარიღი როგორც პირველი
1: რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღე. აერთიანდით ხო?
2: და
1: წაშლი ეს არის.
2: რა თქმა უნდა.
1: ზეპარტიულ და
2: რა თქმა უნდა ჩვენ პოლიტიკური მოძრაობა საქართველოს
1: სახელით ჩვენ ზეპარტიული პარტიებისგან ხალხის წინააღმდე გაიტესხნა ვაჩვენოთ.
2: რა თქმა უნდა და ამავე დროს მინდა ვთქვა რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი როგორც საქართველოს რესპუბლიკის პირველი და ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის
1: მერაკოსტავას
0: დაბადების დღე და ზვიად გამსახურდიას პირველ პრეზიდენტად არჩევის დღე.
1: ხო, აი რამდენი
0: ეროვნული დღე.
2: და ჩვენ ახლა ეროვნული ხალხი მე ბატონო აკაკი ბატონი მერაბი როდესაც საუბრობდა და აი თქვენ მოხუცებულებთან დაკავშირებით ისაუბრეთ, აი მე ამოვიღე ეს არის, ნახეთ, ეს არის ხალხო, საქართველოს კონსტიტუცია 1978 წლის 15 აპრილის. ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც თავზე გადაგვახიეს 92 წლის 6 იანვარს სამხედრო კრიმინალური გადატრიალების შედეგად, როდესაც ქვეყანაში დამყარდა პრორუსული, პროკომუნისტური რეჟიმი და კოლაბორაციონისტთა რეჟიმმა ფაქტობრივად რუსეთის უკანა ეზო გავხვდა და აი ნახეთ თქვენ საკითხთან დაკავშირებით 51 მუხლი როგორ იყო ფორმულირებული აი დავაკვირდით აი ნახეთ და მოიშმენოს მოქალაქეებს საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეებს სიბერეში ავანტყოფობის შრომის უნარის თლიანად და ნაწილობრივ დაკარგვის აგრეთვე მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევაში აქვთ მატერიალური უზრუნველყოფის უფლება. ამ უფლებას უზრუნველყოფს მუშამოსამსახურებს და კომუნალური სოციალური დაზღვევა, დახმარება, დროებითი შრომის უნარობის გამო, პენსიები, ასაკის, ინვალიდობის, მარჩენალის დაკარგვის გამო, რომელიც გაიცემა სახელმწიფოსა და კომუნალურებთან ხარჯზე. ნუ მაშინ ეს ტერმინები გამოიყენებოდა.
1: ნუ მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ ღირსეული სიბერე უნდა კონდო.
2: და ნახეთ რა საინტერესო სიტყვებია ჩაწერილი. იმ მოქალაქეთა შრომითი მოწყობა, რომლებმაც ნაწილობრივ დაკარგეს შრომის უნარი და სრულმა ხმად მოხუცებულ მოქალაქეებს და ინვალიდებზე სოციალური უზრუნველყოფის სხვა ფორმები. საქართველოს დღევანდელ მოცემულობას და საქართველოს სახელმწიფოს ეს სიტყვები უკვე ტრანსფორმირებული, ნუ გათანამედროვებული და აი ეს ლინგვისტიკით აქვს შემდეგ გამოტანილი უკვე
1: მეხუთე
2: თანამედროვე ენი
1: და
2: აკეთურშობილა ეხა გამოვიდა აქიდან, გააკეთურშობილა და გამოიტანა მეხუთე მუხში. და თქვა რომ მე ვარ სოციალური სახელმწიფო. ხა სოციალური სახელმწიფოში ჩაწერა მეორე მუხში რომ პირველი რომ თქვა რომ მე ვარ სოციალური სახელმწიფო, მაგრამ თქვა რომ სახელმწიფოს რუნავს საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობისა და სოციალური სოლიდარობის პრინციპის გამტკიცების პრინციპების გამტკიცებაზე და მეოთხე ნახე რა სამოს სახელმწიფოს რუნავს რომ თელის ქვეყნის ტერიტორიაზე დაანაბარ სოციალურ-ეკონომიური დემოგრაფიულ განვითარებაზე მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონი ქმნის განსაკუთრებულ პირობებს და სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვაზე საარსებო მინიმუმითა და ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფაზე. ოჯახის კეთილდღეობის დაცვაზე და სახელმწიფო ხელშეწყობს მოქალაქეების დასაქმებაში საარსებო მინიმუმის უზრუნველყოფის პირობები განისაზღვრება კანონით. და ეხა სირცხვილია. ეს არის ფარატინა ჩანაწერი. პიტაპირ გეტყვით. ჩვენ ნახეთ ახლა ამაზე სამარცხვინო რა უნდა იყოს ქართველი ერისთვის, რომ შექმნა არალეგიტიმურმა პარლამენტმა რაღაცა ბუტაფორული კომისია, თავიდან განაცხადეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე უნდა ემუშავათ ფასებთან მიმართებაში და შეადარეს თურმე ფასები. მთავარი მიზანი ის კი არ ყოფილა და გარკვეულადობა, თურმე უნდა შეეტარებინათ ჩვენი ფასები ევროპულ ფასებს. შემამაცხოვრებელ ევროპულ ფასებს რომ ადრი ცხოვრების დონე შეადარე, შენ რომ იქ კანონი შემოიღე და განბაჟება რო აღარ გინდა ეს 5 წლის მანქანის გარეშე მანქანას რო აღარ განაბაჟე ფაქტობრივად და შენი ცხოვრება და მილიონერი რო ხარ და დეპუტატი რო ხარ ოქროსაც წაიღო აღარ იცი თავრობის თავმჯდომარეს პრემიერმინისტრ იჭერენ და ლამის მთელი ეს კაზრეთის ოქროს ლოდები რო და დაალაგე წინ და ქვეყანას რო ძარცვამ და ქვეყანას რო ანადგურებ, ახლა რიგით ადამიანს შეესწევს აქვს ამის შესაძლებლობა რო იმ შენ დაწესებულ და გაზდეს ზღვართან დაკავშირებით რაიმე გააკეთოთ და ამავე დროს ნახეთ რა ადმინისტრაციული სახელები სწორი თქვა ბატონმა მერაბმა, ნახეთ რა შვებიან, მათ მოსწოთ ევროპული ცხოვრება, აწესებენ ევროპულ სანქციებს სახელებს, აი განსაკუთრებით უყვართ ეს, აი ევროპაში ასია, ევროპაში უკანონობა კი არ არის და საჯარო მოხელე ეს მიხედვით კი არის, რომელი პოლიტიკური მართველი პოლიტიკური ძალა არის დილით დანოსებს კი არ ატანინებენ სამსახურში მათ, ისინი ორიენტირებული არიან საკუთარ მოსახლეობაზე და საკუთარ ხალხზე და საკუთარ მოქალაქებზე, ველოსიპედით დადიან ზოგი სამსახურში და ზოგი ავტობუსზე, ამას არ კადრულობენ და ესენი გინახავთ ხო ხტომა ზოგი კევს ატყლაშუნებს ხტომაზე რას საუბრობს ვერ გაიგებ და დილით მე თუ გისო ერთი დეპუტატი გამოვიდა თურმე კალორიალი ყოფილა საჭმელი ჩვენი და მაწონი ჭამოთო დილას საღამოსო ხო
1: თუმცა ბატონო მამუკა გაგახსენებთ ერთ ფაქტს სამი თვის უკან გახსოვთ ხო რომ საკვები შემოწმდა შსს რო აჭმინდნენ და ჯარს და ექსპერტი ვერც მივიდა იმის სასაღებად სინჯის სასაღებად იმდენად მოწამლული იყო ის ათი
2: ხო სკლინტი არ ძეგვასო ეს რაღაცა
1: არა არა პიტაპირ იქ შსს და იმის მიმაში და ეგ აი წარმოიდგინეთ რომ იქ სადაც თავის თავზეც რო უნდა ზრუნავდნენ, იქაც კი თავის თავს პარავენ და იქაც თავის თავის აი ეგ მეუჯიბიდან ეხა ფული გამოვიდა.
0: მიუსაფრებს და ბავშვებს პარავენ.
1: აი ეს თავის თავი.
2: ამაზე მეტი სირცხვილი რა უნდა იყოს, რომ ნახეთ როგორ არის სახელმწიფოს ვალდებულება ეს. არავინ არ ეფიქროს ხალხო, რომ თუნდაც შეშემოპირების ზრუნველობა თუნდაც სოციალურ საარსებო პირობების, თუნდაც განათლების უფლება,
1: თუნდაც უპატრონობა
2: უფლება, ეს არის ბიზნეს და ამათი რაღაცა გულმოწყალება. ჩვენს არის ჯერ ესეთი ვალდებულება აღებული, როგორც კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო სამართალთან ვართ ჩვენ შეერთებული, ხელშეკრულებებს ვართ, ხელშეკრულებებში პიტაპირ არის მითითებული რის ვალდებულებას იღებს, რომ მინიმუმ 8 კლასი განათლება მაინც უნდა უზრუნყოს სახელმწიფომ, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის მან უნდა შექმნას ისეთი პირობები საჯარო სექტორის
1: აბა რო თქვა 5 წელიწადი შონია სახში ადამიანი 5 წელი
2: წარმოიდგინეთ მიათე მუხლია დღეს
1: მოამერე კონსტიტუცია აი ბატონო მამუკა როცა ბავშვი ვერ გადის აი ბატონ მელაბი თქვა გვარია ჩონ გვარა ჩონია ახალგაზრდა ბავშვი არის ეტლში და 5 წელია საქმე ვერ გამოვიდა ხალხო ეს ხო რაღაცა წამებასაც შეიძლება გაუთანაბროთ ბატონო მამუკა ადამიანი რო ციხეა ხო ფაქტიურად ციხეში ზის იმიტომ რომ გამოს ვერ გამოდის ხო
2: ნახეთ არის ესეთი რაღაცა
0: პატიმრობაშია პატიმრობა
2: გეთახმებით ნახეთ
1: აი რაღაც შიდა პატიმრობას არ გააქვს
2: გეტყვით აი ბატონო კაკო ნახეთ როგორ არის საერთოდ იურისპუდენციაში ესეა მიღებული რომ სახელმწიფო აკისრია თავისი პოზიტიური ვალდებულებები პოზიტიური ვალდებულებები ახლა მე რას ჩამოგიტყოლე თქვენ ის რომ საარსებო გარემო და განვითარები ღირსეული საცხოვრებელი თუ უზრუნული ყოფა და თუნდაც ადამიანს უნდა შეუქმნა ისეთი პირობები, რომ მან იარსებოს ქვეყანაში, თუ შენ თუ ადამიანი ყავს ქვეყნის მოქალაქე, მარტო ერთი ტომარა კარტოფილი კი არ უნდა მიუტანო მას, არჩევნოდ რომ მე ხმა მოგცეს და შემოგხაზო შენ, ხო? შენ მასზე იღებ ვალდებულებას, ის შენი მოქალაქეა, იცავ მის ჯანმრთელობას და იცავ მის სიცოცხლეს და კონსტიტუციაში ჩაწერილი აქვს ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანი მუხში რომ ადამიანის სიცოცხლე დაცულია და მე-11-ში უწერია ყველა ადამიანის სამართლის წინაშე თანასწორია და აკრძალულია დისკრიმინაცია. რომელი დისკრიმინაცია არის აკრძალული ან საერთოდ რაში გამოიხატება თანასწორობა, ხო? თქვენ ნახეთ სამწუხარო ამბავი, რაც გავრცელდა ახლა. მე არ ვიცი ახლა რომელის ტვინში მოიხარშა ესეთი არ ვიცი ეს არის სრულიად ამორალური ქმედება რომ გადაწყვიტოს რომ შეექმნათ ეგრეთ წოდებული მორალის პოლიცია სამართლო იქნება ბატონო მერაბ რასაც ვარაუდებდით მე ვინაიდან უბრალოდ

0: უკან ხო ეს რას ქვია მორალი
1: ნახეთ როგორ არის
0: ესე იგი როგორ იქნება რაღაცა
1: ნახეთ როგორ მოხდება ბატონო კაკო ნახეთ სხვათა შორის მე ვიცავდი ერთ-ერთ ადვოკატს რომელსაც Facebook პოსტის გამო ხუთაისში სააპელაციო სასამართლომ უჩივლა და ბათუმის ჯერ შინაგან საქმეთა სამართლოში გადააგზავნა ეს ისე და შემდეგ შენ ამ ბათუმის პოლიციამ შემოიტანა უკვე ბათუმის საქალაქო სასამართლოში და აი აქიდან დაიწყო ეს პრეცედენტები და იქ სწორედ ამაზე იყო გამახვილებული რომ იქნება სამართველო რომელიც თურმე შეისწავლის სიძულვილის ენას შეისწავლის თურმე ამ უცენზურულ ანგარიშს სიტყვებს გარემოს და
0: ცალკე ორგანოდ იქნება
1: ცალკე ორგანო სამართველო თითქოს ქვეყანაში ყველაფერი დალაგებული გვაქვს ჯერესთი თქვენ მამაცხონებულებო თუ ამას აპირებთ ახალი რატო კიდე თუ პარაზიტები არ ახართ ხო დელეგირება გაუკეთე რომელიმე რა აქამდე არაჯარიმებდით ვინმე მეცად გეტყვით ახლა თორნიკე კოჩქიანი არის ესეთი მოსამართლე რომელსაც განიხილა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის ერთ-ერთი საქმე მოხდა ახლა ჩვენ გამოავლინეთ ერთ-ერთი კოც პროპაგანდისტი რომელიც Facebook პოსტებზე იყო ადევნებული და სხვათა შორის ბატონი მერაბი არის ერთ-ერთი ცნობილი ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ბლოგერის სწორედ აი ამ დევნის მსხვერპლი და ამ მართლა ფსიქოლოგიური ზეწოლის სწორფრი და ახაც მიმართული გვაქვს პროკურატურის საქმის, მაგრამ პროკურატურა ცდილობს რომ ხელი დააფაროს და არაფერი ძრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახლა საკუთარ შულს ხომ არ დაშიან ხა? ხო და რა გააკეთე ხამ თორნიკო კოჩქიანმა? არც გაგვაგებინეს პროცესი რომ იყო, ეს ეხებოდა Facebook პოსტებზე ამ შეურაცხყოფელ განმარტებებს და წარმოიდგინეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაეთანხმა თურმე რომ სიტყვიერი შენიშნა გამოვიყენოთო, იმიტომ რომ პირველადიო ბიჭო, არც დაგვიძახეს დაზარალებულ მხარეს.
0: კი, მაგრამ მიტინგზე დგოს პოსტის გამო
1: სამეთას ლაიფი. ადამიანი, აი, კოჩქიანი, რომელსაც თვითონ აყავს დაჯარიმებული ხალხი 5000 ლარით, პატრონობაში ყავს Facebook პოსტის გაშვებული წერს ესეთ რაღაცას, რომ იჩეთ რაო, ადმინისტრაციული სახტელის თავარი დანიშნულება ხომ და შარ არის. თუმცა მისი რესოციალიზაცია ყოფილა და გამოსწორება ყოფილა. ანუ ჩვენ მივიღეთ
0: ფაქტობრივად
1: ისეთი მდგომარეობა, რომ მათ როგორც უნდათ ისე ჭრიან ქოთანს ყურს საითაც მოაბავენ, ისე ცდილობენ რომ მოაბავენ და ვერ გამოვა ეს რა.
0: ბატონო, ცოტაც როგითხრა.
2: ერთი მომენტი
0: აი თქვენთან გადმოვალ, აი ბატონო.
2: არა, მე უბრალოდ შევახსენებ თქვენ და ბატონ მამუკას ეს.
0: კი, რაზე ლაპარაკი.
2: როდესაც დუშენით შეფყრობილ ბავშთა უფლებებზე საუბრობთ, ჩვენ დღეს მეთქო ბატონ მამუკას და თქვენც ბატონ აკაკი. გამომახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ საქართველოს მიერთებულია ბავშთა ბავშვების უფლებათა საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც
0: საქართველოს 61
2: წლისას დიახ, რომელიც საქართველოსგან მოითხოვს ბავშვების ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევაში მათზე ზრუნველობას. აი ამ ეს
1: მე გამიმაგობა ბატონო მერა გეტყვით რომ სწორედ ამ კონვენციის შეერთების შემდგომ საქართველოს მიიღო ბავშთა უფლებათა კოდექსი. აი უბრალოდ ახლა საშუალება იმის რომ
2: და საჯველაძე გამოგვეკნებინა.
1: კი და პირდაპირ ვიღეთ ბავშთა უფლებათა კოდექსის დებულებებს თუ გაეცნობით ნახავთ როგორ აცდენილია ამ ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტროს ქმედება იმ ვალდებულებისათვის ვალდებულებებისგან რაც ჩაწერეთ ბავშთა უფლებათა კოდექსში. ბავშვის არსებითი ინტერესი, ბავშვის უპირატესი ინტერესი.
0: ქაღალდზე კი არა, ქაღალდზე რაციზა, ადამიანი უნდა შეაჩერო.
1: ჯანდაცვის სამინისტრო არის ერთ-ერთი ორგანო
0: ჯანდაცვის
1: რომ ბავშთა ნუ იქ არის აუ ბავშვზე მორგებული მართვაჯულება და ჯო ბავშვთა მორგებული მართვაჯულების გარდა ის
0: ჯერია რომ
1: ბავშვის საუკეთესო ინტერესა ბავშვ აქვს სიცოცხლის უფლება, განვითარების უფლება და დღეს გამოდის სუპიხრეპია ვიღაცა კოცი ქალბატონი ასაკე რომელიც ამბობს რომ აინშტაინი ხომ არ გაიზდება მისკენ მოკვდეს პრაგმატული დამოკიდებულება ეს არის
2: და ვინ იცის იქნება აინშტაინი
0: კი მაგრამ იმას თავიშვილიში
1: რატო უკარგავს სიცოცხლის უფლება
0: ბატონო მამუკა იყო ესეთი რაღაცა როდესაც კითხეს თქვენ შვილს რო ჭირდეთ თუ იცით ხო ეს ამბავს პრობლემა ეს გაასაჯაროვეს ჯვარის წერია ჩემ შვილი მასეთი იყოსო პირდაპირ უთხრა მინისტრმა ეს არის აი არ ვიცი
1: ეს ავანტყოფობა ნიშან დაიჭოთ ვერავინ ვერ მეტყვი
0: არ ვიცი ხა რა სქვია ესე იგი ჩემ შვილს ჯვარის წერია ეგრო კონდესო ანუ ხო მივხვდი რასაც
2: და შენი შვილი 3 წელი არაფერს არ ნიშნავსო ანუ ეს პრეპარატები
0: 3
2: წელი დაგამძლივებსო ბიჭო 3 წელი კი არა
0: 3 წელი კი 3 დღე არის
2: 3 დღისთვის ირწვის თანამედროვე მედიცინა ონკო პაციენტების შემთხვევაში ხალხო და აქ რაზეა საუბარი? ერთი დედიშვილი ამერიკაში თავისუფლად დადის ამავე დაავადებით, ხოლო იმავე დედის მეორე შვილი საქართველოში, რომლის მოქალაქეც ეს ბავშვი არის დღეს, იჯაჭვულია ეტლს და სარეცელს და დედას ეუბნება ვერ გეხუტები, იმიტომ რომ
1: გეტყვით, აი ბატონო,
0: რაღაც მინდა ვთქვა, ეს კი რა არის საერთო დამოუკიდებლობის რა და მაგ მინდოდა მეკითხა რა კიდევ და ამას შემო, იმიტომ რომ 26-ზე უკვე თქვა ბატონო, ვერავი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემო მეგობრებო, ჩემო მაყურებლებო, ჩემო ქართველებო, ჩვენ ყველა მეხლა უნდა ვაჩვენოთ, რომ ერთად ავართ, უნდა ყველა გძნობთ ხო შინაგანს, რომ ესენი მართლა უარგისები არიან. მე სულ თქვი ეს, რომ თუ არ იცოდი, რომ ამხელა კორუფცია იყო, მაშინ არა გაგბიძია ნიჭი და არ იცი ეს მართო და წადი, თუ იცოდი კიდე, მაშინ დასაჭერი ხარ, იმიტომ რომ წილში ყოფილ ხარ შენც და მეტი გზა თქვენ არა გვაქვს, არ გაქვთ. და ამიტომ ყველა უნდა გამოხვიდეთ ხალხო 26-ზე, უბრალოდ მე ამახსნი, რომ აი ეს ლენჩები თუ არ მოვიშორეთ, ჩვენ ძალიან ცუდ გომორებას ჩავარდებით და აი ბატონო მამუკა, მაგის თქმა მინდა ზუსტად რა, აი ხა 26-ეც რო გითხრათ, ეს რამხელა მნიშვნელობა აქვს და კიდევ აი ძალიან აი რაღაც ზოგადად რო გითხრათ თქვენი მოძრაობის, ანუ
1: ბატონო აკაკი
0: ნახე, არც ბატონო მერაბის აუცილებლად გითხავ, იმიტომ რომ ლიდერი გახლავთ ამ მოძრაობის, თქვენც ლიდერი ხართ და აი რატო შექმენით, ვიცი, იმიტომ რომ ეს
2: თქვენთან ერთად ბატონო.
0: დიახ, დიახ, და ეს იყო ხალხის შეკვეთა, ხო? იმიტომ რომ ყველამ იგძენით და ისიც არაა დასამალი, რომ თქვენ იღებთ ხოლმე ხელფასიდან და ეგრე თუ რაღაცა არის გადასახადი ოფისის თქვენ ჯივიდან.
1: ბატონო აკაკე, ნახეთ,
0: საჭიროებას ვხდებით ბატონო მამუკა, იმიტომ ძალიან ცუდ დღეში.
1: არა მარტო საჭიროება არის, აი თუნდაც აი ნახეთ გუშინ დელმა აქციამ დიუშენის თონ დიტროპით დაავადებული ბავშვების აქცია მაჩვენა, რომ ქართულებს ჩვენ ერთად გომა შეგვიძლია განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად.
0: დიახ.
1: იქ ვიყავით აი აბსოლუტურად კარდინალური, აცდენილი, აი მართლა როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავებული შეხედულების ადამიანები და იქ ყველა სრემლი ქონდა თვალზე. ეს ჩვენ ერში არის.
2: მშობლებთან
1: ერთად. მშობლებთან
0: ერთად. გარდა სახელი აი ამ უარგისებისა.
1: აი ამათმა
0: ესე გუგლა ჩაუარეს და არც გაჩერდა.

0: დამიწა ისე განსხვავებული შეხედულების ადამიანები და იქ ყველა სრემლი ქონდა თვალზე. ეს ჩვენ ერში არის.
1: მშობლებთან
0: ერთად. მშობლებთან ერთად.
2: გარდა სახელი აი ამ უარგისებისა.
0: ხო, რა თქმა უნდა,
2: ესე გუგლა ჩაუარეს და არც გაჩერდა.

წარმო ჩემი გემუნება მე ვარ კონსერვატიულად გაწყობილი ადამიანი. საერთოდ არ მაქვს მე მათი იდეური თანხედრა, მაგრამ ჯო დაიგეგმა ხო? უნდა გავიდეთ რომ ერთობით ვიმას აბა ახლა რანაირად ახლა როგორ დავიჯერო ახლა მე რომ საქართველოს

0: პროექტი, რადგან როგორათაც არ უნდა დამთავრდეს, ვერაფერს ვერ გადაგვიწყვიტავს ჩვენ, ვერც ერთი ქვეყნის გამარჯვება. თუ ჩვენ არ მოვინდომეთ, ახლა დავით აღმაშენებს, ეხლა ნუ დავაბრალებთ იმას, რომ ჯვაროსნებმა რო აიღეს იერუსალიმი, მარტო მაგიტომ მოიგო და გაათავისუფლა საქართველო, ხო?
1: ეს არის დავითის
0: დიდი მოქმედებაში არ მოვედით და მოქმედებას მე იმას ვამბობ, შვიტობიანი ფორმით, რა გვაძლევს იმის უნარს, რომ დავიხიოთ უკან იქ სადაც ქვეყნის ინტერესები ნადგურდება, ხო? გარეთ არ გამოდიან, თუნდაც კანცელარიიდან იმას არ კატრულობენ და ნახეთ როგორ ქედმაღლობენ ჩვენზე და როგორ დაგვცინიან ეს ხალხი, ხო? მაშინ იდექი და იყავი და ამთავრეთ და დაგიმთავრებს ეს ამ ქვეყანას და ჩაგანაცვლებს მოსახლეობაში კწანისში. ხომ ხარ ეხლა ხომი გაჩნია ეს თავი რაღაც აი მე აუ ამ დაცებთან არ დაუდგები, იმასთან არ დაუდგები, იქ ისინი არიან, მე არავინ არ ვიცი, ვინც ადრა.
1: ან თქვენი ორგანიზაცია ყველასთან დადგება, ვინც
0: მე ვისაც ქვეყანა უყვარდა, ვინც ქვეყნის ინტერესი აქვს, ჩვენ მეპირადად დავდგები.
1: თქვენ ხედავთ, რომ ესენი არიან გადასაგდებლები აუცილებლად და
0: ეს არის ჩამოსაშორებელი, ეს ძალა უნდა ჩამოშორდეს ამ ქვეყანაში.
1: ნარატივში შედიხართ, ხო, რომ
0: მე ასეთი პოზიცია მაქვს ბატონ მერაბთან ერთად და სხვისი ახლა
1: ხალხის შინაგანი ეგზისტენციალური გზა რო ევროპაში ამას ეთანხმებით, ჩვენ უნდა ვიყოთ იმ ცივილიზაციის ნაწილი, ამას ეთანხმებით, როგორც გავიგე სწორად და შედი ანუ იმ კოალიციაში, იმ გაერთიანებაში და თუ რა ერთობა იქნება, აუცილებლად თქვენც იქნებით.
0: ჩვენ როგორც რიგით მე პირადად როგორც რიგითი ქართველი ვიქნები აქტიური მონაწილე ამ საპროტესტო აქციის და მე ვრჩები საქართველოსთან ერთად, იქაც საქართველოსია, ვიქნები ჩემ ქართველობასთან ერთად. აი ესეთია ჩემი.
1: მადლობა ბატონო.
0: და ნამდვილად ვერ წავალე ხა და სახლიდან ვერ დავაკვირდები.
1: ქართველობა, ხო, რა თქმა უნდა, კაცო, ეგ ეხა ჩვენ მე ხშირად მითქვამს, ეხა დავით აღმაშენებელი საერთოდ შეეძლო ჯვაროსნულ ომს აცელოდა და საერთოდ არ გაეშვა იქ არავინ, ეხა ნიანია ბაკურიანი და ეს რო გააგზავნა, ეხა კი არავის ვასწავლი, მაგრამ ჩვენ რო იქ მონაწილეობა ამიტომ მივიღეთ, რომ ჩვენი კურსი იყო ზუსტად იქეთ, ქრისტიანული ევროპისკენ და არა აი ამ აზიისკენ და ასე შემდეგ და თუ ვინმე დიდი წინაპარი გვყავდა, ახლა ილიას სიტყვებს კიდე არ გავიმეორებ, რომ ფარად და იმათ უნდა გამოვიყაროთ მათი გამოცდილება. აი ბატონო მერაბი, აი თქვენ რაც გეტყვით, აი 26-ის მნიშვნელობაზე რო გამახვილოთ,
2: ილია ჭავჭავაძის შემდგომ ყველაზე დიდი ქართველი არის ვიად გამსახურდია.
1: კი ბატონო,
2: ნახეთ რა კარგად დაახასიათა ბატონმა ზვიადმა სამყარო 4 სიტყვაში.
1: დიახ. გისმენთ.
2: დედამიწა აძარია ზეცა მისი გუმბათი. თუ თქვენ ხართ ქრისტიანი და ეძებთ ქრისტეს ტაძარს, დედამიწა არის ტაძარი და ამ ტაძრის ღვთაებრივი ზენა არის და გუმბათი არის ზეცა. და ადამიანო ზემოთ აიხედე, ვინაიდან ჩვენ ამ სამყაროში არა ვართ მარტო სულიერი ძალები დასკერიან ზემოდან ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს და მფარველობენ მას. ივანიშვილის დღეები დათვლილია. მე მას არც სიკვდილს არ უსურვებ და არც არაფერს ცუდს გარდა ერთისა. მოშორდეს საქართველოს, რომელსაც ასე შეურაცხყოფს და ქართველებს საქართველოში მართლა ნუ გაგხვდის. რისხვის ამარა, თორემ ქართული რისხვა იქნება განსაკუთრებული.
1: მე შეხედავ ბოლო დროს რო ცეცე თამაში
2: და არ გვინდა ჩვენ ეს. ძალიან არ გვინდა ჩვენ ეს. 4 ოქტომბერი ჩვენი ისტორიის ნაწილია. განვლილი გზა ჩვენი ბრძოლისა. და მასზე აუგად საუბარს არავის არ ურჩევ. იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა გააკეთეს ის რაც მათ შეძლეს.
1: დიახ.
2: არც 26-ში იქნება მსგავსი რაც 4 ოქტომბერს დააბრალეს. 4 ოქტომბერი იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი ღონისძიება. ამათ უნდათ რომ საქართველოში გამოვიდნენ ძალები რომლებიც იარაღს აიღებენ ხელში და მერე იქიდან დაგვიწყებენ მოძღვრებ დამოძღვრას იმის რომ აი ხო ვამბობდით რომ ამათ არ მინდა ომი. მე 4 შვილის мама ვარ. არაფერში მე ომი არ მჭირდება. მით უფრო ჩემ სამშობლოში. მე მაქვს ხელფასი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს აქვს 2500 ლარი ხელფასი. მე მყოფნის ეს ხელფასი. მე არ ვითხოვ მის გაზრდას,

0: მაგრამ უნივერსიტეტში ყველა კი არ არის სრული პროფესორი. იქ არის 1000 რაღაცა ისა და ხალხს ეს ხელფასი არ
1: მომერებ, აი 26-ე რა.
0: მივდივარი
1: ძალიან გთხოვთ რა და აი
0: 26
1: ლიდერი ბრძანდებით და
0: 26
1: მოძრაობის
0: 26 არის ნახეთ რამდენი რამე ჩამოთვალეთ. პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღე.
1: დიახ.
0: მერაბ კოსტავას დაბადების დღე. ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტად არჩევის და საქართველოსში პრეზიდენტის ინსტიტუტის გამარჯვების დღე. ჩვენ თქვით ბატონმა მამუკამ გაახმოვანა რომ ვართ ამ მიმართულებით მომხრე იმისი რომ ქართული ტრადიცია, ანუ კონსერვატორიზმი საქართველოსში უნდა იყოს,
1: რა თქმა უნდა.
0: ბატონი ზვიადი სიტყვებია სხვა შორის მინდა გითხრათ. თითოეული ქართველი უნდა გაიზარდოს როგორც მეფე. და მეფეთ გაზრდა იმას კი არნიშნავს, რომ სხვაზე იმძლავრო. არამედ იმას ნიშნავს, რომ იყო მეფე, მეფესავით განუზომელი, არა უფლებებში, არამედ განათლებაში. და ჩვენი გლახაკად გადაცმული მეფეების ბედიც გავიხსენოთ, რომლებიც ხალხის ყოფას და გასაჭირს ხალხის ფორმაში გადაცმულები სწავლობდნენ და კითხულობდნენ წყაროს პირას და წისქვილში რა საუბრობდნენ საქართველოს შესახებ. აი დღეს წყაროს პირას და წისქვილში ყველგან ბაზრობებში სადაც მოსახლეობა იტანჯება და გმინავს საუბრობენ იმაზე რომ ეს ხელისუფლება უნდა მოშორდეს საქართველოს კატაკლიზმების გარეშე. ამიტომ თავაზობთ ხელისუფლებას 26-ში ჩვენი გამოსვლა.
1: მაგამდე გადიხართ ხო კიდევ? მე ვიცი რომ
0: გაუცილებლად უბნებში. აუცილებლად ეს არის. მე მაგალითად
1: ეს არის საინტერესო ბატონო.
0: კარგი რამე გამახსენე. მე მაგალითად დღეს შევხდი ბატონ
1: ცოტა გვაქვს და
0: ბატონ ნიკაშურღაია შევხდი დღეს. აი სანამ თქვენ მოვიდოდი ბატონ მამუკასთან ერთად, მანამდე შევხდი ამ დიდებულ ქართველს, რომელმაც თავის გუნთან ერთად ჩამოაყალიბა ძალიან კარგი ასე კიდევ ერთი გამაერთიანებელი
1: წინვალი
0: სივრცე სფერო რომელსაც ქვია ეროვნული საბჭო.
1: დიახ, მეც ვარ მას.
0: და მან თქვა,
1: დიახ,
0: 26 მაისი ეკუთვნის ყველას.
1: დიახ,
0: მაგრამ პასუხისგებლობაც, ახლა გავიმეორებ უკვე ჩემი სიტყვებით, პასუხისგებლობაც გვეკუთვნის ყველას.
1: დიახ,
0: 26 მაისი, კი ბატონო, ჩავატაროთ, აღნიშნოთ, თუნდაც აღლუმით, თუნდაც ზეიმით, ოღონდ დღის პირველ ნახევარში და დღის მეორე ნახევარი დაუთმოთ ნამდვილ საქართველოს, ჭეშმარიტ საქართველოს, მებრძოლ საქართველოს, რომელმაც მოიპოვა ბრძოლით
1: საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, ვინც იბრძვის.
0: და აღვადგინოთ ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა, აი ამ გზით, ბრძოლის გზით მოპოვებული დამოუკიდებლობა.
1: ხო, დამოუკიდებლობის დაკარგვის პირას დგას ფაქტიურად საქართველოს.
0: საქართველო როგორც სახელმწიფო დღეს არის გაუქმებული და რატომ?
1: აი ხო და აი მაგის
0: მე ნახეთ თვით ყველაზე დიდი საზიზღრობა, რასაც ქვია პუტინის ხელისუფლება, ირგებს საკუთარ თავზე სოფლიოში აპრობირებულ სტატუს. პუტინი არის პრეზიდენტი და ამბობს რომ მე დამარცხდები თუ მოვიგებ როგორც პრეზიდენტი. ხო აქვს მას ეს სტატუსი ამ ნაძირალას და გათახსირებულს. ივანიშვილს რა სტატუსი აქვს საქართველოში? მაშინ როდესაც ივანიშვილი ყველაფერს განკარგავს საქართველოში და მაშინ როდესაც როგორც ლაქია უკანასკნელი მაწანწალა
1: აი
0: ნახე ერთი წამს ხო არა ერთი წამი ერთი წამი
1: რას ბევრი სიმბელო
0: ივანიშვილის გარშემო როგორც მაწანწალა და ლაქია იდგა კობახიძე რომელიც ამბობს რომ მე ვარ სახელმწიფოს მეტაური რომ მე ვარ სახელმწიფოს
1: ალიევს და იმას შემეცოდა ხალხო როგორ დაძდებდა მართლა
0: ხო და მე გეკითხები
1: ინია ზაღლივით აი ესე
0: მე გეკითხები
1: უკან დაძდებ
0: ვინ არის ივანიშვილი რომ ქვეყნის პრეზიდენტებს სახელმწიფოს მეტაურებს ელაპარაკება და ამ დროს ლაქია მიმტანის როლში ყავს ქვეყნის პირველი პირი რეალურად, ხო?
1: დიახ, ანუ იმის თქვა გინდათ რომ დამოუკიდებლობა
0: ეს უნდა დავამთავროთ.
1: დამოუკიდებლობა
0: ეს არის დაცინვა, ეს არის დაცინვა ივანიშვილმა კეთილი ინებოს და აიღოს პასუხისგებლობა და გადადგეს მისი არაფორმალური თანამდებობიდან და საქართველოს წამებას შეეშვას, თორე მოიმკის ქარიშხალს. აი ეს არის ჩემი გაფრთხილება. მე არ ვარ ომის პარტიის წარმომადგენელი, მე ვარ საქართველოს სახელით მოლაპარაკე ერთ-ერთი ქართველი, რომელმაც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვებაში მიიღო მონაწილეობა, მისი პოლიტიკა გახადა საერთო კავკასიური და დღესაც იბრძვის იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს დიდი სახელმწიფო, დიდი საქართველო და გავიმეორებ არაერთხელ თქმულ ჩვენს სიტყვებს. ჩვენ ვართ საქართველო და არა ივანიშვილი. ივანიშვილი არის შემთხვევითობა, სიმსივნე ქართული სახელმწიფოს
1: ისტორია
0: დაიხეულზე
1: და გეთანხმებით 100%
0: ის ისტორიიდან უნდა იყოს ამოშანტული, ანუ მაგალითი იმისა, ნიმუში იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს საქართველო.
2: და ეს დინამადიდებლობა უნდა დამთავრდეს. ამ ეკლესიაშიც კიდე გაცო. მართმადიდებლობა
1: ძალიან მოკლედ
2: რო მოკლედ. და მართმადიდებლობა და დინამადიდებლობა არის განსხვავებული. ქართველი ერი და 100000 ქართველი ეწამა მართმადიდებლური წმენისათვის და არა
0: დინამადიდებლობისთვის.
1: რა თქმა უნდა. მოდით ერთი წამით აი შევაჯამოთ რომ თქვენ ნათქვამი მე მართლაც გული და სულით წარმატებებს უსურვებ თქვენს მოძრაობას. და აუცილებლად უნდა გაიმარჯოთ ხალხო, აუცილებლად, იმიტომ რომ სიმართლე თქვენ მხარეს არის, ეს ისე და ჩანს. და იმდენი ცუდი გააკეთეს ამათ, რომ აქ უკვე თვალსაჩინოა, როგორც გავიგე, დამოუკიდებლობისთვის გვიწევს ბრძოლა, ბრძოლა ისევ 26 მაისი, ამითაც არის მნიშვნელოვანი.
0: ბავშვების უფლებები.
1: დიახ, ისევ დამოუკიდებლობისთვის უნდა გავერთიანდეთ. თქვენი მოძრაობა ყველასთან არის თანხვედრაში და ერთობისთვის იბრძვით და დიდი მადლობა ამისთვის. ბატონო მაყურებლებო, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ დრო დღეს ამით ამოიწურა, სალაპარაკო ყოველთვის არის ხოლმე ბევრი და შეხვდებით იქით ორშაბათს დღეიდან ყოველთვის იქნება ყოველ ორშაბათს 6:00-ზე გვიყურეთ. მადლობა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს, ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ,

ის შენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად დაუსრულებელი.

გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშ-ჰესის, რიონ-ჰესის, ხრამ-ჰეს-1-ის, სოხუმ-ჰესის, ორთაჭალ-ჰესის, ხრამ-ჰეს-2-ის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის

0: მოთას საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. დღეს მინდა ვისაუბროთ ქართულ ოჯახებზე. მოგეხსენებათ, გუშინ იყო ოჯახის სიწმინდის, მშობლების ურთიერთპატივის

კონცეფცია, უნდა არსებობდეს ხედვა, უნდა არსებობდეს პროგრამა. განსაკუთრებით უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო ახლა შექმნილ ოჯახებზე, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. სამაგიეროდ ყოველდღიურად ვკითხულობთ სტატისტიკას, რომ საქართველოდან უამ დიდი რაოდენობა ჩვენი მოსახლეობისა, შესაბამისად ოჯახებისა, არის არა წელგამართული, არამედ სამწუხაროდ და საუბედუროდ წელში გატეხილი და გაბზარული. აი ეს უნდა იყოს თავარი მიზანი და ამოცანა ჩვენი სახელმწიფოსი, რომ წელში გაიმართონ ქართული ოჯახები. მაგრამ ჩვენ ხშირად საუბრობთ ჩვენს გადაცემებში იმაზე, რომ მთელი ქვეყნის სიმდიდრე თავმოყრილია მხოლოდ მოსახლეობის 0.7%.

ნართები, ბინები ახლად შექმნილი ოჯახებისთვის. ნაწილს ეს უნდა გადაეცეს, შეგვიძლია რაღაც გრძელვადიან ცირე პროცენტიან განვადებაზე იყოს საუბარი, შესაძლოა სამშენებლო კომპანიებთან კონდეს სპეციალური მოლაპარაკება და გააზრება იმისა, რომ ეს გამრავლება სჭირდება, კარგია. მაგრამ ამ სიტყვების მიღმა ქმედებებია საჭირო, მოქმედებაა საჭირო და ეს მოქმედება მხოლოდ შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ფეოდალური მართლობის პირობებში კი არ ვიქნებით. მართლაც ერზე მზრუნველი ხელისუფლება იქნება ქვეყნის სათავეში. თავის თავზე რომ არ ზრუნავს მხოლოდ, ხალხიც რომ ადარდებს და აწუხებს. ძალიან ბევრი ქართული ოჯახი და

კიდევ ერთხელ უსვა მამას ხას. არა მარტო სიტყვიერი მხარ დაჭერა ქართული ოჯახების, არამედ კმედითი. და ამაში ვიმეორე ფიგულისხმება ის, რომ ოჯახებს კონდეთ საკუთარი ღირსეული შემოსავალი, კონდეთ პატარა ბიზნესი და ამაში თანადგომა, ჩართულობა ევალებოდეს სახელმწიფოს. მე მესმის, რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, არიან ოპონენტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საერთოდ სახელმწიფო არაფერში არ უნდა ერეოდეს. და მე რა თუ არის ესეთი ღარიბი ოჯახები ქვეყანაში, როგორ მოიპოვოს სამედიცინო უზრუნველყოფა, როგორ შექმნან რაღაცა პატარა ბიზნესი, როგორ დაიცვან თავი სახელმწიფო რაღაშუაშია და რაში გვჭირდება მაშინ სახელმწიფო. სახელმწიფო სწორედ არსებობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს კეთილდღეობა საკუთარი მოქალაქეების. არა მარტო ჯგუფების კეთილდღეობა, არამედ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის კეთილდღეობა. ძალიან კარგი ქადაგება ქონდა გუშინ საქართველოს კათალიკოსში ჩამოსახლებული, გადმოსახლებული აზიური ქვეყნებიდან სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები მკვიდრდებიან, მრავლდებიან და ქართველი ერი მცირდება რაოდენობრივად. და პერსპექტივაში ვამბობ ამას, და ეს არის ნამდვილად დასაფიქრებელი, გასააზრებელი, გასათვალისწინებელი. მინდა გთხოვოთ, სწორედ აი ამ თემაზე ისაუბროთ, როდესაც ჩაერთვებით გადაცემაში, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ახლად შექმნილ ოჯახებს შეუწყოს სახელმწიფო

0: თუ ჩვენ ჩვენი შვილებისათვის მომავალი თაობისათვის არ ვიბრძოლით, მაშინ რა გაყופილა ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი სიცოცხლე. ნამდვილად ტრაგედია ახლობელი ადამიანის დაკარგვა. მით უმეტეს შვილის და რამდენი დომინიზია ლაპარაკი. ნათქვამი რუსთუნო და აურელიუსის არ ილაპარაკებდა მაგას. ეს რას ნიშნავს? თოც მოწყვეტილი ხლორტი თელ ხესაც ცხდება. მაგრამ ქართველი ირი ხომ არ გადაშენებულა. ჩვენი ფასლები ხომ ისევ ჩვენთანაა. ამიტომ ჩემი თხოვნა თქვენი ტელევიზიის საშუალებით მოვაწყოთ დახმარების მარათონი. 10 ბავშვიც რომ გადავარჩინოთ, რამხელა შვებაა. ეს არეალი. ყველა დიდ ტელევიზია უნდა გადიოდეს უაზრო რეკლამების მაგივრად ჩვენი სატკივარი. და რა ისე დილის 7 საათზე და ღამის 12 საათზე. მე ჩამოვთვლიდი ტელევიზიების მნიშვნელობას ყველამ ვიცით რა თქმა უნდა. პირველი არხი აჭარა, იმედი, რუსთავიორი, პოზიტივი, მაესტრო. რა ვიცი, რომელი ეგ ფორმულა, ეს პირველი. ხოდა თუ ვერ თავ შეიკავებს, ძველია. და კიდევ ფონდის სახელით და ჩასარეცხი თანხით რეკვიზიტები უნდა იყოს უბრალო.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი ესეთი საინტერესო ზარისთვის და კეთილი და ძალიან სასარგებლო რჩევისთვის. გითხრათ სიმართლე, ვფიქრობ მე ამ თემაზე, მშობლებთანაც მაქვს კავშირი. ზედმეტად არ მინდა მათ გეგმებში ჩავერიო, თუმცა ეს კავშირი ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან ობიექტივის

0: დაეხმაროს, უნდა ეხმარებოდეს თუ არა სახელმწიფო ქართულ ოჯახებს? რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში თქვენი აზრით?
1: ბატონო კი არა. ბატონო სახელმწიფო კი არა. თვითონ ეკლესიაც მარდებულია, რომ ეს ოჯახები რაღაცე დააკმაყოფილოს. ბავშვებს დაეხმაროს. მე არ ვიცი. ასეთ მდგომარეობაში, როგ მე ძმები მყავს, მაგალითად 25 წლის ბეჭი შეყვარებული ხარ და ვერ მოყავს წოლი, რითი მარჩინო გამექცევაო? ასე უფრო დაისახსება ოჯახები.
0: მადლობ, დიდი მადლობა სატელეფონო ზარებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი, რომლის ეთერი ძღია არის ტელემაყურებლის და რადიო მსმენელისთვის. აი უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში, ვიდრე არის პირდაპირ ეთერის მაუწყებლობა, ყველა შეუძლია დარეკოს და დააფიქსიროს მისი მოსაზრება. ზარი კიდევ ერთი.
2: ქრისტიან ხაბოტროინა.
0: ჭეშმარიტა დაღსდგა, გისმენთ.
2: თუ მოხდება ეს ოდესმე საქართველოში, როგორღაც გაეთიანებ, თუ მიდის მოლაპარაკება ერთმანეთთან, ეს პირადი ამბიცია პარტიული გადადო.
0: მადლობთ, ჩვენ არ ვართ ცალკე. იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა, რომ პატრიოტთა ერთობა არსებობს. აქ ტრადიციონალისტური პარტიები ყველა არის გაერთიანებული, ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობები და ღია არის ჩვენი ერთობის კარი. ვისაც სურს ამ ერთობაში მონაწილეობა, ჩვენ არ დაგვიხურავს კარი არავისთვის. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
3: ჰალო.
0: ისაუბრეთ.

0: და როდის და რანაირად აი თუ წაიგითხა მიწევებში.
1: კი ბატონო, მადლობთ, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი პრეტენზიების მოსმენა, იმიტომ რომ ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვართ, არ გვიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი და საკუთარ თავზეც არ უნდა ილაპარაკო, ეს წესი არ არის ესეთი, მაგრამ იძულებული ვარ ხოლმე რაღაცა გაუსვა ხაზი ჩვენს წესიერებას, რა პირდაპირ გითხრათ და მე არ ვიცი რა პრეტენზიები გაქვთ ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, არასდროს არ გვიღალატია და მთელი ამ წლების განმავლობაში საკუთარი ოჯახები გლობა ნამდვილად შეიძლება. ძალიან ძნელია ჩვენი გადმოსახედიდან რომ შეგახედათ ქვეყნისთვის და ხალხისთვისაც. ძალიან ძნელია იცით იმ ყველაფრის გააზრება რომ იბრძვი წირავ საკუთარ სიცოცხლესაც. ბევრი რამ გაიარა ჩვენმა პარტიამ. ეს პარტია არის ბიოგრაფიის მქონე პარტია. და რაღაცნაირად სამწუხაროდ, მოდი მეც პირდაპირ გეტყვით რა, სამწუხაროდ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც აი საკვანძო თემებია გადასაჭრელი, აი იგივე არაბულ

0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: ორი თხოვნა მაქვს. ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან.
1: დიახ.
0: და მეორე თხოვნა მაქვს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას. ერთი თხოვნა ერთით რაც შეეხება, აი თქვენთან მიდიოდა მორგენალის ტრიფონის
1: ძველი
0: ბანკის სამგარეშის მონრეს. და ვერ მასწრებ ჩატერას ამის. ხო, იქნება რამომაირად ან გააჩეროთ, რომ მან ფოტო გადაიღო, მან გადავიწერე ესეთში.
1: კი ბატონო.
0: მე ვფიქრობ, რომ პატრიოტარიო ცოტა დიდი პრობლემები. და დიდი მადლობა ჯერეთი მისთვის, რომ საშუალებას გვაძლევს ჩვენი გულის ყვირი აეთე ღიად ხალხს მოახსენი. მე ვიდა ყველა პენსიონერთა ვთქო, ჩვენ თუ არ 8000 პენსიონერი, იგი თითო ლარი. ყველამ რომ გადაურიცხოთ თვეში თითო ლარი. რამე დაგვაკლება ჩვენ და ამის შემდეგ ლოლ გაძლიერდება ჩვენი ეს პატრიოტალი რომ გადარიცხოს ამაფერი არ შეეწყობა იმის ბრუსკეს. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა.
1: მადლობთ.
0: და დიდი მადლობა წინასწარ ამ ხალხს. მე მგონი გაიცვალეს ძილე სამყურეთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთი თანადგომისთვის და აი ამ მოწოდებისთვის. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ეს ნორმალური ქვეყანა იყოს, აი ამ ტიპის ტელევიზიას ბიზნესი თავისუფლად უნდა აფინანსებდეს, იმიტომ რომ ხალხის ხმა ისმის, თქვენი სატკივარი ისმის, მართლაც უნიკალური არის ეს ტელევიზია, ეს არის ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზია.

0: გისმენთ? ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ.
1: აი მე ძალიან მომეწონა ახალი პატრიარქის გამოსვლა და მოწოდება თავრობის წინათ. ამას დაფო მე რამიდა რო ითხრებს ხე თონაზე ვარტმა გული ვაძე 20 წეთრია თუ 30 თუ 50 ხო? ეხლა ერთი თავრობა რო რაღაცა არის დაბრომა თუ ხობა თუ აგეს ეხლა შეიძლება დღე იყო რომ შეგდამდებიან უფასოდ იმედაღა საფრთხე დაიჭერენ ხელში ხო და აჩვენებენ ხალხს რომ თქვენთან ვარ ვიძლებით გვერდში ყველაფერს აი ხრევშევა მაშინ იქ უნდა მოუწოდოს ეს ხალხი მისა ეს 100 10 ადამიანია ბავში ხო ალბათ ხო რა უნდა ახლა ის რო 50 მილიონერი პარლამენტშია ხუჯელეთი გარეთა

0: ხალხს თან ვარ ვიძებით გვერდში ყველაფერს აი ხრევშევა მაშინ იქ უნდა მოუწოდოს ეს ხალხი მისა ეს 10 10 ადამიანია ბავში ხო აბა ხო რა უნდა ხო ის რო 50 მილიონერი პარლამენტია ხუჯელეთი გარეთ მაგალითი რო ამtilde ეპარქიის წარმომადგენელს ეპისკოპოსები ვარიან დაავალოთ რო აი 100 ადამიანის დაფინანსება მოაწყოს ხო ასეთი რაღაცა თუ გააკეთეს ვერ იძულებული იქნებიან ისე რომ შეხედოთ ჩავარდადეთ აქედან და სხვაგან ჩასულ ხალხს უფასოდ კუნალობენ აგრო წამალი ღირ 5000 ლარი არის იქ უფასოდ აძლევენ სიცხვილი არა აქ ქვეყანაში როცნა დამხარდეს არ რაღაც ეს ცხოვრება რო ისმა მოვიდეს აი დაავი ჩემამდე არ არსებობს
1: მადლობა
0: აი ამას თუ გაითვალისწინებს არა თუ დაგიძებს ყველაზე ძალიან კარგი რაღაცა ის
1: დიდი მადლობა მადლობთ

0: სამალი ღი 5000 არის იქ უფასო აძლევენ სიცხვილი არა აქვეყნაში როცნა დახარდე არ რაღაც ეს ხოვრება როცნა მოვიდე აი დაამი ჩემამდე არ არსებობს
1: მადლო
0: აი ამას თუ გაითვალისწინებს არა თუ დაგიძებს მაგრამ ძალიან კარგი რაღაცაა
1: დიდი მადლობა მადლობთ ეს ფინანსებელი უამრავი რამ, რასაც ეწევა ეკლესია, ეს დიდი საქმიანობა რომ იყვიან, მე ვფიქრობ რომ პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ რომ ახალი პატრიარქი ფიქრობს როგორ დაეხმაროს ეკლესიამ ბავშვებს, მე დარწმუნებული ვარ რომ მის თვალსაწიერში ეს 100 ბავშვი აუცილებლად არის და ჩვენი ეპისკოპოსების თვალსაწიერშიც, მაგრამ პირველ რიგში აი ფანჯრი და რო იყურება ის ბატონი კობახიძე და ამ ბავშვებს რო უყურებს ინვალიდის სავარძლებში მსხდომ ბავშვებს და მათ მშობლებს იმასევას თუ როგორ ექცევა ეს ხელისუფლება ბავშვებს აი ამ ძიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს და კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი და საჭიროა სწრაფი მოქმედებები და სირცხვილი ყველას ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჯანდაცვის მინისტრი დაწყებული და კობახიძით გაგრძელებული რომლებიც აი ესე იგნორით ცინიზმით რაღაც შავი პიარით ცდილობენ ამ პრობლემის გაწევას სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის იბრძვიან ეს მშობლები ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის და ეს ნიშნავს

0: და კობახიძით გაგრძელებული, რომლებიც აი ესე იგნორით, ცინიზმით, რაღაც შავი პიარით ცდილობენ ამ პრობლემის გაწევას. სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის იბრძვიან ეს მშობლები, ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის და ეს ნიშნავს ისაუბრეთ დროიკა არ მესმის სამწუხაროდ ბოდიშ გიხდით და იკარგება ძვირფასი საეთერო დრო თუ შეძლებთ დაგვიკავშირდით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ოჯახების სიმტკიცეს ეძღვნება და აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ. ქართული ოჯახი 57, ნუ 400,000-მდე ბავშვი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2025 წელს სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა დააკვირდით 1,300,000-ზე მეტი. და კიდე ეს ოფიციალური სტატისტიკაა, თორე ჩვენი მონაცემებით გაცილებით მეტია. და ამ დროს საქართველოს მოსახლეობის 2,000,000 მოქალაქეს ნახეთ, აქვს ერთი სესხი. გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ, თავდაპირველად ძალიან მიყვარხა, ძალიან ვიყავთ თქვენი თავადები ხარხა მეორავი და ყველა ჟურნალისტები. თავდაპირველად ძალიან გასწირდება, აი მეგობრობას ვიცევალ ხუთიერად რაღაც საზოგადოებას ისიც ერთიერთად რაღაც პრობლემებია. ეს ქვეყანა არ არის თავდაპირველად. დაი როგორც შეგმერთა კარგად გამწოფოთ, გამჭირდა ძალიან მიყვარხართ. აი, ეს

0: უნდა გადმოხედა ხალხი და მე აი ეხლაც ეფექტი მასობრივად მეცნობებს თანამოუკვდები. ხალხი პირო და სიხარულით რაღაც პრეზიდენტი დაინახა. აი მოსალმე გამბატონო იმა ცენტრი პრეზიდენტი უნდა დივანიშვილი ბატონი როგორ უნდა დაგა ხო პრეზიდენტა დაიარე ასი არ შეიძლება ცხოვრება გამბატონება მათო კურზე ფურსად და დაიმცელი ამასაც რო ამბობ რა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ესეთ საინტერესო ზარებისთვის, თქვენი ჩართულობისთვის. შიგადაშიგ მომყავს ხოლმე მე სტატისტიკური მონაცემები და კიდევ ერთი მონაცემი გავრცელდა ბოლო პერიოდში, რომ საქართველოში ხა მე ვლაპარაკობდი სესხი რამდენს აქ საბანკო წნეხის ქვეშ რამდენიც არის და ვეღარი ხდი სამ საბანკო ვალებს ჩვენი მოსახლეობა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, თავი რომ გაიტანონო ჯახებმა,

ხალხს ხალხი და არიაგე რა ვადა გადაცილება კრედიტებზე და სესხის პროცენტზე 10%-ზე მეც აქვს და საფინანსო სექტორის ვალი 2026 წლის მარტის მდგომარეობით ეხა კიდე უფრო გაზრდილი იქნება აქვს ნახეთ რამდენ მოქალაქეს ხალხი მძევალია საბანკო სექტორის ამ ფეოდალების ჯგუფის და ამ მატყუარების და ცრუპენტელების რომლებიც მასკარადებში აცხოვრებენ ამ ხალხს და ამასობაში ჯგუფი ერთი პატარა ჯგუფი მდიდრდება ერი სიღატაკეშია და ეს არის მე გაფორმებული და წარმოდგენილი რომ აი რა ბედნიერ ქვეყანაში ცხოვრობთ ჩვენ და კიდე ბრაზდებიან ქართულ ხალხზე რომ არა სათანადოდ არ გვაფასებენო რა იმიტომ რომ აბა ფეოდალიზმის და მონათფლობელობის არსი ეგ არის ზუსტად რომ იმისათვის რომ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე ამისათვის აუცილებელია მხარდაჭერა გააზრებული სახელმწიფო პოლიტიკა რაც დღეს ჩვენ არ გვაქვს არის მარტო სიტყვები და აი ამ ცარიელი სიტყვებით ოჯახები ფეხზე ვერ დადგება და ვერც ერი ვერ გამრავლდება როცა 24000 მხოლოდ ადამიანი კისერზე აზის მთელ დანარჩენ ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეც ეს ტრაგედია. აი ეს უნდა დაინგრეს, ეს უნდა შეიცვალოს. და აი ესეთი ხალხი, რომელიც ამტკიცებს ფეოდალიზმს,

მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უხმოაზნაური, 20 დღეგრძელო დოდესმე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1960-ში მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. არება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი, კახი კავსაძე ალოს სასაფლაოზე, კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

Ha ha ha!

დღეს გამორჩეულად პოპულარულ უწყინარ ძუძუმწოვარზე კურდღელზე გიამბობთ. ამ ცხოველს დედამიწაზე თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ. კურდღლებს და მხხნელებს, როგორიცაა ზაზუნა და ვირთხა, საერთო წინაპარი ჰყავდა, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ არსებობდა. ადრე ეს ძუძუმწოვარი მხხნელებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ცალკე რიგად გამოყვეს. კურდღლისნაირთა რიგში სულ ორი ოჯახი და 66 სახეობაა. საქართველოში მხოლოდ რუხი კურდღელია გავრცელებული. მიუხედავად იმისა, რომ კურდღელი და ბოცვერი როგორც ვიზუალური კუთხით, ასევე ცხოვრების წესით მსგავსები არიან, ისინი ერთმანეთთან არჩევ პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილოეთ ამერიკის სახეობებისა, კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმანი ხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრები 3 თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. დედრებს ორმაგი საშულოსნო აქვთ, რაც მათ საშუალებას აძლევს

პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილოეთ ამერიკის სახეობებისა, კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმანიხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრები 3 თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. დედრებს ორმაგი საშულოს მოაქ, რაც მათ საშუალებას აძლევს. რეკორდულ მაჩვენებლად ერთდროულად 24 ნაშიერი მიიჩნევა. ამერიკული ჯიშის კურდღელი მარტო ხელა ცხოვრებას ეწევა, ყველა დანარჩენი სახეობა კი ჩვეულებრივ ჯგუფურად ცხოვრობს. კურდღელი საკმაოდ სწრაფი ძუძუმწოვრია, მაგრამ თუ კუთხეში მოიქცევენ, თავის დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს. უკანა ფეხების ძლიერი დარტყმით ან ბრჭყალების მოქნევით უწყინარმა კურდღელმა შეიძლება მტაცებელი მოკლას ან სერიოზულად დააზიანოს. ეს ხოველი საკმაოდ სწრაფად იკვებება. ღეჭვისას მისი ყბები წამში ორჯერ ეხება ერთმანეთს. ველურ ბუნებაში მობინადრე ყველაზე დიდი კურდღლის ზონა 4 კილოგრამს არ აღემატება, თუმცა შინაურისამ შესაძლოა 10 ან 11 კილოგრამსაც კი მიაღწიოს. ეს ძუძუმწოვარი საოცრად ბევრ წყალს მოიხმარს, თითქმის იმდენს, რამდენსაც მასზე 5ჯერ მეტი ძაღლი. იმის გამო, რომ კურდღელი ადვილად მოსანადირებელია, საშუალოდ ბუნებაში ერთ წელზე მეც ვერ ცოცხლობს. მაგრამ შინაურმა სახეობებმა სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდეც შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია. ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-

სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდე შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია. ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-18-ის რომელთაც კაქტუსი შეჭამეს. ავსტრალიის შტატ ქიუნსლენდში კურდღლების თუნდაც დეკორატიული ჯიშის მომრავლება აკრძალულია. კანონდამრღვევები 30,000 ავსტრალიური დოლარით ჯარიმდებიან. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. დაიწყო. გარემოში მოხვედრილი გამონაბოლქვი ნისლს შეერია და ქალაქში საშინელი დაკვამლიანება გამოიწვია. ნისლის ფენა მთელს ლონდონს მოედო. ნაცრისფერი ფარდასავით ჩამოფარებული კვამლის გამო კი მოსახლეობას ქუჩაში გადაადგილება უჭირდა. გარდა ამისა, ნისლი დახურულ შენობებშიც აღწევდა. თუმცა ყველაზე სახიფათო ის აღმოჩნდა, რომ ეს ნისლი ნახშირის წვის შედეგად გამოყოფილ მომწამლელ ნივთიერებებს შეიცავდა, რამაც სხვადასხვა სასუნთქი გზების დაავადებებს გავრცელა და მხოლოდ დეკემბრის თვეში ლონდონში 12,000 ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. დასავლეთ ევროპული რენესანსის ერთ-ერთი უდიდესი გერმანელი წარმომადგენელი, გრავიორის დიდოსტატი და გრაფიკის ტიტანი, ალბრეხტ დიურერი ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როდესაც სარკიდან

პირველი ევროპელი ხელოვანიც, რომელმაც ავტობიოგრაფია დაწერა. მის სახელთან ასევე დაკავშირებულია ისეთი ანთროპოლოგიური მეთოდის დაარსება, როგორიცაა ანთროპომეტრია. თუმცა ამით ყველაფერი არ სრულდება. ალბრეხტ დიურერი წარმოადგენდა იმ პირველ ადამიანსაც, ვინც თავისი შემოქმედების ამოსაცნობად ლოგოტიპი, ბრენდი შექმნა.

მილანის მმართველის ტიტული ჯან მარია ვისკონტის მკვლელობის შემდეგ მისივე უმცროს ძმას, ფილიპო მარია ვისკონტს ხვდა წილად. იგი არ წარმოადგენდა სასტიკი ბუნების ადამიანს, თუმცა უცნაურობები კი მრავლად ახასიათებდა. ფილიპო ტონიტროფობიით, ანუ ჭექა ქუხილის საშინელის შიშით ყოფილა შეპყრობილი. მას იმდენად დიდი ფობია ჰქონია, რომ სასახლეში, სადაც იგი ცხოვრობდა, მისთვის ორმაგი კედლების მქონეს და ის კი არა და თავიანთ პატრონს მოსამსახურეებიც იშვიათად შეავლებდნენ ხოლმე სასახლეში თვალს და ისიც მაშინ, როცა უჩუმრად გადაადგილდებოდა ხოლმე კორიდორებში. იგი ასევე პირადად არ ხვდებოდა ელჩებსაც, თუმცა მათ შესანიშნავ მიღებას უზრუნველყოფდა. დღემდე დაუდგენელია, როდის ან სად გამოიყენა პირველად კაცობრიობამ შპარგალკა. დოკუმენტურად მისი პირველი გამოყენება ფრანკთა ლეგენდარული მეფის, კარლოს დიდის სახელთან არის დაკავშირებული.

ცდილობა ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის ჯამს დაიწყო. საყურადღებოა, რომ ეს თვისება მას არც მაშინ მოუშლია, როდესაც უკვე სახელოვან ფიზიკოსად იქცა. თანამედროვე ეპოქაში შპარგალკის გამოყენების პრივილეგიით განსაკუთრებით სკოლისა და უმაღლესი სასწავლებლის მოწაფეების არგებლობენ. შედეგად, ამ აკრძალული ნივთის წესებულებებში შპარგალკის გამოყენებისათვის მოსწავლეს კლასს ატოვებინებდნენ. სხვაგან ეგრევე 200 უწერდნენ. ყველაზე დაუნდობელი კანონი შპარგალკის გამოყენებაზე ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკაში მოქმედებს. მოზარდი, რომელიც 15 წელს არის გადაცილებული შპარგალკის პირველივე ჯერზე გამოყენებისათვის რამდენიმე წლიანი ციხით ისჯება. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. იტალიური საგანძურის ყველაზე ძვირფას რელიქვიად დღემდე ითვლება ტურინის სუდარა, რომელზეც ჯვრიდან გარდამოხსნილი

ავკანიანთა სოფელსაც ეძახდნენ. ზოოპარკს წელიწადში 200-300,000 დამთვალიერებელი ჰყავდა. 1889 წელს პარიზში ეს ადგილი 28 მილიონმა ადამიანმა დაათვალიერა. აღსანიშნავია, რომ ევროპაში პირველი ინდიელები იტალიელმა მეზღვაურმა დამკვლევარმა ქრისტეფორე კოლუმბმა ჩაიყვანა. მეიცვალა. აფრიკელებს, როგორც წესი, ვოლიერებში მაიმუნებთან ერთად ამყოფებდნენ, რათა მნახველებისთვის დაემტკიცებინათ, რომ ადამიანი მაიმუნის შთამომავალია. ალექსანდრე ბელმა, რომელსაც ყრუ დედა და ცოლი ჰყავდა, მრავალი წელი სმენა დაქვეითებულთა პრობლემების შესწავლას მოანდომა. ერთ დღეს კი ტელეფონი გამოიგონა. ამბობენ, რომ მან სინამდვილეში იტალიელი ანტონიო მეუჩის გამოგონება მიითვისა. 1860 წელს მეუჩიმ იტალიელ მეცნიერებს წარუდგინა ტელეფონის სამუშაო ვერსია, რომელსაც ტელეტრიფონი ერქვა. 11 წლის შემდგომ საქმე წააგო, რადგან მისი ხელნაწერები უკვალოდ იყო გამქრალი. გავრცელდა ენები, რომ იტალიელი ელის სქემები თავად ბელმა დაწვა. ნობელიანტმა ალბერტ აინშტაინმა, რომელიც მეოცე საუკუნის უდიდეს მეცნიერად აღიარეს, ფარდობითობის თეორია შექმნა. სინამდვილეში კი თეორიის დიდი ნაწილი ფრანგმა მათემატიკოსმა ანრი პუანკარემ შეიმუშავა. ნაშრომს 30 წიგნი და 500 მონოგრაფია უძღვნა, მაგრამ მისი სახელი არსად ფიგურირებს. სხვათა შორის, ზოგიერთი მკვლევარის ცნობით, აინშტაინს დისლექსია, ანუ წერილობითი მასალის აღქმის დარღვევა და აუტიზმის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა. ამერიკელ გამომგონებელსა და მეწარმეს თომას ედისონს 1093 პატენტი აქვს მიღებული. არავინ იცის მათგან რამდენის ავტორია თავად ედისონი. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც ოთახის მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. არ შეინახოთ ბანანის მთლიანი მტევანი ან სხვა ხილ

დანიშნულება. აღმოჩნდა, რომ ამ ნივთის ცენტრში არსებული ხვრელი შექმნილია იმისათვის, რომ მაკარონის საჭირო რაოდენობა გაზომოთ. რა თქმა უნდა, პატარა ზომის მაკარონის შემთხვევაში ასეთი ხრიკი არ გამოგადგებათ. სამაგიეროდ, სპაგეტის რაოდენობას უპრობლემოდ გაზომავთ. საქმე იმაშია, რომ ხვრელში დაახლოებით 80 გრამი პასტა ეტევა. სწორედ ეს მაჩვენებელი ითვლება ეტალონად, თუ საუბარი ერთი ადამიანისათვის გათვლილ ულუფას ეხება. საჭრელ დაფაზე არსებული ხვრელები გაცილებით ფუნქციონალურია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. დიახ, უმეტეს შემთხვევაში იგი კაუჭზე დასაკიდად გამოიყენება, თუმცა თუ ეს ხვრელი საკმაოდ დიდი ზომისაა და თავად დაფა ბრტყელია, იგი შეგიძლიათ სხვა მიზნებისთვისაც გამოიყენოთ. მაგალითად, იმისათვის, რომ დაჭრილი პროდუქტი ფრთხილად ჩაყაროთ ჯამში ან ქვაბში. ასე ისინი ზუსტად ჭურჭელში მოხვდება და აქეთ

ჩვენ დღეს ლეგენდარულ ბრიტანულ როკ ჯგუფ Rolling Stones-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი ლონდონში 1962 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა. არაერთხელ შეიცვალა შემადგენლობა და საბოლოოდ დარჩნენ Mick Jagger-ი, Keith Richards-ი, Charlie Watts-ი და Ronnie Wood-ი. დღეისათვის ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. მისი დისკოგრაფია მოიცავს 30 სტუდიურ, 18 საკონცერტო და მრავალ კომპილაციურ ალბომს. 1969 წლის Let It Bleed იყო Stones-ის პირველი ალბომი ბრიტანეთში, რომლის ჩარტის პირველ ადგილზე მოხვედრას მოჰყვა ამავე პოზიციამდე.

ჰოლივუდის დაპყრობა მან ჯინსების რეკლამით და არა ფილმებით დაიწყო. როდესაც ამერიკაში ჩავიდა, მან ერთი სიტყვაც კი არ იცოდა ინგლისურად. პირველი ფილმის ტექსტი უბრალო დაიზეპირა და საერთოდ არ ესმოდა რას ლაპარაკობდა. პედრო ალმოდოვართან მუშაობის შემდეგ მსოფლიოში ბანდერასის პოპულარობა გაიზარდა და ის ჰოლივუდის პროექტებში მიიწვიეს. პირველი ამერიკული ფილმი, რომელშიც ესპანელმა მსახიობმა ითამაშა, ფილმი „მამბოს მეფეებია“. ფილმში ის ორი კუბელი მუსიკოსი ძმიდან ერთ-ერთის როლს ასრულებს. მიღებაში დაეხმარა. 1994 წელს ანტონიოს შესაძლებლობა მიეცა მონაწილეობა მიეღო ფილმ „ინტერვიუ ვამპირთან“, სადაც მისი პარტნიორები ჰოლივუდის ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ტომ კრუზი იყვნენ. პოპულარობის ზრდასთან ერთად ჰოლივუდმა ბანდერას მისი მამაკაცური, ეგრეთ სამსახიობო კარიერაში დიდი როლი რეჟისორმა რობერტ როდრიგესმა შეასრულა, რომლის რამდენიმე ფილმში მსახიობმა არაერთი ცნობილი პერსონაჟი განასახიერა. ფილმ „დესპერადოს“ შემდეგ მსახიობი და რეჟისორი ისეთ ფილმებში თანამშრომლობდნენ, როგორიცაა „ოთხი ოთახი“, „ჯაშუში ბავშვების“ რამდენიმე ნაწილი, „ერთხელ მექსიკაში“ და „მაჩეტე კლავს“. მოვანებს. 2019 წელს გამოშვებულმა ალმოდოვარის ფილმმა „ტკივილი და დიდება“ მსახიობს დიდი წარმატება მოუტანა. მათ შორისაა კანის კინოფესტივალის ჯილდო „მამაკაცის“ საუკეთესო როლისთვის და ესპანეთის ეროვნული კინოპრემია „გოია“. ასევე ოსკარისა და გლობუსის ნომინაცია.

რამ არ შეწყდა, ვიდრე დონმა შენობა არ დატოვა. აღსანიშნავია, რომ ეს პარანორმალური შემთხვევა არაერთ მისტიკურ გადაცემაში აჩვენეს. ათას 1980 წელს კოსტა-რიკაში მდინარე დიკვის სანაპიროსთან, როდესაც მუშები ჯუნგლებში გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებდნენ, 300-ზე მეტი 16 ტონიანი ქვის მრგვალი ბურთები აღმოაჩინეს. ლეგენდის მიხედვით, ქვების შუაგულში ოქრო უნდა ყოფილიყო დამალული, თუმცა ბურთები გატეხეს და შიგნით ოქრო არ აღმოჩნდა. ეს უძველესი ცივილიზაციის ნახელავი იყო და დღემდე უცნობია, როგორ მოხერხდა მათი შექმნა. აღსანიშნავია, რომ იდეალურად მრგვალი ამხელა ქვის ბურთების მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიებითაც კი გაგვიჭირდება. ათათ ოქტომბერს მისი 8 წლის ქალიშვილი ანეტ საჟერსის სკოლის ავტობუსის გაჩერებიდან გაქრა. სწორედ იმ ადგილთან ახლოს, სადაც დედამისის ავტომობილი იპოვეს. სასწრაფო ძებნა გამოცხადდა. გოგონას ყველს ვერ მიაგნეს, თუმცა ავტობუსის გაჩერებაზე ნახეს წარწერა: მამიკო, დედა დაბრუნდა, ჩაეხუტე ჩემს ძმებს. მას შემდეგ არც ანეტი და არც დედამისი მამასა და ორ ძმას თვალით აღარ უნახავს. გამოძიება დიდხანს მიმდინარეობდა, საქმე დღემდე არაა დახურული. წელს თევზ საჭერ გემზე მყოფმა მულიპერთან ამ უკანასკნელს კი ეს ძალიან აღიზიანებდა. 2012 წლის ბოლოს ენდრიუ ლიპერმა იგივე გემზე შოტლანდიის სანაპიროსთან ბოთლი იპოვა, რომელიც თევზთან ერთად ბადეს ამოხვა. ბოთლში მოთავსებული წერილი 98 წლის წინ იყო დაწერილი. ლიპერი რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. მან ანდერსონის რეკორდი მოხსნა და გინესის რეკორდების წიგნში მისი ადგილი დაიკავა.

ალბერტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახლები.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება

ფელები, ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც

ბიჭი სახელად სიმონ ელმორი გერმანიიდან მოხვდა გინესების წიგნში. მან 10 წამში 400 კოქტეილის მილი გადაყლაპა და გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც დაამყარა ასეთი სახის რეკორდი.

ჯორდან რომერო კალიფორნიიდან 13 წლის იყო, როდესაც მთა ევერესტი დაიპყრო. რომეროს ოჯახის წევრები მეკლდეურობით იყვნენ დაკავებული. თვითონ რომეროც ღრმა ბავშვობიდან იყო დაინტერესებული მთას.

ფინ კაჰლერი მოხვდა გინესების მსოფლიო რეკორდსმენთა წიგნში. მან ერთდროულად 43 ლოკოკინა მოათავსა სახეზე. მანამდე არსებული რეკორდი 36 ლოკოკინა იყო.

Skydiving-ის დროს შესაძლებელია ჰაერის სრული თავისუფლება და კონტროლი. ასევე, მრავალი რთული სანახაობრივი მანევრის შესრულება, მათ შორის ხელი მოქცევის, სამეზობლოების და

ერთ-ერთი მსოფლიო რეკორდი 164 მხტუნავმა მიითვალა. 164 მხტუნავი, 7 თვითმფრინავი, 175 მეტრწამი და ახალი მსოფლიო რეკორდი. და მსოფლიო რეკორდიც დაამყარეს.

მოქმედებს ამ ორთა ბრძოლაში და რინგზე როგორ წარმოაჩენს საქართველოს. ჩვენ ხედავთ ენტონი დუგლას. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება მოკრივე. ანერვიულობს და საკმაოდ კარგად უჭირავს ახალგაზრდა სპორტსმენს თავი. ათოსთან შედარებით ის ასაკით პატარაა. ენტონი დუგლასი 23 წლის გახლავთ, ავთანდილ ხურციძე კი 35 წლის არის. გამოცდილება მაინც თავი საშუება, აი ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დაიწყო ორთა ბრძოლა და საკმაოდ აქტიურად უტევს ავთო ჯეფი. აპერკოტი დარტყმა მარცხნიდან კორპუსში და ენტონი საკმაოდ შოკირებულად გამოიყურება, არ მოელოდებოდა ავთოსგან ესეთ ძლიერ დარტყმებს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, ქვევიდან შეუძრო ავთო თავისი ჩვეული სტილი.

უტევს ავტო ჯეფი აპერკოტი დარტყმა მარცხნიდან კორპუსში და ენტონი საკმაოდ შოკირებულად გამოიყურება, არ მოელოდებოდა ავტოსგან ესეთ ძლიერ დარტყმებს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან ქოვიდან შეუძრო ავტო თავისი შეული სტილი. აკი გააქტიურდა ენტონი, მაგრამ ავტო უკანიხევს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყოჩა ენტონის გამძლეობა უნდა აღნიშნოთ. მეხუთე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ კარგად უძლებს ავტოს დარტყმულს. რამდენი დარტყმა მიიღო ამ ბიჭმა და მაინც მყარად დგას ფეხზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. აპერკოტი

ენტონი დუგლასი ამდენიმ ძიმე დარტყმის შემდეგ და აი ისიც მარცხენა ხელი და ნოკაუტი. ენტონი დუგლასი ნოკაუტშია. ავტო ხურციძემ ეს მოახერხა და ენტონი ნოკაუტში გაგზავნა. ჩვენ ხედავთ თუ როგორ დაუნდობლად ურტყავს ავტო ენტონის. 10-დან 8 დარტყმული პირდაპირ გაუტარა ენტონის.

პატკის შედარებისთვის ტაისონს გვაჩვენებენ. შეხედეთ, რა სისწრაფით ურტყავს ენტონის ავტო. არც ერთი დარტყმა არ აუცილებია. ავტო 35 წლის გახლავთ, ენტონი კი 23 წლის არის. ამ ორთაბრძოლით ავტო კამარსაც დაეუფლა.

5000 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხეს სარესტავრაციო საკონსერვანტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11-13 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისია მოპირკეთებული, როგორი მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მის თურვოს სუნთხავენ, პაპაგობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განვისტი უძიმეს ორსულობა შემოქმედებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგირად თიქრობ და ვდადობ, საღამები მიქიან, როგორც ნაგი და ჩედი გადაურეს.
0: პოეტი ანაკა
2: ასეთი ცოდვა რა გაქვს მეფეო მიუტევები ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს რა იგადარდებს გასციე იგი ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობა ოდით და ოდით თუ ცოდვილი ხარ მაშინ მეფეო რა გაქნან ცოდვილთ სული სიმშვიდის ვერსით პოველთა გულზე დამადგით ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ცოცხლები ვართ ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უწავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემ
4: თათუ ღამენ სულში როგორ წაიხედა თუ სიზმაროეთ შეისხაციდან თამდებთები და გაშალავოცდებათ ლურჯი ალკდები როგორ ზნობრებს სულის ფისამ ზღავრო აღზარდა სიკვდილის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია ვიდრე გონია, მაგრამ

0: პატარა კახის ხმალისა.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დიუშენის კუნთოვან დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები ყოველ 4 შაბათს და ბის ჩატარება აეკრძალათ. მანამდე კი საპროტესტო აქცია ტრადიციულად ყოველ დღე 17 საათიდან მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართება, სადაც მშობლები უკვე 28 დღეა მედიკამენტის საქართველოში ჩამოტანის მოთხოვნით იკრიბებიან და ღამეებს ათენებენ. ხელისუფლების უმოქმედობის ყოველი დღე უდრის დაკარგულ სიცოცხლეს, აცხადებენ აქციის მონაწილეები.
3: სამწავლებმა შეიძლება ფექსი არ დაგვაყენოს, მაგრამ იმის თავას მაინც შეგვინარჩუნებსო. სამა ჩამაშევწო ჩვენი გადავტრიალდეთ ამე. ჩემ შობლებს უწევ ძალიან ბევრჯერ ადგომა ჩემი გულისთვის. და დაეხმაო გადატრიალებაში. ამ

ში აღნიშნული. მათივე ცნობით ბაქოში ირაკლი კობახიძის ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანულ მხარესთან გაფორმდა ორმხრივი სააკორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი, რომლის თანახმად ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო მონაკვეთი სრულ ექსპლუატაციაში შევა. თუ თეირანი სწრაფად არ დათანხმდება ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო შეთანხმებას, მათგან არაფერი დარჩება, წერს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საკუთარ სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მიერ 28 თებერვალს დაწყებული მასშტაბური იერიშების შემდეგ ვაშინგტონი ირანთან სამხედრო კონფლიქტის დასრულებას და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისიდან გამოსვლას ამდრომდე ცდილობს. მიუხედავად იმისა, რომ ხარეები პაკისტანის შუამავლობით 8 აპრილს ზავზე შეთანხმდნენ, სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ირანის ნავსადგურების ბლოკადა მოჰყვა. ირანული მედიის ცნობით, კონფლიქტის დასასრულებლად თეირანის მიერ შეთავაზებულ პირობებზე ვაშინგტონი ეს ამას კი რამდენიმე დღე დასჭირდა. ერმაკის თქმით, ციხეში ის ფასიან საკანში იჯდა, რომლის საფასურიც ადვოკატმა გადაუხადა. ანდრეი ერმაკი ეჭვმიტანილია საქმეში, რომელიც კიევის მახლობლად მდებარე ელიტური კომპლექსის დინასტიის მშენებლობისას 460 მილიონი გრივნის $10 მილიონი ლეგალიზაციას ეხება. ის ბრალს არ აღიარებს.

0: საქართველოში. თუ ჩვენ საუბრობთ ოჯახის დღეზე, ოჯახის სიწმინდეზე, ოღონც ეს არ ეხება ქართველების ოჯახს და ეხება ზოგადად ოჯახებს საქართველოში, ეხლა მე არ მინდა როგორც ან შოვინისტი ან ქსენოფობი გამოვიხვით, რომელიც ჩვენთან საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდა და ცხოვრობს დღესაც. და მათაც ვენაცვალე, არანაირი პრობლემა არ არის, ძმები არიან, აგერ ცხოვრობენ რაღაც, მაგრამ საუბარი მიდის საქართველოში, თუ მიდის საუბარი საქართველოში ოჯახების გაძლიერებაზე და გამრავლებაზე, ჩემთვის უფრო მისაღები იქნება რასაკვირველი, რომ ქართველების ოჯახები გამრავლდნენ. მე ის იმას არ ნიშნავს, რომ მე არ მინდა რომ გამრავლდეს თქვა სომეხი ან აზერბაიჯანელი, არა, მათ თავიანთი ნიშა უჭირავს და ერთადერთი რაც ხდება ფონდს სერიოზულ პრობლემას უქმნის და აქედან გამომდინარე მე ზუსტად SMS-მი, მე მინდა რომ ყოველ შემთხვევაში ყველა მასე გაიგოს, რომ როცა საუბრობ ჩვენ ოჯახის სიწმინდის დღეზე, აქ საუბარი მიდის ქართველის ოჯახის სიწმინდეს და ზოგადად ქართულ ოჯახზე და ქართული ოჯახის გამრავლებაზე, ოჯახების გამრავლებაზე საქართველოში. მე მგონი, სწორად უნდა გამიგონდა, თუ არა, ვერ გამიგებენ სწორად, ნუ დარეკავენ და მეტყვიან ალბათ.
1: მე ვფიქრობ, რომ სავსებით გასაგებ

0: ეკონომიკის ამ ერთგვარი დაპირისპირების თავიდან აცილებისათვის სრულიად სხვა ასე ვთქვათ ფორმა შეიძინა ამან და თქვენს ადამიანები მოდით გამოვიდეთ და შევიკრიბოთ თუ ვიღაცა სადღაც უნდა შეკრება რაღაცის გაკეთება ჩვენ აიქ ვიკრიბებით დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ რომ ოჯახის სიწმინდეზე როცა ლაპარაკი თუმცა იქვე ჩანდა ჩვენ დიდი ხანია გვიდგას ეს პრობლემა რასაც ქვია ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე თანდათანობით გამოიკვეთა ის მომენტი რომ დემოგრაფიულად მართლაც რთულ პრობლემებში ვართ მაგრამ აქაც კიდევ ამბობ რომ მარტო საუბარი რასაც შეიძლება ამბობა თუ შენ ამას საქმეც არ მიაყოლე ხო პირველად რასაკვირველია შეიძლება ეკლესიას გაეკეთებინა თუნდაც ბავშვების მონათულაზე როცა იყო ლაპარაკი ეფექტი იმ წუთას მიცა ხო ამან და ჩანდა კიდევაც ის რომ ადამიანებმა დაიწყეს მართლაც ბავშვები გაჩდნენ რომლებიც პატრიარქი რახან ნათლავდა ეს მომენტი გაჩნდა
1: ბავშვები ბევრი ოჯახი ბევრი ერთი და ორი არა ბევრი ვისაც უთქვამს რომ ჩვენ მესამე და მეოთხე გადაჩინეთ რომ პატრიარქი ყოფილიყო ნათლავი
0: აქედან გამომდინარე ეკლესიამ რაც შეძლო ეს ნაბიჯები გადადგა მაგრამ სახელმწიფომ რა მიაყოლა ამას ხო როდესაც ამაზე არა
1: რით შეუწყო ხელი
0: უცხო ხელი ამას ხო მხოლოდ იმითი რომ ამ იმაზე რა ქვია პროპაგანდისტულად მიდიან ხელის ეხლა გამოჩნდა მარტო თქვათ და ხშირ შემთხვევაში ვხედავთ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ტელევიზიები რომელსაც ლიბერალური ტელევიზიები ქვია და თქვათ ეს ადამიანები აქცევენ ყურადღებას სოციალურ ბავშვებზეა საუბარი და საუბარი თურმე 40 მილიონი ჩვენ არ გვემეტება სახელმწიფოში რომ 100 ბავშვის გადარჩენაზეა საუბარი ხო
1: დუშონის დაავადება
0: ანუ რეალურად პრობლემა გვაქვს და სხვათა შორის პირველია პატრიარქის მერე, როდესაც უკვე მან ჩვენმა უკვე ახალმა კათოლიკოს პატრიარქმა
1: შიო მესამემ
0: ფაქტიურად პირველად ჩატარდა, პირველად მოხდა და გარკვეულწილად გაგრძელება ტრადიციის, მაგრამ

0: საქართველოს ერთმანეთის გვერდზე დავდგეთ. ეს იქნება პირველი ნაბიჯი, რომელიც არის შეარიგებს და რაღაცა საშუალებას ამ კრიზის სიტუაციიდან გამოვიდეთ. ყველა ქართველს არის გიბეში 50 წლი, თუკით ლარი, თუკით კიდე მეტი და აი ამ დღეს ჩავრიცხოთ. აი ეს ბანკში რომელიღაც ანგამაის გაულამაზოთ, აი ამ ბავშვებს, ამ ოჯახებს, მრავალშვილიან დედებს და ეს საერო ცხოვრება შედავლერგოთ. ხო შეიძლება ვათებერვალი იყოს დავით აღმაშენებელის დაბადების დღეს და ყველა ქართველი შევიკრიბოთ. ჩვენი ნაბიჯი გადავდგათ საერო ცხოვრებაში. იმაზე რომ ძალიან სწრაფად მიდის საქმე. გავიაროთ უბრალოდ და ვისაც რა ანგარი რა უნდა ის თარიღოს ბანკში და აიღონ ის მრავალშვილიანმა დედებმა და უპატრონო ბავშვებმა. ასეთი საქართველოში ძალიან ბევრია და ეს იქნება ძალიან დიდი მადლი ჩვენთვისაც საერო ცხოვრებაში და იმ ოჯახებისთვისაც.
1: ნეტა ყველას ებადებოდეს ესეთი იდეები, რაღა გაუჭირდებოდა მაშინ ჩვენს ქვეყანას. თანადგომაზე სამწუხაროდ ბევრი არ ფიქრობს. ადამიანი როგორც წესი, აი დღეს რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ყველა ცდილობს რომ გადაირჩინოს საკუთარი თავი. ძალიან ცოტა ისეთი ადამიანი, რომელიც მზად არის რაღაც მსხვერპლი გაიღოს სხვის გამო. ძირითადად ადამიანები ცდილობენ რომ თავი გადაირჩინონ, რაც შეიძლება მეტი თვითონ იშოვონ და ას, ამიტომ ვერ დავლაგდით, ამიტომ ვერ დავდექით ფეხზე. ის ჩვენ რო საუბრობ დაპირის სიყვარული იყოს თქვათ ჩაგუბებული, რომ მე მაგალითად მინდოდეს ყველას დავეხმარო. არა, იმიტომ რომ რადგან უკვე არის ხალხი, ვინც მე მძულს და მეზიზღება და ასეთი ხალხი ერთი და ორი ვიღაცა თქვა ან პედოფილი ან მკვლელი და რაღაც ის კი არ არის, არამედ massa უბრალოდ რომელსაც იდეოლოგიურად ვერ თანხმობ, ვისაც იდეოლოგიურად თანხმობაში თანხმედრაში ვერ მოვდივარ. და წარმოვიდგინე ამის გამო ადამიანები ერთმანეთს ადამიანს მეორე ადამიანი ზულს, მხოლოდ იმის გამო რომ იდეოლოგიურად ვერ შეთანხმდნენ რა ელემენტარულ რაღაცაზე. შენ წარმოიდგინე, ეხლა მართლა

0: სათავეში და მე იმაზე ფიქრობს, რა მექანიზმები მოვიგონო, რა კანონები შევქნა იმისათვის, რომ ხელისუფლებაში დავრჩე, რა შეიძლება დიდხანს დაარა იმისათვის, რა გაუკეთო ქვეყანას, რომ მართლა ამირჩიონ. აი მაშინ არის ცოდო ეს სახელმწიფო, მაშინ ვარ ცოდო ჩვენ, უყვალ ცოდოები ვარ. მე მოვღობოთ ჩვენი არეალი მუშაობის და ყოფნის არეალი, რომ ვერავინ ვერ შეაღწიოს შიგნით. აი მუდმივად მხოლოდ ამ გადარჩენაზე მიდის საუბარი. და ხალხი უკვე დავიწყებულია, 3 მილიონი არის დავიწყებული, თავარია რომ დაახლოებით 1-300 კაცი კარგად ცხოვრობდეს. ანუ ეს რომ აღარ ხდებოდეს, იმიტომ გვინდა ჩვენ, რომ მუდმივად ხდებოდეს ხელისუფლების ცვლილება. და ჩვენ უნდა ვიყოთ, ხალხი უნდა იყოს ამ ხელისუფლების შემცველი ძალა და არა ან დასავლეთი, ან აღმოსავლეთი, ან ვიღაცა. არ უნდა ველოდებო, აი როგორც ის ახლა ლიბერალები რო ველოდებიან, რომ ვითომ დასავლეთი.
1: კი, გეთანხმები გიორგი, რა არის ეს ერთ დღეს არ მომხდარა? რომ თუნდაც ის დაპირისპირება, რომელიც დღეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და იმ დონეზე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რომ უკვე რაღაც სტრუქტურის შექმნაზე ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ეძებს რაღაცა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურას, რომელიც სტრუქტურაც გააკონტროლებს, რომ თურმე ეს დაპირისპირება დღეს გაიგეს და მიხვდნენ ამას, რომ თურმე ეს დაპირისპირება შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს და აიყვანეს იმ რანგში, რომ ერთმანეთის გინება სოციალურ, ასე ვთქვათ, ამ ველზე, სადაც ასეთი დაპირისპირება ხდება, იქნება

თურმე აბორტი არ უნდა იმასაკნა გააკეთო. არ შველის ეგ. არ მივარ, არ მოიტანა. ბევრ ქვეყანაში ესეთი რაღაცები ცადეს და გადავიდნენ სრულიად სხვა შემაში, რა ქვია, სხვა სივრცეში, ხო? წავიდა ექიმბაშემა დაიწყეს აბორტების კეთება, ადამიანებმა კანონს მიღმა დაიწყეს ამის კეთება. არა, ადამიანს ეს შეგნება თუ შეგნება უნდა კონდეს. ამას არც დაწყევლა არ შველის. ამას არც ის სახელმწიფოს მიერ აგრძელვა არ შველის. ისევე როგორც ბევრ რამეს მარტო აგრძელვები არ შველის. იმისათვის რომ ბავშვები გაჩდნენ, ამისთვის ადამიანი ფიქრობს იმას, ხო, იყო პერიოდი, როდესაც ადამიანი ანაკლებად ფიქრობდა, რომ სოციალური შეიძლება ვერ მოყავს, ოროთახიან ბინაში ცხოვრობენ და უნდა მოიყვანოს ცოლი და როგორ მოიყვანოს ეს ცოლი და როგორ უნდა იცხოვროს იქ, ხო? იმის საშუალება არ არის. სახელმწიფო არ ფიქრობს იმას, რომ რაღაცა შეუქმნას ადამიანებს, რაღაცა ფონდები გამოიყოს, რომელიც მიცემს იმის საშუალებას, რომ გავიდნენ ახალგაზრდებმა, აი იმაში, რა ქვია, სხვათა შორის საინტერესო არის, რომ ეს ნაწილი ბერგანა ბევრ ქვეყანაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, დემოკრატიულ ქვეყნებში კი არა. ისეთი ავტორიტარული ტიპის ქვეყნებშიც კი აკეთებენ ამას, ხო? ბავშვი რო ჩდება, მაგალითად, არაბული ქვეყნებში, რომელსაც შეიძლებაული ფული ქონდათ, პირდაპირ კაპიტალი უკვე გაჩნდა თუ არა ბავშვი, თავის მოქალაქე კეს ფული უგროვდება იმისათვის რომ გახსნის გაკეთება არ უნდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ ის ბატონი რო ამბობდა ეხლა რომ დარეკა რო იქნება მოვიფიქროთ ადამიანებს რომლებსაც ვებერთელა ფული აქვს მართლა ძალიან დიდი ფული. არა თუ რაღაცა ახალი შექმნილი რამდენია კაცო ეხლა რა ვიცი გიორგი ხანდახან მე მივარდება კაცო ამ ფეისბუქში მარტო იმის ბავშვების იმაზე რომ ამოდის რომ ფეისბუქში რომ ჭირდება ოპერაცია გასაკეთებელი ხო შერნოვეცკის ფონდია სხვადასხვა ფონდებია რომლებშიც აი ეს მდგომარეობა აკუმულირებულია და დახმარება ჭირდება ალბათ მე იმიტომ მივარდება რომ დიდი საშუალებები არ ამახ მაგრამ რა შემიძლია ხო ლარია ორი და გადამერიცხია და ამიტომ ეთქობა ხშირად ამოდის ხოლმე

გამო სულ მაგას ფიქრობდა ყველასთან აი სამსახურში ვიყავით უბანში ვიყავით სულ მაგას ვამბობდი რომ ამ ისო ცხოვრებაში ქვეყანაში გვეწოვა რომ ხალხს მოგვეწონებოდა ყოფილიყო არ ყოფილიყო გადა აი ახლა მიდადასაც ერთი თუ ერთად ვერძლებენ ეს გასწრებულია ყველა 30% ნუ ოჯახი რაღაცა ოჯახი რაღაცა და მე კიდე მეორე სადემო გიხსნება საუკეთესო პიროვნება მიდრენჩი სულთან ცხოვრება ვცემ პატის მის მოსაზრებას ააბობს კაცი რომ ვაა მილიონ რახევარი წარწველი მეტი არავატა ძალიან გამოდის ეს 4 მილიონი მე არ ვიცი ვისაფული ან ამ ხალხს ესე მე ახლა თქვენ ძალიან მომწონთ აი ჩემაზრება აი ეს სენადობა საზღვარგარე თავის ცოლშვილებმა თავის ოჯახებით ან და თითოეული და იქ დასახლებით ასეთი აღარ ბრუნდებიან მე მგონია მე შემიძლია თქვა რომ ასე იქნებით თქვენ გაწამებული და ქვაბაზონი იმასა ნიკოლაიშვილზე და დაბრუნდა გუჩი გული ძალიან ხშირა დაუსვა ფაზი ფერა იმატრიკულის და გვაჩვენა კიდე ახლა ბერა მე დავიდე რომ მე ცოდერმა რომ შვილმა ბერმა ბერამ მამამის და რაღაც რაღაც

0: ეს არის პასუხისგებლობა და მე თუ დავინახე რომ არაფერი მე მას ხმას აღარ ვაძლევ, პირიქით ვაკრიტიკებ. ვწtildeობ რომ დავაყენო იმ გზაზე რისიც მჯეროდა თავიდან რომ იმ გზაზე იდგებიან. და თუ ეს არ გამოდის, ბუნებრივია მეორე ხმას აღარ ვაძლევ. ეს არის ამომრჩევლის ვალი. თორე მარტო ის კი არა,
1: ეს სინამდვილეში პასუხისგებლობა ჩემთან გაქვს, იმიტომ რომ ის არჩეული რომ გახდა და ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, შენ ხარ პასუხისგებელი.
0: და
1: ეს უნდა იგრძნო, სწორედ აქ იმაზე კი არა ლაპარაკი, ხო ახლა რომ შენ თავი იმართლო რომ იცი რა მე ამიტომ აქ პირიქით ხდება. თუ მე ხმა მივეცი, მომეწონა, მე თუ კი შევიცული აზრს, მოღალატე, ცუდი ადამიანი, თურმე უპრინციპო. ეს გუშინ ჩვენ მომხრე იყო და ეხლა ნახე მაგრეტიკებს. ბიჭო, სწორედ იმაშია. თავარია აზრი რომ რატომ გაკრიტიკებს? ანუ რაღაცა არასწორი გააკეთე, მოიწვილე და ჩვენ შემთხვევაში ეხლა რა თუნდა ამას ლაპარაკი ეხლა თუ ვინმე ელემენტარულად გადახედე

0: შეპირებები იყო, რომელი შესრულდა იქედან ამ შეპირებებიდან. გამართლებას ჩვენ უკივეძებთ, რომ ალბათ უნდოდა, მაგრამ არ გამოუვიდა. პირიქით, კაცო, ის რა თავსიმართლებს იკუნოთვა შენ, შენ ესე იგი შეგეშალა. კაი, ერთხელ შეგეშალა, 4 წელიწადი. მეორე 4 წელიწადი კიდე გენდობით. ეს ხშირ შემთხვევაში ამიტომა ორჯერ, რომ იქ შეიძლება რაღაცა ეგვეძლო, როცა 3ჯერ და 4ჯერ არჩეულია ხელისუფლება. მე ეს გასაღები აღარა გვაქვს ჩვენ. დესგასაღები არათუ აღარა გვაქვს, მე უკვე გადავდივართ იმაზე, რომ ადამიანები კანონებსაც კი ისე ცვლიან, რომ მოირგონ იმისთვის, რომ ხელისუფლების ძალაუფლება მაქსიმალურად გაიხანგრძლივონ. ეს ხდება მე უკვე თავარი ამოცანა. თქვენ ნაკლებად აინტერესებთ.
1: კი ბატონო, ზარია ეთერში მომშვი.
2: მოგესალმებით ბატონო.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: მე ამათ ხელისუფლებას არ მოიხსენიებ. ესენი არიან ძარცვა და ხროვა. ანუ ალიბაბა და მუსიკაჩარი. ალიბაბა არის ბიზნა ივანიშვილი და ასე შემდეგ. ერთხელ უნდა და ხმამიცეთ პატრიოტ ალიანს. მე ძალიან კარგად მახსოვს რუსთავის მეტროდან მარჯვენა მხარეს სადღაც 150 მეტრაში პატრიოტ ალიანსის ოფისი იმყოფებოდა თვალწები მეოთხე სართულზე. და მე დავინტერესი ახლა ეს პატრია მომეწონა და ალბათ იმერჯა და ხალხი ვდება პური ხერში ზოგი ხვავი მოაქვს ზოგი და ესე უზადო ავიანის ჯიბიდან ასე რომ თქვა ცოტა უმგარულად და ყოდა უფასო სასადილო ისეთი არა ხარ ვარ უმწეულობა და კითხაობა დღეს აღარავის აღალჭიდება ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში ყველაზე კაი გამოსავალი ხება როცა დაანონსებს პატრიოტ ალიანსი მიტინგი ხდება თუ რა შეიძლება არა, რო ესე იგი თუ შეგეძლია სიარული უნდა წახვიდე. ვიზაც ახლა არ შეუძლია და მოგინდა არის ჩავარდილი პეტყვა გამოჯახულოს მალე. ეს უნდა გავიგოთ, ეს არის ჩემი აზრი. მე მგონი დამეთანხმებით.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და იმ რწმენისთვის, რომელიც გაქვთ პატრიოტ ალიანსის პარტიის მიმართ.

0: როგინად არის ჩავარდილი, ფეთქვა გამოჯახულოს მალე. ეს უნდა გავიგოთ, ეს არის ჩემი აზრი. მე მგონი დამეთანხმებით. მადლობთ.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და იმ რწმენისთვის, რომელიც გაქვთ პატრიოტთა ალიანსის პარტიის მიმართ. თული ოცნება. საქმე იცი რაში, ნუ მე შევედი რაღაც პოლემიკაში, მაგრამ საქმე რაში იცი მე? ესე იგი, ვერ ვათქმევინე რეალურად ზოგიერთს ვერ ვათქმევინე, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში. როცა ეუბნები, რომ მე მოვიყვანე, აღიარე, რომ მე მოვიყვანე. არა, აღიარება არ უნდა, ნუ რას ქვია, შენ მოიყვანე ხელის თვითონ მოვიდნენ, ხო? მაგრამ თუ პასუხისგებლობა უნდა რომ დაგაკისრო, მაშინ შენ მოიყვანე. ხო და აი ვცდილობ, ანუ ციხის კადრები დაიმით, ბუნებრივია, რომ ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება. ჩვენ რო ეს ციხის კადრები არ გამოგვეკვეყნებინა, რა თქმა უნდა, ვერ მოვიდოდა

აღიარება არ უნდა, რომ რას ქვია, შენ მოიყვანე, ხელი თვითონ მოვიდნენ, ხო? მაგრამ თუ პასუხისგებლობა უნდა რომ დაგაკის, რომ მაშინ შენ მოიყვანე. ხო და აი ვცდილობ, ანუ ციხის კადრები დაიმით, ბუნებრივია, რომ ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება. ჩვენ რო ეს ციხის კადრები არ გამოგვეკვეყნებინა, რა თქმა უნდა, ვერ მოვიდოდა. ჩვენი გადაწყვეტილება იყო, რომ ყველანაირად ხელი შეგვეწყო და მოსულიყო ქართული ოცნება. ამას ვაღიარებ. ის პასუხისგებლობა რომ ჩვენ გვეგონა რომ ეს უკეთესი იქნება თქვათ სააკაშვილზე, იმ პასუხისგებლობას ჩვენ არ ვერიდებით და არ ვიხსნით. მაგრამ როცა დავინახეთ, გავიდა პერიოდი, გავიდა დრო და დავინახეთ რომ ეს ხელისუფლებაც არ გამოადგება, ჩვენ არ ვცდილობთ შევადაროთ მიშას, გრიშას და ასე შემდეგ. არავის არ ვადარებთ. უბრალოდ ა გამოადგა სახელმწიფოს შე დღეს რასაც უყურებთ გამოადგება ქვეყანას არ გამოადგება ნაც მოძრაობას იმიტომ რომ ნაც მოძრაობა იყო ის პირველი პოლიტიკური გუნდი რომელსაც ჩვენ შევეჯახეთ შევეწინააღმდეგეთ და მოვიყვანეთ მათ სანაცვლოდ ქართული ოცნება დღეს თუ მე ვხედავ რომ ქვეყანაში არაფერი არ შეცვლილა უკეთესობისკენ ეხლა მინდა რომ ესენიც შევცვალო და სხვა მოვიყვანო რომლის იმედიც უნდა მქონდეს დღეს ხვალ დავინახო რომ ამანაც მიღალატა მარტო მე კი არა ხალს უღალატა ხო იმასაც უნდა დაუპირისპირდეთ ეს არის თემა რასაც მე და გოჩა მუდმივად ვსაუბრობთ ამიტომ არავინ არ იხსნის პასუხისმგებლობას პირიქით ჩვენ გვაკისრია პასუხისმგებლობა როგორც ვთქვით იმ უბნიდან როდესაც არჩევნო

0: დეს დღეს ხვალ დავინახო რომ ამანაც მიღალატა მარტო მე კი არა ხავს უღალატა ხო იმასაც უნდა დაუპირისპირდეთ ეს არის თემა რაზედაც მე და გოჩა მუდმივად ვსაუბრობთ ამიტომ არავინ არ იხსნის პასუხისმგებლობას პირიქით ჩვენ გვაკისრია პასუხისმგებლობა როგორც თქვით იმ უბნიდან როდეს არჩევნო უსუფლებაში ხვალ ზეგ შენი მეგობარი რომელმაც ხმა ამ პარტიას არ მისცა შეგეკითხება კი მაგრამ აი ამ ყველაფერს ელოდებოდი შენ ამისთვის აძლევდი ხმას და შენი პასუხისმგებლობით შენ უნდა უპასუხო უნდა სამართლიანად არა მეგობარო მე სულ სხვა რამეს ველოდებოდი და ახლა შენ გვერდში დავდგები მე რომ ეს ყველაფერი დავამთავროთ და მოვიყვანოთ ისეთი ხალხი ვინც აასრულებს იმ დანაპირებს რომელსაც პირდება საარჩევნო დღეებში როგორც შევია ხოლმე პოლიტიკურ პარტიებს აი ეგ არის ყველაზე დიდი გოჩამ სწორად თქვა და მეც გავიმეორებ რომ როცა გინდა გაიგო მოსაწონი კი არა და გამოადგება ეს პოლიტიკური პარტია ქვეყანას თუ არ გამოასწრებს ორს მაინც მაგრამ თუ ხუთიდან ხუთივე ვერ გააკეთა არ გააკეთა და ზემოდან კიდე ხუთი ისეთი დაამატა რის წინააღმდეგაც ყოველთვის ჩვენ გამოვდიოდით ნუ არ გამოგადგებათ ხალხო ასეთი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში ხო ამას ხო უნდა ხვდებოდეთ ზარი ეთერ შემოუშვით
1: გამარჯობათ ბატონებო საგამომშვიდობის ისიც ძალიან დიდი პატივისცემი თქვენთანი შემოგენვეთ იფიქრარი მე ყოფიდან გიკავშირდები და მეუწე გადამეცვალა იყო ძალიან პატიოსანი ადამიანი მშენებელი ინჟინერი ხო და დარჩით მე და ჩემი ქალიშვილი ხო და ეს კაცი ხო ეძებს უყოლამ რომ მოვიდეს ამსაჩი ვითაო და სუყოლასო გაუკეთო ეს რაღაც ისენიო ეგრე ხო შეიძლებაო და მეოთხარი ხო კარგად ცხოვრობი ხოლმე მეთქი ხმებს მეთქი როგორ თავობა მაგნიდო მიხმაროს მეთქი მე არა ხო ეგრე არ არისო და მეოთხარი ჩემნაირად ბევრი არ ცხოვრობს მეთქი ეგრე და თავობას იმიტომ ვიშეთ მეთქი როცა მოქალაქეს უჭის იმას უნდა დაეხმაროს მეთქი კარგი თავობა აი ამასთან გამო შემოგები და იქით რაც მოხდი სანამ საქართველოსი ნამდვილად ეროვნული თავობა არ მოვა შენ არაფერი არ გეშველება.

0: გარეძალებს კი არა. თავიანთი მომხრეები ვინც არიან ზოგადად იმ არასამთავრობოებში და იმაში და როგორც დაითვალეს რაღაც 9 მილიარდზე ავიდნენ, 500 რაღაცა მილიონი ლარი უნდა გამოიყოს ამისთვის, რომ პრემია დანამატები და მთელი ამბავი რომ შევიდეს მაგ იმაში. ახლა ისმის კითხვა, ამათ აქვთ კონკრეტული გეგმა და თუ იმ გეგმას სჭირდება ფული, მაგალითად, ეს ფული უნდა მოახმარონ კონკრეტულ გეგმას. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ვიღაცას შია, ვიღაცას წყურია, სახლი ენგრევა თუ რაღაცა, ბავში კვდება თუ არა, თუ გეგმას სჭირდება კონკრეტული თანხა, ის გეგმა უნდა შესრულდეს. ანუ რომ გვესმოდეს როგორ ანალიზებს, აანალიზებს და მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება. აი ეს არის მისი, რა ვიცი, შენ თუ
1: კი, არ მეთანხმები მითხარ. კი, რამეც, მოდი მაგას გავყვებით და მერე ქალბატონსაც უპასუხოთ. რასაც შენ ამბობ, სინამდვილეში ამის საწინა ხმას, ამიტომ პრაგმატული დათვლით მას არ უღირს, რომ ამაში ფული ჩაიდოს. მაგრამ რატომ უნდა დაისაჯოს, როცა ასეთ გადაწყვეტილებას ღებულობს? იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა, ვინც ჩვენ ვარ და დავინახეთ, რომ ხელისუფლება, რომელიც სინამდვილეში ასე იქცევა, რომ იმ ბავშვების სიცოცხლეს ურჩევნია და ფული დახარჯოს და პრაგმატულად ხმები მიიღოს, პირიქით უნდა იყოს. ასეთი ხელისუფლება უნდა მოაშორო ადამიანებს. ეს თუ არ ვისწავლეთ და თუ არ მივხვდით, სოლიდარობა სწორედ ესაა. ჩემ ბავშვს შეიძლება არ უჭირს, მაგრამ იმ ბავშვს რომ უჭირს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემს ქვეყანაში, ჩემს საზოგადოებაში
0: ემპათია, ელემენტარული ემპათია.
1: ჩემი ბავშვი როგორი უნდა

0: საქართველოს ამ იმას რა ქვია ერთეულებს, რომელსაც ზოგ შემთხვევაში ავამტყოფობის ოპერაციის დაფინანსებისთვის იყენებენ, ზოგ შემთხვევაში ვიღაცა სახლი რო ენგრევა ამისთვის იყენებენ. ასე რომ თქვენ რაც მოითხოვეთ, თქვენ ამის სრული უფლება გქონდათ და კიდევ ერთხელ უნდა მიხვიდეთ და მიმართოთ და უთხრათ და უთხრათ კიდევაც რომ თქვენ დამეხმარეთ და გააკეთეთ, იმიტომ რომ ასე კეთდება სახელმწიფო. და რასაც გიორგი ამბობდა პასუხისგებლობის მომენტთან, აი კიდევ და კიდევ გავიაზროთ უყოლამ ეს პასუხისგებლობა. თითოეულმა ჩვენგანმა გავიაზროთ ეს პასუხისგებლობა, რომ გვაქვს და განსაკუთრებით იმაცია სწორედ საუბარი, ვინც ოცნებას ხმა მისცა, ვინც დღესაც კიდე ადამიანები, რომელთანაც პატევისცემა ურთიერთობა გაგვაჩნია. თქვენზე დგას ეს პასუხისგებლობა და გაიგეთ ეს ადამიანებო და დაანახეთ ეს პირველ რიგში სწორედ იმ ოცნებას. ჩვენ მე მგონი პირველი ნაწილი ამოვწურეთ.
1: კი ბატონო, პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა, დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შევკვდებით მეორე ნაწილში უკვე გიორგი ფოფხაძესთან ერთად. დროებით.

0: მიკლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს.
1: ვიცი ვოლაპ.
0: Quintuba Gisingab, Duxnapoli President Biden.
2: Yes, Tetr Sakhshi Marto Duxnapolis swamped Svas Arapers.
3: Polonech Tpirolis Asvelia.
0: Kompania Sadat Sheikuna Duxnapoli. Eurokavshiris Kvela Standards Admahobilips. Minichabuliaks, ISO, SGV Dos Huahariskis Certificat.
1: ანუ ჯანმრთელობის პირველად უბრალოა.
0: რასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური

0: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
1: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით
0: კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1948 წელს

გიყვარ ჯერჯერობით ჩვენ უყურებთ როგორ გამითარდება ტრამპის ამერიკის და ირანის კონფლიქტი მას მერე რაც დონალდ ტრამპი გახდა ჩინეთში უკვე მიდის ძალიან სერიოზული განხილვა ევროპულ მედიაში ჩინეთის უმაღლეს ლიდერთან შესახვედრად ეს რა თქმა უნდა აისახება ევროპაზეც ესე ამიტომ არის ევროპა ახლა ესე ვთქვათ გაუჩებული და ანალიზის ომაში რა ქვია პოზიციაში ნახოთ რა იქნება როგორ იქნება რაირად თუმცა მინდა ვთქვა რომ ჩინეთში პრეზიდენტ ტრამპის ვიზიტი ეკონომიკურმა ანუ ბირჟებმა დადებითად შეაფასეს და ბენზინის ფასები, ასე ვთქვათ, ცოტა, მაგრამ მაინც გაია.

0: კეთილი, კარგი, მოდი მაშინ დაუბრუნდეთ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას, თუმცა ზარია ეთერში, მოусმინოთ
1: საყურებელს
0: და მე გავაგრძელოთ, გაითიშა? გაითიშა. გავიხილოთ ზოგად, ანუ სხვანაირად რო ლანძღოს აგინებდეს და აყენებდეს შეურაცხყოფას. მაგრამ თუ აქ საუბარი არის არა ბილდ სიტყვაობაზე, არამედ შეურაცხყოფაზე, მაშინ ცოტა არ იყოს და დასადგენია შეურაცხყოფის ჩარჩოები. რას ნიშნავს შეურაცხყოფა? შეიძლება მაგრამ მე და გოჩავ საუბრობდით, შეიძლება გითხრა, რომ ასისულელეს ამბობდა, შენთვის ეს იყოს შეურაცხყოფა, შეიძლება ადამიანს დედა შევაგინო და ეგ იყოს მარტო შეურაცხყოფა და აი რამდენად ვინ ადგენს ამ ჩარჩოებს და ზოგადად მარტო საჯარო სივრცეს შეევისმინე თუნდაც პრესკონფერენციის დროს, ხო? ჩემთვის აზრი გასაგებია, მაგრამ ტექნიკურად როგორ იქნება, როგორ მოხდება შესრულება, მან საერთოდ არ ჩანს და ეს არის გაუგებარი.
1: ხო.
0: აი, როგორ არის საფრანგეთში იქნება, მაგალითად ეგ გითხრა.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი, გიორგი, მე ჩვენს გოჩად და ჩვენი გუნდი წლებია ვითხოვთ კანონს ცილისწამების შესახებ, ხო, რომ აი ცილისწამებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თავზე სამივე ძალიან
0: და ზუსტად ეგ პასუხი მივიღეთ პარლამენტში, რომ შეუძლებელია დადგინდეს თუ რა არის ცილისწამება და

0: მიღებულმა კანონებმა, რომელიც ესე უწინარად დაიწყო და ბოლოს ინტერნეტის აკრძალვით დასრულდა, ხო? და მე ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს როგორ ემასნიერებენ, როგორ აი როგორ შეზღუდავენ, ეს გამარ რაღაცას აქვია თემას, რომ არიქა და რაღაცას ვაკეთებ.
1: კი ბატონო,
0: საფოკეთება ქანაში რა.
1: კი ბატონო, მაგრამ მე რას ვამბობ, თუ ეს რეალურად ყველას შეეხება, ყველა ნებისმიერ მოქალაქეს შეეხება და არ ექნება უფლება რომ აყენოს შეურაცხყოფა სხვას და ასე შემდეგ, მე ამას მივესალმები. თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს არ იქნება, მხოლოდ და მხოლოდ გაკეთებული იმისათვის, რომ მოქალაქემ არ მიაყენოს შეურაცხყოფა ხელისუფლებაში, ან ხელისუფლებასთან აპელირებულ მოქალაქეებს. თუ ეს იქნება ყველასთვის ერთნაირი კანონი, ამას ანუ ამაში მოუყოლებ.
0: ის არის გიორგი ხა

0: რელიგიური მიმართულებისა როგორც არის
1: მიმართულება პოლიტიკური შეხედულების
0: ხო ვისაც არ ემოშებოდა რა ქვია მოეპრიანებოდა და მოესურვებოდა რაებს არ გვიძახოდა ხო
1: აქ ხომ
2: ზარია ეთერში და მე გოჩავა ვალაპარაკოთ გისმენთ
3: ალო რა თქმა უნდა გული ასეთ მაგალითად გიძრავე თუ არ დააწერიე იმის აღება ზეგებია
2: გესმის.
3: რაღაცა შეიძლება,
0: წესი მეღალა.
2: არ გესმის, ბატონო, არ გესმის, რაღაც ძალიან
3: ძალიან
2: ცუდად გესმის, ვერ ვარჩევთ რას ამბობთ.
3: ბაში შეიძლება ახლა
0: ის ისე დამორეკოს, იმიტომ რომ არის ის.
2: ხო, არის ის, კარგი, გათიშეთ ზარი, არის ის ხო.
1: რომელსაც ახლა კანონი რა ფაქტობრივად სახელმწიფო სტრუქტურა კეთდება, რომელიც სამართველო კეთდება, სახელმწიფო ინსტიტუციურად იწყებს ბატონი ჩვენი გენერლის დასაქმების ერთ-ერთი ფორმაა მოძებნილი და ნუ ალბათ ეს მიცეს ეს მიმართულება. სინამდვილეში ხო შემჩნეული ყავს და ვიცით, ხო, დაწቀბული იქიდან რომ კანონებიც კი რომელიც მიიღეს რისთვის კეთდება ეს? ხო, აქ თავარი ხო რა არის, რომ თურმე ახსნა ერთია, ოფიციალური ახსნა არის ის, რომ ადამიანები მდინარეღებულობენ. ანუ სინამდვილეში ეს კიდევ ერთი მოქმედება, რომელიც ძალაუფლების გახანგრძლივების და შენარჩუნებისთვის არის გაკეთებული. აქედან გამომდინარე, როცა მე ასეთ რამეს ვხედავ, რომ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი ხოლო და ხოლო იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, ამიტომ ეძებს სხვადასხვა გზას, ხო მე პირდაპირ გეტყვით რა, ახლა მიუხედავად არც ოპტიმიストური განწყობა მაგდა, რაღაცა სიკეთეს არ ველოდები, ხედავ ხოლო და ხოლო ერთ რამეს. ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის საშიშროება და საფრთხე შეიქმნა, რომ სოციალური ქსელების გაკონტროლება შეუძლებელია. თორემ უყურებდი იმაზე, ხო, სახელმწიფო არხზე

0: შენ უკვე ძაბავ სიტუაციას. შენ უკვე რეალობაში საზოგადოებას ხობ, რომ არის თურმე ვიღაცა კარგი ადამიანები და არიან ცუდი ადამიანები და ცუდი ადამიანები უმეტეს შემთხვევაში არიან სხვა ქვეყნის მიერ მართული აგენტები, თორე ქართველი რო იყოს და ქართული ინტერესებიდან ის როგორ იქნება ბატონო ჩემი წინააღმდეგი? იმიტომ რომ გადასარევი ვარ. და ეს თანდათანობით იზრდება, იზრდება, იზრდება და დღეს უკვე იმასაც მივადგენთ, რომ უკვე ინტერნეტ სივრცეშიც კი აი ეს მაგინებლები, ესენი ცუდი ადამიანები არიან და ეს არის საფრთხე დღეს ქვეყნისთვის. საფრთხეების მეტი რა გვაქვს? სასურსათო უსაფრთხოებიდან დაწყებული, ფასებზე რომ ვლაპარაკობდით იქიდან და ბოლოს იმით დამთავრდა, რომ ადამიანები თურმე რომლებიც კრიტიკაზე არიან გადასული, ესენი შეურაცხყოფას გვაყენებენ. შეურაცხყოფას გვაყენებს გიორგი ფოფხაძე, როცა ამბობს და შენ მით უმეტესა გაქვს, მე კიდე ნაკლებად კაცო, ახლა მე ყველაზე ნაკლებად შეიძლება მე ხებოდეს, იმიტომ რომ ჩემი ტიპაჟიდან გამომდინარე, ვცდილობ ხოლმე და სულ ასე ვიყავი, შეურაცხყოფის მიყენება ფორმასაც კი ვცდილობ მაქსიმალურად ნეიტრალური ვიყო ხოლმე, ხო?
1: მე რას მერჩი ვერ.
0: შენ ნაკლებად
2: ჩემზეა საუბარი, მე ვარ ესა გადაგადავარ.
1: არა, არა, მან კონკრეტულად გამოყო თავის თავი, რომ მე ზან ისე თეთრიო და ბუმბულიანი ვარ
0: კიდეო. შენი ასე ვთქვათ სტილით, შენი გადმოცემის ამ ფორმით შეურაცხყოფას აყენებ ხო უკვე და ნიშნავს რომ შენ შეიძლება იმ სივრციდან არც და გიჭირონ ეგ საფრანგეთში ხარ რა უნდა ქნან ხო, მაგრამ სივრციდან გაგაძევებს და საშუალებას მიცემს ხოლოდ თავის ამას რა ქვია მაკებრები ყავდეს და დანარჩენებს მოაშორებს და დამშვიდდებიან ისევე როგორც ვერაფრით ვერ გააჩერეს წინა იმას ვლაპარაკობდით, ვერც წყლის ჭავლით ზამთარში, ვერც ცემით, ვერც მოწამულით, ვერც ვერაფრით, მე რადგან და ვერ ჯარიმებით, მე დაჭერები დაიწყეს, ბავშვებს იჭერენ კაც უნივერსიტეტში და ხელბურკილებს.

0: სახელმწიფო ხელები მას აქვს ტელევიზიას კიდე ყავდეს ეს თავისი ესენი აქვს ფაბრიკები და საკმაოდ დასაქმებული ხავს რაიონებში ხა მაგალითად რამოდენიმე ხა კახეთიდან 1-2 ისეთი შემომივარ და ეს რა ქვია ერთ-ერთ პოსტზე რომელიც დასაქმებული არის MMA-ში რა ქვია IP-ში და CIP-ში და ეს IP-ები და CIP-ები შექმნილი აქვს იმისთვის რომ აკონტროლონ ეს Facebook-ი და არის ასეთი რამოდენიმე ადამიანი რომელიც ამ პროლების ფაბრიკის თანამშრომლები არის ხო და შეარქვეს კიდეც ახლა Facebook-ში დაარქვეს ზოგი სალარის სატელეფონო ეს რა ქვია ნომერი Facebook-ზე და არის დაფიქსირებული იღებს იმას რაღაცა დახურული ნომრიდან გირეკავს უპასუხებს და დედას გაგინებს ამას აკეთებს ქართული ოცნება და ვიზა ლაპარაკობს ახლა ესენი ვიზა
1: აი ახლა შენ ახსენეს კოც ნახირი არის თუ არა უკვე შეურაცხყოფა ხო და всё აქედან გამომდინარე შეიძლება დაბლოკვის ის გახდე ხო მე ამიტომ ვამბობ რომ სინამდვილეში ნახეთ როგორ არის როგორ მივედი ტროტუარზე დაჭერამდე ხო მთელი რაღაც გარკვეული ეტაპები გავიარეთ ეს ეტაპი საბოლოო ჯამში რითი დამთავრდება ისევე როგორც არის ხო ქვეყნები სადაც საერთოდ ეს სივრცე არ არის ხა ჩtildeო მოვიდა კანონი რომელმაც უფლება მიცა რომ პირადი მიმოწერა იქნებოდა ეს მასში რა ქვია ელექტრონული თუ იქნებოდა პირდაპირ მე ჩავთვალე რომ როცა უკვე აქამდე მივდივართ რაც არ უნდა შენ სახელი დაარქვა რომ ეს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის არის აუცილებელი სინამდვილეში ეს იმას ნიშნავს რომ იმ ტერორისტმა უკვე მოიგო იმიტომ რომ როცა შენ ასეთ კანონებს ღებულობ იქ მთავრდება ადამიანის პირადი სივრცე იქ ირღვევა და ამას სახელი რასაკვირველია პატრიოტული ხვია და პატრიოტული აქტი დაარქვის ხო ამ იმას ხო მაგრამ სინამდვილეში ხო ეგ არის რომ მიაღწია უკვე მიზანს მიაღწია იმიტომ რომ შენ იძულებული გაგხადა რომ რაღაცაზე დათანხმდე

0: ინფორმაცია. მე ასეთი აზრი მაქვს, რომ აი სამყაროში ასეთი თავისუფალი და უადრესატო ინფორმაცია არ არსებობს. არც უნდა არსებობდეს ესეთ კაცობრიობაში. ადამიანს კი უნდა ქონდეს უთაზღრო თავისუფლება სიტყვის და გამოხატვის მასთან. ამიტომ ვოგასტენ ესე იგი რომ კიდე ერთხელ აღნიშნავ რომ ეს უცულესი საკითხია. პატაშორის და ეს იგი აი თქვენთან გამოგზავნილ პროექტში ბატონო გიორგი და ბატონი გოჩა არის
1: იგი. გიო ბატონო გურამი ცნობთ ხმაზე.
0: ეგ საკითხი ესე იგი ახილულია და აი ეს დაახლოებით ვიწყოთ მოგახსენეთ ის და
1: არა ნუ მანდ ოჯახური ფორმაა გამოკვეთილი.
0: იასიათ ოჯახური ფორმაა.
1: ადამიანები მესმის თქვენ შეგიძლიათ მომავალ ორშაბათს შენ ხო შეიძლება რომ ცოტა ადრე მოხვიდე. აი

0: შეურაცხყოფა უნდა გაქრეს. ამაში ვთანხმდებით, ხო? აქ მეორე თემა რო თქვენ არ გჯერათ, მე ჯერჯერობით ოპტიმისტურად ვიქნებით განწყობილი, იმიტომ რომ ორი ოპონენტი საკმარისია. თქვენ უბრალოდ იმის არ გჯერათ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ გააქრონ შეურაცხყოფა, იყო ის შეურაცხყოფა თუ არა და როგორც ყოველთვის თქვა დაისაჯოს მხოლოდ და მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც მათ წინააღმდეგ არის და არა ის ნაწილი, რომელიც მათი მომხრეა. რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ, ამბობენ, რომ ყველაფერი კეთდება დეპოლარიზაციისთვის. ანუ უნდათ რომ ერთი საზოგადოება ერთიანი გახდეს და დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ დეპოლარიზაცია.
1: ვიცხოვრებ ჩვენ ერთიან საზოგადოებაში და არ გვინდა საბჭოთა კავშირი ერთვა იმ ერთიან საზოგადოებას და ყველა ვფიქრობდით ერთნაირად.
0: გასაგებია, მაგრამ დეპოლარიზაციაზე მიდის საუბარი. ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენთვისაც ცოტა გაუგებარია.

0: მეცინებო და კიდეც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ თანაპარტიელები მოუწოდებენ რომ გადადექი და ხალხი ეხვეწება არ გადადგენ. მაკდონეზეც მე შენს არ მოგიდგენია რომ ჩვენ ქართული ოცნების რომელიმე ეპას აგვე არ მისაზრდოს ყოფილიყო ეგრე რომ ვინმე თანაპარტიელთა ჯგუფს მოეწოდებინა რომ გაზრზე რომ ესენი და ვეტახმები გოჩას ესენი კონტროლისთვის იყენებენ ამ ყველაფერს და კონტროლისთვის გამოიყენებენ თორე ჩვენ იმდენი დამამტკიცებელი შეგვიძლია წარმოადგინოთ სოციალურ ცენტრში რომ გვაგინებენ და გვლანძღავენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხო აი არ ვიცი ალბათ ტომები გამოვაუკინძოთ და ნახოთ ეს ესა
1: გიო რამენდა ეცი კიდე რომ აი ეს დაახლოებით გავს თვითონ შინაარსი გადასარევია როდესაც მათ თქვეს რომ ჩვენ დებატები ალბათ ქვეყანაში უნდა იყოს მაგრამ ნახე როგორი ფორმით გააკეთეს დებატები

0: ხელისუფლებაში ხვალ რომ მოვიდეთ.
1: რამდენი წელია ვითხოვ ცილის წამების კანონი მიიღეთ ხო ბაცო? ჩემი ოჯახის წევრები ფეხქვეშ თელეს მთელი 6 თვის განმავლობაში სანამ უჩან ანუაშვილს მივმართა ემით რა ქვია და საფრანგეთს სანამ ქრისტინამ საფრანგეთის სასამართლოში არ უჩივლებო არ იკვლა მანამდე რა
2: ეხლა ასეა რა აა საერთოდ ფორმალი ლიბერალური ადამიანები თელეზე არ არის ისეთი შეგროვნებები როგორი ტელევიზიაში ნიტ არანდები და ლაზონილები როგორ აა ანუ ზოგი მე ასე ვიგო არის და უკვე კანონი აა იყავ ადამიანი შეგვაყობა გენერალები იყავ უნდა იმხილებოდეს თავი და ბოლომდე და უნდა იშებოდეს ალბათ ისავ მაგრამ რა თქმა უნდა მე აა დაახლოებული გამოდიოდა
0: აა იქავე ახლა იქავე შეიძლება ადამიანმა მეორე ადამიანი
2: ის სასამართლო რა იქნება და ვიცი იქნება მაგრამ ვერ დაგა აა აი ეს ასაა ვალაბე თუ სასამართლო მიგერდებული იქნება ყველი იქნება
0: არტალი ბრძანდებით
1: არტალი ბრძანდებით
2: და დაგეულები ვარ გაძლიერებული იქნება ბატერა მაგრამ ნუ უნდა სრულდებოდე სასამართლოები უნდა
3: კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის, ცოტა დრო გჩება, ჩაერთეთ, თუმცა საინტერესო რამ თქვა ბატონმაც, რომ სასამართლო გზით თუ მოხდება დადგენა იმისა, თუ ვინ ვის მიაყენა შეურაცხყოფა

0: ეს არის დანაშაული, ვერ შემატყობინეს რომ იქნება დანაშაული, დანაშაულს აკვეთეს, იგი ჩემი ესა რა ქვია, ფუნქცია არის დასრულებული, აქ დანარჩენი მე გამოძიება გადადის იქ გამომძიებელზე, ამაზე, იმაზე და პოლიციელი ყובה რა დაინახა და რატომ მოიყვანა იქ. ის არის პოლიციელის ესა რა ქვია ფუნქცია და აქ მე რასაც ვუყურე, ცოტა უფრო მეტი უფლებები აქვს ამ სამართლოს ვიდრე უნდა ქონდეს კლასიკურ პოლიციას, ხო, კლასიკურ სამართალდამცველ ორგანოებს. ამ იმიტომ კი ამ საზოგადოებას აქვს უცხებებს სამართალდამცველი სამართალდამცავი ორგანოები, ხო? მაღალ ჩინოსალმა ქოცმარო თქვას, რომ გიორგი მოხაზე ეს არ აქვს შეურაცხყოფა მომაყენაო, ნუ ვის ფარეს დაძგება ეს არ აქვს ქართული მართლაჩულება, რა თქმა უნდა იმის ეს არის უბედურება.
1: ზოგადად უბედურება ის არის, რომ ყველაფერი იწება სასამართლოთი. ანუ ზოგადად ქვეყანაში ნებისმიერი სისტემა მუშაობს თუ სასამართლო არის დამოუკიდებელი. და ასევე ინგრევა თუ სისტემა ინგრევა თუ სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის. Ну, სამწუხაროდ ეს ის რეალობა, რა რეალობაშიც იქმნება სახელმწიფო წება სასამართლოთი. ანუ ზოგადად ქვეყანაში ნებისმიერი სისტემა მუშაობს თუ სასამართლო არის დამოუკიდებელი. და ასევე ინგრევა თუ სისტემა ინგრევა თუ სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის. Ну, სამწუხაროდ ეს ის რეალობა, რა რეალობაშიც იქმნება სახელმწიფო.
2: И ბატონო, ჩვენც სწორედ ალბათ ეგ მომენტი გვაქვს. სხვათა შორის ხშირ შემთხვევაში როცა არის ხოლმე ადარებენ ხოლმე ხო რაღაცას და რეალურად რო ავიღოთ, მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ესეა. მას სხვათა შორის მას ჰქონდა, რა ქვია, დავით თარხანმოურავს, ამა მის მინეზე ჰქონდა გადაცემა და იქ ერთი მომენტი თქვა, რომ იქ უთხრეს, რომ აი რუსული სახელმწიფო და რუსულზე კი არ არის ლაპარაკი, ყველა დიქტატორული ან ავტორიტარული სახელმწიფოს ერთნაირი მეთოდიკა აქვს. ერთნაირი თქვენ წარმოიდგინეთ, მარტო მეთოდიკა კი არა, ხო, ერთნაირი მართვის

0: ას კონდა რა ქვია დავით არხან მოურავს ამა მის მინეზე ჰქონდა გადაცემა და იქ ერთი მომენტი თქვა რომ იკუთხეს რომ აი რუსული სახელმწიფო და რუსულზე კი არ არის ლაპარაკი ყველა დიქტატორული ან ავტორიტარული სახელმწიფოს ერთნაირი მეთოდიკა აქვს ერთნაირი თქვენ წარმოიდგინეთ მარტო მეთოდიკა კი არა ხო ერთნაირი მართვის
1: მოცნების აი ერთიერთი შეიძლება იმიტომ რომ ლექსიკაც კი ერთნაირი ხდება ისე ემსგავსება ერთმანეთს და ჩვენ თავარი სწორედ აქ
2: აღვა ადამიანებიც კი ერთი და იგივენი არიან
0: ხო ზოგჯერ ადამიანებიც ერთი და იგივე მაგრამ ხანდახან სხვადასხვა ადამიანები არიან თითქოს ერთმანეთს კი არც კი შეხებაში არ ყოფილან და უცბად ერთნაირად ლაპარაკობენ ხო ეს იმას ნიშნავს რომ ერთი ტიპაჟია დესაც მივდივართ აქეთკენ მე ეს მაშინებს სწორედ რომ ჩვენ უკვე გარკვეულ წილად ისეთი მოდელი შევქმნით სახელმწიფოსი ხო სადაც აგერ საუბრობთ სასამართლოთ უკვე არ არსებობს რომელიც დამოუკიდებელია ნუ გინდა არ გინდა მე სახელმწიფო სტრუქტურებიც ერთნაირი ხდება ლექსიკაც იგივენაირი ხდება

0: ერთი ტიპაჟია. როდესაც მივდივართ აკეთკენ მეს მაშინებს, სწორედ რომ ჩვენ უკვე გარკვეულ წილად ისეთი მოდელი შევქმნით სახელმწიფოსი, ხო, სადაც აგერ საუბრობთ, სასამართლოთ უკვე არ არსებობს, რომელიც დამოუკიდებელია. ნუ გინდა, არ გინდა, მერე სახელმწიფო სტრუქტურებიც ერთნაირი ხდება, ლექსიკაც იგივენაირი ხდება, ის სახელმწიფო, რომელშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, არ არის ნორმალური ტიპის სახელმწიფო, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემა გროვდება და აქედან ადამიანები ერთადერთ გამოსავალს პოულობენ, რომ აქედან გაიქცნენ და გავიდნენ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ამას რეალობაში არ უშველის, ხო, რაღაც თუნდაც იმ ნახევრად ზომების მიღება, არ უშველის არც ეკლესიის აქტივობა და ოჯახის სიწმინდე, არ უშველის იმ სამართლოს შექმნა. ამას ესეთი რაღაცა არ უშველის, რა, სხვა რამე, ფუნდამენტალური ცვლილებები ჭირდება. აი რაღაც ვლაპარაკობთ, სასამართლო ჭირდება.
1: ამას სახელმწიფოს აშენება ჭირდება, გოჩანს, ეს არის და დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენება ჭირდება და
0: ადამიანები ერთმანეთს ასე ერთმანეთს რო ლანძღავს, რა შუაშია სასამართლო, რა შუაშია არჩევნები, შუაშია თავშია.
1: თავშია, რა თქმა უნდა. გამულია და მიშა სააკაშვილს რატო ეძა პოლიტპატიმას ევროპელები რატო ეძახია? აბა სარკოზი რო დაიჭირე, ბიჭო, შენ სასამართლო უშეთი გააკეთე, რომ მიშა სააკაშვილი კი არა. ცხრაჯერ უარესი მიშა სააკაშვილო და დებასნა რა ქვია და დაიჭირო, შენი სიმართლის აღარჯერა. სარკოზის საფრანგეთის სასამართლოზე ვერავინ იმ გადაწყვეტილებით კმაყოფილია სარკოზიც, ესაც მაკრონიც, ესეც რა ქვია, გიორგი პაპაძეც და ჩემი სიგეთრიც და ჩემი მეზობელი. სარკოზი არ დაეთანხმა, გააპროტესტა და იმას ის არ უთქვია რომ პოლიტიკურად დევნიანო კაცო, რაღაც სასამართლო რაღაცები არ გაითვალისწინა და არაფერო დამნაშავეო. მიდი სასამართლო პროცესი, მაგრამ ის რო ვიღაცას ოპონენტს, ანუ ევროკავშირის წარმომადგენელს, ან არ ვიცი მე მარსი და ჩამოსულ დამკვირვებელს, რო ფრანგულ სასამართლოზე ეშვი შეეპაროს, წარმოუდგენელი.
2: ხო, ნუ სამწუხაროდ საქართველოსი ასე არ არის, ზუსტად არ არის, იმიტომ რომ ყველა ვისაც იჭერენ რეალურად დამნაშავე არ არის, ყველა არის პოლიტდევნილი, ანუ აქ პოლიტიკური დევნა.

0: დამოუკიდებელი სასამართლოს დროს პოლიტიკური დევნა როგორ შეიძლება რომ იყოს?
1: ვერ იქნება.
0: ვერ იქნება,
2: ერთო. ვერ
0: იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, თუ უდანაშაულოა სასამართლო გაათავისუფლებს. ეს შეიძლება ჩანაფიქრი კონდეს რომ პოლიტიკურად დევნოს, მაგრამ სასამართლო ამის უფლებას არ იძლევა. და აქედან გამომდინარე ჩვენ სამწუხაროდ ცხოვრობთ ამ რეალობაში, სადაც არ არის თავისუფალი სასამართლო სამწუხაროდ, მაგრამ გვინდა რომ ისეთი სახელმწიფო ავაშენოთ, სადაც პირველ რიგში სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი და მე სხვა დანარჩენი ავტომატურად დაალაგდება. კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა. ჩვენ უკვე ერთ

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგემრიელესი რამ. ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა ზოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ გამაძლიერებელ დუქს ნაპოლის
1: გვართა ენციკლოპედიას
2: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
3: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და

0: ბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ. მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: დიასამიძეები
3: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემური ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავზდა თანხდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერ უნდა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა, ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი.
0: საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავათა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნება.

0: ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერ წელში ტოტებგაშლილი ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
0: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწისძვრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ

0: ორი ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ ფაქტ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენერგი არჩიოს და რომელი ჯიშის ძირის დააინტერესებს იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
1: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი

0: რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალაურდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულის
1: ბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს სეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20 000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.

სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომ

ველებურა არ შლაფი კრის.

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებთ ქალბატონ რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის

0: სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება არის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კუბის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
1: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წლის ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა, ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა. დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელსახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთია, ნუ ავიცი.

გამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28, 29, 33 წლის დიდი დეპრესიის შამს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ხოინოს ქართულს საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან მთავრობას მაშინ წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულიად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამ სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების. დიახ, ეს სიახლე იყო, ფრონტზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტების სათამაშოები მანამდე ნაცისტებს თავდნენ.

0: მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
1: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა ქცია, დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
0: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერდ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: და ნეგრე ყოფილა და
1: ეგრე იქნება უკუნიტი უკუნისამ.
2: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.
3: ოქროს ოქსაგრიდა.

0: გათითოკაცება გოხერტიალებს. ვიცი ამ ცხოვრების მიავანჩავანი, რაც გაგყობს კი არა, რაც გვაერთიანებს. ეს არის მთავარი. თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც
1: თუ ასე არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა, აი მაშინ რაღაცა შენ არსებობის მნიშვნელობა აქვს და შენც.
2: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან „მზე შემოდგომისა“.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს, მენებზე დრო მუშაო. სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო ხომ გახსო? უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
2: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

საუკეთესო დაივინგია, საუკეთესო პლაჟები და ყველაზე მაგარი გართობა. ამიტომ ძალიან მინდა ოქროს ბარათი. მაშინ ააგდე. ავაგდე, მიდი, ახლავე, გერბი, საფასური. ნახე როგორ დავიჭირე. თითქოს იღბარი ჰაერში მოხსენი. მიდი, მიდი. უკვე ხედავ აკვალანგს როგორ მაცმევენ. მიდი დროზე. შენ ზურგჩანთა დაიჭირე. ძალიან კარგი, ახლა წავალ და გავერთობი. დაივინგი ცურვა. სადღაც იაპონიასა და ავსტრალიას შორის არის ჩაკარგული. ჩვენ საიპანის შესახებ მხოლოდ ის ვიცით, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკელებმა ის იაპონელებს წაართვეს და კურორტად აქციეს.

0: მოდი ჩემთან, ჩემო ლამაზო. აბა, წავედით.
1: საიპანის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: გამარჯობა. უკაცრავად, სად არის აქ ავტობუსის გაჩერება?
1: ჩვენ შატლები არ გვყავს.
0: არა. მხოლოდ ტაქსი.
1: მხოლოდ ტაქსი.
0: აჰა. საიპანი ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი მახეა. აეროპორტიდან

0: აჩერებს. გამარჯობა.
1: ჰაი.
0: გამარჯობა. ცენტრამდე ვერ მიმიყვან? სადმე ქალაქის ცენტრში მინდა.
2: დაბრძანდით.
0: ჩრდილოეთ მარიანას კუნძულები და საიპანის ტერიტორია ამერიკას ეკუთვნის. აქ ამერიკის ვიზა გჭირდებათ. ადგილობრივი ვალუტა დოლარია. ადგილობრივები კი შეერთებული შტატების მოქალაქეები არიან.
2: სოფელი გარაპანი.
0: მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საიპანი ამერიკა, სიარულისას გგონიათ, რომ იაპონიაში მოხვდით. Кореяში

გაიცანით? მილიონერის იახტა Grand Mariana. ეს იახტა არ არის. დამიჯერეთ, იახტებზე ნამყოფი ვარ. ეს მთელი კრეისერია. სიგრძეში 35 და სიგანეში 10 მეტრი. ამ იახტას გაუჩერებლად შეუძლია ზღვაში ცურვა ისე, რომ საწვავი არ შეახსოს. ასევე აქვს კიბოების, წყლის, შამპანურის და შავი ხიზილალის ულევი მარაგი. კომფორტით Grand Mariana. 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. 4 სართული. უზარმაზარი მისაღები. 5 საძინებელი, სასადილო. ტერასა. ჯაკუზი. მინი ნავსადგმელი პატარა კატერისთვის. და საკუთარი მინი პლაჟი. როგორი ლამაზია ყველაფერი. მარმარილო. არა მარმარილო არ არის. სამნიშნელობა აქვს. ყველაფერი ისეთი ახალია. ისეთი სილამაზეა.

0: შენ ხედეთ რა საოცრებაა. უზარმაზარია. ეს ყველაფერი ჩემია. მარტო ჩემი. საკუთარი თავის მშურს. შეხედეთ. პითონის ტყავის კამები. პითონი, გესმით? მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, ვერასოდეს ვიფიქრებ. ჯაკუზი. შეხედეთ. სად არის ყველაზე მაგარი წვეულებები? ჩემთან იახტაზე. სად არიან ჩემი მეგობრები? ჩემი იახტაზე. შოკში ვარ. ეს ამ იახტაზე საუკეთესო ადგილია. ჩაის ხის გემბანი, მინი ბარი შამპანურით, ჯაკუზი, დახურული ვერანდა და ღია ტერასა შეზლონგებით. მადლობა.
1: სოფელი გარაპანი.
0: სოფლის ყველა საკურორტო ქალაქი ერთნაირია. გინდა ბულგარეთში წადით, გინდა საიპანზე. რესტორანი, კაფე, სასტუმრო, მაღაზია. რესტორანი, კაფე, სასტუმრო. მეორე დავიწყე ხომ? ლამაზია.

0: ეს კარხასიაძე ვარ.
1: ух,
0: რამაგარია.
1: у меня будет
0: ჩემი კაბრიოლეტი მეყოლება. ახლა მივხვდი რეგინა როგორ მიყვარს. კარი როგორ კაბრიოლეტში? წავედი.
2: იახტა გრანდ მარიანა.
0: ვალიდოლი ხომ არ შეგინახავთ?
1: Так вот.
0: ეს სასახლე წყალზე.
1: 30
0: 82 12 მილიონი დოლარი ღირს. ამ ფულით კიევში 500 ბინას იყიდით. კიროვოგრადში კი მთელ მიკრორაიონ შეიძენ. 82 მილიონი იახტის სრული ღირებულება არ არის. სულ რაღაც 10000 დოლარად. წარმოიდგინეთ, ამ საძინებელში კრიშტიანუ რონალდო ცხოვრობდა. ის თავის ბურთს ატრიალებდა თითებზე. აქ კი ლეონარდო დიკაპრიოს ძინავს. ხელს არ შეუშლი ეძინოს. ოსკარის შემდეგ დაღლილია. ვარსკვლავები იახტებზე გიჟდებიან, იმიტომ რომ სასტუმროებში მათ პაპარაცები უთვალთვალებენ. იახტაზე კი ისინი გარეშე თვალისგან შორს არიან. ესე იგი რა ხდება? გაიწია, ნუ იღებ ეს ჩემი იახტა. გამორთე. ყველა ერთ ხმად გეტყვით, რომ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ბანზაის კლდეა.
3: ბანზაი.
0: ათასობით ქალი და ბავშვი, კაცები და მოხუცები ამ კლდის პირზე იდგნენ.

თუ ზედმეტი $150 გაქვთ, უფრო ღრმად უნდა ჩაყვინთოთ და იაპონური თვითმფრინავების ნარჩენები დაათვალიეროთ. ამერიკული ბომბდამშენები და უზარმაზარი ხომალდების ჩონჩხები. ამ საყვარელი თევზების ფონზე ის საშიშად სულაც არ გამოიყურება. პირიქით, მომხიბვლელიც არ.

0: так.
1: Ну, все, мне мгони ეს არის. გამარჯობა, გამარჯობა. კი შემიძლია დაგეხმაროთ? მე რა ქვია? Garden, Mango Garden-ს ვეძებ. რუსულადაც შეგიძლიათ.
0: Окей.
1: დამირეკეს და მითხრეს, რომ აქ მოდიო. ჩვენ ამხარეს ნახეთ. ეს არის.
0: აქ прямо вот стоять тут.
1: ამასთან ახლოს უნდა გადაივლო. 35 55 და 1 გარეცხვა უფასოდ.
0: კარგი.
1: აი ეს მესმის.
0: Ну,
1: 45-79-ს ნამდვილად ჯობია.
0: Да и после всех этих тесных
1: ხელიანი ჰოსტელების შემდეგ პირადი აპარტამენტები ლოგინით, საშხაპეთი და სამზარეულოთი ნამდვილი. შემდეგ კი კონძულზე, ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში უნდა მიირთვათ. რა, ლამაზა ცხოვრებას ვერავის დაუშლი. უფრო სწორედ ლამაზა ჭამას. ადამიანებს და ცხოველების დამცველებს ხოთ ეკრანებს მოშორდეთ. წვნიანი ხორცის მოყვარულები კი ახლოს მოიწიეთ.

იმისთვის, რომ ლობსტერის ხორცი წვნიანი იყოს, მას კიდევ ცოტა ხანი აწამებენ თავსახურის ქვეშ.

0: მწვანე 100 დოლარს გიტოვებ.
1: ზელიონი ზელიონი 100 დოლარს.
0: მეგობრებო, ამ პულით უზარმაზარი მდიდრული იახტის დაქირავებას შეძლებთ. 19900 დოლარს დაამატებთ და იახტა თქვენი იქნება. საიპანის ბოთლი სოფელ გარაპანშია დამალული. მისაბავნელად ამერიკან მემორიალ პარკის მთავარ შესასვლელთან მიდით. შესასვლელთან მოტრიალდით მარცხენა მხარეს და მონუმენტთან მიდით მოედანზე. მისკენ სახით დადექით, მობრუნდით მარჯვნივ და პირდაპირ ბუჩქებში მოძებნეთ ჩვენი ბოთლი. ოლიშკა, ჩაიდანი ადუღდა. მოგატყუე, მოგატყუე. ეს უკვე ასაკის ბრალია. ძილინებისა, მეგობრებო. შენ ძილინებისა, ბებერო ოპერატორო.
2: იახტა გრანდ მარიანა.
0: როგორ ბილად ქანაობს ტალღებზე. და როგორი სასიამოვნო ხის ხმა ისმის. როგორც ვაგონში.
1: Да,
0: 32 миллионяни вагони
1: долларов.

0: სირბილი რომ უფრო სახალისო იყოს, მარათონში მონაწილეებს ყველა მხრიდან ფერად პუდრს დაყრიან. არა, გაგიჟდით, პირში შემეყარა. ჯანდაბა. ავატარი ვარ. Укачалась. Сасахоцი ხომ არ გაქვს? ძალიან გავრბი ვარ.
1: Я не одержим.
0: მაგანები შეპყრობილი არ ვარ. მაჩი ცუდად ვერ ყვევი, მაგრამ ასეთი გართობა ძალიან მომწონს. ძალიან. ძალიან სახალისოა. ეს ფერადი ფხვნილი ყველაფერს სახალისებს. თითქოს სისარტყელაში დავრბი ვარ. თან ეს სისარტყელა ყველგან არის. თვალებში, პირში, ცხვირში, თმაში.
2: Ну ещё.
0: კიდევ სადღაც.
3: სოფელ გარაპანიდან დასავლეთით 2 კილომეტრის მოშორებით.
0: რას გააკეთებენ საიპანზე რომ დიდარი მაგალითად თუ ჭიქას გადმოვაბრუნებ და მას წყალში ჩავდებ, მაშინ ჰაერის ბურთები დარჩება. აკაც იგივეა. უბრალოდ ჭიქა უფრო დიდი. მას თავზე იხურა, ჰაერი გროვდება და წყალში ჩადიხარ. ჩოლო შეგზნება. თითქოს წყალქვეშ სუნთქავ. ზღვის ფსკერს და ნელა კოსმონავტივით დადიხარ. და თევზებს მუცლებზე ეფერები.

0: ძალიან მაგარია. მეგონა რომ ეს ჩვეულებრივი ტურისტული მახე ექნებოდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ძალიან საინტერესოა და მთავარი. ჩემი ვარცხნილობა არაჩვეულებრივია. პირდაპირ მეჯლისზე წავიდოდი.
1: Beach Road-ი

0: მახია. ღმერთო რამხელა? ღმერთო ჩემო, გველი ვით არის, შეხედეთ.
1: ой-ой-ой-ой.
0: არის ხამიანი. და მისი ჭამა შეიძლება. ხორცი ძალიან ნაზი და ცხიმიანი აქვს. მახი, მახი, შემდეგ. ჩვენ უზარმაზარ თინუს შევხვდით. თოლიებს უნდა გაყვეთ. სადაც თოლიები დაფრინავენ, იქ თევზია. სავარაუდოდ ჩვენს ქვემო თინუსების მრავალრიცხოვანი გუნდია. მიდი, მიდი, ამოიყვანე. მაგარია. თინუსის ხელში დაჭერა შეუძლებელია. ხელში რეზინის მყარი. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი. როგორც კი ნაპირზე გადავედით, კაპიტანმა ბასრიდანა აიღო და მახი მახისგან უგემრიელისი საშიმი მოამზადა. ეს აბსოლუტურად უმი თევზის ნაჭრებია.

0: მიდი, მიდი, მიდი. მიდი. როგორც კი ნაპირზე გადავედით, კაპიტანმა ბასრიდან აიღო და მახი-მახისგან უგემრიელისი საშიმი მოამზადა. ეს აბსოლუტურად უმი თევზის ნაჭრებია.
1: მახი კაცო საშიმი.
0: სხვაგვარად იღეჭება. ღეჭვის დროს თინუსის ყოველი ძარღვი იგრძნობა. მაკრელის დაღეჭვისას ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ღორის ხორცს ვჭამ. იცით, შეიძლება გემო სალასაც მივამსგავსო.
2: კილილი ბიჩ პარკი.
0: საღამოს წყნარი ოკეანე გადამზნარ ოქროს გავს. ჩემი აზრით ეს საღამო საუკეთესო ჯილდოა კუნძულზე ხეტიალისთვის. საიპანი მშვიდი პროვინციული კურორტი აღმოჩნდა. თუ თქვენ ფული არ გაქვთ, კუნძული ისე როგორც მდიდარს მხიარულად ვერ დაგხვდებათ. მეფისაც გვინდა ვუთხრათ, რომ ჩვენ აქ კიდევ დაბრუნდებით. მადლობა. ოკეანეში იახტით გასვლას ნებისმიერი სულელი შეძლებს, აი ტანკით კი. დარა, ლამაზად ცხოვრებას ვერავის აუგრძალა. პირში შემეყარა. ხელსახოცები ხომ არ გაქვთ? ძალიან ბევრი ხელსახოცი. მაინც ჩავჯდები ამ კაბრიოლეტში. შეხედეთ, გველივით არის.

0: ხელსახოცები ხომ არ გაქვს? ძალიან ბევრი ხელსახოცი. მაინც ჩავჯდები ამ კაბრიოლეტში. შეხედეთ, გველივით არის. მერთო, შერა, კოკოსის ზრდე მოგივიდა ზედმეტი, თუ იახტაზე გაქანავებდა. მერე გეტყვი, შენ მომიყევი, როგორი იყო შენი ღარიბული საიპანური დასვენება? ჩემი საიპანური ღარიბული დასვენება? არა, ჩემი საიპანური ღარიბული დასვენება ამჯერად ძვირადღირებულიც აღმოჩნდა. აქ უფასო მხოლოდ უკიდევანო ლურჯის ყლარი ოკეანეა, მაგრამ იქ უფასოდ გავირუჯე, უფასოდ ჩავყვინთე, უფასოდ ვიცურავე და უფასო მზის დარტყმას მივიღე. კეთახმები, ოკეანე ძალიან ლამაზია, მაგრამ ის უკვე ყელში ამოვივიდა. აი აქ ყავს, შვიდად, სულ გამწუწე. ვერ წარმოიდგენ, აღარ შემიძლია ამდენი წყალი. ოკეანის ფსკერზები არე, ოკეანეში ვიცურავე და სხვადასხვა ზღვის დაავადებაც ავიგებ. და ეს ყველაფერი უფასოდ არა. შესანიშნავი ამბავია. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ შემდეგ კუნძულზე გავხვდებით. სად? ოკეანეში, ფიჯიზე, ისე? რა არ მოგწონს? ხან აფრიკა არ მოგწონს, ხან აზიას იწუნებ. ახლა ოკეანეც აღარ გინდა. უკვე თავი მიგუგუნებს ამდენი ყვინთვით.
1: და კანიბალების ხელში მოხვდებით.
0: კანიბალები ადამიანის ტვინს ჭამდნენ.
1: შევიგრძნობთ კუნძულის ექსტრიმს. დესერტზე კი ფრინავ მელიას დავაგემოვნებთ.
0: ჩეფზე ჯოჯოხეთის მოციქული მიდევს.

0: და კანიბალების ხელში მოხვდებით.
1: კანიბალები ადამიანის ტვინს ჭამდნენ.
0: შევიგრძნობთ კუნძულის ექსტრიმს. დესერტზე კი ფრინავ მელიას დავაგემოვნებთ.
1: ჩეფზე ჯოჯოხეთის მოციქული მიდევს.

0: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
1: გავიხარებდი თაბახსა ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა ყვავილებს შიგნით გარეთა გადაუშლიდი გულმჭერცა დღისით მზეს ღამით მთვარესა სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდა ვარემანს.
0: ერთხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან ერთხილაძე.

0: ვიღარი მხოლოდ ლექსით მდიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვით ცაცხლი წმინდა, ეს იქნება გედის სიმღერა.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
2: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეს. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი როგორ გინდა ჰარმონიზებული სამყარო შექმნას. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი, აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ შვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას.
3: სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია. რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში.
4: მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყავს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაღინს ამოვირჩევ და ისე ქეწეპება ეს ოხერინო, კანიონად გინდა აიტრიესო სახედა. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო ის

0: პეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტართაგან და უთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად
0: ვიცი. ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. ლორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
2: ჩვენი წყნარი ოკეანის თავგადასავლები გრძელდება. გასულყვირას გერბიან საფასური არქიპელაგ მარიანას კიდეში, კუნძულ საიპანზე იმყოფებოდა.
1: ისეთ ყველა საკურორტო ქალაქი ერთნაირია. გნებავთ, ისეთ ყველა საკურორტო ქალაქი ერთნაირია. დიახ. გინდათ ბულგარეთი, გინდათ საიპანი. უზარმაზარი თევზია, 5 მეტრის სიგრძის. ჩვენგან 5 მეტრიდან ილნების მერ ხოჭოს ან წერს, შეუძლია ეს ყველაფერი წამში განადგუროს. ამიტომ ფიჯიზე სასტიკად აკრძალულია ნებისმიერი პროდუქტის შეტანა. წესების დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა $10,000. საზღვართან სპეციალური ნაგვის ყუთები დგას, სადაც პროდუქტი უნდა ჩაყაროთ. რატომ საჭმელი, რატომ უნდა გადავყაროთ? ჯობი არ გავრისკოთ. რატომ? იმიტომ რომ 10,000-იანი ჯარიმს გადახდა და ციხეში წასვლა მოგიწევს. კარგი, გადავყაროთ. ხილი. ბუტერბროდი ლორით. წეხვი. ეს რა არის? ეს ჩემი, არ დამიტოვე. როგორ უნდა დავტოვო? კარგი, ახლა დამშვიდებული სული და ცარიელი ზურგჩანთით შეგვიძლია წავიდეთ. ფიჯი უკვე მიყვარს.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ნანდი.
1: მთელი ფიჯი დავაპურეთ, შესანიშნავია. კეთილი საქმე მაინც გავაკეთეთ. ო, კეთილი.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ნანდი.
1: როდესაც ფიჯიზე ჩამოდიხარ, უკვე ადგილობრივი ფულით ხვდები, რომ შენ ტროპიკულ კუნძულზე ხარ. ნახეთ რა მხიარული ფულია. თუთიყუში, თევზი, ჩიტი. ფული კი არა ნამდვილი დღესასწაულია. სულ $189. ზოგადად ფიჯი ძვირი დანიშნულების ადგილია. ღარიბ ტურისტს აქ მხოლოდ ერთ კუნძულზე შეუძლია მოგზაურობა. ერთადერთი იაფი ტრანსპორტი ეს ძველი ავტობუსია. უკაცრავად, ნანდიში მიდიხართ? მაგარია. პანორამული ფანხეში, ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო დგას. სხვათა შორის, ის გვერდით კუნძულზეა და მე ახლა იქ გაფრინდები. ფიჯიზე ძვირადღირებული გასართობები ათეულობით კუნძულზეა გაფანტული. ასე რომ ამ უქმეებზე ოქროს ბარათის შეწუხება და ის სხვადასხვა კუნძულებზე გადაფრენაში უნდა გამოვიყენო. რას ვიზამთ? ასეთია მდიდრული ცხოვრება. იდეალური სურათის შეგრძნება ნამდვილად არ არის. სამაგიეროდ ზემოდან ყველაფერი ისეა, როგორც სარეკლამო ბარათზე. ფიჯის მთავარი კუნძული ვიტი-ლევუ ზურმუხტივით მწვანეა.

0: ნანდის ავტოსადგური.
1: ფიჯიზე კანიბალებთან ცარიელი ხელებით სტუმრობა მიუღებელია. ამიტომ მანამდე ბაზარში შევიარე. აქ განსაკუთრებული პროდუქტისთვის შემოვედი. ეს არც სტაფილოა, არც ლაიმი, არც ჯანჯაფილი, არც ტაროს ფოთლები და არც ქოქოსი. აქ არც დალასტის მომსვლარ და არც კასავეძახით. კავის ფესვებისგან მომზადებულ სასმელს ძლიერი თრობის თავისებურებები აქვს. და ამ დროს ის არც ალკოჰოლს შეიცავს და არც ნარკოტიკულ ნივთიერებებს. კავა უნიკალური საშუალებაა, რომ ადგილობრივებს თავი მოაწონოთ. მათთვის ეს ერთგვარი პატივისცემაა. ტერესუნი აქვს. ჩვეულებრივი ხის ფესვებია. $45, $65 და ეს
0: 75.
1: ფასები საკმაოდ მაღალია. დიდი ფესვები შეიძლება $150-ით გამოვიდეს. $20 ფესვები მინდა. ამბობენ, რომ შესანიშნავი ხარისხია. რა თქმა უნდა, იაფი არ არის, მაგრამ გამომადგება. ახლა კი ისევ ავტობუსში და კონძული შუაგულისკენ. შესანიშნავი კონდიციონერიანი ავტობუსია. სამაგიეროდ არცხელა.

სამუდამო დავრჩიამ ფიროზის ფერს ამოთხეში, მაგრამ დროა ძვირადღირებულ გასართობებს მივხედოთ. ჩვენ კუნძულ მალოლაზე მივფრინავთ. მაშასე, მილიონერებისთვის ყველაზე მაგარი გასართობი $900. 4

0: ნორმალურია? ნორმალური?
1: ჭდებით, ჭდებით. არის.
0: დაფრინდი, დავჯექი, ნორმალური იყო. მოდი ჩაგეხუტო. მოდი, მოდი ჩაგეხუტო. ღმერთო ჩემო. ან ულამაზესი ხარ. მოპატიეთ საპირფარეშოში გავა.
2: სოფელი ტავაკუბო.
0: აბა მაჩვენეთ როგორ ცხოვრობთ. გამარჯობა, გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. აქ მოგზაურობ. შეიძლება თქვენ სოფელში გავისეირნო? კარგით. ქვედა ბოლოს მოგცემთ, რომ ფეხები დაიფაროთ. ეს ბელადის მითითებაა. ამ სოფელში მოკლე ქვედა ბოლოთის სიარული არ შეიძლება, ამიტომ ჩემნაირ ტურისტებს ასე აცმევენ. ნახოთ, როგორ ცხოვრ... გამარჯობა. გამარჯობა. სახლებში ავეჯი თითქმის არ არის. ისინი იატაკზე ხედან. გამარჯობა. არც არიცხის მანქანები აქვთ.

0: ჩანგალი?
1: Да.
0: ეს კაცი ჭამია ჩანგალია. საშიშად გამოიყურება. შიგნიდან ყველაფერი გამეყინა. ნახევარი მსოფლიოს
2: ბუასალის ყურე.
0: შემდეგი გასართობი არც ისეთი ძვირია. სულ რაღაც $100 იღებს. მაგრამ სამაგიეროდ როგორ ჟღერს? ზურვა ზვიგენებთან ერთად. აბა, პირველი სურვილი კატერზე ახტომა. საშინელება, ძალიან საშიშია. აი ამხელა იყო. უზარმაზარი. აი ამხელა. ზვიგენები ტურისტებს არ ეხებიან. ისინი თავისთვის ცურავენ 10 მეტრის სიღრმეზე. თქვენ კი შეგიძლიათ მათ იქამდე უყუროთ, სანამ არ მოგვეზრდებათ. მოკლედ ეს ერთგვარი გიგანტური აკვარიუმია.

მაქსიმუმ 9. თავად პიჯილებს კი ერთ საღამოში 20 ფიალის დალევას კი შეუძლიათ. კავა ნარკოტიკი არ არის. მისი დალევის შემდეგ საჭესთან დაჯდომაც კი შეიძლება.

0: როდესაც ყველა კავას დალევს. ანუ მისი დალევის შემდეგ ყველას მადა მოსდის. რა გემრიელია. არა, თქვენ ამბობდით რომ კარგი იქნებოდა, მაგრამ ასეთი გემრიელი. უჩვეულო გემო აქვს. ფოთლებს ძალიან ნაზი ხორცის გემო აქვს.
1: ადამიანის ხორცივით გემრიელია. ადამიანის ხორცის გემო აქვს.
0: რას გულისხმობთ?
1: კუნძული იასავა.
0: ფიჯიზე ყველაზე ლამაზი. თავად ფიჯია. როგორი ოკეანე? როგორი სანაპიროები, მეგობრებო?

0: გარდა სილამაზით ტკბები.
1: ცაზე
0: ვარსკვლავს უყურებ. ორი ვარსკვლავი, ორი უსასრულო მანათობელი. მაგრამ შენ რა გესმის? არაფერი არ გესმის. და საერთოდ, რას მეპარები ჯუმად? იქნებ ადამიანს მარტო დარჩენა უნდა. ჩვენი სახლიდან ფიჯამდე 15000 კილომეტრია. ეს დედამიწის მეორე მხარეა. აქ სხვა ვარსკვლავები ანათებენ და აქ თავს მარტო სულად გრძნობ.

0: სასტუმრო იასავა აილენდ რიზორტ ენდ სპა.
1: რომანტიული სიზმრები და მესიზმრა. არ ვიცი ამ სახლში ჩემამდე რამდენი წყვილი ცხოვრობდა, მაგრამ აქაურობა სიყვარულით არის გაჟღენთილი.
0: ჰოსტელი ბიჩ ჰაუსი.

0: საოცარი გრძნობა, როდესაც ხავს სადღაც ჯუნგლების ჩანჩქერთან ახლოს იღებ. მხოლოდ აქ შეიძლება ერთდროულად წარსულშიც იმოგზაუროთ და მომავალშიც. ცოტა მოითმინეთ და მალე ყველაფერს თავად ნახავთ.
1: დედოფლის გზა.
0: მე კი სოფელ ნავუაში ჩამოვედი. აქ შეგიძლიათ ნავით პირადი ტური შე

გამოდება. მაგალითად, თუ ფიჯიდან დაუშვათ, ტაიტიზე მიფრინავთ, იგივეა რომ წარსულიდან მომავალში წახვიდე და ერთი და იგივე დღე ორჯერ იცხოვრო. მაგრამ თუ პირიქით წახვალთ, მაშინ ცხოვრების ერთ დღეს გამოტოვებთ. ყოველი შემთხვევისთვის მაინც გეტყვით. ადრე თარიღების სვლის ხაზი ზუსტად ამ ადგილას გადიოდა. მაგრამ კუნძულის მაცხოვრებლები ისე შეწუხდნენ დროში მოგზაურობით, რომ ეს ხაზი შორს ოკეანეში გადაიტანეს. მაგრამ ეს ადგილი ტურისტებისთვის დატოვეს. ანიბალები. ჩემი ფიჯური გონდოლით შორეულ მოგზაურობაში მივდივარ. თავგადასავლებისკენ გავცურო, ჩემო პრინცო. ძალიან მაგარი დასაჯდომია. ადგილობრივებს ისეთი მაგარი უკანალები ჰქონდათ, რომ მათთვის პრობლემა არ იყო. ჩემი ტურის პროგრამაში ბობოქარი ადგილების გავლა შედის. ლამაზა ჟღერს არა, მაგრამ სახიფათო ზონამდე მისვლის წინ ტურისტებს ჩემს ტივზე ხუთჯერ უარეს ტივზე სვამენ. ჩვენ ახლა ტივიდან ტივზე გადავდივართ. ეს იმიტომ, რომ ადგილობრივებმა ეს ლამაზი ტივი ჩვენთვის შეკრეს. მათ არ უნდათ, რომ ის დაიმტვრეს, იმიტომ, რომ იმ მწვანე ლამაზი ტივით ტურისტებს კიდევ ატარებენ. და თუ ეს ბარიერის გავლისას დაიშლება და მორები გაიფანტება, გული არ დაწყდებათ. პრინციპში ისევე, როგორც ჩემზე. ასეთ ადგილებში ევროპული უკანალის ყველა უარყოფითი მხარე იგრძნობა. დალურჯებები და ჟეჟილობა და სისხლჩაქცევები გარანტირებულია.

0: გემლავს
1: სა старая корова
0: კუნძულზე შემოსული პირველი ფიჯელებისთვის მელა დელიკატესად ითვლებოდა ამაზე გემრიელი მხოლოდ ადამიანი იყო მაგრამ თანამედროვე გურმანებისთვის ეს იშვიათი საზღვრობაა არა დიდი თუ მარტო იქნებით მოძებნეთ ბოთლი ამოიღეთ 100 დოლარი და დამიჯერეთ თქვენი საღამო მაშინვე შეიძლება მეგობრებო ჩვენი

0: ფიჯიზე გატარებული ორი დღის შემდეგ მდიდარი ტურისტი ხვდება, რომ ფიჯი როგორც კურორტი არ ღირს იმათ, რომ დედამიწის მეორე მხარეს წახვიდე. ასე როგორ შეიძლება მარტო ძალიან მოვიწყინე. მაგრამ თუ თქვენ ბედი ფიჯიზე გაგაგზავნით, მის სოფლებში გაიარეთ. მაჩვენეთ, როგორ ცხოვრობთ. იქ თქვენ ნამდვილ ფიჯის ნახავთ. უცნაურს და საშიშს. კანიბალები ადამიანის ტვინს ჭამდნენ. საოცარს და ბედნიერს. ითვლება? ვიცურავე?
1: უშველებელია. უშველებელი.
0: აქ გეკონის განავალია. აქ დღეს ვარ. აქ კი გუშინ. რა?

0: ქალაქი ნანდი.
1: იქვენი კი მარტო ხელალედილე განმოხტარ ვარ კიდე ჩამიყვინთავს რა არ მინახავს მოვიწყინე მოვიწყინე მარტო ძალიან მაგლია გვერდზე საყვარელი რამდენი ხანი უნდა მსინჯო ვერ ხედავ რომ აყურებელს ფიჯის შესახებ შთაბეჭდილებებს უზიარებ უბრალოდ ისიც გავიგე რომ ადამიანის ხორცი ძალიან გემრიელია შენ კი ძალიან საკმარისია გეყოფა მომშორდი კანიბალი გახდი მადი საყძროლად გამოიყურები აი როგორ მოგმედებს ხაზე უკაცობა ფაინც არავინ შეჭამს მე აქედან მივდივარ და ჩემ ცხოვრებაში მამაკაცი უნდა მოვძებნო. კარგად გამოიყურები. ღმერთო, რა მოგივიდა ამ ორ დღეში? წადი, წა. ქოქოსის გული.
2: და ბორა ბორაზე ჰოლივუდელი ვარსკვლავები ვითკავერთობით. თქვენ გაიგებთ, რატომ წმენდა ლესია ზღვის კუებს.
1: გამარგეთ კინა.
2: და რატომ ლანძღავს რეგინა ადგილობრივ სტატუსს?

0: ქოქოსის გული.
1: და ბორა-ბორაზე ჰოლივუდელი ვარსკვლავებივით გავერთობით. თქვენ გაიგებთ, რატომ წმენდა ლესია ზღვის კუებს.
0: გამარგეთ კინა.
1: და რატომ ლანძღავს რეგინა ადგილობრივ სტატუს 20.

0: ლიბერტად. დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ მე-13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენა კულტურულ ძეგლებს,

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. პრიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზურთ ჰობურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის

გახსოვთ, ჰობურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემოდებული, საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს

წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში სამზე ფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე

0: დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი, უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, სოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, სოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი, დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი, ობიექტივი.

ბატონ დავით, მოკლედ საკმაოდ ისეთი საინტერესო მოვლენები ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში და აუცილებლად უნდა დავიწყო ამ საკითხით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება მოკლედ ესეთი დეპარტამენტი, სამართველო, რომელსაც ხელმძღვანელობს მამუკა მდინარაძე და მისი თქმით, ანუ რა დატვირთვა ექნება ამ დეპარტამენტს, ძირითადი ფუნქცია საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრების სისტემური მონიტორინგი იქნება. აქ იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს მოქმედებებს, სხვა ფრთხილებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. ამ მიმართულებით უკვე გვაქვს პარლამენტის მიერ მიღებული შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, თუმცა მხოლოდ კანონმდებლობა საკმარისი არა, მის ეფექტურ და აღსრულებას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს, ფუნდამენტური. სწორედ ამიტომ მიმდინარე გამოწვევების კვალდაკვალ ვახალისებთ და ვაპირებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს ვაფართობ და ახალი სამართველო უზრუნველყოფს მუდმივ მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ

0: რაღაც სახელია გაუგებარი და ზოგი მეორე უკვე თავისი სახელითაც კი, ანუ ერთენი ქნიან გვერდებს და არ ჩანს ვინა ამ გვერდის უკან ინტერნეტში, მეორენი თავისი სახელით ქნიან გვერდებს. თავიდან დაიწყო როგორ? ჯერ გაჩნდა გვერდები, არ ვიცოდით ვინ არის ამ გვერდების უკან. და აი იმ გვერდიდან ყველანაირი უშვერე სიტყვებით გლანძღავენ, დედას გაგინებენ, რაღაც შეურაცხყოფას გაყენებენ, ეძებ ამ კაც ვერ პოულობ. მერე უკვე ნელ-ნელა ეს აიტაცა და ეს ახალისა თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმი. ყველანაირად ხელს უწყობდა ამას. აი ყველანაირად. მერე მოვიდა ქართული ოცნება, რომელმაც თავისი გუნდი შექმნა, რომელიც იგივე საკეთებდა. ანუ გესმით, ჯერ სააკაშვილმა შექმნა გუნდი ხალხისა, რომლებიც ინტერნეტში ვერ ხედავდი ვინ არიან, მაგრამ გაგინებდნენ ყველანაირ შეურაცხყოფებს გაყენებდნენ. მერე მოვიდა ქართული ოცნება, ჩვენ ვამბობდით მუდმივად ტელევიზიით, რომ ეხლა ვერ ერევა ამ ყველაფერს და აი ეხლა გადავიდა რაღაცა საინფორმაციო თეორიაში, ან ჩვენ მოგვისმინეს, ან ციგნები წაიკითხეს და ეხლა გვეუბნებია, რომ ამას უნდა ებრძოლონ. მოდი შევხედოთ მეცნიერება რას ამბობს. მეცნიერება ასე უდგება საკითხს, რომ საჯარო სივრცე უნდა იყოს საჯარო აზრის გამოთქმის და ყველანაირი დებატების და კამათის სფერო. ანუ მათ შორის ყველანაირი კრიტიკის სფერო. მაგრამ მეორე მხრივ ყველანაირ კრიტიკას უნდა კონდეს გონივრული საზღვრები. კრიტიკა არ ნიშნავს შეურაცხყოფას, კრიტიკა არ ნიშნავს
1: ლანძღვას.
0: ყველანაირ ლანძღვას, ყველანაირ გინებას, ამას არ ნიშნავს. ანუ საჯარო სივრცეში რანაირი

გამო პასუხი უნდა მოეთხოვოს, მაგრამ არ უნდა მოეთხოვოს პასუხი, თუ ის თავისუფალ ასს გამოთხოვს მათ შორის კრიტიკულს. ეხლა ეს ხელისუფლება იმდენად შერცხვენილია უკვე, თავი იმდენად შეირცხვენა, რომ მე არ ვიცი ახლა კანონში მე როგორ შედავ ბუნდოვნა და ყველაფერი, არაფერი არა მკაფიოდ და ამათ შეიძლება ადგენ და უბრალოდ კრიტიკული აზრის გამო მოგთხოვო პასუხი შენ. არ ვიცი რა იქნება, დაჯარიმება იქნება, დაპატიმრება თუ რა და აი ეს ამ ხელისუფლების პირობებში ეს ყველაფერი ხდება ძალიან ისეთი და არადამაჯერებელი. საშიში ხდება. იმიტომ რომ ეხლა თუ შენ ამბობ სიტყვას რომ არჩევნები გაყალბა მილიონჯერ თქვი მე. დაგაჯარიმებს კიდე მერე დაგიჯერს. ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს იფიქროს და ამბობდეს რომ ხელისუფლება არაა მისი აზრით ლეგიტიმური. მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში თუ ილაპარაკებ რომ არალეგიტიმურია ხელისუფლება, კობახიძის თავრობა დაგჯის. ანუ უკვე სახეზია უკვე ყველანაირი ეს გადახრა. ყველანაირი სახეზია. და ამ პირობებში შენ ახლა რომ გამოხვიდე და თქვა რომ აი ეს სახელმწიფო მოხელე არის მექრთამე, ან აი ეს სახელმწიფო მოხელე არ არის ნეობრივი ადამიანი, უზნეოდ მოიქცა, ამათ შეიძლება ეს არის არასანდო ხალხი და ამათი რეალიზება შე. ამიტომ კანონში თუ ასეთ რაღაცას აკეთებენ, აბსოლუტურად დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი. არ ვიცი ეს კანონი იქნება, კანონქვემდებარე აქტი იქნება, რა იქნება, ზუსტად უნდა იყოს გაწერილი. ყველაფერო ადამიანის უფლებები არ იყოს დარღვეული. არც იმ ადამიანის უფლებები, რომ შეურაცხყოფა არ მიაყენონ და არც იმ ადამიანის, ვინც კრიტიკულას გა, აი ეს არ უნდა იყოს დარღვეული. თორე თუ ეხლა ესენი იმუშავებენ სამეცნიერო გაგებით დადებით კონტექსში, ამას ცუდი არაფერი არაა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანით გაივსო ჭორებით, ლანძღვა გინებით და ყველანაირი შეურაცხყოფა

0: მიქცევიან ისინიც.
1: დე.
0: ზუსტად ესე შენ რაც გინდა თქვი თუ რამეს სიმართლესთან. რაც გინდა ისაუბრე, იწება, ლანძღვა გინება იქით ამ ხრიდანაც და ზუსტად იგივე დაუპირისპირა ქართულ მოოცნება. მამანაც ეგეთი ჯგუფები შექმნა და ეხლა ლაპარაკობს თავიდანვე ამაზე ელაპარაკად. ჯგუფები ორივეს ყავს. უბრალოდ ქართული ოცნება იმდენი სისულელეს კი არ ვიტყვი, იმდენი სიცუდე ჩაიდინა. იმდენი ცუდი საქმეები გააკეთა. რომ შეაზიზღა თავის საზოგადოებას და ეხლა მისი Facebook-ში დაქირავებული მანქანა ვეღარ რა რა ეს
1: ცხელისკა ინტერნეტსაცაში ეს.
0: იქ ვისაუბრებ თქვათ კითხვა დამისვეს და გავეცი პასუხი ამ მომთან დაკავშირებით.
1: დიახ, ვინ დაიწყო მე, სწორედ ეს შეკითხვა იყო, დიახ.
0: აი, იქაც ესეთი რაღაცაა, ესე იგი, რაც გინდა შენ არგუმენტი მტკიცებულება, დღეს გვაქვს სხვა შორის მომზადებული მტკიცებულება და ვაჩვენებთ მე. რაც გინდა თქვი, იქ სააკაშვილის მომხრეები თავის ლანძღვა, გლანძღავენ რომ არა, არა, ნუ ეს გადაიქცა პროპაგანდის ერთ-ერთ ელემენტად.
1: კი, პირდაპირ თქვენი პასუხი იყო არგუმენტირებული, თუმცა ითხოვდნენ უშუალოდ მასალებს, რის რაზე დაყრდნობით საუბრობდით თქვენ რომ ქართულმა მხარ
0: ნუ ემზადებოდა ამ მომისთვის. თავიდანვე. და ემზადებოდა თვითონ მიხეილ სააკაშვილი ამ ტერიტორიების გასაყიდად და ჩასაბარებლად, ლაპარაკია კოდორზე და ცხინვალზე.
1: ცხინვალზე
0: თე. და ახალგორზე, ო, ახალგორზე. და ეს ჩანდა ჯერ 2006 და 7 წლებში, როდესაც მათ მიიღეს 4 სხვადასხვა დოკუმენტი, კანონი და კანონქვემდებარე აქტები მიიღეს, სადაც ჯერ აი პირველა წარმოედგინენ კოდორის ხეობა გამოაცხადეს ზემო აფხაზეთად.
1: დიახ, ჩემო.
0: ამაზე თუ გახსოვს, რამხელა უმი გქონდა, ესე იგი, ჩვენ მაშინ ოპოზიციაში ვიყავით, ეხაც ოპოზიციაში ვართ, მთელი ცხოვრება ოპოზიციაში ვართ და მთელი უმი გქონდა, რომ ნუაკეთებთ ამას. ნუ აცხადებთ კოდორის ხეობას ზემო აფხაზეთად. და ნუ აცხადებთ ახალგორზე, საერთოდ პრეტენზია აღარ ქონდა ოსებს. საერთოდ.
1: დიახ.
0: ნუ აცხადებთ ახალგორს სამხრეთ ოსეთად. და ზუსტად ესე დაერქვა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო, ეიქ შეიყვანეს.

საზღურებზე, რომელსაც ხელი მოაწერა მიხეილ სააკაშვილი. რომელიც უფრო ფართო საზღურებია, ვიდრე ჯერ კიდე საბჭოთა დროს რო იყო. იმაზე ფართო საზღურებია. რაზეც ამან მოაწერა ხელი. და ამ საზღურებზეა ახლა ეს ტერიტორიები ოკუპირებული. იმიტომ ამან გააკეთა ეს თავიდანვე ქონდა ჩანაფიქრი. ეს ერთი თემა. მეორე მე ვთქვი, მოლაპარაკებებს აწარმოებს და საქართველოს ხრიდან ფარულ მოლაპარაკებებს ბოკერია და დვორკოვიჩი რუსეთის ხრიდან იყო პუტინის წარმომადგენელი და ბოკერია იყო სააკაშვილის და მათ თი შეთანხმება იყო ამის გაყიდვა. აი ეს ილაპარაკა პირდაპირ ეთერში მაქსიმ არსებობს ვიდეო ამისი, ვიდეო კადრები. ჩვენ სპეციალურად მოვამზადებთ ამაზე გადაცემას, ყველა ამ ვიდეო კადრებს ვანახებთ საზოგადოებას და ანუ ამას უკვე ჩაფიქრებული ქონდა ეს საომარი მოქმედება. ჩვენ ხო ეს არ ვიცოდით და 18 მაისი იყო, მე ეს იქ ვილსაუბრე ეთერში და ჩვენ ჩავედით აფხაზეთში. მე ვირმაინაშვილი გიაშერვაშიძე და იქ ქონდა უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრები.

0: დავიწყე პროცესი აი ამ 400 კაცის შეგროვების ბუნებრივი ეხლა აფხაზები ამბობდნენ რომ ეს უნდა იყოს გამოჩენილი ჩვენიერი შვილები ახლა ვერ ვიტყვი რომ ვერავინ ვერ დავითანხმე რატო ვერავინ ახლა მაგალითად რეზო ამაშუკელი თანახმა იყო თქვა ბუნებრივი ან 14 თუხუცესის თანახმა იყო მაგალითად და კიდე იყვნენ იქ თანახმა ხალხი მაგრამ 400 კაცი კი არა რეალურად 40 კაცი ვერ შევკრიბე რატო ანდროს წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვარ თქვა მეღვინე თუხუცესი ქავთარაძე გოგი გიგალორთქიფაინც ესენ საბჭოს წევრები იყვნენ იქ ერთ-ერთი მოადგილე იყო ჩემი შარი მონაწილეოთ და ძალიან გაჭირდა ამ ხალხის შეგროვება და მე ვერ ხვდებოდი მიზეს ასეთი კარგი საქმე კეთდება და უკავშირდით იმ აფხაზებს და უთხარით რომ ნუ ხوار ვეთყოდით რომ ეხლა ვერ ვაგროვებთ 400 კაცს უთხარით რომ ეხლა არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები რომელზეც ეხლა საუბარი არის და 2 სექტემბრისთვის ვიქნებით ზად ესე იგი ჩვენ შევთანხმდით რომ 2 ივნის ეს მოხდა 18 მაისს და რო არ გადაგვედო დიდად შორს ეს თემა იმათმაც იქვე სანამ ჩვენ იქ ვიყავით წერილი მიწერეს ბაღავს და ბაღაშმა დაადო რეზოლუცია იქვე რომ დავიწყოთ ეს შერიგების პროცესი იქ იქვე მოხდა და აი ეს 2 სექტემბერი და უცებ 8 აგვისტოს დაიწყო ომი
1: ვინ დაიწყო ეს ომი
0: ბატონო და ამ ომის შედეგად მე აღმოჩნდი მტყვანი იმიტომ რომ მე უთხარ რომ არასოდეს არავინ არ გაღიარებ თქვენ და ამ ომის შედეგად აღიარეს ну русет магиара მაგალითად სოხუმის და ცხინვალის
1: და არა მხოლოდ
0: ეხა საქმე რაში აქ რა უნდა ითქვას ვინ დაიწყო ომი ვინ არ დაიწყო ომი თავარი რაც აქ უნდა ითქვას ეს საერთოდ არ არის უადგილო იცი რა უადგილო თემა უადგილო არასწორია აი რაღაცა სპეკულაციის თემად გადაიქცა ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვიტყვით მაგრამ მე ამ საკითხს უსხვანარად ვურგებოდი ყოველთვის
1: და

0: გზა რომელიც უკეთეს შედეგს მოიტანს. თუ შენ გაკეთილი სულისკვეთება, მოდი ყველა ავიცრათ, რომ გადავრჩეთ. და მოიტან ისეთ აცრას, ან ისეთ წამალს, რომელიც ყველას ან ბევრ ხალხს მოკლავს, შენ დამნაშავე ხარ უკვე და მოღალატე ხარ ერის, იმიტომ რომ ამას ან პირიქით თუ შენ გამოხვალ და ხალხს ეტყვი, რომ არა იცრათ არავინ და ამას ასევე მოყვება კატასტროფული შედეგები, ესე იგი დამნაშავე ხარ. და თუ დადებითი შედეგები იქნება, მაშინ გმირი ხარ. იგივეა აქაც. შენ გინდა აღადგინო ტერიტორიული მთლიანობა. შენ რო ქმედებებს დაგეგმავ და განახორციელებ, მაგალითად სამხედრო ოპერაციას დაიწყებ, ამის შემდეგ უკეთესი კოდორს დაკარგავ და აღიარებაც კი მოხდება, უკვე ხარ დამნაშავე და მოღალატე, რანაირი კეთილი სულისკვეთებაც არ უნდა ქონოდა წინასწარ. თუმცა მე ვამტკიცებ, რომ მიხეილ სააკაშვილს საერთოდ არ ქონდა კეთილი სულისკვეთება, ამას თავიდანვე ქონდა განზრახული სპექტაკლი, ამ ტერიტორიების ჩაბარება და ამას შეეწირა ათასობით ქართველი სამხედრო და მოსახლეობა.
1: ბატონ დავით, გადასა.
0: გადასა,
1: გადასა, ხო არც ერთი გასროლა არ
0: გაკიდა, მაგრამ თავარ აზრს ვამბობ. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს და პირველ-პირ საკუთლება რომ აღა დაიწყოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მეტიც, ეს უნდა გააკეთოს, თუ დარწმუნებულია

0: რის სანაცვლოდ გააკეთო? ფული აიღო. მე რა ვიცი რის სანაცვლოდ. მე რას მეკითხებით? აგენტი იყო კგბ-ს. იყო საგ, აი ეხლაც ვინ არის უკრაინის? უკრაინა არის ომში რუსეთთან. დაზვერვის უფროსი ვინა? გენერალი მალამოჟი. ეს კაცი გენერალი საბჭოთა დროსაც იყო. და ეხლაც არის უკრაინის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. ორჯერ იყო, ჯერ იყო საბჭოთა დროს კგბ-ს გენერალი იყო, მერე რო განთავისუფდა უკრაინა, დამოუკიდებელი გახდა, იყო დაზვერვის უფროსი, საგარეო დაზვერვის. მერე სხვა იყო, სხვა ეხლა ისევ დააბრუნეს, ეხლა კვლავ საგარეო დაზვერვის უფროსი. რომელიც თავის პირით ყვება, რომ მე ვიყავიო სააკაშვილის და პოროშენკოს კურატორიო კგბ-ს. სრული კურსი გაიარა და წერილი მივეციტო საქართველოში, რომ ამან გაიარა სრული.
1: ეს ობიექტივის ფილმშიც ხომ არის მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული?
0: ამის მერე ეს კი ობიექტივის ფილმშიც არის. ნამდვილად პირდაპირ ყვება თან გორდონთან ყვება, რომელსაც ახლა ვერავინ პრორუსულობას ვერ დააბრალებს. გორდონი არის ესე, ესე არ წერიაო. აი ახლა მე ამოვიღე, მე ვთხოვ ახლა ოპერატორს, რომ ეკრანზე უბრალოდ გამოიყვანოს ტექსტი. აი ამ ტექსტში წერია სიტყვა სიტყვით, წერია ვინ დაიწყო ომი, ჯერ მინდა ვთქვა, რომ ეს რა არის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო რეზოლუცია, ამ რეზოლუციის ნომერი 1833. რა წერია ამ რეზოლუციაში, რა თქმა უნდა ყველა პუნქტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ რაც გვაინტერესებს, საერთოდ არა აზრი, მარტო ერთი წინადადება გვაინტერესებს და ეს წინადადება ამოვიღე.

0: აქიდან დაიწყო ახალი ეტაპი, სრულმასშტაბიანი, ღია სრულმასშტაბიანი
1: ომი. უკტების თანმიმდევრობაც მაგას მიგვითითებს, ბატონ დავით. მეოთხე პუნქტში წერია, რომ რუსი სამშვიდობოები იყვნენ, მერე მეხუთე პუნქტში, აი ეს
0: დაზედაც,
1: მეექვსე პუნქტში რუსეთმა საპასუხო, ანუ პუნქტების თანმიმდევრობაც
0: მაგას ასტურებს. ვიკიპედიაში ესენი ქართულ მიხ ახალი ეტაპი გამოიკვეთა და ეს ეტაპი იყო ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებები, ანუ ომი. და აი ეს არის მომაკვდინებელი წინადადება, რომელსაც ხელს აწერს ნაცმოძრაობის ხუთი წევრი იქ. ხალბატონი ჩიორა ბრძანდება და თაქტაკიშვილი, კანდელაკი არის ბატონი გიორგი კანდელაკი, იქ ბატონი გოგა გაბაშვილი, მე მგონი თუ არ ვთები დარჩეაშვილი, დავით, აღარ მახსოვს ახლა ყველა. მოაწერეს ამას ხელი და ეხლა ამტკიცებენ, რომ არაო, იქ არ წერიაო, რომ ომი ჩვენ დაიწყეთო, ჩვენ ამას არ როგორ არ წერია, ხა ბრმები ხო არა ვართ, კაცო. შეიძლება მთელ ქვეყანას დაუსრულებლად ატყუებდე. ხელი მოაწერო იმას, რომ შენ დაიწყე ომი და ატყუებდე არ მომიწ

მიზეზი თვითონ როგონიათ, რომ ვიღაცა რაღაც გადატრიალებებს უცხობს. საერთოდ არესმით, რომ ადამიანებს აქვს უფლება მიტინგებზე გამოვიდნენ, გამოხატონ პროტესტი, ადამიანებს აქვს უფლება დაიცვან თავისი ხმები, იბრძოლონ ამისთვის, იბრძოლონ, მოითხოვონ ხელისუფლების გადადგომა და გადააყენონ კიდევ შაულს ჩადეს. და ის რომ მე ვიბრძვი ჩემი უფლებებისთვის არ არის დანაშაული და ამის გამო არ შეიძლება რომ მე ყველა მწერდეს და ასე შემდეგ. Ну არესმით ამათ და ამიტომაც გაზარდეს ეხლა ესენი პოტენციურად ყველას მიიჩნევენ ტრად. ყველას. ანუ ამათმა ხელისუფლება ხელში ჩაიგდეს. ესენი აშენებენ მონათფლობელურ სახელმწიფოს 24000-მა კაცმა. ჩაიგდო მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ხელში. ეს თავისივე ციფრებია, თავისი, რომ 24000 კაცია, ვინც სოფლიო საქართველოს ტელეეკონომიკას მართავს და არის წარმოუდგენლად დიდრები და 99.3% მოსახლეობა

0: აშენებენ მონათმფლობელურ სახელმწიფოს 24000-მა კაცმა ჩაიგდო მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ხელში. ეს თავისივე ციფრებია, თავისი, რომ 24000 კაცია, ვინც სოფლიო საქართველოს თელ ეკონომიკას მართავს და არის წარმოუდგენლად დიდრები და 99.3% მოსახლეობა.
1: დროს რომ დაიწყო ეს მოსმენები, ამას თვითონ მიშა სააკაშვილის ის საშინელი რეჟიმიც კი არ აღიარებდა და ხმამაღლა არ ამბობდა. როგორც კი ეს ითქვა, რომ მოსმენებია და რაღაც, ყველაფერს უარყოფდა, ნუ არ ამს
0: გასაგებია.
1: ეხლა ესენი ხმამაღლა ამბობენ თან, თავსიწონებს მდინარაზე და ამბობს, რომ გასამაგდაო და კარგი შედეგებს ვიღებთო. ამით ხალხს აშინებენ, მე მგონი, ისეთ ეს დაშინების მეთოდი.
0: რა თქმა უნდა, აშინებენ კაცო, 80000 ჩანაწერი გამოაქვეყნეს. მღვდლებს რატო უსმენდნენ? მღვდლები რევოლუციას უწყობდნენ? ეკლესიის დამონება სურდათ და იმიტომ. და ეკლესია შეჭრილები არიან წარმოუდგენელი მასშტაბებით ესე. ახლა ჩვენ არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ რა არ ვიცით, რამდენი აგენტურა რა ყავთ, ვინ არიან და რა, ყველაფერი ვიცით და მოვადრო ამაზეც ვილაპარაკებთ.
1: ბატონ დავით,
0: ესენი ძალიან ძიმე და უზნეო საქციელებს ჩადიან. ყველგან შეიჭრენ, ყველაფერში შეიჭრენ, წარმოუდგენელი უზნეობაა. ჩვენ დავბრუნდით კომუნისტურ ეპოქაში, თქო, დავბრუნდით და

0: ახლა ჩვენ არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ რა არ ვიცით, რამდენი აგენტურა რა ყავთ, ვინ არიან და რა, ყველაფერი ვიცით და მოვარ დრო ამასაც ვილაპარაკებთ.
1: ბატონ დავით,
0: ესენი ძალიან ძიმე და უზნეო საქციელებს ჩადიან. ყველგან შეიჭრენ, ყველაფერში შეიჭრენ, წარმოუდგენელი უზნეობა. ჩვენ დაუბრუნდით კომუნისტურ ეპოქაში, თქო, დაუბრუნდით და
1: იყო ასეთი საკითხი და ესეთი კითხვარი დასმული თქვენთან, რომ პრორუსულია თუ არა ეს ხელისუფლება და რუსეთის სასარგებლოდ ადგავს თუ არა ნაბიჯებს და მინდა აქვე გითხრათ, რომ საქართველოს კიშინიოვში ევროსაბჭოს მინისტერიალზე არ შეუერთდა შეთანხმებას ტრიბუნალი პუტინისთვის, ასე ერქვა შეთანხმებას, რაზედაც ქალბატონი ბოჭორიშვილი საუბრობს, რომ ჩვენ ამითო რისკებისგან დავიცავით ქვეყანაო და საფრთხეს არ შეუქმნით ჩვენს ქვეყანასო. რა რისკებზია საუბარი ეს ერთი და მეორეც, პრორუსულია ეს ქვეყანა, ბატონო დავით? აი იგივე კითხვას გისაუბრეთ მე?
0: არ ახსოვს პრორუსულობას. ნებისმიერი პარტია, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც აშენებს ქვეყანაში მონოფლობელობას, აშენებს ერთნაირად. არ არსებობს მონოფლობელობის აშენების 5 ან 7 ვარიანტი. მონოფლობელობა წესით ერთ ვარიანტში შენდება და ამიტომ კორეაშიც, რუსეთშიც, თუ თქვათ, არ ვიცი, ირანში, თუ კიდე სადმე სხვაგან, ყველგან ერთნაირი გზით, ერთნაირი მეთოდებით და ამიტომ აი ამ სააკაშვილის მომხრეებს უჩდებათ ეგეთი განცდა, მაგრამ ეგენი ხო საერთოდ ყველგან და ყველაფერს და პრორუსულს ეძახიან. ყველგან, აი გამოდის კაცი, ესეთი ეს გააკეთ

0: თუ თქვათ, არ ვიცი, ირანში, თუ კიდე სადმე სხვაგან, ყველგან ერთნაირი გზით, ერთნაირი მეთოდებით და ამიტომ აი ამ სააკაშვილის მომხრეებს უჩდებათ ეგეთი განცდა, მაგრამ ეგენი ხო საერთოდ ყველგან და ყველაფერს და პრორუსულს ეძახიან. ყველგან, აი გამოდის კაცი, ესეთი ეს გააკეთე და ო ეკლესიების გამიჯნვაო, ესე იგი კათოლიკური და მართლმადებლური ეკლესია და მართალი და ვინ ამბობს? და წერს ესო მხოლოდ რუსულ წიგნებში წერა. ამათ ოღონდ რუსეთის სისულელე და ტყუილი არ წერია რუსულ წიგნებში. 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება და დასრულდა დაახლოებით 100 წელს მერე, ცოტა მეტიც კი. და აბსოლუტური ტყუილია, რომ რუსულ წიგნებში წერია ეს ან ისე წერია. და არანაირად ეგრე არ წერია იმ წიგნებში, შეიძლება ვინმე ავტორმა რუსულ წიგნში ან ბერძნულში დაწერა ესე, ან ფრანგულში. მაგრამ ის მაინც და მაინც რუსულს ახსენებს და სინამდვილეში არც რუსული წყაროები, არც ბერძნული და არც ფრანგული არ ამბობს, რომ ეკლესიები გაიყვანეს ეს, არ ვიცი, შიდა მოტივაცია.
1: დე.
0: შიდა მოტივაცია უნდა ვიცოდეთ. არა მგონი აქ რაიმე დიდი საფრთხეები, შეიძლება არ უნდათ ეხლა დამატებით დაძაბვა რუსეთთან, ისედაც დაძაბულია უკიდურესად, ეხლა არჯერა სააკაშვილის მომხრეებს, რომ დღეს ქართულ ოცნებას და საქართველოს და რუსეთ შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა, უკიდურესად. აქ არა მარტო იმიტომ, რომ არის მართლა წურთნები ნატოსი, ვთქვი მე იქ და ეს რა წურთნებია, ესეთია თუ ისეთი არის წურთნები. ჩვენ სხვადასხვა პოზიციებს ვიკავებთ ბევრ საკითხში, ეხლა აღარ არის დრო დამთავრდა. უამრავ საკითხში ამას ცალკე თემა გადაცემა უნდა მიუძღვნათ. ეს ვთქვი რომ უამრავი თემებია,

0: ამების თავის ძალაუფლების გარდა ამათ არავინ და არაფერი არ ადარდებდა. რუსეთზე იდარდებენ ხა ესე. მაგრამ ამის გაგება არ სურს და ვერ მიიღებს ამ აზრს სააკაშვილის მომხრეები და ვერც გაიგებენ. ჩვენი რვა მოიწურა და დიდი ბოდიში და დიდი მადლობა და დიდი პატივისცემა ჩვენ მოყვა.
1: გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნაყვანდეს.
2: 12 12 ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

აგებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.

0: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ მეცნიერება და ტექნიკის რედაქტორი, ჟურნალ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს
1: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თქვენი შეხედულება გვითხრათ, თქვენი მოსაზრება თემაზე და ინტერაქტივის მთავარ შეკითხვებზე. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს? პირველი შეკითხვა ასეთია, ხოლო მეორე კი როგორი გსურთ რომ იყოს

მიიღოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით რუსეთთან დიალოგის განახლებას თუ მიიჩნევთ საჭიროდ, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი კვლავ გაყინული გვაქვს ჩვენ, როგორ აფასებთ იმას, რომ მთელს მსოფლიოს მოიხსენიებენ, თითქმის მთელს მსოფლიოს როგორც დიპ სტეიტის აგენტს, ამავდროულად კი მონღოლეთის, კენიის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და ასეთი ტიპის ქვეყნებთან ალაგებენ მხოლოდ ურთიერთობას. Ну, ეს არის სახეზე ამ წუთას, შეიძლება ვიღაც არ დამეთანხმოს, მაგრამ ფაქტები ამისკენ მიუთითებს, რომ ეგ გუშინ მაგალითად ჩვენი ქვეყნის პირველი პირი საუბრობთ დღეს ინტერაქტივში და მორიგიზ არის ავტორს ვუსმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით, გისმენთ. გასაგებია, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ერთ ქვეკითხვასაც დავამატებ. ჩვენ გვყავს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბო ჭორიშვილი. მის საქმიანობას როგორ აფასებთ? ან ზოგადად საგარეო პოლიტიკაზე ვინც არიან პასუხისმგებლები ამ პირების საქმიანობას?

0: მაგაზე რატომ გვიბრაზდებით, დანიელებს არ უბრაზდებითო? Ну დაახლოებით ეს შინაარსი გამოვიდა, რისი თქმაც მას უნდოდა. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ეს საგარეო პოლიტიკაში ამეთახმები ისე როგორც ბელსაკითხებში ახერხებს ფლოს. საგარეო პოლიტიკა ჩვენ
0: აი როგორი გნებავთ ამაზე უფრო გამოკვეთილად რომ გითხრათ საგარეო კურსი ჰქონდეს საქართველოს რა მნიშვნელოვანი მიზნები უნდა იყოს
1: თუ საფრთხეობა გულისხმობთ რა თქმა უნდა რუსეთის ინტერესები უნდა გავითვალისწინოთ
0: რუსეთის თუ ჩვენი ინტერესი უნდა გავითვალისწინოთ ჯერ ყველაზე პირველ რიგში და შემდეგ
1: ჩვენი ინტერესები შედის რომ რუსეთის ინტერესი გავითვალისწინოთ ჩვენი საფრთხეობებისთვის რა თქმა უნდა თუ ნატოში მივიდივართ ნატო ჯარი შემოყვავს ეგ პირდაპირ საფრთხეა, ოდიური 4-ია. უკრაინის მომსახურება. ეგრე ერთი. მეორე ის თქვენ ტელევიზიაში შეაფის. არის ესე იგი ნაცები, კატეგორიის მეუღლეები, დამნაშავეები, პროდიგალა. არის ხოცები, რომელიც მიზანი არის თავისი კაპიტალის შენარჩუნება, ლიბერალური იდეოლოგიით, რომელშიც აღდგება ეროვნული ას პატრიოტული ისულობა რამდენი ქართველი დაიმა და რამდენი დაიღუპა, რამდენი ინგლისი შემოვიდა, რომელიც ამ არ აინტერესებს. მართალი მიგვიერები და ხალხი და სირათაკის გვარს მიღვა.
0: დიახ, მადლობა. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, გამოსავალს რაც შეეხება ჩვენ ამ გადაცემებში, გამოსავალზეც საუბრობთ და თქვენგან ვისმენთ გამოსავლის გზებს, ასე ვთქვათ. იცით რომ ეს ინტერაქტიული ტიპების ან ყველასია თქვენია, ჩვენია და ერთად უნდა ვიფიქროთ და მოძებნოთ გამოსავალი იმ პრობლემებიდან რომელიც არსებობს. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: ილია, შუადღემშვიდობა.
0: შუადღემშვიდობისა, გამარჯობა.
2: მე ვიტყოდი ასეთ რამეშვიო.
0: დიახ.
2: შეკეთ ამერიკასაც, ევროკავშირსაც, დიდ ბრიტანეთსაც და რატო ვაწერავის ჩვენი ინტერესები არა.
0: ეს სტადია.
2: ინტერესებით მათ უნდა მათ თავიანთი ინტერესების გატარება და საქართველოს პატარა მოსახლეობა შეძებით საზარბაზნე ხოცა.
0: კარგით ახლა.

0: როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურს და თუ არ ეთანხმებით, მაშინ როგორ იქსურთ, რომ იყოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ბოლო დღეებში ვხედავთ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს უცხოეთში, კენიის პრეზიდენტს შეხვდნენ, აზერბაიჯანზდებითო, ჩვენო ევროპული ქვეყანა ვართ, მოკლეშინაარსი ეს არის, ზუსტ ციტირებას არ ვახდენ. და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი ყოველთვის აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა დღის წესრიგშია და შემდეგაც იქნება, დარწმუნებული ვარ, მეზობელი ქვეყანა. რა უნდა მოხდეს ამ კუთხით, იმიტომ რომ გაყინულია ვითარება. მე არ ვეთანხმები ოპოზიციური პარტიების ბრალდებებს, რომ ჩვენ გვყავს პრორუსული ხელისუფლება. არა, პრორუსულები კი არ არიან ისინი, საკუთარი თავისტები არიან. საკუთარი თავისთვის აკეთებენ ყველაფერს, ამ კანონებსაც, ამ რეპრესიულ მიდგომებსაც, ხოლო
1: მასშტაბით ხერხს მოწრიან და ასე. მე არ იცი რა. ხალხის გასაკონად ვამბობ, მიანას, ხალხის გასაკონად.
0: დიახ. დიდი მადლობა. კი. გასაგებია, რასაც ამბობთ. მე უნდა შეგახსენოთ ზვირფასო მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, რომ ობიექტივმა გამოაცხადა საკუთარი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები და ეს მორმენალი სტრიქონის სახით გადის. ეს არხი დახურვის პირას არის, ღიად მინდა ვთქვა და ეს საფრთხე რეალურია. თუ გსურთ, რომ სიმართლის ხმა კვლავ ისმოდეს, მხარი დაუჭირეთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს და მიიღეთ მონაწილეობა. სიმბოლური თანხებია, მაგრამ თითოეულ ლარს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ეს არხი გადარჩეს და იარსებოს. და იმ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებსაც მადლობა, ვინც წინაჯერზე გაიღო გარკვეული შემოწირულობა. კვლავ ზარიავ, უბრუნდებით თემას, გამარჯობა, გისმენთ.
2: მოგესალმები, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ბატონო ილია, აი დღევანდელი თქვენი ინტერაქტივის შესახებ მინდა ერთი ორიოდეს თქვით მოგმართოთ.
0: დიახ.
2: აი ჩემი გადმოსახედიდან, ბატონო ილია, ევროპის

0: დრო გადის და აღარ არის მოცდის შესაძლებლობა. გავიდა 100 წელზე მეტი და თურქეთის მხარეს დარჩენილი საქართველო ჩვენმა ახალგაზრდობამაც დაევიწყა და ჩვენმა პოლიტიკურმა სპექტრმაც. გადის ეს დრო და აფხაზეთს და ცხინვალსაც დაევიწყებს, ალბათ ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ ოდეს ხარ. მაგრამ გაჩერებაში რა აზრს ხედავენ მეარმესმის? გაჩერებაში, გაჩუმებაში, არაფრის კეთებაში, მით უმეტეს არ არის ძალა. ხედავთ, რომ ნატო არ გვიღებს და არც არასდროს მიგვიღებს სავარაუდოდ. ხედავთ, რომ ევროკავშირში ჩვენი მიღება ძალიან შორეულ პერსპექტივაში მოჩანს, ნუ დღევანდელი ვითარების ფონზე. მარტო ვართ. და მარტო უნდა შევძლოთ რაღაც გამოსავლის მოძებნა ქვეყნის გამთლიანების მიზნით. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურს, რომ ყველა დიპ სტეიტის აგენტია მხოლოდ ირანი, მონღოლეთი და კენია და მსგავსი
1: ნებაც ხალხი დაყოლოდა. ამოცნობა ჟენეს ვერ იქნება, უნდა იყოს მილიონერი. ფულის გარეშე არ მომ მილიონერი კიდე წესი არა თუ პატრონზე ისტომ საქართველოს ვერიშო. და რადგან ესეთ მოცნობა უნდა გაუქმნეს შემიცა ყველა ეს პარტია, რომელსაც ეროვნული იდეოლოგია ხარ, პატრიოტა ალიანსი, ალჯიბოს ბიჭები, კახა კუკავა, სხვა მოძრაობები და ორგანიზაციები, ქართველთა დიდი გაერთიანება, უნდა გაუქმნეს ყველა ალიანსის პარტიის მოძრაობები, შეიკრიბონ, აირჩიონ, არ ვიცი როგორ იქნება პირობა ჩანატარებოდა ხალხი გამოკითხვით, ერთი ლიდერი აირჩიონ, ნუ არჩევნებზე ხალხმა იცოდეს, რომ არიან ნაცები,

0: ლიბიაში და კარგი რა ეს როგორ შეიძლება
1: კარგი გასაგები ეს თქვენი პირადი აზრია ნაცების აქციებიო ეროვნულ აქციებად მონათლავ თუ რას ამბობთ ვერ გავიგე მე როდის იყო ეს ეთქვა დავით თარხანმოურავს არ ვიცი თქვენ თუ ამბობთ იმას რომ ახალგაზრდების პროტესტზე საუბრობდა ის და მე და კარგი იქნება თუ გადახედავთ სხვა პარტიებს აი ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ იმ პარტიებს თუ გადახედავთ ყველა ამ პარტიის ლიდერები საბჭო საკუთარ თავს მიიჩნევენ მხოლოდ ერთადერთ ლიდერად და ერთადერთ წამყვან ძალად და მათ დიდ ნაწილს საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს ასეთი ამბიცია და ვისაც ნამდვილად ეკუთვნის ამბიციის ქონა მას ნუ გავაკრიტიკებთ მაგრამ დავით თარხანმოურავის ხოთაშორის ყოველთვის ღია იყო გაერთიანებების მიმართ და ყოველთვის ფარს უჭერდა ამას და არ იყო ასეთი მიდგომები რომ მარტო მე ვარ და სხვა არავინ როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურს და როგორი გსურთ რომ 55-88 თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს, როგორც რადიო სიხშირეზე FM 105.1, ასევე ტელევიზიით მთელ საქართველოში. საინტერესო თემა გვაქვს და საინტერესო იქნება თქვენი პასუხებით, როგორც დასავლური მიმართულებით საგარეო კურს, ასევე რუსეთთან მიმართებაში და აზიასთან განსაკუთრებულ მჭიდრო კავშირებს, რასაც ამყარებს ხელისუფლება, ეს იქნება აფრიკა მათ შორის, აი კენიის ლიდერ შეხვდა ახლა ირანთან მჭიდრო ურთიერთობები, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან, უვიზო მიმოსვლა ინდოეთთან და მსგავს.
2: ჩვენი ქვეყნის მიღება შვილო როსტომრო და რუსეთს აქამდე იგიღებდა 35 წლის მანძილზე ჩვენი ქვეყნის მიღება. მე სურვილი მაქვს ბავშვობის დროინდელი შვეიცარული ქვეყანა უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა, შვეიცარის ნაირი ქვეყანა.
1: დიახ.
2: გეთანხმებით
1: ნამდვილად და დანამდვილებით გეთანხმებით.
2: აი ნამ თუ რუსეთს მიღება უნდოდა, დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ვიცი მიღებაც უნდოდა, მიიღო ის ქვეყნები, ხო? ეხლა ამას აკუთვნებს

0: წმინდა ზნეობრივი, მორალური და იურიდიული ხასიათის განმარტებები გააკეთა დღეს ბატონმა დავითმა და აი ზუსტად ასეთი თემატური გადაცემებია საჭირო. გასაგებია რომ წამყვანი თანაწამყვანი უნდა მოემზადოს ამის წინასწარ და შესაბამისი შეკითხვები უნდა დაისვათ.
1: ებას მეთერის დასრულების შემდეგ მეც გავაკეთებ ბატონ დავითთან და ჩვენი ტელევიზიის სახელით შევთავაზებ ასეთი ტიპის გადაცემებს. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს? როგორი გსურთ რომ იყოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით? ეს ორი შეკითხვა გვაქვს ჩვენ. თუ მოგწონთ, გვითხარით რატომ მოგწონთ, თუ არ მოგწონთ, მაშინ უკვე გვითხარით როგორი გსურთ რომ იყოს. ზარიან გადაცემაში. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგით, ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ ბოლომდე, კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით უნდა გთხოვოთ და თქვენს საუბარს გავიგონებთ ძალთა უკმაყოფილებას გამოთქვამს აქვე ბატონი კობახიძე რომ მაგალითად კოპენჰაგენში დანიაში თუ საპროტესტო აქციებზე ხალხი ხელკეტებით დაშალეს და შემდეგ ძაღლები მიუქციესო, მაშინ ნუ ირიბი მინიშნება ასე გამოდის რომ საქართველოში რომ ვშლით და ვარბევთ აქციებსო, ამაზე რატომ ბრაზდებით, ამაზე რატომ საყვედურობთ და დანიას რატომ არ საყვედურობთ სათანადოდო? ეს არ არის ევროპული ღირებულებებიო, თქვენ თვითონ დაშორდით ევროპასო, ეუბნება ევროკავშირს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ანუ გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ხო და სადეტენება ესნება ნოლი აბსოლუტურად ამათი ყველანაირი ისინი.
1: დიახ. კეთილი, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ჩვენ გვახსოვს რომ ქართული ოცნება მოსვლის დღიდან დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში გვეუბნებოდა რომ შეიძლება ოდნავ ნაკლები 9 წელი იყოს ეს, რომ ევროპა ეს არის მთავარი ღირებულება, მივისწრაფით ყველანაირ მითითებებს ასრულებდა, რაც ევროპიდან მოდიოდა და მოსწონდა მოკლედ ევროპა. ახლაც იგივეს ამბობს, მაგრამ საქმით სხვას აკეთებს ამის თქმა მინდა. იმიტომ რომ მაშინ ამ პერიოდის განმავლობაში ევროპელები ეუბნებოდნენ ქართულოცნებას რომ იყავით თქვენ, თქვენი არჩევნები კარგად ტარდება, თქვენ

0: წარიმართოს თუ არა რაიმე ტიპის დიალოგი რუსეთთან. ეს კითხვები და ეს თემები გვაქვს დღეს გადაცემაში. გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა.
1: გამარჯობა,
0: გინდა. დიახ, მასთან დაუწიეთ, ბოლომდე გამოურთეთ, გთხოვთ.
1: ეხლა, ეხლა.
0: დიახ, დიახ. გელოდებით.
1: კარგი, ეხლა? ეხლა კარგი არის?
0: კარგად ისმის, დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: რუსეთი არაფერს არ დაგიბრუნებს, ეს არის ილუზია. ხალხის ილუზიაა. რუსეთი არაფერს დამბრუნებელი არ არის. რუსეთი არის ჩვეულებრივი ოკუპანტი.
0: გამოსავალს რაში ხედავთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით? დიდი მადლობა, გაითიშაო, მანიშნებენ 5 5 7 88 55 88. პირდაპირ ეთერში ვართ და შეგიძლიათ დარეკოთ და გვიპასუხოთ. ზარია კულავ, გამარჯობა.
2: ალო, შეიძლება?
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ხო, თქვენ წაღარ აბზანეთ.
0: დიახ.
2: პატრონოია.
0: დიახ, დიახ.
2: რო თურქეთს მაგვანთავო რაღაცეებია.
0: დიახ, დიახ.
2: ოჯონი გიზემრო თანიკა აფხაზეთ ირაკია.

0: ირანისკენ, კენიისკენ, არაბთა გაერთიანებული საამიროებისკენ მიიწევს ჩვენი ქვეყანა მთელი ძალებით და შორდება სხვა ქვეყნებს. ეს მოგწონთ თუ არა და ამ ფონზე რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების საკითხზე? რა ნაბიჯებია აქ საჭირო, რომ თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით დაიწყოს?
1: გავლენის ქვეშ არიან მასონების ძეგლის მოქმედები, ყველა კაცობრიობის ტრად მიმართლია ლეპირადა. ეს შენი პირადი აზრია. ხოლო ის ქვეყნები, რომლებიც და მასონების ძეგლებს არ მორჩილებიან, ისინი არ არიან კაცობრიობის მტრები. აქედან გამომდინარე, რუსეთთან დიალოგი აუცილებელია. რუსეთ პუტინს ეპრტის 50 ქვეყანა. ევროპის 50 თუ არა მეტი. რა დაახლოს რა? ისი რატო ვერ დააკლეს ვერაფერი? იმიტომ რომ მართლმადიდებელი ქვეყანებია. რატო დადიხართ იმ ქვეყნებში? ლუიზი. ლუიზი თურქეთობაში. აქედან გამომდინარე, რუსეთმა პუტინმა დაამყარა კავშირები დიპლომატებთან და ძალიან კარგი აეხმა აღდგეს ურთიერთობა რუსეთთან. შედალოსინებს თვითონ თემარსაზე აღიარება.
0: მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა. გავიგეთ მთელი მთავარი სათქმელი თქვენი გამოსვლისა. 557-88-15-88. კიდევ ერთხელ ვიტყვი მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ ჩვენი მიზანი

0: ეგეთია, მიტინგები დაიწყეთ. ყოველ დღეს სახელმწიფოს ეს მოედანზე 5000-დან 10000-მდე კაცი. მე ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახდი
1: თქვენ. დიახ,
0: დიახ. იმ პერიოდში ჩვენ ყველაფერს ვაკაცებთ იმისათვის, რომ სამხედრო დაპირისტურება არ მომხდარიყო. ერთხელ არჩევნებამ თხოვა შეხვედრა და ჩვენ შევხვდით კომიტეტის წევრები. არჩევნებას შემოყვა თამარ ნადერეიშვილი. და გვეკითხება, თქვენი მოთხოვნებიო, მეუთხარი, მიეცეთ პოლიტიკური შეფასება, რაც საქართველოში ხდება. არჩევნება იყო

0: ნადერეიშვილი და გვეკითხება თქვენი მოთხოვნებიო მეუთხარი მიეცეთ პოლიტიკური შეფასება რაც საქართველოში ხდება არ შეიძლება იყოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე არ შეიძლება თქვა სიამოვნებით მაგრამ ჩვენთვის ბატონო თამაზმეთქი თამაზმა თანხმობის ნიხს და თავი დამიქრია მაგრამ გააგზელა გივი ლომინაძეს და ავთო იოსელიანის დავალების შესრულება რომელიც შევარდაძის განის იმართებოდნენ შემდგომში ამათმა დეპუტატთა ნაწილი აფხაზეთის იმას ეგრეთ სინოპის ბაზაზე გაიყვანეს სადაც სამხედრო სადაც იყო სამთავრო და რეზიდენცია და იქიდან აგრძელდება
1: ვაანალიზებ რომ თქვენ მნიშვნელოვანი ინფორმაციას გვაწვდით ახლა მაგრამ დრო ცოტა გვაქვს დაასრულეთ გთხოვთ ორი წუთი ბევრია დიახ დაასრულეთ მოკლედ გისმენთ
0: აფხაზი მეომრები მოვიდა და ვიდით საქმე მიდის ომისკენ ჩვენ ომი არ გვინდა თქვენ პოლიტიკოსებმა უამრებმა ჩვენ შევხვდით აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული კი არა ის იყო სეპარატისტული ორგანიზაცია სამბას სერგეი სამბას ვეუბნები საქმე ომისკენ მიდის მოდი ჩვენ აფხაზების წინაშე ქართველების წინაშე სრული აქციობიანი მოსახლეობის წინაშე ვართ მართალი მაგრამ შევარდნაძემ ყველაფერი მოახერხა აფხაზურ ქართულში რაისი გაგზელებაცა დღეს უკრაინაში
1: დიდი მადლობა უკრაინას ვეღარ გადავწუდებით დრო გვაქვს ძალიან ცოტა მე იმიტომ არ შეგაწყვეტინეთ რომ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები მოყევით ახლა პირდაპირ ეთერში და მინდოდა რომ თქვენი მონაყოლი ერთგვარად ისტორიას დარჩეს იმიტომ რომ ამ გადაცემის ჩანაწერი ინტერნეტში განთავსდება და ბევრ ადამიანს დამატებით ექნება კიდევ შესაძლებლობა რომ

0: ძალიან ცოტა. მე იმიტომ არ შეგაწყვეტინეთ, რომ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები მოყევით ახლა პირდაპირ ეთერში და მინდოდა, რომ თქვენი მონაყოლი ერთგვარად ისტორიას დარჩეს, იმიტომ რომ ამ გადაცემის ჩანაწერი ინტერნეტში განთავსდება და ბევრ ადამიანს დამატებით ექნება კიდევ შესაძლებლობა, რომ მოსრომლებით საგარეო კურსზე არიან პასუხისმგებლები და რა უნდა შეიცვალოს. გისმენთ?
1: მოგესალმებით, მადლობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, თქვენ ახლა ჩვენი ახალგაზრდა კაცები ზანდებით.
0: მადლობთ.
1: კარგად მიყავთ ეს ინტერაქტივი და ყველაფერი. აი ეს საკუთარი თქვენი აზრი გამოთქვით, აბერეთ, თქვენ აზრი ზანდებით. აი სუბიექტური იქნება ობიექტური, ჩვენს მოგისმენთ ახლა. აი მოცემულ მომენტში ახლა ალტერნატივას რას თავაზობთ ახლა? დემოკრატიული საქართველოს ხელის ხელისუფლება რომ მართავს ამ ქვეყანას. აი ვის ხედავთ ალტერნატივას, ვინ უნდა მოვიდეს ეს ქვეყანა, ვინ უნდა გამართოს, ისე რომ აი რაღაც

0: ვეთქვი, ხერ ადრის განდებით, აი ობიექტური იქნება, ობიექტური ჩვენს მოგიშნოთ ეხლა. აი მოცემულ მომენტში ეხლა. ალტერნატივას რას თავაზობთ ეხლა? დემოკრატიული საქართველოს ხელის ხელისუფლება რომ მართავს ამ ქვეყანას. აი ვის ხედავთ ალტერნატივას, ვინმა მოვიდეს ეს ქვეყანა ვინმა გამართოს, ისე რომ აი რაღაცა გამე მე ვიყვირა, ამათ ვერაფიქსირებს ადამიანი კი რა. რაღაცა ისე მიდის ყველაფერი დრო რომ ვერაფიქსირებს და აი ვინ შექმნა ეს? გამოიტანა ეს ყველაფერი. აქამდე ქონია და გაიხედავ გარდა კოსმოსური მანქანები დადეს ეს ხალხი საღამოთი უკაცრავად. კაფე და რესტორანი კი არა, დაბეგალი უკაროქია. გაჯატენილია ყველაფერს ადგილ შეერიტოვი. და ვიღაცები აპოკალიფს ხატავენ ამას უჭირს, იმას უჭირს, არავის არაფერი არ უჭირს. ისაც ხელი გადრეულა, ხოლმე არავის არაფერი არ უჭირს. ისაც შრომა უნდა, მაგრამ შრომას გადაჩეულია ხალხი. და რა შეიძლება საგარეო პოლიტიკას გადრეულია? თუ ერთი წუთი მე წარწაგავ.
1: ერთი
0: ყველა ქვეყანა ქვეყნები ასეა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. სამწუხაროდ მე პასუხისთვის დრო აღარ მაქვს, წამები დარჩა ეთერის დასრულებამდე. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდით, გვიყურებდით და გვირეკავდით. ნახვამდის.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭროვად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპრილს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის კვირტები. და მეც ვითარცა ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაკვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და

სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ. მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა.

0: მოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში. დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე.
1: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 19 მაისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის, საქართველოს დამსახურებული ცნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემები: პირველი,

და გითხრათ რომ საინტერესო იყო ყველასთვის რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისის დინამოს რიგებში ჰქონდა დებიუტი თორნიკე კვარაცხელიას 16 წლის თორნიკე კვარაცხელიას ამ ფოტოზე ხედავთ ეს ფოტო არის გადაღებული 2010 წლის ბოლოს აქ თორნიკე პატარა ამის გამო მიატოვა თორნიკე კვარაცხელი ხედავთ ამ კადრებს შედის ეს თბილისის დინამოს და იბერიის матчის 70-ე წუთზე მოხდა ეს ისტორიული შეიძლება ითქვას ისტორიული თორნიკეს ბიოგრაფიაში და საერთოდ ალბათ მომავალი გვაჩვენებს პირველად თემურ ქეძმაიამ 16 წლის ბიჭი შეიყვანა თბილისის დინამო 20 წუთი თამაშა რამდენიმე მომენტი შეიქმნა რამდენიმე დრიბლინგი გააკეთა და ყველას აჩვენა რომ ხვიჭაზე ნაკლები არ არის ეს არის ისტორიული ფოტო რომელიც თავის დროზე 7 წლის წინ მომაწოდა ბატონმა ბადრი კვარაცხელია ხედავთ ბადრი კვარაცხელია

0: სალინჯიხის გუნდში, სალინჯიხის გუნდში მე 92-13 წლებში თამაშობდა თბილისის დინამოში, ჩემპიონი გახდა, თამაშობდა თბილისის მერანში ინტერტოტოს ტურნირებზე, შსსს გუნდში, მე დიდი ხანი თამაშობდა აზერბაიჯანის კლუბებში, გახდა მრავალზე ჩემპიონი, დისკონტო, სამი გოლი გაიტანა ბადრი კვარაცხელიამ. თხოვთ ჩართოთ ეს ვიდეო.
1: ლიგასთან თესტებად მაელესინ ალდიან იქ აზერბაიჯან კლუბი ჩემი შემქირ ლატიანან ამ ტიტულლუ კლუბი ოლან სკონტონუ მას თოფიკ ბეჰრამოვან რესპუბლიკა სტადიონუნდა 4-1 ჰესაბი ილე მაღლუბიათი ურათმიშტი
2: ვე 90 დეგე ბაშა ჩატიკიდან სონრა ჰაკიმ ოინუნ ვახტინა 3 დეგე ელავე ეტი აზერბაიჯან ფუტბოლჩლარ ესლამა შილლარ ბადრი კვარაცხელია ილი ტოპუ სკონტი კომანდასინ გაფსნა ვრურ გორიშინ 2-ნჯი დეგესი თეზეჯე ბაშა ჩატიკ Badri Kvaratskhelia öz komanda yoldaşından qəbul etdiyi topu quvvətli zərbə ilə qapıçı Aleksandr öz sözünü dedi. Mahmud Qurbanov bir müdafiəçini keçir, topu içəri meydançasına ötürür. Kvaratskhelia! Azərbaycan futbolçuları 3-cü topu qapıdan keçirirlər. Sonuncu hissədə həll olunmalıdır. Azərbaycan futbolçularının daha bir hücumu Viktor Kulikov hesabı artırmalıdır.
0: დიდი მადლობა, ეს შეგახსენეთ 2000 წლის ივლისში არის გადაღებული ეს კადრები, ეს მატჩი შამქირმა აზერბაიჯანის ჩემპიონმა 4-1 მოიგო. 1 გოლი გაიტანა და ბოლოს უკვე მეოთხე მისმა გუნდელმა 4-1 დასვა ეს წერტილი, ძალიან მაგარი თამაში იყო, ძალიან მე ვფიქრობ რომ იმ დროს რომ ყოფილიყო ასეთი ხელშეწყობა, არისო ასეთი ვიდეო, ყველა მატჩს ვერ უყურებდით, რომ ყოფილიყო სხვადასხვა ფაქტორებია საჭირო, რომ აგენტის ჩართვა, მენეჯერების და ასე რეკომენდაციები და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ლამაზი ფეხბურთი თამაშა ბადრიმ. ბოლოს უკვე კარიერის ბოლოს 34 წლის იყო, როცა დაუძახეს აზერბაიჯანის ნაკრებში. თავიდან უარი თქვა, მეორეჯერ რომ დაუძახეს, დათანხმდნენ, რომ საქართველოდან ელოდებოდა 10 წელი, მაგრამ

0: ზამაღალ დონეზე იყო შეფასებული ჩვენი ევროპული კოლეგებისგან და სწორედ ეს პროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და გვინდა რომ ეს ჩვენც ახლა საქართველოს მასშტაბით უკვე ჩავატაროთ ეს დიდი ღონისძიება, სადაც ჩართული არის 12 რეგიონი, 1200 სპორტსმენზე მეტი მიიღეს მონაწილეობას და სწორედ რომ ბათუმი უმასპინეს ამ პირველ ღონისძიებას საპირადო ახალგაზრდებში რომ ჩასაღი ცხოვრების წესის და გვინდა აღმოაჩინოთ ჩვენ ოლიმპიური იმედი და სწორედ ეს რო იყვიან ეს შეჯიბრება სწორედ ეს პროექტი მოგცემს და ვისმისებს ახალგაზრდებს რომ მეტი ჩაერთონ ამ სახეობებში და მინდა აღვნიშნო რომ ეს მასშტაბური ღონისძიება თქვენ წარმოიდგინეთ რომ 17 სპორტის სახეობაში არ ჩაგვიტარებია პირველ თვატარებს და იმედია რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის არამე თუ ხედავ ამ განწყობას სპორტული ოლიმპიური კომიტეტის თავრობის გუბერნიების და სწორედ რომ ეს მაძლევს იმის საშუალებას თქვა რომ ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდება და მე მინდა ჩვენ ახალგაზრდა უსულო წარმატებები და იმედია რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის.
1: დიდი მადლობა, ეს იყო ლერი ხაბელოვი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ოლიმპიური ჩემპიონი 1992 წლის და მსოფლიოს 5-ის და ევროპის 4-ის

0: 2001 წლიდან. ასე, ესე იგი 25 წელი იქნება შემოდგომაზე, ხო?
1: სექტემბერში.
0: იმედი მაქვს რომ აღინიშნება რაღაცა ფორმატით. ვთხოვთ ბატონ გიორგი ახლა ამ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, რომელიც გამართება ბათუმში. აი პრეისტორია როდის დაიწყო ამ თემაზე
1: ზრუნვის იდეა გაჩნდა რამოდენიმე წლის წინ, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება. და შარშან, ხოჩ ბატონი ემზარის ინიციატივა
0: ზენაიშვილის,
1: დიახ. ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება, შარშან ყრილობაზე, სეულკის ყრილობაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ივნისში უნდა ჩატარებულიყო და იქვე გადაწყდა, რომ პირველი მასპინძელი ამ ფესტივალის იქნება ბათუმი. დიახ. ესეთი ფესტივალები სხვადასხვა არსებულ
0: დიახლოდის
1: სახეობებს და გამოვიდა 17 სახეობა.
0: ახლა რა მაინტერესებს კიდევ? ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ ფოტო მასალას, რომელიც მე ავიღე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან, სხვათა შორის ის ვიდეო, ბატონ ლერი ხაბილოვის კომენტარი იმ გვერდიდან ავიღე და ყველას ურჩევ, ვისაც აინტერესებს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მსადება და მეორე უკვე მსვლელობა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ასე ქვია Facebook-ზე და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის

0: გრიახ სპორტსმენი იქნება. რაც შეიძლება გამარჯვებულებს დაჯილდოვდებიან, რა თქმა უნდა, ცალ-ცალკე
1: ინდივიდუალური
0: სპორტსახეობის მიხედვით. და საბოლოო ჯამში შეჯამდება, დაითვლება ქულები, შესაბამისად განაწილებული არის და რეგიონი, რომელიც გამოიმართა ფესტივალის მსოფლიო ოლიმპიური თამაშების ახალგაზრდულია, ეს არის 14-დან 17 წლამდე. შიგნით ამ თვითონ 14-დან 17 წლამდე, მაგრამ ზოგი სპორტის სახეობა თავისი ასაკი აქვს, მაგრამ ისიც 14-დან 17 წლის ფარგლებში.
1: გასაგები. ახლა კიდევ რა მაინტერესებს? მე ვიცი, რომ თავიდან იყო ასეთი გეგმა, რომ კონკურსის გარეშე მოგეწვიათ მეზობელი ქვეყნებიდან სპორტსმენ, მაგრამ მე საპილოტო პროექტია და ჯერ უარი.
0: ამიტომ დიახ, რახან ეს პირველად ტარდება
1: და დიახ.
0: ისედაც საკმაოდ მასშტაბური

0: ესე იგი, ჯერ ის ნაკრები გუნდები გამოდიან ამ რეგიონების ნაკრები, ჯერ იყო ზონალური ტურნირები, ხო?
1: ჯერ იყო მუნიციპალური ტურნირები, რომლებიც შემდეგ რეგიონალურში გაიზარდა და ისე დაკომპლექტდა ეს ნაკრებები. ამ გუბერნიის ნაკრებები
0: ოლიმპიური ფესტივალის გვერდზე ჩამოთვლილი სახეობა, მათ შორის არის გუნდურ სახეობებში ავიღოთ ხელბურთი, არის კალათბურთი 3-3-ზე, არის იქ ჭიდაობა, მათ შორის ქართული ჭიდაობა, ცალკე ჩოგბურთი, მინი დიდი ჩოგბურთი და ძალიან ბევრი, ახლა ყველას ვერ ჩამოგიდგით, მაგრამ ესე იგი 1200 კაცი. ახლა ამ სიგელები, მედლები თუ ფულადი პრემიებიც იქნება ის
1: გამარჯვებული? ამ ეტაპზე არა, ფულადი პრემიები არ იქნება.
0: არ იქნება. როდ მედლები,
1: სიგელები, მედლები დიახ. გასაგებია თილისმა.
0: ის გამოჩნდა ეს ფოტომასალა, რომელიც მე თქვენ როცა საუბრობდით, ნების ნაკრები იქნება წარდგენილი 63 სპორტსმენით. აფხაზეთის ნაკრები გამოვა 10 სახეობაში. და აჭარა, იმერეთი და თბილისი ყველა 17-ვე სახეობაში იქნება წარდგენილი, ხო? წარდგენილი იქნება. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. ახლა კი მინდა გადავცეს სიტყვა ქალბატონ სოფო ხვედელიძეს. სოფო ხვედელიძე არის საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ერთი ორი სიტყვით ვიწყე, როგორც მე შემატყობინეს. საერთაშ კალათბურთის ფედერაციაში კიდევ რამდენიმე ადგილს სულ სპორტში ხართ და ახლა ხართ ამ ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ახლა წარმომიდგენია უბრალოდ რამხელა დიდი შრომა, რამდენი დიდი დიაპაზონი უნდა იყოს ამ საქმის მოგვარე, ამ საკითხების მოგვარებაში, რომ პირველად ტარდება ფესტივალი. აი ბათუმში მე ბატონ ელგუჯა ბერიშვილისგან ვიცი რაღაც რაღაცები ინფორმაციები, მაგრამ მე მინდა თქვენ ცოტა გაშალოთ ეს თემა, აი რამე სირთულეები იყო, როგორ გადალახეთ, როგორ მოგვარდა ეს სტადიონების, ტრანსპორტის, უსაფრთხოების საკითხები, ყველაფერი რაც ეხება

0: კითხი, რომ ყველა სახეობას მოემსახურება თავისი ინდივიდუალური ტრანსპორტი, გარდა ამისა, შატლის პრინციპით იმუშავებს დამატებით სატრანსპორტო
1: გადაადგილება.
0: საშუალებები, დიახ, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კომფორტული და გამარტივებული იყოს გადაადგილება მონაწილეებისთვის.
1: ერთი კითხვა მაქვს. ყველა შეჯიბრებაზე ამ ფესტივალის ფარგლებშიდან 17 წლამდე ასეთი დიდი რაოდენობის ახალგაზრდების ბავშვების კონტროლიც საჭირო ხო უსაფრთხოების ზომები. მე როგორც ვიცი, იმ ცენტრალურ ერთ-ერთ ცენტრალურ სასტუმროსთან იქ ახლოს არის ხო ზღვასთან, სადაც განთავსდებიან სპორტსმენები, იქ როგორც ვიგავიგე, სპეციალური ზებრა თუ შუქნიშანიც გაკეთდა თუ გაკეთდება, ასეთი ინფორმაცია მომივიდა, რომ ის ყველა ზომები არის მიღებული იმისათვის, რომ რამე გართულებები არ იყოს. ასეა ხო ეს ინფორმაცია?
0: დიახ, რა თქმა უნდა, ზედამხედველის უფროსის გარეშე ბავშვებს არ ექნებათ გადაადგილების უფლება, გაკონტროლდება სანაპიროს ზოლი.
1: ეს ყველგან ასეა, როცა ტარდება ოლიმპიური ფესტივალები საქართველოში, გამართა ევროპის ზაფხულის ახალგაზრდული ფესტივალი, ოლიმპიურ ფესტივალი 2015 წელს, 2025-ში გამართა ბაკურიანში და თბილისში. ბატონში იყო ფიგურული ციგროვა. ყოველთვის ასეა ზომები, ახლა არავითარ შეზღუდვა არ არის აქ ამ დისკრიმინაციის ახალგაზრდების, მაგრამ იქ არის საჭირო იყოს მიღებული ზომები მისათვის, რომ რამე გართულებებს არ კონდეს ადგილი. და თქვენ სულ იქეთ აქეთ დადიხართ, როგორ არის ეს? თუ აქედან ჯერჯერობით აქედან, თუ მერეთლიანად ჩადის, თუ ნაწილი იქ არის საორგანიზაციო კომიტეტის?
0: ჩვენ უკვე ვიყავით რამდენჯერმე, წინასწარ შევამზადეთ ნიადაგი, სპორტულ ობიექტებზე დავათვალიერეთ, ნახეთ რა საჭიროებები, რა აუცილებლობები არსებობს იმისთვის, რომ ტექნიკურად უზრუნველყოფილი იყოს და დარბაზები და აღჭურვილი შესაბამისი ინვენტარით. ეხლა რა თქმა უნდა, ანუ წინასწარ გვიწევს გარკვეული

0: ჯიპრები, აი ფაქტიურად ახლა ცოტა ხნის წინ დასრულდა, უკვე გამოიკვეთა რეგიონალური გუნდები, ნახევარზე მეტი რეგიონალური განაცხადების უკვე მიღებული გვაქვს, უკვე ვიცით სპორტსმენების სიები, შემადგენლობები, ეს ძალიან
1: სიმაღლე წონა ყველაფერი იცით ხა?
0: კი, აუცილებლად. და ინფორმაცია რა არის საჭირო და ახლა რო ჩავალთ ამ თვის ბოლოს, უკვე საბოლოოდ ყველაფერი მზად იქნება ფესტივალის მისაღებად.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო სობა, ხო არ შეგეკითხებით, რომელი რეგიონის ნაკრებს კომაგობთ, ეს საიდუმლო ინფორმაცია დავთვალოთ, მაგრამ მე ვიცი, რომ რადგანაც თქვენ თავის დროზე მუშაობდით თბილისის დინამოში, მე მუშაობდით კალაბურთის ფედერაციაში, ფეხბურთი და კალაბურთი ახლოს არის თქვენთან, ხო? ფეხბურთი და კალაბურთი. და რა მაინტერესა, ფეხბურთზე იყო იქ თორნი და გადაცემის დასაწყისში თორნიკეზე ვთქვით, კვარაცხელიაზე, ხვიჩაზე და მე მამა.
0: და კვარაცხელიაზე შეუძლებელია ალბათ და თან ესეთი ოსტატობის მქონე კალათ ფეხბურთელია, რომ უბრალოდ სიამოვნება ამის იყურება. თუმცა ახლა რეგიონს ვერ გამოვარჩევდი, რა თქმა უნდა, აქ ჩემი პოზიცია არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რეგიონებს შორის გაჩნდა ჯანსაღი კონკურენცია, ყოველას უნდა რომ თავისი რეგიონი ღირსეულად წარმოაჩინოს ამ ფეს ფესტივალზე, რა შეიძლება სრულად დააკომპლექტონ თავისი რეგიონალური გუნდები და ყველას აქვს ამბიცია, რომ საპრიზო ადგილებზე გავიდეს.
1: დიდი მადლობა. ესე იგი, ფეხბურთი და კალათბურთი და კიდე

0: ეს ღონისძიება ჩატარდა 18 მაისს სასტუმრო ბილდმორჩი საქართველოს საცხოვრისი სპორტის სახეობათა ფედერაციამ მოაწყო ეს ღონისძიება ბატონი დიმიტრ აბდუშერიშვილი ნახეთ თქვენ ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი მანამდე იყო ბატონი ყარამანიკოლაიშვილი და მინდა გითხრათ რომ სერიოზული გეგმებია გიორგი და თქვენთვის ოლიმპიური კომიტეტის საინტერესო ის არის რომ მიზანი დასახულია რომ საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრები რომელიც ბოლო წლებში ძალიან წარმატებულად გამოდის ევროპის საკმაოდ წარმატებულად გამოდის ევროპის ჩემპიონატებზე ამასთანავე მოიპო და ამბიცია რომ მოხდეს ოლიმპიურ თამაშებზე 28 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე გუნდურ სახეობებში ჩვენ თითქმის არავინ არ გასულა ხო ოლიმპიურ თამაშებზე ნაკრები აი გუნდურ სათამაშო
1: სათამაშო
0: ხო გუნდურში სათამაშო
1: ძუდოერ ხო
0: გუნდურში სათამაშოში აი ფეგბურთში ახლოს ვიყავით 23-ს მაგრამ ბევრი მიზეზი აქვს მეოთხე ფინალამდე გავედით ფეგბურთი კალაბურთი წყალბურთი ხელბურთი
1: წყალბურთანაც ახლოს ვიყავით
0: ახლოს ვიყავით დიახ 24 წლის ოლიმპიადამდე ხო ერთი ნაბიჯი ახლა მიზანი არის რომ მოხდეთ ამ ოლიმპიურ თამაშებზე გაძლიერება

გასტა იყო ჩვენი ნაკრების და უნგრელი ჟურნალისტები მეკითხებოდნენ ასე კარგად რომ თამაშობდო პირველად გახვედი და კარგად ახლა იქ ვერ მოიგებდი და ვერ გახედოდი ჯგუფიდან მაგრამ რამდენი აუზი არისო საქართველოში უნგრელებს აინტერესებდათ ეს მე მეკითხებოდი იმ დროინდელ პრეზიდენტს ფედერაციის ბეში არის ასზე მეტი და ასე შემდეგ და ასე გაგრძელეს ოთელი უნგრეთის მასშტაბით მე უთხრე ჩვენთან რომ იყოს 10 აუზი ჩათვალეთ რომ ჩვენ ჯგუბიდან გავიდი ისეთი რაოდენობის ისეთი წყალბურთელები გვეყოლებიან და არჩევანის მეტი იქნება ხო როცა ბევრი აუზია ბევრი სპორტსმენია ჩართული და ამ ერთ ნახევარს სულ მეკითხებოდნენ ეს როგორ მოიფიქრეთ ერთ ნახევარი სტანდარტული ეს ოლიმპიკი მადლობა ბატონ ყარამან ნიკოლაიშვილს ამისთვის რომ ის სულ უწყობდა ხელს ყოფილი წყალბურთელი ბატონ დათორურვაც ყოფილი წყალბურთელი წარმატებული წყალბურთელები ახლა ყველა გვარს ვერ ჩამოვთლი და რაც თავი იყო რომ კაი ხასიათზე მოვიდნენ უნგრელები თქვენ თუ გეყოლებთ ეკითხებოდნენ ეს როგორ მოიფიქრეთ ერთ ნახევარი ნუ სტანდარტული ეს ოლიმპიკი მადლობა ბატონ ყარამან ნიკოლაიშვილს ამისთვის რომ ის სულ უწყობდა ხელს ყოფილი წყალბურთელი ბატონ დათორურვაც ყოფილი წყალბურთელი ეს წარმატებული წყალბურთელები ახლა ყველა გვარს ვერ ჩამოვთლი და რაც თავი იყო რომ კაი ხასიათზე მოვიდნენ უნგრელები თქვენ თუ გეყოლებთ და ახლა 64-ში შეიძლება 64-ე მუნიციპალიტეტში არ იყოს გუნდი მაგრამ დიდი არჩევანი იქნება წყალბურთელთა ნაკრებისთვის ცურვის ცურვაში წყალშეხტომაში ცურვაში და ასე შემდეგ და იმედი მაქვს რომ მოვესწრები იმ დროს და ეს დრო აუცილებლად დადგება, როცა საქართველოს საფეხბურთო, საკალათბურთო, წყალბურთელთა, ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრებები ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი რაუნდის საშინაო მატჩებს ჩაატარებენ გაგრაში და სოხუმში, ეს მოხდება საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების შემდეგ.

აუცილებლად დადგება, როცა საქართველოს საფეხბურთო, საკალათბურთო, წყალბურთელთა, ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრებები ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი რაუნდის საშინაო მატჩებს ჩაატარებენ გაგრაში და სოხუმში. ეს მოხდება საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების შემდეგ. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ძირფასოთ ელემაკურებიდან რადიოსენილებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამრეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტოროს სპორტული ტელეგადაცემა, როვლი წამყვანემა რმე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის თემები იყო ფეხბურთი, თბილისის დინამო, თემურ ქეცბაია, თორნიკე კვარაცხელია, ბადრი კვარაცხელია, წყალბურთი, საწყალო სპორტის სახეობათა ფედერაციის სპეციალური პრეზენტაცია და გადაცემის მთავარი თემა იყო საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში 2 ივნისიდან 6 ივნისამდე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული დირექტორი გიორგი ესაკია, დიდი მადლობა გიორგი, და საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ადმინისტრაცია, ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაცია.

ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში 2 ივნისიდან 6 ივნისამდე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული დირექტორი გიორგი ესაკია, დიდი მადლობა გიორგი, და სახელმწიფოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ადმინისტრაცია, ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაცია.

ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მერვე საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია შვიდ საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერი საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით

0: რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.
1: ფული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
3: დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, ცადად ყორცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტაც ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
4: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
5: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც

0: ნეტა ვინ ასითა? ან როგორ ასითა? რახელმა ასითა მაღლა ნიკოცმით. რა განძი გქონია რამ ხნე რამ დიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია. დაროს რამ დიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, ძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინა აქო, რა მიჩმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი. კარგა, შიგ მიჰკარგ მოჰკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი მურმან ლებანიძე. ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: უფლის ციხეს

0: ხვა.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის

0: უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის ობიექტივს, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ქართველთა დიდი გაერთიანება დაახლოებით შეიქმნა წელიწადნახევრის წინ. ჩვენი მთავარი მიზანია ჯანსაღი დაქსაქსული საზოგადოების გაერთიანება იმ ეროვნული პრობლემის გადასაჭრელად, რასაც ჰქვია, აი რაც კატასტროფულად გვიახლოვდება საქართველო ქართველების გარეშე. ჩვენ აი ამ ხრის მანძილზე რამდენჯერმე გავაკეთეთ პატარ-პატარა აქციები, სადაც ღიად მივმართეთ მთავრობის ხელმძღვანელებს აი ამ მოთხოვნებით, რომ არ უნდა აიხლა მე ჩამოთვლის ხალხი და როდესაც ხალხი გთხოვს, რომ აი ამაზე პასუხი გაგვეცი თუნდაც დავით გარეჯზე, ხომ? ვერცერთზე ვერ მივიღეთ პასუხი. დაახლოებით 4-5 აქციაზე გვაქვს ეს გაჟღერებული. 24 მაისს კვირას ჩვენ შოთა რუსთაველის ძეგთან, მეტრო რუსთაველთან მართავთ საყოველთაო სახალხო საპროტესტო აქციას. ჩვენ იცით, რომ არა ვართ პარტია და ყველა სხვადასხვა საზოგადოების წარმომადგენლები შემოგვიერდებიან და ეს იქნება ეს მოთხოვნები ჩამოთვლილი, უკვე ეს იქნება ბოლო მცდელობა. ჩვენ ამის შემდეგ უკვე ვიქნებით მორჩილებლობისაკენ მომზადება. აი მეტი მეტგზას არ გვიტოვებენ. ეხლა გვირეკავენ, დაგვირეკეს ზუსტად 5 დღე აქვს და რომ შეგვატყობინონ, გვინდა რომ სანქცირებული აქცია იყოს
1: კანონიერად, აბსოლუტურად
0: კანონიერად. ამ დროს გვირეკავს სულ ბოლო წუთებს, ესე იგი რომ აღარ გრჩება დრო რომ გააპროტესტო ან რაღაცა გაასწორო, ხარვეზიაო გვირეკავენ, რომ იქ არ გიწერიათ რომ თურმე სასწრაფოც უნდა ჩაგვეწერა. უნდა ჩაგვეწერა ასევე ის, რომ რაზე აწყობ, ესე იგი შინაარსი რა არის ამ აქციისო და არა და გვიწერია, წერია, დავიცვათ ჩვენი სამშობლო, ეს არის

0: რჩება, რომ კრიტიკა მოისმინონ მაინც და იმასაც გიკრძალავს, რომ მე იქიდანაც დაგაპატიროს.
1: ამ თემაზე ვისაუბრეთ და ჩამოთვალეთ ახლა თქვენ ის.
0: ესე იგი, ქართული მიწების გაყიდვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, ანუ ყველანაირი სტატუსის მქონე, ვინაიდან სასოფლო სამეურნეო ის რომ მნიშვნელოვანია ეს მოთხოვნა, გაუქმდეს გალფის ქვეყნების მეშვეობით უიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება იმ 17 აფრიკულ და აზიურ ისლამურ ქვეყნებთან, რომელთაც ამათ ხელი მოაწერეს გასული წლის 17 აპრილს. ნახეთ როგორი, აი ხალხმა რო კარგად გაიგოს, მოკლედ ვიტყვი. თუ მაგალითად აი ამ 17 რომელიმე სახელმწიფო დაავიღოთ ბანგლადეშში. თუ მაგალითად მან აიღო იმ 6 სახელმწიფო გალფის ვიზა, თქვათ ყატარი, კუვეიტი, ბაჰრეინი და ომანი და ასე შემდეგ, ემირატები და არაბეთი, საუდის არაბეთი, უფლება აქვს საქართველოს დაშვაში ვარ ჩვენ. უფლება აქვს საქართველოს შე ასევე უნდა გაუქმდეს არაბული ქალაქების შენებლობა, ამას ჩვენ დიდი ხანია ვაპროტესებთ კწანეში და გონიოში და ბოლოს ეს დიქტატორული კანონები რომ მიიღეს, დაკავებულია აი თუნდაც სტუდენტებიც ტროტუარზე დგომისთვის. ჩვენ არ ვიზახით მოლოტოვის კოქტეილებს რო ისვრიან. ტროტუარზე რომ დააკავებ გამოხატვის უფლებას რომ არღვევ, ამის ესეთი რამე არ სადარხდება და ახლა უკვე უარესზე გადადიან, ეგ სოციალურ ქსელში რომ დაწერო რომ შენ ხარ გამყიდველი მთავრობა, აი ამაზე ღირსების შელახვისთვის შეუძლიათ დამადონ ბორკილები და წამიყვანონ, მაგრამ მე მაქვს რომ

0: აკებები სიტყვაზე ვამბობ, ხა პუტინთან ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ვინ უნდა წავიდეს და ვინ უნდა
1: ელაპარაკოს? ნახეთ, იქ მოსკოვში არის ერთი გამიგონი ფიფია, ხო და ერთმა ძალიან კარგმა ჩერმა მხარდან ჩერმა გამოგვიგზავნა, ინტერვიუ მიუწია და პუტინიო.
0: ხლა ამ შემთხვევაში ბატონო დემური, თქვენ მიკროფონი უნდა ჩართოთ.
1: სადა
0: მიკროფონი შეხსოთ? მიკროფონზეა თვით. აი, ჩაირთო.
1: ჩაირთო?
0: დიახ. ანუ რისი თქმა გინდოდათ, გაიმეორეთ უფრო. მე იმის
1: თქმა მინდოდა, რომ ქართველებმა საერთოდ დაუკარგეთ, როგორ ჩანს, დიდმა ნაწილმა საკუთარი თავის პატივისცემის ელემენტარული განცდა. და ამის შედეგია ის, რაც ხდება.
0: არა, უკაცრავად ისე ვარ ჩართულა.
2: მე არ დამოჩნდები რომ მე.
0: სულ სამყარეს გავდით.
3: ხო, იმის თქმა მინდა, ხა ჩვენ აქ არ მოведით, როგორც ხალხი, ვინც აი ხელისუფლებას უდგას ოპოზიციაში და არ იქა ახლა არჩევნებზე ჩვენ ავდგებით და საერთოდ არ გვაინტერესებს. ქვეყანა წყიდიან. უსინდისოდ ყიდიან, დარწმუნებული არიან, რომ ქართველები იმ დონემდე გაანადგურეს, როგორც პიროვნებები, როგორც ადამიანები, ყველაფერს გააკეთებენ. მე მინდა ყველა, ვინც უსმენს და ვინც წაიკითხავს, ყველამ დაფიქდეს ერთ რამეს. 0.3%-ით კიდევ გაზარდა საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ იმ სიაბანდი აღწერის შემდეგ, რომელიც

რაც ნიშნავს ეს პოლიტიკა, როდესაც ხელისუფლება ამას აკეთებს, ის ფაქტიურად ამბობს, რომ ხალხი არავინ არ არის, გამორიცხულია, რომ შემეწინა ამდეგონ, ამიტომ აკეთებენ იმას, რაც გარკვეული დროის მერე ვერაფრით ვერ გამოსწორდება. ამიტომ ვარ ჩვენ ასე აგრესიულები. მუსულმანების წინააღმდეგ არაფერი არ მაქვს. მათ თავიანთი სარწმუნოება აქვს, თავიანთ ეკლესიაში, თავიანთ ტაძარში რომ იტყვიან, უნდა ილოცონ, არაფერი პრობლემა არ არის, მაგრამ იმიგრაციის ის კანონი და ის პოლიტიკა, რომელსაც ხელისუფლება აკეთებს, არის განადგურება საქართველოში ქართველების მომავლისა და ამას წარმატებით აკეთებენ. ამიტომ გვინდა ჩვენ ის აქცია, მიწების გაყიდვაზე დოკუმენტები გვაქვს, რამდენი ტონა ქაღალდს ხო ყველა ყოველ დღე ხოვერ ამოვიღებთ, იქ ხო მივალთე კიდე ამოვიღებთ, რა ერთი კვირის წინ ვიყავი საჯარო ამ უამრავ ადამიანზე, ასიათასობით ადამიანზე, იმ ქონებისა, რომელსაც თქვენ მერე მაგაც ასე იოლად ვეღარ წამოიღებთ. დიახ, манипуляции мицებზე, манипуляции ამ შემოყვანაზე, манипуляции საქართველოს მოქალაქეების გაზრდაზე, დემოგრაფია განადგურებულია, აი მიუხედავად ამდენი ფაქტისა, ხელისუფლება მერთხელ მაინც თუ დაცვა დემოგრაფიული საკითხი, რომ პრობლემა კი არ არის საგანგაშო სიტუაცია. ეხლა რა გავაკეთოთ ჩვენ პარტიაში?

0: ლებაში ვერ დარჩება. ჩატარდება ეს სიაბანდი არჩევნები, სადაც უკონტროლო რიცხვი ამ მომხმარებლების ადმინისტრაცია არის აბსოლუტურად დახელოვნებული უმაღლეს პროფესიულ დონეზე, როგორ უნდა გაყალბდეს.
1: ალტერნატივა რა არის ბატონო?
0: ალტერნატივა არის მარტივი რამ. თუ საქართველოში გადარჩენილია საღი ქართველი, ვისაც შეტკივა გული გიყიდიან ქვეყანას, მალე აღარ იქნები აქ. ეს ძალა ქართველთა დიდი გაერთიანება ამიტომ შეიქმნა. ეს ძალა როგორც კი შეიკრიბება ჩვენ ყველასთან ერთად, ვაიძულებთ რებს, რადგან შეთანხმებულ რეჟიმში გამარჯვებული ძალა ვინმეს მოწონს არ მოწონს, არის გამარჯვებული ძალა. რატომ არ აკეთებს ამას? ამას ჩვენ კი არ უნდა ვიღებდეთ ინიციატივას, ხო არის მაგარი ოცნება. თვითონ უნდა სანამდე უნდა ეს ყველა არის ის რომ ეს ყველაფერი მივა უკიდურეს დაძაბულობამდე, რომელიც შეიძლება სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადავიდეს. ხასუსვამ გეკითხებით, უფრო მეტი კვდება ვიდრე იბადება. ხალხი გარბის ქვეყნიდან 300,000-ით როგორ გაზარდეს საქართველოს მოქალაქეები? არ გაშინებთ ეს?
2: მე რომ გავაცხადოთ ამას, კიდე შეიძლება ბევრი რაღაცა მივამატოთ. საქმე მართლა უკიდურესად მძიმეა და ამისი დამალვა და ამისი ართქმა საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მომავალში თავს ვერ გამოყოფთ, თავს ვერ ვიმართლებთ და უკიდურესად დამნაშავენი ვიქნებით ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილების თაობის წინაშე. დავიწყოთ ამ მიგრანტების პოლიტიკით. ეს არის მიზან მიმართული პოლიტიკა, რომელიც საინფორმაციო ომის თეორიაში ცნობილია, ანგრევს ნებისმიერ სახელმწიფოს, დიდი იქნება თუ ის პატარა, ამას მნიშვნელობა

0: სინანულება, ეს სინანული იმიტომ არის ფანტასტიკური ქრისტიანული მართლმადებული სარწმუნოება, რომ შენ აღსარების და მონანიების უფლება გაქვს, მაგრამ არავის არ უთქვამს, რომ შენ ეკლესიის მეთაურად წარადგინო, შენ თვითონ არ უნდა აკადრო, შენ არ უნდა აკადრო საქართველოს და მის ისტორიას.
1: არ უნდა აკადრო ერთხელ, მაგრამ დავანებოთ ახლა იმას თავს. ნახეთ რა გითხრა იმ წესიერმა დამსახურებთან სერიოზული განათლების მქონე პიროვნებამ. ხელისუფლებას უახლოვდება ახალი ტიპის ბაქტრიონი. მე არაერთხელ მითქვამს ეს გადაცემებში, ეთერებში, ჩემს გადაცემაში, თქვენთანაც მეგონია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი თავი რაღაცას მიარტყით რა, აი ხელოვნურად ძალით რაღაცა ქენით ოცნების ხელმძღვანელობას მიუმართა, მიარტყით თავი რაღაცას და დაუკვირდით ხალხი როგორ იქცევა. აი ეს მანიპულაციები რაც დღეს საქართველოში ხდება, ამითი ვერავის ვერ მოატყობენ

0: რომ უნდა იცოცხლოს 7 დაახლოებით 7.5 წელიწადი რომ პარლამენტ არის ერთი თვის ხელფას გავდო.
1: ეგ ხო საერთოდ
0: აქედან იწყება ყველაფერი, ხო? დაარჩენს აღარ ვამბობ. სწორად ითქვა აქ, დემოგრაფია მათ არ აინტერესებს. საიდან მრავლდებით? საიდან არის ეს მაგალითი და ხალხის ერთობით? აი, ასე იკიდებენ ხალხს ფეხებზე? ხალხი გასცემს პასუხს, ოღონდ მე აი ახალი დეტალი მინდა შევძინო ჩვენს მოძრაობას და ასეთან რა თქვა. ის რაც აი მოთხოვნები ბატონმა დავითმა უკვე გაახმოვანა რა, რომელ მუნიციპალიტეტს, რომელ რაიონს ველებურად თქვა, არ ეხება დავითეს, ხო? ყველას ეხება აბსოლუტურად. აი იგივე დღეს კვირას მათ შეუძლიათ თვითდინები. კი, არ არის საჭირო თბილისში ჩამოსვლა. თვითდინები და თვითმოძრაობები, თვითორგანიზებით შეუძლიათ ადგილზე გააკეთონ წინააღმდეგობის ეს მოხდება. იქნებ რაღაცა ყურჟებში შეუდეს ვიღაცას რა.
2: აქ არის ერთი მომენტი. ჩვენ კი ვამბობთ და ასეც არის, ჩვენ არა ვართ პოლიტიკური თემაში შეცვლა, სადაც არანაირი პერსპექტივა არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ სისტემის ნაწილი არ გავხდებით, თუ საქართველოში საღი გულიანი მაგარი ქართველები გადარჩენილი აუცილებლად შეიკრიბება, იკრიბება უკვე ნელ-ნელა. ეს ძალა სისტემის გარედან თუ ზეწოლა არ მოხდა სისტემაში, აი სულ სხვა რამეა. მე სხვა მაგალითსაც გეტყვით, როდესაც ახალგაზრდა რეფორმატორები ბჭყალებში შევარდნაძის ფთის ქვეშ გაერთიანდნენ, რა ქონდათ, იცით, იდეა შიგნიდან დავარღვევ თამაცო და იმ ბოთემმა მოკავშირით იმ ცნობილმა თბილისელმა წევრებმა და იმან რაკი უფროსმა უთხრა, ისიც ვერ მიხვდნენ, იმიტომ რომ არც ერთი პოლიტიკური აზროვნების არიყო და მიიღეს ის უბედურება, რაც თავიანთი პოლიტიკური უვიცობის გამო დამართეს ქვეყანას. ჩვენ ეს

0: დროითაც შეზღუდულები ვართ, მაგრამ აი მას რასაც თქვენ გთავაზობთ, ამას გარკვეული დრო ჭირდება.
1: ისე რომ აჩქარებული კეთება არ გამოგვივიდეს.
0: ხო და აი ნახეთ თქვენს თქვით, როცა დაიწყეთ საუბარი, რომ აი ხა ვაფრთხილებთ ხელისუფლებას და მე უკვე მორჩა. მე გადავალ რადიკალურ
2: დრო გვიშოვენ კითხვას ჩვენ ქართველთა გაერთიანება როგორ უნდა მივიდეთ საერთო გამარჯვებამდე, როგორ ვაპირებთ ამის გაკეთებას. რა თქმა უნდა იერაღი არის ხალხის სიმრავლე და გაერთიანებას ამიტომ
1: ორგანიზებული ხალხის სიმრავლე.
2: აი ეს დიდძალი ხალხის მეშვეობით ვაიძულოთ არსებული ხელისუფლება მივაღებინოთ სამართლიანი საარჩევნო კანონი. ეს კანონი დამუშავებულია ისე რომ ფაქტიურად აქ გაყალბების შანსი ფაქტიურად მინიმუმამდე დავა, ძალიან დაბალნიშნულზე.
0: ეს კანონმდებლობა გააქვთ შემუშავებული როგორც პროექტი?
2: არის კი, უნდა რომ მივიდეს საარჩევნებამდე, თუ უნდა რომ მივიდეს არჩევნებამდე, მაშინ ესე ჯიქურად კი არ ნაკეთებდეს, რომ არაფერს არ ითვალისწინებს, რომ ხალხს ყურს არ უგდებს და არა საერთოდ არც ერთ მოთხოვნაზე პასუხსაც არ აქცევს. თუ ასე იქნება, არჩევნებამდე ვერ მივალთ, იმიტომ თქვი, გადავსხაზავთ მაშინ ყველა მოთხოვნას, რა აზრია თუ ამ მოთხოვნებს არ დამიკმაყოფილებს რა, საარჩევნო კანონს დამიკმაყოფილებს? არა ხო? ამიტომ ჩვენ უკვე დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, მოივლით ყველა სოფელს და ყველა კუთხე კუნძულს, დავრაზმავთ მთელ საზოგადოებას, რომ უკვე გადაწყვეტ

0: და მაშინ ძალით გაიძულე.
1: სხვა ძალებთან, ბატონო დემო, აი სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებიც არ არიან მაგალითად.
0: ახო, ძალიან
2: კაი თემაა.
1: რა მინდა, რისი თქვა მინდა? პოლიტიკური ძალები, რომლებიც კატეგორიულად არის, ну, არ აიგივებენ საკუთარ თავს აი ნეოტროცკისტებთან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ისინი არიან ისეთი ღირებულებები კონსერვატორული შეხედულებებით არის ამ ქვეყანაში პოლიტიკური ძალები არიან, რომლებიც არეთანხმებიან ხელისუფლებას, ხო და ნუ იმ დანიშნულ ნეოტროცკისულ ოპოზიციაზე ლაპარაკი ზედმეტია. აი ამ ძალებთან თუ ქონიათ რაღაც შეხვედრები და ამ შემთხვევაში ერთად ყოფნა ალბათ მნიშვნელოვანია.
2: ნახეთ, ეს ვიტყვი ბატონ დემურ და მე გააგზელთ, ხა ძალიან, ხო ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, წამოწეთ, კარგია რომ გავახსენეთ. ჩვენ ამაზე გქონდა საუბარი. ეხლა ჩვენ უახლოეს ხანში

0: და მისი სიკვდილი როგორ აიხსნება?
1: როგორ? აი ბურუსით არის მოცული, ორ დღეში თბილისშიც არ გააჩერეს, არც თავის აშენებულ ტაძრის ეზოში დაასაფლავეს, რამდენიმე ტაძარია გაშენებული. გააქანეს სადღაც პატარძეულში, სადღაც იქ დის
2: პატარძეულში,
1: იქ დაკრძალეს დის იმაში, აქაც არ გააჩერეს თავის.
0: არა, ეგ არაფერი, თვითონ სიკვდილი როგორ
1: მოხდა? ორ დღეში და უცბად დაასაფლავებინეს კაცო. გააქანეს.
0: რითი გარდაიცვალა?
1: ვითომ თავი ჩამოიხცო სასულიერო პირმა.
2: ვითომ სასულ.
1: ვითომეთეს
2: ლაზარეს შაბათს мама ლაზარემ თავის სახში იპოვეს ჩამომხჭალი.
0: ლაზარეს შაბათს.
2: და ჟურნალისტი, რომელსაც ჩვენი მეგობარია დიტო ჩუბინიძე, აი დღესაც მქონდა საუბარი ამ თემაზე და მას ის მეჭდავდა სავალდასავალში ინტერვიუებს, მთელი ციკლი ჰქონდა, თქვა.
0: კი ბატონო, დიახ.
2: ძალიან აქტიური.
0: მოვასწარი შეხება.
2: ხონებული ლაზარე ძალიან აქტიური იყო. ეთერებშიც და გაზეთშიც დაბეჭდა სავალდასავალში, ასე რომ გონიერმა საზოგადოებამ ყველაფერი იცის.
0: მე მაინტერესებს სისტემის ამართლის საქმე, აღძრულია.
2: აღძრულია თვითმყოფობის.
0: მე მიყვანამდე.
2: ხო, ნუ ეს როგორ ციცი,
0: როგორ წესი, მაგრამ
2: შედეგი იმის მე რამდენი ხანი გავიდა, 40 დღე გასულია პრაქტიკულად, მე მგონი და პასუხი არ არის.
0: ექსპერტიზა ჩატარდა. აი,
2: გემპოკურატურა
1: ექსპერტიზა დაიწყო, ვითომ და არავინ არაფერი.
2: არავინ არაფერს არ კითხო.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემაა.
2: და ამ დროს ძალიან სერიოზული თემაა, ასე თქო. რას ამხელდა? აი, მე იმაზე უცხოელებზე მიწების გაყიდვას, კორუფციას, საშინელს, ეს ვითომ ფსევდო, ვითომ კოცი და ნაცი რო დაპირისპირებული ერთმანეთს და სინამდვილეში აი ჯაშკალოშკა აქვს ატეხილი, ხო? და როგორ ის არის? აი თავიდან ბოლომდე დოკუმენტური მასალის მოხმობით ამტკიცებდა, ვინ არიან წარსულში, ვინ იყვნენ, დღეს ვინ არიან. ეხლა აქ ითქვა, რომ აი ყველასთან მივალ, ყველასთან გავერ. საქართველოსო ტყვია ესროლა, სახელმწიფო

0: ველის ძერ
1: ჩვენ მაინც მივალთ რომ წაგვიგძალო
2: ჩვენ მივალთ კაცო დავთქვი
1: არ არის პრობლემა თუ აგვიგძალეთ გეწოდინებათ ვისაც გექნება ცურვილი მობზანდით ეხა დაგვიჭირონ ერთი ნახოთ როგორ დაგვიჭირებთ
3: მიტინგის ჩატარების უფლებას კი არ აგვიგძალავ მაგის უფლება არ აქვს
0: შემდეგ მე
3: ეხლა იქ მისულია ჩვენი იურისტი და ხალხი თუ დავივიდეთ ერთად და რა აქვს ერთი გასასწორებელი მას გავასწორებთ მაგრამ ეგ რომც არ იყოს საერთოდ რომ არ აიღო ეს ლიცენზია აქციისა იმის უფლება ყოველთვის როგორც რომ ჩავატაროთ აქცია უბრალოდ ამათ მიიღეს კანონი რომ დავიძრებით მოძრაობის დროს აი იქ ტროტუარზე შეუძლია ჯარიმა გამოგიწერონ ამ დაკარგვა
0: კი ხო ისა და მე კიდევ უბრუნდები აი ლაზარეს თემას იცით რატომ აცგარდაცვლილს იმიტომ რომ აქ ეხლა ყველასთან ხვდებით ხო რომ ეს ყველაფერი გავს მკვლელობას და არათვით მკვლელობას და
3: თვით ეს კანონი რომ დავიძრებით მოძრაობის დროს აი იქ ტროტუარზე შეუძლია ჯარიმა გამოგიწერონ ამ დაკარგვა
0: კი ხო ისა და მე კიდევ უბრუნდები აი ლაზარეს თემას იცით რატომ აცგარდაცვლილს იმიტომ რომ აქ ეხლა ყველასთან ხვდებით ხო რომ ეს ყველაფერი გავს მკვლელობას და არათვით მკვლელობას და თვით
2: დამსახურმა
0: არა მე არავინ არ
3: ლაზარეს არა მარტო ის რომ მებრძოლი ადამიანი ამ პიროვნებას ხო
0: მორწმუნე ადამიანი
3: უმაღლესი წოდომა საიდუმლო მასალა იმიტომ რომ ეს კაც მუშაობდა კონსტიტუციის იმაში რა ქვია კაცო კულტში ერთ მოადგილე იყო მე რამდენადაც ვიცი თავის დროზე ადრე ხო და დიდი ისინი ქონდა იქ ჯერ ერთი სანაცნობო წრეც ბევრი ექნებოდა და ძალიან დიდი წვლომები ქონდა ამ პიროვნებამ თქვა ცხრაჯერ გაუმეორა ჩუბინიძეს რომ მე ჩემი თვალით ნახე ეს ხელმოწერილი დოკუმენტი სადაც ალიევი და კობახიძე აწერენ ხელს
1: რატომ არ უჩივლა კობახიძემ ძალიან მარტივი მიზეზია.
0: ხათა შორის ეს კითხო რამდენჯერმე დავსვენე
1: სასამართლოში მოსამართლე გამოითხოვდა ამ დოკუმენტს. აბა ისე ხო არ შეიძლება?
3: და კაცი წინა დღეს ინტერვიუს აძლევს და მეორე დღეს თავი ჩამოიხჩოვო.
1: აღმოჩნდება

0: აწერენ ხელს.
1: რატომ არ უჩივლა კობახიძემ? ძალიან მარტივი მიზეზია.
2: ათას შორის ეს კითხვა რამდენჯერმე დავსვენე.
1: სასამართლოში მოსამართლე გამოითხოვდა ამ დოკუმენტს, აბა ისე ხوارში.
0: და კაცი წინა დღეს ინტერვიუს აძლევს და მეორე დღეს თავი ჩამოიხჩოვა.
1: აღმოჩნდება გვესაუბრია და მე ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ის კაც რომელსაც არაფერი არ უჭერდა ცხოვრებაში, მატერიალური თვალსაზრისით და
3: წარმატებული ადვოკატი იყო.
1: არაერთხელ, ერთ-ერთი პირველი წარმატებული იურიდიული ფირმა ჰქონდა 90-იანებში, მან მითხრა რომ ჩემს რატომ მოვედიო შენთანო, იმიტომ მოვედიო რომ შენ ხედავო რომ ის გაწუხებს რაც ქვეყანას გვიყიდიანო. და მე ამას რო შევეწირო არ გავჩერდებიო. აი
2: შეეწირა გიჭირდება. არა ზან. მე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ხო ამოიწურა ჩვენი კაცრავად. გისურვებ წარმატებებს და ნახოთ შეხვდებით კიდევ ერთმანეთს რა იქნება როგორ იქნება.
3: ველოდებით საქართველოს.
2: კი, საქართველოს. ესე იგი რუსთავი
1: ძეგლთან. შეიქნება ყველაფერი, როგორცაც საქართველოსები მოინდომებენ.
2: და როგორ ღმერთს უნდა აუცილებს.
1: ღმერთის გარეშე ეს საქმე არ იქნება, მაგრამ ქართველების გარეშე ეს საქმე.
2: რა თქმა უნდა, უფლისნები.
1: ღმერთი მას შეეწევა, ვინც რაიმე საკეთებს.
2: დიდი მადლობა ბატონებო, გისურვებ წარმატებას. და მე ჩანს მაყურებელს და მსმენელს პარასკევს ხამის 9:00-ის ნახევრამდე ვემშვიდობებით. დროებით.

კაცია და გუნება. კვიცივით ხტის ნორჩი გოგო ან რადაეწუნება ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს. კაცია და გუნება შლი დიდებულ უცხოელებს სხვაც ბევრია წუნება ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს. კაცია და გუნება ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ განაგამემთხუნება გულ მოკლული უფრო მიყვარს კაცია და გუნება. თაო ჩემო რაც ხარ ეს ხარ ვერ გადახვალ ბუნებას ზოგი გმტროს და ზოგს უყვარხარ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სიროთხმეთ წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ

აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელსაც

თქვენ. ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, თქვენ ალბათ მიგიქცევიათ ყურადღება, რომ ჩვენ გადაცემებში ჩვენ ვეხებით ზოგადად არა მარტო ჩინეთს, არამედ მთლიანად ეგრეთ წოდებულ აბრეშუმის გზის ქვეყნებს. გადაცემა ძალიან სპეციფიური გვაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მხვდა პატივი წილად მე ჩემ თანამდებობულ დეფინიციას პროფესორის სახით, მე რამოდენიმე უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი საპატიო ფუნქცია არის, რომ გასული წლიდან მე ვარ საუძველესი ჩვენი და ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული უმაღლეს სასწავლებლის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი. ხო და ამ დარგში მე წელს ხვდა ძალიან დიდი პატივი, მე ვიყავი მიწვეული. ურთიერთობები განიცდის საკმაოდ დიდ ამაღლებას ახლა და გაძლიერდა ურთიერთობები, პირველ რიგში გაძლიერდა იმ კუთხით, რომ მოხდა ისტორიული ვიზიტი, იცით, ეროვნული ლიდერი და ხელმძღვანელი არკადაკი გურბანგული ბერდიმუხამედოვი ვიზიტით იმყოფებოდა ჩინეთში წელს და მას ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული ვიზიტი და თქვენ იცით, რომ გაზის მწარმოებელი ქვეყანაა თურქმენეთი, მეოთხე ადგილი უკავია მსოფლიოში და ერთ-ერთი სერიოზული მიმწოდებელი არის სინამდვილეში სტრატეგიული პარტნიორები და აქეთკენ მიდის ქვეყანა. იცით, რომ თურქმენეთი ნეიტრალური სახელმწიფოა, ნეიტრალიტეტი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და წელს იყო 35 წლისთავი თურქმენეთის ნეიტრალიტეტის და ეს ძალიან დიდი დამსახურებაა იმისი, რომ აი ამ ქვეყანას მიიყავს აი ესეთი ბრძნული პოლიტიკა მათი ლიდერების ხელმძღვანელობით. ის არის ფაქტიურად სტაბილურობის გარანტი ამ რეგიონში და მომავალში აი ამ ფუნქციას საერთაშორისო ურთიერთობის და მოლაპარაკებების

0: ლეში ასეთ სერიოზულ კონკურსში მეც ვიღებდი მონაწილეობას და ჩემ თვალწინ ხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნამდვილად არ მოველოდი ასეთ წარმატებას, იმიტომ რომ წარმატება იყო ვებერთელა ბატონოვახთან. ესე იგი, მე მგონი ესეთი დიდი კონკურსი ჯერჯერობით აზიატურ
1: გევრუნებთ ბატონო ბადრი, რადგან
0: ჟურნალისტები არ არიან, მაგრამ მაინც კი ბატონო,
1: რადგან თქვენ უფრო ურთიერთობა გაქვთ თურქმენეთთან, იცით იქაური კულტურა დიდ პატივს ქცემენ და თუ რაიმე ღონისძიება თუ გასვლითი კონკურსები ტარდება, პირველ რიგში თქვენ ხართ ინფორმირებული ამის შესახებ და თქვენ უფრო
0: კეთილი, კარგი ნიკა, კაი, სინამდვილეში იმას კიდევ ერთხელ ესე ხა თქვენი სურათებია, ჩვენ ახლა ყველაფერს აუხსნით ჩვენ მაყურებელს და მოდით ამ ეკრანსაც დავაკვირდეთ და აუხსნათ თუ რა და როგორ არის ჩვენ მაყურებელს. მაგრამ ორი სიტყვით გეტყვით, რომ თურქმენეთის საგანგებო და სრულუფლებები ან ელჩი საქართველოში ბატონ დოულეთ სეითმამედოვს, რომლის ინიციატივით მოხდა ეს ამბავი და ზოგადად თურქმენეთის სახელმწიფოს და მის ლიდერებს არკადაქს მის აღმატებულებას გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს და პრეზიდენტს მის აღმატებულებას სერდარ ბერდიმუჰამედოვს, რომელმაც მოაწყვეს აი ესეთი ფანტასტიკური ღონისძიება ჩვენი ახალი თაობისთვის. ამის გარდა კონფერენციაც იყო.

0: აი რო რაღაცა გაემარჯვებინო, აი ბრინჯაოს, მარტო ერთი ბრინჯაოს მედალიც რომ მიიღოთ, ჩვენ ამით ბედნიერები ვიქნებოდით. და ეხლა ნიკა, მოდი ეხლა პირდაპირ გავავიდეთ. აი სინამდვილეში, აი ეს რა კონკურსი, როგორი კონკურსი იყო? აი კონკურსის ორი სიტყვით, აი შენი თვალთახედვით, როგორი
1: კონკურსი? საერთაშორისო ურთიერთობები, კულტურული მშვიდობიანი კულტურული დიალოგი.
0: ლაშა, ეხლა ასეთ შემთხვევაში აი შიგნით დავუშვეთ, მე ჩვენთან ინფორმაცია რო გამოვიდა, ძალიან ეხლა რასაკურველია, მე არ ვიცოდი და არც ბატონმა ვახტანგმა იცოდა რასაკურველია.
2: პრაქტიკულად ბოლო წუთებში
0: იმის და მიუხედავად რომ ესე იგი ჩვენ საკმაოდ კაი მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს ყველასთან, აზრათაც არ მოგწვლია რაღაცა გაგვეკო. შიგნით რა ხდებოდა, წარმოიდგინეთ, მაინც ინფორმაციამ გამოჟონა რომ

0: ფრანგულ ენაზე ლაპარაკობდნენ, ეს ძალიან საინტერესო იყო. მათ შორის აი იმ ჩვენმა მასპინძლებმა ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინეს. აი ამ ტესტებთან დაკავშირებით დავუშვათ, აი ყველაზე ტესტებთან და ზოგადად, აი სიძნელეები რა იყო თუ შეიძლება?
1: აი ლოგიკა გვივარგა და აი ლოგიკამაც მოგცა საშუალება, რომ კვანტური ფიზიკის ამოცანები ამოგვეხსნა და სწორი პასუხი დაგვეფიქსირებინა.
0: ეს ბატონო ახტანგ, მე აი ეს ვიხსენებ ის მომენტში, როცა ჩვენ დარბაზში ვიყავით და ნუ რო გამოაცხადეს ნიკა ნადარაია, ну ეს უკვე ჩვენთვის იყო გამარჯვება, ესე იგი ჩვენ აბსოლუტურად ესე იგი მოვთუნდით, всё პროგრამა მინიმუმ შესრულებულია. არც ველოდებოდით და ნუ დაიწყო ახლა მთავარი პრიზების გამოცხადება, უკვე 9 ოქრო ამ 100 10 130 ადამიანს

0: უკრაინაში.
1: დიახ.
0: თქვენი ცოდით აქამდე რამე თურქმენეთზე თუ შეიძლება? მოდი აქედან დავიწყოთ. აი
1: თურქმენეთზე გაგონილი მქონდა ინფორმაცია, რომ იყო ძალიან გასაოცარი ქვეყანა და განსაკუთრებით დედაქალაქი ქონდათ ძალიან ლამაზი, მაგრამ რო ჩავედით და თვითონ ჩვენით ვიხილეთ, მოლოდინებს ძალიან გადააჭარბა. ისეთი მშვენიერი ქალაქი აქვთ, რომ არ ველოდი ნამდვილად. გასაოცარი იყო გამწვანებაზე ხო საერთოდ საუბარი ზედმეტია. მოგეხსენება თურქმენეთში უდაბნო არის და ასეთ უდაბნოს პირობებში
0: იქ ჩურის ურთიერთობის უნივერსიტეტი, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არის, სხვათაშორის სარგებლობ შემთხვევით და მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო თურქმენეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერს, საგარეო საქმეთა მინისტრ ბატონ რაშიდ მეროდოვს, რომლის რასაკურველია პირველ რიგში მისი ინიციატივით იყო ეს კონფერენცია და ეს კონკურსი მოწყობილი, რომელიც ძალიან სასარგებლო იყო ქვეყნებს შორის ურთიერთობისთვის. აი ინფრასტრუქტურა თვითონ დაუშვათ, აი ეს უნივერსიტეტი, აუდიტორიები და აი ესე შემდეგ. აბა შენი შტაბი ჩტელებები ამასთან დაკავშირებით.
2: როგორც ახსენეთ, მეოთხე უდიდესი არის, ესე იგი, ამ ნავთობმოპოვებაში და რა თქმა უნდა
0: ეს ნავთობი და გაზი.
2: დავთვით გაზი, დიახ. და რა თქმა უნდა დედაქალაქიც ამართლებს ამ სტატისტიკას და შესანიშნავი მაღალი დონის არქიტექტურით გამოირჩევიან თურქმენები. ეს აშხაბადი დედაქალაქი, ძალიან კარგი უნივერსიტეტები და ძალიან კარგი ინსტიტუტები ქონათ. შესანიშნავი, ესე იგი, უნივერსიტეტში არის კამპუსები, საერთო საცხოვრებლები და სტუდენტებს საშუალებას აძლევენ უნივერსიტეტთან მიმდებარედ იცხოვრონ,

0: ელჩმა მოგიწვიათო და ძალიან გაოცებულები იყვნენ ამას.
1: აი, რასაკურველია, მე ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც მინდა უღურმესი მადლობა გადავხადო და კიდევ ერთხელ ჩვენ მის აღმატებულობას, ჩვენ ელჩს, საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს თურქმენეთის რესპუბლიკაში, ბატონ კოტე საბეაშვილს, აი ამ ყურადღებისთვის ბატონი კოტე იმ ჩვენ კონფერენციებსაც დაესწრო, ასე ვთქვათ, მან დიდი ყურადღება გამოიჩინა, ყოველთვის ჩვენ გვერდით იყო და სინამდვილეში ჩვენ ვიგრძენით დავუშვათ. ეხლა მე მინდა ძალიან დიდი პატივი ხვდა თავის დროზე, აქ იყო კიდე კონკურსებში მონაწილეობა და სტუდენტების ვიზიტი დავუშვათ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, სადაც მე მუშაობ და სადაც სხვათა შორის ჩვენ გავხსენეთ მახტუმყულის კაბინეტი. ეს მახტუმყული, ნუ შევადაროთ, თურქმენული შოთა რუსთაველია და დღეს ერთადერთი კაბინეტი საქართველოში არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისი რექტორი ქალბატონი თეაღლუნტი იმყოფებოდა თურქმენეთში, მას ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს აკადემიურ სფეროში, ქალბატონი ინდირა შეუერთდა, ეს ძალიან კაი ნაბიჯია. ეხლა ჩვენთან სტუმარია ბატონი ვახტანგი მურადაშვილი. ჩვენ სანამ ბატონ ვახტანგთან გავალთ, თქვენ ახლა ახალგაზრდები ხართ და მე ჩვენ რადიომსმენელს და ტელემაყურებლები მისაყვეთურებენ, თუ არ გითხრათ, აი პიროვნული ურთიერთობები. თქვენ ახლა ძნელი სამუშაოს შემდეგ ჰქონდათ აი თავისუფალი დრო, როცა ხვდებოდით ამ თქვენ კოლეგებს, შეიძლება თუ არა ახალი მეგობრები რომელ ქვეყანას გამოყოფდით, თქვენ იცოდით. სხვათა შორის მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო სიურპრიზი

0: ერთმანეთთან კომუნიკაცია.
1: აუცილებლად მითხა ახსენო ჩვენი გიდი იოსოფი, რომელმაც შესანიშნავი დახმარება გაგვიწერა.
2: როგორი იყო იოსოფი?
1: ორაზოვი.
2: იოსოფ ორაზოვი, გვახსოვს იოსოფ ორაზოვი იყო პირველი კურსის სტუდენტი, რომელსაც სტაჟირება ჰქონდა გავლილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბწყინვალეთ ლაპარაკობდა ინგლისურ ენაზე. კი ბატონო, მე ვხედავდი თქვენ ურთიერთობას და ძალიან მიხაროდა.
1: მან ესე იგი იცოდა როგორც რუსული, ისე ინგლისური, შესანიშნავად ფლობდა ესე იგი სამენას. ერთი ადამიანი, რომელთანაც შეგიძლია იმეგობრო, თან მე როგორც პირველი კურსის სტუდენტი და ისიც როგორც პირველი კურსის სტუდენტი მარტივად გავუგეთ ერთმანეთს და ბევრი მსგავსება დავინახეთ ერთმანეთში და ძალიან გავუგეთ ერთმანეთს. და მიხარია მოცემული შესაძლებლობებისთვის, რომ მომეცა შანსი გამეცნო ეს იოსოფი, ჩვენი ახლო მეგობარი უკვე, ჩვენთვის გავცვალეთ კონტაქტები და ბევრ თანამშრომლობასა და კარგ მომავალს.
2: მეგობრებო, მოდით ახლა რადიო მსმენელები ამას ვერ ნახავენ, მაგრამ ჩვენ თქვენი ვიცით, ჩვენი ტელევიზია არის აუდიოვიზუალური სისტემა და ვახტანგ მურადაშვილთან ამ შეხვედრებზე და მის მონაწილეობაზე, მაგრამ სანამ გადავალთ იმაზე, მე თქვენთან თხოვნა მექნება და ალბათ ეს ტელემაყურებლების თხოვნაც არის, თქოთ წარმოგვიდგინოთ აი ეს მედლები, რითაც თქვენ გაიმარჯვეთ, თუ შეიძლება. მეკითხოვეთ რომ მოგატანათ, აბა უფრო კარგად ვაჩვენოთ რომ მაყურებელმა ნახოს ეს თქვენი მედლები. მარჯვნივ არის აი ეს ოქროს მედალი, რომელიც ლაშა მესხმა გააკეთა და ბრინჯაოს მედალი, რომელიც ნიკა ნადარაიამ გააკეთა. კიდევ ერთხელ მე მინდა ისეთ რა არის აფხაზეთის ფთავ

ყადე და ავტორობაზე ვთქვი, თურქმენეთის სრულუფლებიან და საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ საქართველოში. კიდევ ერთხელ მოუხატო ბატონ დოვლეთ სეითმამედოვს უღრმესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, გაესვას ქართულ თურქმენულ ურთიერთობას და იმ წვლილს, რაც თქვენ ამ ურთიერთობაში უკვე შეიტანეთ, და იმედია, რომ ეს დასაწყისი იქნება თურქმენეთის გაცნობა, და კიდევ თქვენ არაერთხელ გიხილავთ თურქმენეთში, თქვენ თურქმენ მეგობრებს ვიხილავთ საქართველოში, და ეს ურთიერთობა გაგრძელდება, ეს ერთი და სხვა მრავალი. მე ხლა თქვენ ისნებართვით გადავდივარ ბატონ ვახტანგ მურადაშვილთან, რომელმაც ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღო ამ კონკურსში. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ბატონი ვახტანგ მურადაშვილი ჩვენ

0: ესე იგი თურქმენეთის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მასტერ კლასის საყונה რასაკურველია ძალიან დიდი პატივია ორი მასტერ კლასი წავიყვანე მე ლექცია და სემინარი მასტერ კლასები იყო ასევე კონფერენციაზე გამოსვლა იყო მაგრამ თქვენ უფრო ძნელი მისია დაგეთყოთ იმიტომ რომ თქვენ იღებდით მონაწილეობას აქტიურად მომხსენებელი იყავით სექციურ მუშაობაში მე სექციურ მუშაობაში ძირითადად მომხსენებელი არ ყოფილვარ დისკუსიებში ვიღებდი მონაწილეობას და მე ალბათ იქ ერთ კაზუსზე ვილაპარაკებთ აი ამ მასთან დაკავშირებით
1: ჩვენ გენა იმასთან დაკავშირებით რომ მომიწევდა ტრენინგ კურსის, ვორქშოპის, ლექციის საკითხვა იქ ადგილობრივი თურქმენი სტუდენტებისათვის შესაბამისად ცოტა სირთული ამაში იყო, თუმცა ესეც წარმატებით დაუძლიეთ, სტუდენტებთან კომუნიკაციაც ჰქონდა, საინტერესო ნაყოფიერი ნამუშევარი და შრომაც აი ამ რამოდენიმე საათში, რაცა ჩვენ ჩავატარეთ აი ეს ვორქშოპი.
0: ბატონო ვახტანგ, ეხლა იცით რა არის? აი პოსტსაბჭოურ სივრცეში ალბათ წარმოდგენილი აქვთ იგივე ამ ძალიან ბევრ მაყურებელს და რადიო მსმენელებს რომ დავუშვით რუსულენოვანი სეგმენტია და თქვენ მთლიანად ინგლისურად მოგიწიათ მე როგორც
1: ხო კი ჩემი უშუალო გამოსვლა სექციაში

0: როგორც სპეციალისტი დავუშვათ, ერთდროულად მასტერკლასი გააკეთეთ. როგორ იგრძნენით აი თქვენი სტუდენტების იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთ საერთაშორისო ურთიერთობაზე და ასეთ საერთაშორისო
1: ნორმებიდებულები იყვნენ, ბუნებრივია ეს ყველაფერი, მაგრამ ცირედი ესე ვთქვათ, ყინულის გარღვევის შემდეგ გამოაჩინეს საკმაოდ კარგი ცოდნა იგივე საერთაშორისო ურთიერთობების სამართლის. მოგახსენებთ, რომ ჩემი ასე ვთქვათ, ეს ტრენინგ კურსი შეეხებოდა შემდეგ თემას, ეს არის საერთაშორისო ურთიერთობები და კანონის უზენაესობა. აი ამ საკითხის ირგვლივ ქონდა ჩვენ საუბარი, რას ნიშნავს ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობები, რას ნიშნავს კანონის უზენაესობა, სახელმწიფოთა შორის ნდობა აი ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში და საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი დადეს აი აქ თურქმენმა სტუდენტებმა და მისასალმებელია, რომ აგერ ჩვენი სტუდენტებმაც ასე ვთქვათ, ექნება შესაძლებლობა, რომ გააგრძელოს
0: ის და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტი სახელმწიფო უნივერსიტეტის გააგრძელებს ურთიერთობას აი უკვე თქვენის მეშვეობით, უკვე თქვენ ფაქტიურად ელჩი ხართ ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობის ინსტიტუტთან. აი ამ ტენდენციას ალბათ არ არის გამორიცხული, რომ დავუშვათ, თქვენს დაპატიჟებთ თქვენ კოლეგებს უკვე თქვენთან და რაღაც ურთიერთობა მიიღებს ახალ ფორმას, აიყვანთ ამ ურთიერთობას უკვე ახალ ხარისხში და ეს ძალიან სასარგებლო იქნება, დარწმუნებული ვარ ამაში, როგორც თურქმენეთისთვის, ისე ჩვენთვის.
1: ჩვენს უნივერსიტეტში არის ეს რუსულენოვანი ასე ვთქვათ სექტორი, ყავს ცენტრალური აზიიდან სტუდენტები, თუმცა მე არ შემინიშნავს იქ თურქმენი სტუდენტების სამწუხაროდ და შევახსენო, შეუძლიათ მათ გაცვლით პროგრამებით მონაწილეობ მიიღონ, ჩამოვიდნენ, ისწავლონ ჩვენთან. აკადემიურ პერსონალს რაც შეეხება, ჩვენთან ახლა იგეგმება არაერთი საერთაშორისო კონფერენცია, შევთავაზე მონაწილეობა ფიზიკური დასწრებით თუ დისტანციური საშუალებებით. შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ სამომავლოდაც რა თქმა უნდა გაგრძელდება აღნიშნული ურთიერთობა არამხოლოდ ჩვენ უნივერსიტეტებს შორის, არამედ ქვეყნებს შორისაც, ხალხთა შორის დიპლომატიურ

0: მოემზადებით, გაუზიარებთ ჩვენ ესე იგი ასრებს და ნუ როდესაც კარგად საბოლოოდ ჩამოწერთ მივალთ და მოახსენებთ ჩვენ ასრებს.
1: კი ბატონო, ესე იგი საიდუმლოებაა ჯერ უბრალოდ ისე შეიძლება ინკოგნიტო ჯერ არ გვეუბნებიან, სურპრიზები ალბათ იქნება, არა ჩვენ
2: მელჩთან ვიღო სურპრიზი იყო, ასე რომ ვთქვათ და ამიტომაც უფრო დავკონკრეტებით და თვითონ ელჩთან წარვადგენთ ამ საკითხებს. ალბათ იმ ხრივ იქნება ეს საკითხები გამცობილი, რომ თურქმენეთთან ურთიერთობა გავაღრმავოთ და შეიძლება რომ არაერთი ვიზიტი გქონდეს თურქმენეთში.
1: ისე ძალიან მოგეწონა. სტუდენტური გაცვლა, რა საქმეა. ეს კონდათ ალბათ პირველ რიგში მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვენ ახალგაზრდებო წარმატებები გისურვოთ, იმიტომ რომ ვამაყობ თქვენით, რასაკვირველია, მე ჩვენ ტელემაყურებლებს კიდევ ერთხელ მინდა უთხრათ, ახლა ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობა

0: შედეგი დავდეთ. ხო,
1: 100%-იანი შედეგი დავდეთ. თითქმის რასაკვირველია და ეს ძალიან კაია და მე ძალიან მიხარია რომ აი ჩინურ პანორამაში ზუსტად აი ამ გადაცემაში მოხდა ეს აპელირება, იმიტომ რომ იცით მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი ის ამბავი რომ ალბათ მე კიდევ ერთხელ მინდა გავახსენოთ რომ დღეს მოსავლეები უყურებენ ამ გადაცემას დაუშვათ იგივე 64 სკოლის მოსავლეები მინდა გაბრიელ სოლომონიძე მოვიკითხო კიდევ ერთხელ ამასთან დაკავშირებით და აი ყველა მოსავლეს უსურო ეხლა ვინც გიყურებს რომ აი ხო ხედავთ აი შრომამს რა შეიძლება მოუტანოს ამ ახალგაზრდებს რო არ ეშრომათ რო არ ყოფილიყვნენ ნაკითხები აი ესეთი წარმატება არ იქნებოდა და კიდევ ერთხელ მე ფაკულტეტის მსვეურებს მინდა მადლობა გადაუხადო თქვენ მასწავლებლებს და კიდევ ერთხელ მთლიანად მთელ ხელმძღვანელის აკადემიური ნაწილის მე მინდა თქვენ დეკანს დეკანის მოადგილეს უღრმესი მადლობა გადაუხადოთ თქვენც აგაქთ ალბათ რა გეგმები თქვენც აუცილებლად იქნებით მოწვეული ამ სტუდენტებთან ერთად საელჩოში რამე კონკრეტული გეგმები ხო არ აქვს ამასთან დაკავშირებით?
0: კეთილი, ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, სანამ შეოთ გეგმებზე გადავიდოდეთ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო როგორც საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, სამართალსა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტს, მის ადმინისტრაციას, აგრეთვე საქართველოს სრულუფლებიან და საგანგებო ელჩს თურქმენეთში, ბატონ კონსტანტინე

ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, სანამ უშუალოდ გეგმებზე გადავიდოდეთ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო როგორც საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, სამართალსა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტს, მის ადმინისტრაციას, აგრეთვე საქართველოს სრულუფლებიანი საგანგებო ელჩს თურქმენეთში, ბატონ კონსტანტინე გარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის ლექტორის ორჯობა, ასე იგი, ანა მურადის მიმართ მადლობა არ გამოხატოთ, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად იყო ჩართული ჩვენთვის ყურადღების მოქცევაში და საკმაოდ აი ბავშვების დამეთანხმებიან. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დელეგაცია ვიყავით ამ კუთხით, როდესაც, ასე იგი, ერთი წუთით არ უკვდავებდნენ ყურადღების გარეშე და სულ ცდილობდნენ, რომ რაღაცა ყურადღება მოექციათ პატივიეცად. და რა შეეხება ახლა გეგმებს, ხო? რა თუ იქნება დამატებით კიდევ საშუალება, მივესალმები არამხოლოდ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ნებისმიერი კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება

0: როდესაც ესე იგი ერთი წუთით არ უკტოვებდნენ ყურადღების გარეშე და სულ ცდილობდნენ რომ რაღაცა ყურადღება მოექციათ ბაბივეცად და რა შეეხება ხე გეგმებს ხო რა თუ იქნება დამატებით კიდევ საშუალება მივესალმები არა მხოლოდ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ნებისმიერი კუთხით იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება
1: ხელობის დღეს გილოცავთ ჩვენი გადაცემა ალბათ ამ შემთხვევაში არ ჩატარდება იმიტომ რომ სამშაბათს დაემთხვა ეს იყო გადაცემა თურქმენეთზე ჩინურ პანორამაზე მე მოგესალმებით ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი სინძალის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი ბადრი ნაჭყეპია და გემშვიდობებით ორი კვირით მომავალ შეხვედრამდე

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: პოეტი იოსებ ნუნიშვილი კითხულობს ავტორი.
2: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა კვირობის დაუკვდაობის ზღაპგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს სახლის კარი რია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცაც თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოდ მოვიკითხო ყველა ეს ადამიანი, ვინც განსასწრებს შინახართ, უცხოეთში მყოფი ქართველი მინდა მოგიკითხოთ. ეს ადამიანი, ვინც პატიმრები ხართ და ყველა ეს ადამიანი ძალიან ბევრი პრობლემა მოგროდა ადამიანის გულში, გონებაში, რაღაც

თანამედროვეობაში არის ერთი ასეთი არასწორი შეხედულება, რომ თქვათ მე თუ რამე პრობლემა მაქვს, აუცილებლად სხვა არის დამნაშავე ამაში, ვიღაცა და ვეძებთ ამ ვიღაცას და თუ ვიღაცა ვერ ვიპოვეთ, ნუ ეშმაკი საწაგვივა და ეშმაკია მაშინ დამნაშავე. არადა ესე არ არის. ესე იგი, ცხოვრებაში მაშინ მას არ ექნება სვლა. და თუ ადამიანს არ იცის საით მიდის, აი მონანიება როგორ მთავრდება ფილმი, ეს გზაო ტაძრამდე მიდისო? არაო, ესო აბელის გზა არის, ნუ ანუ ცოდვის გზა, ანუ გზა რომელიც მიდის არსად. თუ ადამიანის გზა არ მიდის ღმერთისკენ, ის გზა მიდის არსად. და ადამიანი მერე გრძნობს ამას ფსიქოლოგიურად, ქვეშეცნეულად გრძნობს, რომ ის არსად მიდის. და ეს უკვე ფსიქოლოგიური პრობლემაა. ამ პრობლემას მე ვერაფერი ვერ შველის. აი რაც გინდა 1000 ფსიქოლოგი რო და მორწმუნე იყოს, შეიძლება ურწმუნოც იყოს, მაგრამ აი ძლიერი ფსიქოლოგიის ადამიანი ვინ არის? ვისაც აქვს თავისი მიზანი და თუ გაქვს შენი მიზანი, მაშინ ასკეტური ტიპი ხარ. და რაც არაა საჭირო, იმას ავტომატურად არაკეთებ და მიდიხარ წინ და მთელ შენს ენერგიას, მთელ შენს შესაძლებლობებს იმ თავარ მიზანს ახმარ. და ასეთი ადამიანები არიან წარმატებულები ნებისმიერ სფეროში, აი ალექსანდრე მაკედონელი და რა ვიცი დავით აღმაშენებელი და ნუ აი სხვადასხვა სფერო როა სპორტსმენები როა იყო და ოპერის მომღერლები როა იყო და ნუ არ ვიცი წმინდა

0: ამბობენ მობილურთან მიჯაჭვულობაც კი სიამოვნების მოყარეობიდან მოდის.
1: სიჩქარე მაგალითად, ბევრი რამ.
0: კი, კი.
1: ალკოჰოლის,
0: კვილის ასმელები, კამფეტები. ყველა ფერმა შეიძლება დაგიჭიროს, ანუ დამოკიდებული გაგხადოს თავის თავზე და დაგაბას, სადღაც დაგაბას. და თუ караულიო, ანუ სახედარი ახსენითო იქო და მომიყვანეთო. ოღონდ ისეთი სახედარი იქნებაო, რომელსაზე და კაცი დაჯდომილი არ არისო ჯერო. და პირველი ვინც დაჯდა, ეს იყო მაცხოვარი ამ კარო. და ეს იონე ოქროპირი ძალიან ლამაზად განმარტავს, რას ნიშნავს ეს დაბმული სახედარი, რომელსაც კაცი არ არის ნაჯდომი. ეს არის, ესე იგი, განასახიერებს ადამიანს, რომელიც სადღაც არის მიბმული, რაღაცაზეა მიბმული. ვერი თავისუფლებს თავს, თუ ვიღაც ამარ ახსნა, ის თავს ვერი თავისუფლებს. მაგრამ როდესაც აი მოციქულებმა ღმერთი სიტყვისამებრ ახსნეს იქ, სადაც მხოლოდ სიხარულია და ღმერთ შემოსილი ხდები, ღმერთთან ერთად მცხოვრები ხდები და ამაზე უფრო დიდი სიხარული და ამაზე დიდი ბედნიერება უბრალოდ არ არსებობს, როდესაც ადამიანი გრძნობს, რომ ღმერთი მასთან არის. აი მაგალითად პატარა ბავშვი როგორი ბედნიერია, როდესაც დედასთან არის, მშობლებთან არის. თუ თქვათ ბავშმა დედა ვერ დაინახა, ან мама ვერ დაინახა, ნუ უმეტესად დედა თუ ვერ დაინახა, ბავშვი ესე იგი ფსიქოლოგიურად მძიმე მდგომარეობაში ვარდება.
1: იმიტომ რომ შეიძლება დედა მიყვებოდა იმ სახედარს უკან, მე როგორც ვიცი, ესე იგი რომ მიდიოდა დედა მიყვებოდა.

0: ის დავეხმარო. თორემ თუ ბრმა ბრმა წინ ერთმანეთს გაუძღვებაო, ორივე ხრებში ჩავარდებაო, როგორ არის უფლის ნათქვამი და აი ვთქვათ და მე თუ ჩემი თვალიდან დირეს ამოვიღებ, მე უკვე შემეძლება მივხვდე როგორ ამოვიღო სხვისი თვალიდან ბედი. რო გარდამეცვალა ბავშვობაში ძალიან გამიჭირდა, ესე იგი ვერ პოულობდი აზრს რა მოხდა და რატო მოხდა ეს და თუ რამე კონდა, ესე იგი ძაფრი მოთხოვნა, აი რომ რაღაცა სითფო გამოევლინა ვინმეს. ის კი არა რომ აი რა საწყალია და რა იცოდვა და რა ეშვენება და ეს პირიქით, ეს ამას ყობიდან გამოვყავდი, იმიტომ რომ მე ისედაც ტვირთი მაგდა, შენ კიდე იძახი აი რა ეშველება და ვაი და ვუი, ეს პირიქით მომძიმებდა. მაგრამ აი მე მახსოვს ჩემი ახალი ნათესავი ერთი, რომელმაც გრივი იქნებით და არაფერს არ მივცეთ უფლება, რომ შეგვაჩეროს. იმიტომ რომ მე ჩვენგანაც ხვები სითფოს ელოდებიან, სიყვარულს ელოდებიან, თორე ყველა ადამიანი შეძლებს თავის გასაკეთებელს. და ყველა ადამიანი შეძლებს, რომ მოერიოს თავის პრობლემებს, თუ ის, ესე იგი, შინაგანად იქნება აღფრთოვანებული. ამიტომ სტიმული იგივეა, რომ აღაფრთოვანო ადამიანი.
1: და საჭირო რაღაც ისეთი პერიოდი დგება ხო?
0: მაგრამ აი მაგალითად წმინდა ნიკოდიმოს თაწმინდელი ეს თავის უკვდავ უხილავ ბრძოლაში ესეთ რამეს ამბობს, რომ

დაფარული და ჩვენ ესე იგი რუსულ იმპერიაში როდესაც ვიყავით, იქ იყო წამოწეული წმინდა ნინო წინ. და ჩვენ რომ მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, იმიტომ რომ მათ ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია გაგვიუქმეს, პატრიარქი გადაგვისახლეს, პატრიარქი მოციქულისგან 38 და 39 წელს. მაშინ როდესაც მაგალითად სოფლიო ცენტრში, რომში ტაძრის აშენება კი არა, კატაკომბებში იყვნენ ქრისტიანები და ჩვენ ვიცით 10 დიდი დევნა მთელ სოფლიოში, ქრისტიანების 10 დიდი დევნა. სხვათა შორის, როდესაც აი ქრისტიანებს ჯვარსაც მებდნენ და ხოცავდნენ და ხეცებს უყრიდნენ და ეს საქართველოსი არ მომხდარა, წარმოიდგინეთ. და პირველივე საუკუნიდან, აი მიწის ზევით, ჩვეულებრივად, სოფელ დიდაჭარაში და სოფელ აწყურში აშენდა ტაძარი. დატოვა ანდრია პირველწოდებულმა სასულიერო პირები.

სიცოცხლე. მაგრამ ახლა თუ ჩვენ თანამედროვე კაცობრიობას შევხედავთ, ცხოვრების გზაც მთავარ ჭეშმარიტებად და სიცოცხლეთ მიაჩნია იგივეს დაუბრუნდეთ სიამოვნების მოყარეობა, რომელზეც იოანე მახარებელი ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში ამბობდა: არ შეცდეთო ძმებო ღმერთის მხარეს და მოგხედავ ღმერთი. მაგრამ თუ შენ არ დაიცავ ცნებებს, მაინც მოგხედავ ღმერთი, მაგრამ ესე იგი ქართული გამოთქმა, რომ მე შენს კენა ვარდო, შენ ეშმაკებისკენო, აი ეგეთი ვარიანტია რა, რომ ესე იგი გელსო სახარებას უკითხავდენო და ისო ტყეში გარბოდაო თუ რაღაცა ესეთი. აი ეგეთი რაღაცა დაემართება ადამიანს. ღვთის სიტყვას მოისმენს, მაგრამ წავა მერე ეშმაკებში ივლის, მერე კიდე მოვა უფალთან, უფალი ისევ ანუგეშევს, ისევ მოეფერება, მერე ისევ შეიძლება წავიდეს. ამიტომ ფალი რას ამბობს? ვისაც მე უყვარვარო, ჩემი ცნებები დაიცვასო და ვინც ჩემს ცნებებს დაიცავსო, ის ჩემი მეგობარი არისო. ნახე რას ამბობს უფალი. ესე იგი, თქვა ცოდვილი ვარ, ხო? მაგრამ აი მორჩა, ერთი მსხვილი წერტილი დავწერე, დაუსვი ჩემ ცხოვრებას და დავიწყე ცნებების დაცვა. მე უკვე უფლის სიტყვის ამებრ, ღმერთის მეგობარი ხდები. და წარმოიდგინე, ღმერთი თავის მეგობარს მიხედავს. და ამაზე დიდი მდგომარეობა უბრალოდ არ არსებობს, როდესაც შენ მეგობრად ყავს ღმერთი. აბა. წარმოგიდგენია და ამას გაგრძნობინებს ღმერთი. ფაქტია. ამას

0: საუბრო.
1: შემოქმედება, შემოქმედება. ო, განტვირთვის ერთ-ერთი მეთოდია ფაქტობრივად. ასე რომ აი რაღაცნაირად აი ქრისტე თვითონ მოგხედავს. შენ თავარია
2: ერთი კითხვა მაქვს.
1: წესიერიად გახდე, წესიერი. წესების დამცველი.
2: ერთი კითხვა მაქვს რა, ეხა ადამიანი იძულებით გვაცხონებს, თორე ჩვენ მდგომარეობა არ არის მაცხონებელი, ეგ ყოველას ესმის ალბათ მორწმუნეს მითუმეტეს და აი თუ შეიძლება მომო აი ესეთი რაღაცის კითხვა მინდა, რომ აი რამე თვისებები რაც შეიძლება რომ აიციოთ, ეხა ყოველაფერს ვერ შეძლებ, ხო, მაგრამ ერთი თვისება, რომელიც ადამიანს აუცილებლად უნდა კონდეს, რომ ღმერთმა მასში ის პოტენციალი დაინახოს, რომ აი ეს ჩემი მეგობარია და ეს საცხონებლად ის, აი რომელი თვისება შეიძლება, როგორც ბევრი არის, აი ერთი თვისება, მამაო, რომელი უნდა გააჩნდეს ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომ ყოველ მარხვაში თვითონ რაღაცის გამოსწორება ცდილობს. და ერთი რა თვისებაა ისეთი, რომ ბევრ რაღაცას სხვასაც დაალაგებს. ეხლა

0: ძიმეწოდებში იყო. მეუბნები, უფალი ესე არ ამბობს, რომ თან მე თავარია გიყვარდე და მე რაც გინდა აკეთე, ესე არა.
1: ჩემ საქმით უნდა დაამტკიცო ჩემი სიყვარული.
0: ვისაც მე უყვარვა, რომ ჩემი მცნებები დაიცვასო და გიშვებს უკვე მცნებებისკენ. და მე დღის მანძილზე რაც შეგხვდება, მცნებები ისეთი იდეალური მოგონება, როგორ თქვა, ღმერთის მოცემულია. იდეალური ამიტომ 360 გრადუსიან დაცვას გიკეთებს. ვერაფერი ვეღარ მოგატყუებს. ნებისმიერ შემთხვევაში მიხვდები რა უნდა გააკეთო, როდესაც ცოდვა გიახლოვდება. თუმცა შორის ეს ნიშნავს, რომ მასში იყო ეს ნათელი და აი მომენტში უწევ გადა ესე იგი გადახარა ღმერთისაკენ და აი ეს ასეთი კაცობრიობას, ასეთი დიდი ადამიანები ძალიან ბევრი ყავდა. აი მარიამ ეგვიპტელის წმინდანობას ვინი ფიქრებდა, ვინც მის ცხოვრებას უყურებდა? მარიამ მაგდალინელის წმინდანობას ვინი ფიქრებდა, ვინც მას ხედავდა? მისი მოკლა უნდოდათ, ჩაქოლვა უნდოდათ, იმდენად გარყვნილი იყო და წმინდანი გახდა და ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი და უსაზღვროდ აი მე მაგალითად აი ამ ქვეყნიდან გას

0: ის ხედავდა ქრისტეს, როგორ შეურაცხყოფდნენ, აფურთხებდნენ,
1: უძლური
0: სცემდნენ, ნაცემი იყო, ეს გაშოლტილი იყო და სისხლით ჰქონდა მთელი და იარებით მთელი სხეული დაფარული. მე სამი დღე ნაშიმშილები, მოტეხილი ხელი, საშინელ ტკივილებს განიცდი. ჯვარცმა იმით იყო რთული, რომ ნენელა სისხლი გეწამლებოდა, სუნთქვა გეკუმშებოდა და აი ვეღარ სუნთქავდი და ასე კვდებოდი. ასე, მაგრამ ნახა შაბათი წმინდა დღე იყო და ამიტომ თხოვეს, რომ შაბათს არ შეიძლებაო, რომ ესე დასჯილი ადამიანები იყო, ამიტომ დროზე ადრე მოკალითო. წვივები გაუტეხეს.
2: წმინდა დღე
0: დროზე წვივების გატეხვით მოკლეს ეს ავაზაკები. და ეხლა აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანმა დაინახა ღმერთი. ესე იგი, როგორი სიმართლის მოყვარე უნდა იყოს შენ? მე კიდე ვიტყოდი, რომ აი უდიდესი თვისება უნდა ხედავდე სიტუაციას. ფსიქოლოგებსაც აქვს მსგავსი, ესე იგი, გვერდიდან უნდა შეგეძლოსო შენი თავის დანახვაო, გვერდიდან. და თუ ეს არ შეუძლია ადამიანსო, მაშინო მას ფსიქოლოგიური პრობლემები აუცილებლად ექნებაო, გადაულახავი ბარიერების სახით. და აი რაც ფსიქოლოგიაში არის გვერდიდან საკუთარი თავის დანახვა, ეგ არის, რომ აი ღმერთის თვალით შეხედო შენს თავს. შეაჩერე პირველი ემოცია. თქვათ, რაღაცა უნდა გააკეთო, მე ასე ვარ. თუ პირველ ემოციას ავყვევი, შეცდომა მაქვს.
2: მართლა, ემოციურ ფონზე და მაგრამ პირიქითაც
0: ხო არა, ადამიანსა აქვს ეს.
2: პირიქითაც ხო არის ხოლმე

0: და ესე მოიყანა ჩვენმა წინაპარმა დღემდე ჩვენიერი. დღესაც ყავს ჩვენს ერთ ასეთი ადამიანები. დღესაც ყავს და მომავალშიც ეყოლება. და მეთმაკლასო ჩვენც ესეთები ვიყოთ. უბრალოდ მე ვწყვიტავ როგორი ვიქნები. აი მე ვწყვიტავ როგორი ვიქნები, შენ ვწყვიტავ შენ როგორი იქნები. ჩვენ ყოს ადამიანიო. და მე მაშინ ძალიან ესეთი დამაფიქრა ამან. ომები, გაჭირვებები, ერისულ ზღაფავს თითქოს. და აი ამ დროს რო ფიქრობდი და ვაკვირდებოდი ჩემს ერს და ხედავ რო ამის პოტენცია თითოეულს აქვს.
1: ხო.
0: აი ხო ქუჩაში ბავშვები დავინახე, დედები რომელსაც ბავშვები მიყავდათ, ну საოცარი ადამიანები რომელიც თავის შვილს აძლევს ყველაზე დიდ რამეს, სიყვარულს. და ბავშვ რომელსაც სიყვარულს აძლევენ ბავშვობაში, ის ძალიან ძლიერი, აფრთებგაშლილი გაიზრდება.
1: ხო.
0: ამიტომ აი უნდა მივცეთ

0: უამრავ ამახვილებს ყოველდღე საქართველო საქართველოში დაბადებულ გაზრდილ ადამიანებზე, ხა გვარ სახეს მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ყველანი ხართ საქართველოდან, ვინც ხართ და სხვადასხვა მომ იმ 100,000 მოწამის დროს ბევრი არაქართველიც იყო და იმდენად დიდი ქონება ქონდა, თო თვეობით თვლიდან მათ
1: ქონდა. არა, ამ დროს სამეფო საჭურჭლოები, ისნის სამეფო სასახლე უკვე საჭურჭლოები გატანილი იყო. ეს იყო უბრალოდ ხალხში დარჩენილი.
0: და რაზე მაქვს, იცით რატომ მაქვს მამა საუბარი? რაზე მაქვს საუბარი, რომ აი ადამიანს ამდენი ქონება და ის დღეს რო გვიჭის ჩვენ რაღაცეები და რაღაცას რო ერთმობ და რაღაც ამდენი ქონება და რაღაცა ქონდა და თვალი არ დაუხამხამებია ესე დატოვა ქრისტეს გულისთვის და იმ ადამიანების გულს ვიცი
1: ორ საუკუნეზე მეტი დიახ ჩვენს ჯარებს წანაგები არ ქონდა ბრძოლა ორ საუკუნეზე მეტი ჩვენს ქვეყანას გასახანი ეძლეოდა რომ განვითარებულიყო ძალიან დიდი დოვლათი დაგროვდა

ჩაატარეს, აღმოსავლეთ საქართველოდან ბეგარის სახით გადიოდა 90000 მეომარი. წარმოიდგინე, 9 ოჯახიდან ერთი მეომარი უნდა გასულიყო და ივანე ჯავახიშვილი ასე მსჯელობს, რომ თუ 9 ოჯახიდან ერთი მეომარი გადიოდა და 90000-იანი უამრავი ქრისტიანებია დაღუპული და დასავლეთ საქართველო კიდე ამ დროს ხელუხლებელია. ანუ ვარაუდობდნენ ისტორიკოსები, რომ იმ დროს 12 მილიონი ვიყავით. და თუ 12 მილიონიან ერს 100000-იანი დედაქალაქი ექნება, ეს არაფერი სასწაული არ არის. ჩვენ ახლა რამდენი ვართ? ნუ 3.5 მილიონი თუ 3.7-ი როგორც არის. და მილიონ ნახევრიანი დედაქალაქი გვაქვს და ეხლა 12 მილიონი რო ვიყოთ, რამდენიანი დედაქალაქი გვექნებოდა? და ამასაც ვარაუდობენ, რომ იმ პერიოდი ტრაგედიები ტრიალებდა სამხრეთ საქართველოსშიც, სოფელსა იმერხევშიც, ეხლა თურქეთის ტერიტორიაზე რო არის. ამ ისტორიებს იხსენიებენ უხუცესები. ზაქარია ჭიჭინაძის აქვს შეკრებილი ეს და ნუ აი კაისკელი წიგნია სულ უხუცესების მოგონებები და იქ აღწერენ, როგორ მსგავსი მეთოდებით როგორ ხდებოდა ქრისტიანთა რბევა და ხოცვა, თუ ისინი ქრისტეს არ უარყოფდნენ, რა თქმა უნდა. ეს ტესტივით იყო ხატის დადება და თუ არ დააფურთხებდი და ფეხით არ გადაულიდი, ნიშნავს, რომ შენ ქრისტეს არ უარყო.

0: რო წარუდგინეს, უთხრეს, რო ცხადად მრუშებასაც ზედა ეს ადამიანი არის ბრალდებული. და ეხლა სარა ისტორიებს ყვებიან და რომის ისტორიებს, ხა ქრისტიანული ესე სახარებისეული არის ის, რასაც ვამბობთ. ესე რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
1: არა, ხო, კომენტარში და წეს უბრალოდ რომ გვეპასუხავის
0: თავს იმათ თulis მართლად. არამედ იმათვის, ვინც ცოდვილიაო, იმათვის მოведიო მეო. და მართლაც აი ესეა, რომ ისინი გახდნენ წმინდანები, ვინც მოისურვა ღმერთის ერთგულება. მიუხედავად თავის ცხოვრების წესისა. მაგრამ ვინც უფრო მძიმე ცხოვრები ცხოვრობდა, იმან უფრო მეტად შეიყვარა ქრისტე, მათ შორის მარია მაგდალინელა.
1: მადლობა ძალიან დიდი მამა. არა, რომის ეკლესიამ აღიარა შემდგომ ის ეს რო შეცნომაში შეცნომა იყო მათგან რაღაც. ანუ კარგად ვერ წავიკითხე, იმიტომ რომ უსათვალოდ ვერ სათვალოდ ამ სათვალოდ ვერ ხედავ.
0: არა, რომის ეკლესიას კარგი ისეთი ისტორიებიცა. იმიტომ რომ ხედავდი აღსარებას რო ამბობდა ადამიანია, რომელსაც მიზანი არა აქვს ცხოვრებაში, მთავარი მიზანი. და მე მეუთხარი რომ აი შენი მიზანი უნდა იყოს რომ გახდე წმინდანი. და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს რომ გავხდეთ წმინდანები. არა მამა, მე წმინდანი, მე როგორ წმინდანი? აბა უწმინდური უნდა იყო, მეუთხარი? წმინდანი უნდა იყო თუ უწმინდური უნდა იყო? აი ეს ორი არჩევანი გაქვს. ან წმინდანი უნდა იყო, ან უწმინდური უნდა იყო. ან სუფთა უნდა იყო ჰიგიენურად, ან ჭუჭყიანი უნდა იყო, რომელს ვირჩევთ. ჰიგიენურად სისუფთავეს ვირჩევთ. სულიერად

0: мамо, მე წმინდანი, მე როგორ წმინდანი? აბა, უწმინდური უნდა იყო, მე ვთხარი? წმინდანი უნდა იყო თუ უწმინდური უნდა იყო? აი ეს ორი არჩევანი გაქვს. ან წმინდანი უნდა იყო, ან უწმინდური უნდა იყო. ან სუფთა უნდა იყო ჰიგიენურად, ან ჭუჭყიანი უნდა იყო, რომელს ვირჩევთ? ჰიგიენურად სისუფთავეს ვირჩევთ. სულიერად წმინდანი გახდე. ეს ოღონდ ეს შენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს. ისეთი მიზანი კი არა, სხვათა შორის მიზანი. ნამდვილი მიზანი, რომლისთვისაც შეიძლება თავიც გასწირო, როგორც 100,000-მა მოწამემ.
1: დიდი მადლობა, მამა, უმასპინძლობა ეს საუბრისათვის. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იგეთეს გისურვებთ, ხვალ დაგიმრუნდებით საღამოს ვისნახერისათ. მე გახდით გიორგი დარასილია, მამა ლუკას უპატაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. ყველაფერს კარგს გისურვებთ, მამა, დიდი მადლობა.
0: ასევე ღმერთმა დაგულოცოს ყველანი.
1: უღრმესი მადლობა მართლა და დროებით გემშვიდობით, ყველა პატიმარს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და უცხოეთში მყოფ ქართველებს. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.
0: კაი ხარ.

0: ნახევრისად. მე გახდით გიორგი დარასილია, მამა ლუკას უპატაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. ყველაფერი კარგი გისურვებთ, მამაო, დიდი მადლობა.
1: ასევე ღმერთმა დაგულოცოს ყველანი.
0: უღრმესი მადლობა მართლა და დროებით გემშვიდობით, ყველა პატიმარს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და უცხოეთში მყოფ ქართველებს. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.
1: გაიხარით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავები არა, არა დაუზოგვი არა, არა დაუკლი არა, თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა რომ კაცს ეთქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერდაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის, გული ელევა, ხორცი ატნება.
2: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს ავტორი.
3: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟდელის გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებს საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე. შემაწწუნებლად ვარ, ბედნიერი.
2: კომპოზიტორი

0: ანჯველო დაულეველო სამშობლო ჩემო შენთან ვარ მაგრამ აინც დაგეძებ როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი
1: კომპოზიტორი მარ

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარდსა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში. 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ.

გახვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან-პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

نیکولوس خومیزوراشویلی საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. نیکولوس خومیزوراشویلیس ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. نیکولوس خومیزوراشویلی სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი.

0: როგორც ისინი აცხადებენ, პატრიარქთან ძალიან კარგი და შინაარსიანი შეხვედრა ჰქონდათ. მშობლების განცხადებით, პატრიარქისგან მიიღეს დაპირება, რომ ხელისუფლების და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან გაივლის კონსულტაციებს და დაეხმარება მათ შორის ფონდის შექმნაში.
1: ეს უცმენდესობასთან ძალიან კარგი და შინაარსიანი შეხვედრა იყო, ფიქრობ შედეგ და განაცხადა რომ ყველა საჭირო პირთან ექნება კომუნიკაცია ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით.
2: სამუშაო შეხვედრაზე ვიქნებით წარმოდგენილი ჩვენ მშობლები, სპეციალისტები და საპატრიარქოს წარმომადგენლები. სადაც შევჯერდებით შემდგომ ნაბიჯებზე და შემდგომ მოხდება ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია და საპატრიარქო ჩვენ შეგვიდა რომ მოახდენს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, რომ ეს ჩატეხილი ხიდი რაც არის მშობლებსა და ხელისუფლებას შორის, ეს ჩატეხილი ხიდი აღდგეს. პერიოდული კვლევების და უფასო გამოკვლევების პროგრამა ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი დიდი
0: გაიმართა, სხდომა რომელიც დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევას დაეთმო. დაცვის მხარე პროკურორის მიერ წარდგენილ მტკიცებულებებს არიზიარებს. გრიგოლ ლიულაშვილის ადვოკატის განცხადებით, ბრალდების მოწმეების ჩვენებები ყოფილი მაღალჩინოსნის ბრალეულობას არადასტურებს. ადვოკატის პოზიციისგან განსხვავებულია ბრალდები დიდი ოდენობით ქრთამის აღება. აღნიშნული დანაშაული 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: დასახელებული მოწმეების სია, რაც წარმოდგენილი ყავს ბრალდების მხარეს, არ იძლევა იმ მოცემულობას, რომ პირდაპირ სახით ადასტურებდნენ გრიგოლ ლილუაშვილის რაიმე სახის შემხედლობას რომელიმე ბრალის ეპიზოდთან მიმართებით.
4: დაიკითხა 6 მოწმე უშუალოდ ბაგაბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალდება წარდგენილი აქვს მათ შორის ბაგაბაღებიდან ქთამის აღების ფაქტზე, სააგენტოდან ქთამის აღების ფაქტზე. შესაბამისად, აღნიშნულ ბრალთან მიმართებით უშუალოდ კავშირში მყოფი მოწმეები იქნება. შემდგომ უკვე დაიწყება სხვა ეპიზოდების განხილვა.
0: რა გეგმა აქვს ევროკავშირს, რა მიმართულებით ვითარდება მოვლენები გაერთიანების შიგნით და რა იქნება შემაშფოთებელი პროცესების საბოლოო შედეგი? ამ კითხვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს

პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკრაინა საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ მიისწრაფვის. ზელენსკის თქმით, უკრაინული მხარე მზადაა შესაბამისი ნაბიჯები გადადგას ამის მისაღწევად. ანდრეი სიბიგამ ინფორმაცია მომეწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან კომუნიკაციის შესახებ. ჩვენ მივისწრაფვით ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ, თანამშრომლობის ურთიერთპატივისცემისა და ურთიერთგაძლიერების საფუძველზე და მზად ვართ გადავდგათ ნაბიჯები ამის მისაღწევად, წერს ზელენსკი. შესაძლოა ირანს კიდევ ერთი დიდი დარტყმა მივაყენოთ. გუშინ დარტყმამდე 1 საათი იყო დარჩენილი, როდესაც ქვეყნებთან თანამშრომლობს. თეთრი სახლის ლიდერი ირანთან მოლაპარაკებების ჩაშლაში დემოკრატებს ადანაშაულებს.

0: საღამოშვიდობის პატივცემულოთ ელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია სტუდია ნომერი 8, რომლის სამყანის გახლავართ თორნიკე კივილაძე, ხოლო ჩემი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი გოჩა თევდორაძე. შეგახსენებთ, რომ ხვდებით ყოველ სამშაბათ საღამოს ცხრის ნახევარზე. დღეს ღია ეთერი გვაქვს, ასე ვთქვათ, 15-98 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და გამოთქვათ მოსაზრებები ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით. მანამდე კი საუბარს დავიწყებთ მე და ბატონი გოჩა თევდორაძე. ბატონო გოჩა, 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნა საქართველოში. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ დღის დაწესება ჩვენს ქვეყანაში პატრიარქის მიერ?
1: ეს იყო ჩვენი პატრიარქის ილია მეორეს ერთ-ერთი ინიციატივა იმ ბევრ ინიციატივათა შორის, რომელიც ჩვენს ერს ნამდვილად სასიკეთოდ წაადგა. კარგია, რომ ეს დღე დაწესდა და 17 მაისს ჩვენ ხედა

0: ჯახები, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ზარია უკაცრავად, ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგზანდით.
1: ალო.
2: დიახ, ისმინეთ.
0: ზანეთ.
1: მე ხა მინდა პირიქით თქვენ დაგისწრებთ ეს საკითხი. მოსმინეთ ხოთა უნეწარეთ, მაგრამ რატო?
2: ერთის მოღვაწეობის პერიოდი ძირითადად ამ საუკუნეს უკავშირდებოდა და ეხლა ჩვენ აი ეს როდესაც პრობლემა უფრო მეტად იდგა ვთქვათ და პატრიარქმა ჩათვალა საჭიროდ რომ ეს ინიციატივა ყოფილიყო და ასეთი დღე დაწესებულიყო, თორე ჩვენ ახლა ყველანი ვთანხმდებით იმაზე რომ რაღაცნაირად გულისკენ ვინც გარკვეულ ასაკში ვართ გამოვხატავთ იმას რომ გარკვეული ღირებულებები ადამიანური ურთიერთობებისა დაიკარგა წლების მანძილზე, ვთქვათ რომელიც იყო 10 წლეულების წინ და ჩვენ სულ სხვა ურთიერთობებს ხედავდით სხვადასხვა ქალაქებში, სოფლებში, დღეს ეს ურთიერთობები თითქოს გაცივდა რაღაცა ადამიანური

0: უკიდებული როგორ იქნება გამთლიანებული ერი და როგორ იქნება ქვეყნის სიძლიერე და ქვეყნის სიძლიერის საფუძველი, რადგან თითოეული ოჯახია ამდენად უნდა ზრუნავდეს. სახელმწიფოც უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ ოჯახები იყოს სხვა ეთერიდან, რომ 700,000-ზე მეტი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომელიც სოციალურ დახმარებას იღებს და უფრო მეტი მტკივნეულად არის საქმე, რადგან 1,300,000 ადამიანია საქართველოში, რომელიც თვლის თავს ღარიბად და თვლის, რომ შემწეობას იმსახურებს, სახელმწიფოსგან შემწეობას, რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის და თავად ხელისუფლება, მე რა მონაცემებს მომყავს ახლა, პრაქტიკულად ეს არის ხელისუფლების სტატისტიკის სამსახურის მიერ დათვლილი მონაცემები და მის მიერ გამოქვეყნებულია და მისი ნათქვამია ისიც, რომ ჩვენ არჩევნების დროს რეალურად ქვეყანაში ვართ 2 მილიონი.
1: მოგესალმებით ბატონ მეგობრო.
2: მოგესალმებით.
1: როგორ ჯანდები?
2: მადლობა.
0: მადლობთ, მადლობთ.
1: ერთი მინდა თქვა, აი 17 მაისი კარგია, გასის დღე, მაგრამ სამასთან 8 მაგრამ რა დაშალა. ოჯახის სიკვდილის დღე არის სამას 55 დღე. ყველა დღე არის ოჯახის სიკვდილის დღე. ვისაც ოჯახი წინდა, ადამიანური ისეული მარტო ერთი დღე არ ყმარა და მეორე 17 მაისი არა, პატრია.

0: მრავალი შვილი სკოლის საშუალება ვინაიდან გამრავლდეს, ერი და ის დემოგრაფიული კრიზისი, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი, მაქსიმალურად აღმოიფხვრას.
1: ეთანხმებით ორნიკე, სამი შვილი და მეტი უკვე მრავალ შვილიანობას ისედაც ამბობს ეს და კანონითაც ესეა. საქმე იმაშია, რამდენად ხედავს ამას სახელმწიფო. მრავალშვილიან ოჯახებს, მრავალშვილიან დედებს, თვითონ ამ ბავშვებს, რამდენად უწყობს ხელს, რამდენად ქმნით მათთვის ღირსეულ მომავალს, რამდენად შეგვიძლია რომ ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ, ბავშვის აღზრდას ბევრი რამ ჭირდება და ოჯახები სახე პატრიარქიც არაერთხელ ამბობდა, ახლა დარჩეულმა პატრიარქმაც ამის შესახებ გააკეთა განცხადება, ამას მოყვა სხვადასხვაგვარი პოლემიკა, რომ ვთქვათ წინა პატრიარქის ასეთ განცხადებები კეთდებოდა და ასეთ თემებზე, მაგრამ რაღაც სხვაგვარი ფორმით უფრო, ეხლა საუბარი იყო იმაზე, რომ რა ფორმით, რა დონალობით, როგორ ითქვა, მაგრამ რეალობა ერთია, პრობლემა ნამდვილად არის, ეს უდიდესი ცოდვა არის. ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოც ვერ არის სათანადო სიმაღლეზე იმისათვის, რომ რაღაც სტიმული მივცეთ ოჯახებს იმისა, რომ მრავალშვილიანი იყოს, ამიტომაც აი დემოგრაფიული ეს

0: ისმის ალბათ.
1: გამრავლება ძალიან კარგია, მარიან, მაგრამ თუ ხელისუფლებისგან შეწყობა არ იქნება ხელის, როგორ რა უნდა გააკეთო? მარტო ბავშვის საკვები, საფენები, ყველაფერი ისეთი ძვირები, შვილიშვილების წარმოვიდა ხელისუფლებაში, რომელიც ხალხს ეიფიქრებს, რომელიც ქართველი ხალხის გამრავლებაზე ეიფიქრებს, ჩვენ არაფერი არ გვეკეთებია. ა რა გამრავლებაზეა ლაპარაკი? ეს არის ყველაფერი მოგონილი ლიპანაკვანი რა უკვანი და როგორ უნდა გააკეთოს, რომელ ქართველს არ უნდა რომ გამრავლდეს ქართველებმა, მაგრამ მარტო გამრავლება საჭმელი, საჭმელი რა ხოკი და პირობები და არაფერი პირობები არ არის ამ ქვეყანაში, არაფერი რა უნდა გააკეთო ქართველებმა, ესე არ არის რა. და მე მოგისალზე ზოგიერთის წარმოადგენს ყველას რომ ერთად იყავით
2: გერმანია. ეთანხმებით ბატონო ჩემო და ჩვენც ამას ვაცხადებთ რომ რასაკვირველია გამრავლება მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის რომ სახელმწიფომ შექმნას ისეთი პროგრამები რათა დაეხმარონ ოჯახებს და განსაკუთრებით მრავალშვილიან ოჯახებს, ვინაიდან მრავალი შვილის რჩენა ბუნებრივია დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და სახელმწიფო უნდა დაუდგეს ასეთ ოჯახებს გვერდით, ვინაიდან დღევანდელი ხელფასებით და დღევანდელი შემოსავლებით, რომელიც ხალხს გააჩნია იმ წირი ხელფასების პირობებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ბუნებრივია რთულია ბევრი შვილის ყოლა და არათუთვის
0: სხვაგვარ დონეზე იყოს აყვანილი ეს საკითხი. ამის ნაცვლად აი ახლა დაბადებულები რომ არიან ეს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების პრობლემა რამდენად დადგა, ხო ხედავთ და ისეთ რაღაცებს ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენელისგან დღეს, მაგალითად პრემიერისგან მოვისმინეთ, რომ
2: მოდით ზარია უპასუხოთ და შემდეგ ამოწოთ ეს თემა. ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ, მომძანდით.
3: დიახ, მოგესალმებით, ჩემო ზვირსასო ადამიანებო.
2: მოგესალმებით, ხალხო.
0: მოგესალმებით.
3: ხელმძღვანელობა. თავრობა. Хавши гачен

შეუძლებელი ხდება არჩევნების გზით ხელისუფლება შეცვალო და როცა ასეთ შესაძლებლობას მოკლებული ხარ, მაშინ რაღაც ისეთი გაქვს, აი გამოვალმგოვარებაში ყოფნის რაღაც დათგუნული ხარ კიდეც და ჩვენ როცა ვამბობთ რომ მომავალი თაობისთვის შევქმნათ რაღაც სასიკეთო, როგორ უნდა შევქმნათ ახლა მომავალი თაობისთვის სასიკეთო, თუ ვერ შევძელით შავზე შავია ვთქვა, თეთრზე თეთრია, ხელისუფლება აზროვნებასაც გვიშლის ამ ბოლო დროს და აზრის გამოთქმას ხო გვიშლის და გვიშლის, 1000 კანონია ისეთი მიღებული, რომ პროტესტს ვერ გამოთქვამ, ვერ გამოხაზრებას გამოთქვამ, ამა თუ იმ ხელისუფლების შტოს ან მთლიანად ხელისუფლების წინააღმდეგ, ამას რო ვიღაც თვლის, რომ ღირსება შეიძლება თურმე როგორ თქვით, რომ აი დღესაც შეიძლება ვიღაც შეგვედავოს, როგორ ვამბობთ იმას, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება კორუფციაშია ჩაფლული, არადა მაგალითები გვაქვს და მთელი მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები ჩამოთვალე, ვინც ამ ხელისუფლებამ დააპატიმრა თვითონ კორუფციის გამო, მაგრამ თურმე თუ თქვი, რომ კორუფციაშია ხელისუფლება, შეიძლება გითხრა, ნუ აი ამით ჩვენ ღირსება შეგველახა და უნდა დაგაპატიმროთ. ეს არის ადრე ცოტა ხნის წინ გამოგვიცხადეს, რომ მიტინგის გამართვა გზაზე არ შეიძლება, გზის გასა მიდამოებში მიტინგი ჩაატარო და ხელისუფლების მიმართ რაღაც პრეტენზია და პრობლემა დაასახელო, შეიძლება ეს ღირსების შელახვა ჩათვალონ და დაგაპატიმრონ. და ესეთ ქვეყანას თან პრეტენზია გვაქვს, რომ თითქოს დემოკრატიის უაზის ვართ და დავზდებთ აი საინფორმაციო გამოშვებაში იყო ახლა დანია რატო არ პასუხობს დემოკრატიულ აი მოთხოვნებს, რომელი ცარიო და ვერც იმას ხვდებით, რომ ჩვენ დანიაში რა ხდება, ამას კი არ უნდა ვდიოთ, კაცო. უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, ჩვენ ვართ ქვეყანა საქართველო, რომელიც მოსახლეობამაც გამოხატა თავისი ნება 1000 კვლევით და ხელისუფლებამაც აი

0: დიახ,
1: დიახ.
2: თემა რა არის?
0: თავისუფალი თემატიკა აქვს, ალბათ უნდა ნებისმიერ თემას შეგიძლიათ
2: ცოტას კი მოვისმენთ და ჩემი აზრი გამიჩნდა. ახლა ილონ მასკს აქვს ძალიან ბევრი ბავშვი და ჩენაც არ უჭირს, იმიტომ რომ მილიარდერია. ხო და мама ჩემი იყო მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი, ხო და ეძინათ ერთ ტიპში ამ ათ ბავშვს. ასაც მელენატრებოდა.
0: რა უკას ხალბატონო, აი ეს პათოსი საითკენ არის მიმართული, რომ აბორტი უნდა გამართლდეს და მრავალშვილიანობა ასე ვთქვათ არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ წახალისებული იმის გამო, რომ ვთქვათ შეიძლება ვიღაცას გარკვეული სოციალური კეთილდღეობა მოაკლდეს. ამისკენ მიყვავს ეს საუბარი. მრავალშვილიანობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თქვენ ილონ მასკი ბრძანეთ, ხომ? 21 საუკუნეა, სხვა შესაძლებლობების საუკუნეა ნამდვილად და სახელმწიფოს აქვს ყველანაირი რესურსი საიმისოდ, რათა მრავალშვილიან ოჯახებს გვერდში დაუდგეს და უბრები იქითკენ, რომ აბორტი არის თურმე გამართლებული და მრავალშვილიანობა არ უნდა იყოს ახალისებული. არ შეიძლება ასეთი პათოსი არის დამღუპველი.
1: მრავალშვილიანობა პირველ რიგში სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს მხარდაჭერილი წახალისებული და შესაბამის ნაბიჯებიც უნდა გადადგას. აი ამაზე არის საუბარი ახლა, სწორედ რომ ხელისუფლებამ, როდესაც დემოგრაფიული აი ესეთი პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა, რაც არის დამღუპველი, ხო, ჩვენთვის ახლა თუ შეიძლება რამოდენიმე ათწლეული გავიდეს და საერთოდ უმცირესობაში აღმოჩნდეთ საქართველოში, თუ ესე გაგრძელდა, ხო, ყოფა რასაც ჩვენ გვხედავთ. ამიტომ ხელისუფლების მიერ უნდა იქნას ქვედით ნაბიჯები გადადგმული.

ძალიან ბევრს ვერ ნახავთ, ვინც ხელისუფლების მხარდამჭერია და ეს ხელისუფლების ამ პოლიტიკას იცავს და ხელისუფლების ქმედებებით კმაყოფილია, ამიტომ ხელისუფლებას ის რეიტინგი არ აქვს, რომელსაც წარმოაჩენს და რომელსაც მისი მხარდამჭერი საინფორმაციო საშუალებები იმედი თუ რუსთავიორი გვეუბნება და ამ სიცრუით ასაზრდოებს მოსახლეობას, სულ სხვა რეალობაა. ნორმალური არჩევნების პირობებში ვნახავთ, რომ მართველობაში ქართული ოცნება ვეღარ იქნება, ყოველ შემთხვევაში ერთპიროვნულად ვეღარ იქნება და ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ სხვადასხვა მიმართულები ქვეყნის წარმომადგენლებს, ხომ? რამოდენიმე ჩვენ ფაქტობრივად ევროპის არც ერთი ქვეყანა თითქმის ერთი უნგრეთი იყო და იქაც არჩევნების შემდეგ, რადგან ხელისუფლება შეიცვალა, ჩვენი ხელისუფლების მიმართ ალბათ დამოკიდებულება შეიცვლება ჩვენთვის არასასიკეთოდ და ევროპის პრაქტიკულად არც ერთი ქვეყანა ამ ხელისუფლების ხელისუფლებას არ თვლის, არ ცნობს და ბევრი ქვეყანაა კიდე აიმ ევროკავშირის ქვეყნების გარდა, ვინც არ ცნობს. ნათელი დასტურია ის, რომ ყველასთან ურთიერთობა გვიფუჭდება. აი დღეს მოვისმინე ზაარ ბრიუკენი და საქართველოს თბილისი იყო დამეგობრებული ქალაქი. ფერზე ვიძახით, რომ მე რა მაგათ გარეშეც გავძლებთ, მაგრამ არ შეიძლება ხელისუფლებას ცოტა მოქნილი უნდა კონდეს პოზიცია პოლიტიკაში, როცა ხალ პოლიტიკა პირველ რიგში ლავირება უნდა შეგეძლოს როგორღაც და სიტუაციის დაბალანსება, იმდენი ვაგინეთ ამო და ვლანძღეთ ეს გერმანიის ელჩი ჩვენ არა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თავისთავად და ისეთ დაბიჯებს გამთ ქვეყანაში ადეკვატური დაბიჯები გადადგეს. შეიძლება ეს თითქოს აი მართლაც კონკრეტულად ეს ფაქტი ქვეყნისთვის არც დიდი პრობლემა იყოს და არც რაიმე, მაგრამ აი ამ ფაქტების ერთობლიობა და ესეთი ნაბიჯების ერთობლიობა ეს ქვნის

ამიტომ რისთვის ვფტრობს ეს ევროკავშირის ქვეყნები? რეალურად არც არავინ არ ფტრობს, ხალხო. ჩვენ თვითონ ვაკაკუნებდით ამ კარზე და ვამბობდით, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირის ნამდვილი წევრობა. ხოდან როცა გინდა ის გეუბნება, რომ ამ კავშირს აქვს თავისი წესდება, თავისი დებულება, რომ აქ უნდა აკმაყოფილებდე აი ამ კრიტერიუმებს, იყო დემოკრატიული სამართლიანი უნდა გქონდეს სასამართლო, სამართლიანი არჩევნები უნდა ტარდებოდეს შენ ქვეყანაში, არ უნდა იყოს კორუფციის მაღალი დონე, არ უნდა იყოს ნეპოტიზმის ესეთი მაღალი დონე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრია ისე აცვის კუთხით. არაფერს სასიკეთოს არ ვაკეთებთ და საბაგიროთ ვიძახით, რომ ეროკაშვილი გთხოვს იმას, რომ ქალები და კაცები ერთმანეთზე დავაქორწინოთ, ქალი ქალზე, კაცი კაცზე, და ეს არ გვინდა და ევროკავშირი ჩვენი მტერია. თუ მტერია, მაშინ ხელისუფლება რატომ მეუბნები იმას, რომ ევროკავშირისკენ მიყავან? აი ამ მტრისკენ. ერთხანს ვიძახეთ, რომ ეს ევრობიუროკრატია, ახლა ევრობიუროკრატიაც ამოიღეს გუშინ და დღეს უკვე ეს სიტყვა, პირდაპირ ბრიუსელია ჩვენი მტერიო, გამოგვიცხადეს, აღარ არის თურმე ახლა ევრობიუროკრატია ჩვენი მტერი და რა ვქნათ ახლა. აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ, მართლა ვერ ართმევს ეს ხელისუფლება თავს იმ

0: განახორციელოს, რომელიც არაპოპულარულია ზოგჯერ, მაგრამ ამ ქვეყნისთვის აუცილებელი და საჭირო. და დღეს ეს ხელისუფლება 14 წლის შემდეგ, როდესაც თავად გაეხვია ამ კორუფციაში, როცა ხედავთ, რომ ერთმანეთს უკვე, როცა დაასრულებენ ამა თუ იმ პოსტზე მოღვაწეობას, უკვე იმ პოსტიდან წასულს მოღალატეს უძახიან, თელობაში იქნება იმას გაუჩნდეს და ვიქნებით აი ესე ხელისუფლებას გვიზახებს, რომ 4ჯერ მიწყობდნენ რევოლუციას, 5ჯერ მიწყობდნენ რევოლუციას, მე ვეღარ ვინარჩუნებდი თავს მართლობაში, ამიტომ მივიღე ასეთი კანონები, რომელი კანონებიც ადამიანის უფლებებს კილახავს, მაგრამ მე ვიქნები სამაგიეროდ მართლობაში მარადიულად და მუდმივად და აი ასე დღეში ქვეყნის განვითარება ვერ იქნება, ამიტომ რაღაც რადიკალური ნაბიჯები მართლაც არის საჭირო, მართლაც კანონის შესაბამისი ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როგორ მე რომ აი ასეთ მონათმფლობელურ მართლობას ავწდეთ ამ ქვეყანაში და ქვეყანამ შეძლოს რეალური განვითარება, დემოკრატიული განვითარების
1: არჩევნები, რომელშიც აუცილებლად უნდა გამოიმარჯონ პატრიოტულმა ძალებმა, თუნდაც მაგალითად პატრიოტთა ერთობამ, რომელიც წარმოდგენილია თქვენ წინაშე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გოჩას საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო პასუხებისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეული მსმენელსა და მაყურებელს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ გადაცემაში, ასევე გვადევნა თვალყური, გვისმინა. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ტექნიკურ პერსონალს, რომელმაც უზრუნველყო ჩვენი დღევანდელი ეთერში გასვლა. მადლობა ტელერადიო მაუწყებელ ობიექტივის გუნდს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩემ შემთხვევაში

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალე თორე წუხელ დავცქეროდი.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალე თორე წუხელ დავცქეროდი თმინამულო სთქვი თუ უნდა დარიამთას სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეუმართა ცეკვა

ტანოზი თავმას ჩოხელი ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები კახა გრიგალაშვილი დათო კიკაბიძე გიგა აბესაძე გივი ბაკურაძე ზურაბ ბაკურაძე დათო არჩვაძე იასონ მეუნარგია

0: ციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
1: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა ქცია, დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
0: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია მუშაობები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები

სოსო ჯანდურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ-წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში დასახული უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანდურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანდურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10 მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და

პატივცემულო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმონელობა. მოგესალმებით ხნის განვითარებისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის. მაგრამ დღეს ზაზა ხარტიაშვილმა მინდა ჩემი გადაცემა დაიწყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დაანონსებული ეკონომიკური სასწაულებით. თითქოს ქვეყანა ვითარდება, ქვეყანაში არის ეკონომიკური აღმავლობა, მალე ქვეყანა გახდება ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო, რომ საქართველოში ხორციელდება ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ბატონი კალაძე ბრძანდებოდა იმედის ეთერში, შემდეგ ბატონი კობახიძე და მე მინდა უბრალოდ დაგებული ფილები, რომელსაც ნებისმიერი ხელისუფლება რამოდენიმეჯერ თავიდან აკეთებს, ეტყობა ძალიან ბევრი ფული შოვება ამით. წვიმი შეფები შენ გვდება და იძულებული ხარ წახვიდე და დასაცმელი გამოიწვალო. გუშინ ვიყავი რუსთაველის პროსპექტზე და მაინტერესებდა კინოთეატრში შესვლა. რო გავიარე რუსთაველის პროსპექტი, უკან მოვრუნდი, იმიტომ რომ თლიანად როდესაც ფილებზე ფეხი დავაბიჭე, დავსველდი და იძულებული გავხდი, რომ სახში

თავის პერსპექტი. უბრალოდ მე მინდოდა რეალური სურათი მეჩვენებინა იმისაგან განსხვავებით, რასაც ჩვენ გვაჩვენებს ტელეკომპანია იმედი. რეალური სურათი და რეალური სიტუაცია სულ სხვა საქართველოში. ეხლა მე მინდა დაუბრუნდა ჩვენ გადაცემის სახელმწიფო და ჩვენ ვერ ვეღირცეთ ვერც სამართლიან მართსაჯულებას, ვერც სამართლიან სასამართლოს, ვერც სამართლიან გარემოს და ფაქტობრივად სამართლის საძებნელად ადამიანი, რომ მიდის სამართლოში და ხედავს, რომ სამართალი ვერ იპოვა, მოდის სახლში და უსვავს კითხვას თავის თავს. რატომ ხდება ყოველთვის ასე, რომ საქართველოში ხშირ შემთხვევაში სამართალი მარცხდება? რამოდენიმე დღის წინ მამუკა მდინარაძემ წარადგინა ახალი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ახალი სამართლოს შექმნა უფლება, რომ მიმართოს სასამართლოს და პირი დააჯარიმოს. საერთოდ მე მინდა ვთქვა, რომ იდეა ცუდი არ არის, მაგრამ ქართული ოცნების, ანუ ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში ეს ინიციატივა, რომ იქნება მიმართული სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისთვის, ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს ამაში ეჭვიარება. მე მინდა გავიხსენო ივანიშვილის რეჟიმის დროს გავრცელებული ინტიმური კადრები ივანიშვილის თანაპარტიელებზე, როცა თანაპარტიელებმა ორმა ქალბატონმა გადაწყვიტა და ივანიშვილის რეჟიმს დაუპირისპირდა. მაშინვე გავრცელდა მათ წინააღმდეგ

ბა რაც შესაძლებელია მიუღებელი იყოს მზად არის მთელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტი იქნება თუ სამართლო მნიშვნელობა არ აქვს რა ეწოდება მას რომ დასაჯოს ის პირი რომელიც და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა აზრის გამოხატვის ზუსტად ეს არის რომელი ხელისუფლებაც რომელმა ხელისუფლებამ დაიწყო აზრისა და სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის წინააღმდეგ და საზოგადოების წინააღმდეგ აი ესეთი ბრძოლა იმისათვის რომ ქვეყანაში ყოფილიყო სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, ყოფილიყო თავისუფალი მედია, ყოფილიყო სივრცე იმისა, სადაც შეძლებდა ხალხი თავისი აზრის დაფიქსირებას და ყოველ ჯერზე თუ შეეცდებოდა ხელისუფლება რომ ნაბიჯი გადაედგა იმისათვის რომ საზოგადოება შეევიწროებინა, ყოფილიყო ეს ამაზე პასუხისგება უწევდა მათ, ხო? ნებისმიერ ხელისუფლებაზე ჩვენ გვახსოვს ზუსტად შევარნაძის პერიოდიდან დაწყებული დღემდე თუ როგორ და როგორ დაასრულა თითოეულმა ხელისუფალმა, ხო?

0: საცხობად ამას ჩათვლიან ის არ აქვია და ამაზე შეიძლება დაგვთენ შემდეგ ეთერის გარეთ და დაგვიწერონ ჯარიმები რომ აი თქვენ დაჯარიმდით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ალბათ შემდეგ კიდე ერთხელ ვამბობ როგორც საფეხმავლო გზაზე დაწერილი 5000 ჯარიმები ერთხელ ორჯერ და მესამედ უკვე სისხლის სამართლის საქმეს და აკავებენ ადმინისტრაციულად მოქალაქეებს შემდგომში ალბათ ანალოგიურად უკვე აი ამ თავისუფალი აზრის და სიტყვის გამოხატვის გამო აღმოჩნდეთ ყველანი საკანონმდებლო ინიციატივები ეკეთება და ამას ამართლებენ რომ ქვეყანა სჭირდება რომ კულტურა თითქოს დაფუძნდეს საქართველოსში და პოლიტიკურ კულტურაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ხალხს ატყუებენ აბრმავებენ, აყრუებენ, ესე ქვია. აი ზუსტად აქედან თითოეული აი ასეთ კმედების, ხელისუფლების განხორციელებულ კმედებაზე უნდა იყოს ძაფრი რეაქცია საზოგადოების, რომ სათითაოდ ეს საკანონმდებლო ცვლილებების უფლება არ უნდა მისცეს საზოგადოებამ, თუ ეს ესე გაკეთდება, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ
1: საერთოდ თვითონ იდეა რომ ადამიანმა ადამიანს შეურაცხყოფ არ მეაყენოს, რაც დინარეთემ გააჟღერა ცუდი არ არის. ოღონდ ეს სამართლებრივ სახელმწიფოში.
0: და არა
1: ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში.
0: ამას კანონი კი არ ჭირდება, ამას ჭირდება თვითონ პიროვნება უნდა იყოს.
1: რა თქმა, ანუ ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში ნებისმიერი ბერკეტი ხელისუფლების ხელში ეს არის რასაც მე უყურებ ბოლო წლებია სამოქალაქო საზოგადოების დაშინება.
0: ბატონო ზაზა, ამის მექანიზმები როგორც სისხლის ასევე სამოქალაქო კოდექსში ჩადებულია.
1: თუ ადამიანს მიაყენა შეურაცხყოფა

0: ზედ გვევლინება ეს სამართალდამცავი იქნება თუ სხვა საჯარო მოხელე იმაზე უარეს სიტუაციაში აყენებს ხარეს ამ შემთხვევაში რომლებიც არის დაჯარიმებული თუ მისი დამცველები ამ შემთხვევაში ჩვენ იურისტები აღმოჩნდებით ხო მას საქართველოსში ხო და ეს უბედურება და კიდევ ერთხელ საუბრობ ეს ვინ უნდა შეაფა ამის
1: ეს უნდა შეაფასოს სასამართლომ
0: და რაში რაღაცა სამინისტრო ხო და მაგას ვომობ ზოს რომ ვინ უნდა შეამოწოს ვინ უნდა გაზომოს
1: სასამართლომ
0: გაზომოს სასამართლომ და სასამართლომ ხო დაიწერა ადმინისტრაციული სამართალდამცავის ოქმი ხო გამოსცა იმან როგორ უნდა შეაფასოს აი გან
1: უყურეთ რამოდენიმე თვის უკან ქართულმა უცნობამ მიიღო дискриминаციული ცვლილება. ანუ იმისთვის რომ გაძლიერებულიყო ხელისუფლება, რომ ხელისუფლებას ხმას თუ ამოიღებ დაგაჯარიმებენ, თუ ხელისუფლება შენ მოგაყენებს შეურაცხყოფას, ვერავინ ხელისუფლებას პასუხს ვერ მოთხოვს, იმიტომ რომ ამის საკანონმდებლო აქტი არ არსებობს. ასევე მე მინდა რაზე გამომახვილო, იცით ყურადღება? როდესაც რამე წერ ქართულ ოცნებაზე, დავიწყე რამოდენიმე წუთის ლაპარაკი, საუბარი და შევჩერდი. ინტიმურ შეურაცხყოფას გაყენებენ სხვა და სხვა სახელით დარეგისტრირებული პირები. ივანიშვილის რეჟიმი მთლიანად დგა აი ამ ბოტეპლობას
0: რო ამას ღიათაც ამბობენ ბატონო ზაზა, ამას ღია დადასტურე, მათა თქვენ ხო ფიქრობთ რომ კანონები დღეს რაც მიიღება პარლამენტში ან ვინც ინიცირებას ახდენს ამ კანონპროექტს, ეს რომელიმე კანონი მორგებულია სახელმწიფო ზიან საზოგადოებაზე? არა, ეს არის მორგებული თითოეულ, ეს ივანიშვილი იქნება, კობახიძე იქნება, მდინარაძე იქნება თუ სხვა. აქ მიდის ზუსტად ეს არის უბედურება, არა ქვეყანაზე და არა საზოგადოებაზე მორგებული კანონი, არამედ კანონი მორგებული პიროვნებებზე, რომელი პიროვნებებთან უკვე ისე

0: ნორმალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელიც ისახავს არასრულწლოვანების დაცვას, ადამიანის უფლებების დაცვას, ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ როდესაც ბოტები და ეს ქართული ოცნების დაქირავებული ლაქიები გაყენებენ შეურაცხყოფას, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სხვა სახელითა და გვარით, ამ ადამიანებს ვარავინ არ შეეხება. იმიტომ რომ ამაზე ზის ქართული ოცნება.
1: ვერ შეეხება.
0: არა, ამაზე ზის ქართული ოცნება, ხო? იმიტომ რომ მათ უნდა ვიღაც გალანძღოთ. ადამიანს 500 ადამიანს დაგიწერს შე ესეთო და ისეთო და ინტიმურ შეურაცხყოფას გაყენებენ, ხო? ის ადამიანი ხო ითრგუნება და შემდეგ სხვა ვერ წვიმის შემდეგ მე გავიარე, ნუ კინოში მივდიოდით, მე და ჩემი მეუღლე და გავიწუწე უბრალოდ და უკან დავბრუნდი. ჩემნაი მდგომარეობაში ხო ბევრი ადამიანი იყო, შეიძლება რუსთაველის პროსპექტზე, როცა კალაძე ამბობს, რომ მეო, დავგეგმეო ინფრასტრუქტურული პროექტები, ავ და გამოდის ტელეიმედზე, უყურებ და მიხარია, ეს რამერი მყავ. 3-4 დღის შემდეგ კინოში მივდივართ მე და ჩემი მეუღლე და იმედენად დავსვენდი, რომ იძულებული გავხდი უკან მობრუნებულიყავი. ეს არის ქართული 21 მაისი ვინიციუს ჟუნიორს, რომელიც არის შავკანიანი ფეხბურთელი, მას მიაყენეს შეურაცხყოფა. სამმა გულშემატკივარმა გააკეთა ხელით მაიმუნის აც მოძრაობები. სასამართლომ ამ სამივე გულშემატკივარს მიუსაჯა 8 თვიანი პატიმრობა. და ფეხბურთზე შესვლა უგრძალა. ასევე იყო ინგლისში რაჰიმ სტერლინგი, ცნობილი ფეხბურთელი, რომელიც ასევე შავკანიანი ფეხბურთელია და

0: ან კარგია, ოღონდ ეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში. რომ ოღონდ ეს არ უნდა გააკეთოს შეხარ საქმეთა სამინისტრომ, ეს უნდა გააკეთოს სასამართლომ. ძალკე სტრუქტურა ამას აჭირდება.
1: გვაქვს ჩვენ ეს კიდევ ერთხელ გამოვიურდები, არის ეს სამოქალაქო კოდექსი თუ არის სისხლის სამართლის კოდექსი თუ რამე
0: ჯარიმის სფერო იქ არ უნდა ჩაწერილიყო მარტო საჯარო მოხელე და უნდა ჩაწერილიყო ნებისმიერ მოქალაქე. ამას არჩირდება სამართველო, არაფერი არჩირდება და მე თუ აღძრავ აი ამ ადმინისტრაციული კოდექსის ამა თუ იმუხლის საფუძველზე სასამართლოში განცხადები საქმე უნდა იმჭელოთ სასამართლომ, ვინ ეკითხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ანუ ხედავთ თქვენ, კანონში ცვლილება შევიდა და იქ მე და შე და ჩოვლებრი მოქალაქეები როგორც გინდა გულანწყონ საჯარო მოხელება ჩვენ მათ წინააღმდეგ განცხადებას ვერ შევიდათ, მაგრამ მათ შეუძლიათ რომ ჩვენ
1: თქვი რომ ჩვენი უბედურება და ამაზე სიჩუმე, ამაზე საზოგადოების დუმილი, ამაზე ოპოზიციას რო ეძახიან დღეს და რო ეძახიან ჩვენ ვართ ქვეყნის გადამრჩენებიო, რატო არ გამოდიან და რატო არ იღებენ ხმას? ის ხალხი რომელიც პარლამენტში ზის და თავის თავს ოპოზიციას უწოდებს, თუ გარეთ არიან, ქუჩაში არიან და სად არიან, ზუსტად ეს არის რომ თავის დროზე კიდევ ერთხელ ნებისმიერი კანონპროექტი, ნებისმიერი ხელისუფლების ინიციატივა, რომელიც მიმართულია საზოგადოების დაშინების, საზოგადოების უფლებების, სიტყვის

0: ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს და ამ შემთხვევაში მიეცეს. არა და ყველა ხელისუფლება ზუსტად მაგით მოდის, ყველა ხელისუფლება მოვიდა ყველა ჯერზე საზოგადოების ნდობა ზუსტად მაგით მოიპოვა, რომ იქნებოდა დემოკრატია ქვეყანაში, იქნებოდა სიტყვის თავისუფლება, იქნებოდა გამჭვირვალე მართლობა, არ იქნებოდა დიქტატურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე ყოველ წელიწადს უკვე ეს პროცესი პირიქით და თქვენ ახსენეთ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები და აქაც გვახსოვს ხო ყველა ახალი ხელისუფლება პირველყლა თითქოს ივანიშვილა გააგზავნა და ამ დროს რა ხდება რომ ნელა იმის მაგივრად რომ ჩვენი სასამართლო დაახლოვებოდა ევროსასამართლოს ჩვენი გადაწყვეტილებები ჩვენი ამ შემთხვევაში ყოფილიყო და ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები შემოსულიყო და სამართლიანი სასამართლოს პირობებში დამკვიდრებოდა და ის პრაქტიკა ქონოდა ჩვენ და რეალურად აი ამ კუთხით წასულიყო ნაცვლად ამისა დაშორდა საერთოდ დაშორდა სამართლიანობას არა არც ერთი გადაწყვეტილები თანაშემწე იქნებოდა თუ დივანი თვე 2 თვე 3 თვე თვენახევარი ტელეფონს არიგებდეს და არ პასუხობდეს ესეთი რამე გაგონილა ამიტომ ვიძახი რომ არა ინტერესებს
1: პასუხისგებლობის საფუძვლები არ არსებობს
0: კი ბატონო არავის არ აინტერესებს არც ევროსასამართლოს პრეზიდენტული გადაწყვეტილებები არც ევროკონვენცია არავის არ აინტერესებს არც საქართველოს საპროცესო კოდექსები, სისხლი იქნება სამოქალაქო თუ ადმინისტრაციული, არც ადმინისტრაციული სამართალწარმოება არ აინტერესებს ადმინისტრაციულ ორგანოებს. აქ არის ერთი რა, რომ აღრეულ წყალში კარგი თევზი და დიდი თევზი იჭირება.

0: მოუწოდა ოპოზიციამ ხალხს, არ მოხვიდეთ არჩევნებზე. აი ახლა წავიდეთ უნგრეთში. ორბანის ხელისუფლების წინააღმდეგ, ახლა ვინც გამოიმარჯვა, მადიანია თუ არ ვწდები, რომ მოეწოდებინა. ორბანს გამოუცხადოთ ჩვენ უნდობლობა, არ მივიდეთ არჩევნებზე, ამით დავამარცხებთ ორბანს. ხო, მიიღებდა 80%, ხო? ივანიშვილი როცა პოპულარული იყო 2013 წელში თბილისის არჩევნებზე დაჭირდა მეორე ტური. ეხლა როცა ამდენი სისხლიანი რეპრესირებული პოლიტიკა განხორციელდება თბილისში ამ აქციებზე და ტროტუარზეა ივანიშვილის ფაქტიურად ეხლა წარმოუდგენელია, უნდა მოიგო თბილისი, რითაც ჩამოიშლებოდა ივანიშვილის რეჟიმი. რა გააკეთეთ? თბილისში უთხრეს ხალხს, ადგილობრივ არჩევნებზე არ მიყვიდეთ? წავიდნენ, ხო უნდა სხვა ოპოზიციურ ძალები შემოვიდნენ? არა, შემოვიდნენ უკან და არჩევნებში უნდა მიიღონ მონაწილეობა ივანიშვილის ფაქტიურად ეხლა წარმოუდგენელია, უნდა მოიგო თბილისი, რითაც ჩამოიშლებოდა ივანიშვილის რეჟიმი. რა გააკეთეთ? თბილისში უთხრეს ხალხს, ადგილობრივ არჩევნებზე არ მიყვიდეთ? წავიდნენ, ხო უნდა სხვა ოპოზიციურ ძალები შემოვიდნენ? არა, შემოვიდნენ უკან და არჩევნებში უნდა მიიღონ მონაწილეობა, რო ივანიშვილის რეჟიმს ეს ოპოზიცია და უპირისპირდეს და არა შენაირი ადამიანი და უპირისპირდეს. აი ეგ არის პრობლემა.
1: ამიტომ არის ბატონიძეზე მე როცა ვსაუბრობ, ჩვენ არ აკვავს მეთქი და არ არის ოპოზიციური არც ოპოზიცია
0: და არც მაგრამ ივანიშვილის დანიშნული ოპოზიცია
1: არც ლიდერი ყავს და ზოგი ციხეში ზოგი ციხეში უშვებენ, ზოგი ნაცემია, ზოგი ეს, ხოლო ესენი ძალიან ლამაზად და კარგად შეფუთულები კიდევ კვლავ გვევლინებიან, ხო? და თავი კიდევ ჩვენი უბედურება, ქართველი ადამიანის უბედურება, რომ ყოველას პირველობა უნდა. არავის არ უნდა მეორე, მესამე და მეხუთე თყოფნა. პირველობა თქვენ ეხა თუ რეალურად ამ ადამიანებს სურდათ აი ამ ოპოზიციას, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება გაეშვათ, რატომ არ შეიძლებოდა რომ ერთი ადამიანის ირგვლივ, რომელიც იქნებოდა საზოგადოებისთვის მისაღები, გაერთიანებინა?

0: საქართველოს ეყოლება ოპოზიციაში ისეთივე ლიდერი, როგორც ეს იყო უნგრეთში. ადამიანმა თქვა, რომ ორბანს ხარს უჭერენ ოლიგარქები, ორბანს აქვს დიდი ფინანსური რესურსი, ერთადერთი რესურსი ჩვენი არის ხალხი. თუ 75% ადამიანების მოვა, ჩვენ გავიმარჯვებთ.
1: თვას მას არ შეუძლია მართვა. გადავიდა, ხო, გადავიდა რეჟიმზე, გადავიდა ყოველდღიურ იმაზე ფიქზე, თუ როგორ დააშინონ, როგორ იძალადონ ხალხზე და როგორ აიძულონ ადამიანები, რომ ჩაიკეტონ და ხმა არ ამოიღონ და არ თქვან და არ კონდეთ მათ იმის საშუალება და იმის სურვილი, რომ თავის უფლებების რეალიზება კონდეს. კიდევ ერთხელ საუბრო, არის სასამართლო სისტემა, რომელიც ხელისუფლების შეკვეთებზე არის ორიენტირებული და მოქალაქეების ბედი საერთოდ არ აქვს და ყავს ის ხელისუფლება, რომელიც ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ საუბრობ, ხოლმე რეჟიმი შენარჩუნდეს. რეჟიმი რო არ შენარჩუნდეს, ამას ჭირდება, რომ იმ საზოგადოების ერთიანობა, გაერთიანება, რომელიც საზოგადოებას გამოკვეთავს ლიდერებს, რომელიც ლიდერებს შეძლებენ ქვეყნის მართვას. და მე მოუწოდებდი ყველას, რომ რა შეიძლება იაქტიურონ და არ დაუშვან აი ამ კანონპროექტის მიღება.
0: მე მინდა დიდი მადლობა მოგიხატო დღევანდელ გადაცემაში მობრძანებისათვის. ჩვენ შევეხეთ დღეს ძალიან აქტუალურ თემას, ჩემი აზრით, საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და ემზადება რეჟიმი იმის

0: ჩვენ აი ამ კანონპროექტის მიღება.
1: მე მინდა დიდი მადლობა მოგიხატო დღევანდელ გადაცემაში მობრძანებისათვის. ჩვენ შევეხეთ დღეს ძალიან აქტუალურ თემას, ჩემი აზრით, საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და ემზადება რეჟიმი იმისთვის.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხვა:
1: მაგრამ ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი და ზედ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა, ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს, ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოზარი, ალაზნის ტალღა, მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიანი დაღლილი ქარი.
0: გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში.
2: ეს ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთოდ არ ყოფილიყო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ბღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ

0: ზე გამოსახულია ბღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ
1: კენჭაძის სურათის ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია. ხოლო მის ზემოთ მარჯნიუ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: შენ ამბობს სიტყვას, რომ არჩევნები გაყალბა მილიონჯერ თქვენ მე. და ამის გამო გაჯარიმებენ ერთხელ, მერე გაჯარიმებენ, მერე შეიძლება დაგიჭირონ, რაც ბოდვაა სრული. დედამიწის ზურგზე ნებისმიერ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩათვალოს, რომ არჩევნები გაყალბდა და ხმამაღლა ამაზე რამდენიც უნდა იმდენი ილაპარაკოს. ხობა დაგიჭირს. ანუ უკვე სახეზია უკვე ყველანაირი ეს გადახრა. ყველანაირი სახეზია. და ამ პირობებში შენ ახლა რომ გამოხვიდე და თქვა რომ აი ეს სახელმწიფო მოხელე არის მექრთამე, ან აი ეს სახელმწიფო მოხელე არ არის ნეობრივი ადამიანი, უზნეოდ მოიქცა, ამა შეიძლება ჩათვალოს რომ ეს კრიტიკა კი არ არის, ან ეს დაუშვათ აზრის გამოთქვა კი არა, ეს შეურაცხყოფა. აი ამაშია საქმე, განა თვითონ სულის კვეთება და აზრი გამოთქმული არაა სწორი, ეს აზრი შეესაბამება მეცნიერულ მოსამეცნიერთა მოსწერილი. ყველაფერო ადამიანის უფლებები არ იყოს დარღვეული. არც იმ ადამიანის უფლებები, რომ შეურაცხყოფა არ მიაყენონ და არც იმ ადამიანის, ვინც კრიტიკულას გა, აი ეს არ უნდა იყოს დარღვეული. თორე თუ ეხლა ესენი იმუშავებენ სამეცნიერო გაგებით დადებით კონტექსში, ამაში ცუდი არაფერი არაა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანით გაივსო ჭორებით, ლანძღვა გინებით და ყველანაირი შეურაცხყოფებით, რაც ვიმეორებ ჯერ შექმნა და ყველანაირად წააქეზა სააკაშვილმა და მერე აქეზებდა ეს ხელისუფლებაც.
1: ბატონ დავით, ზოგადად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციით არის დაცული. ახლა ყველა ჩვენი
0: აღარა დაცული, ხო ხედავ?
1: აა, ამას ვამბობ.
0: ახლა თუ იყვი რომ გაყავდა არჩევნები, აღარ ახალ დაცული.
1: აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე მიჩნდება ახლა ორი კითხვა. პირველი ის, რომ რამდენად სწორად იმუშავებს ახლა რაზედაც თქვენი საუბრეთ, რა შეიძლება საქმე, ყველა ჩვენი გადაცემა, აი ჩვენს გადაცემის მაგალითზე, არა, ჩვენ გვიწევს საუბარი ჩვენ და სამწუხაროთისე ხელისუფლების უარყოფით მხარებზე და ნაკლოვანებებზე და ეს უნდა ჩაითვალოს იმათ, რომ ჩვენ რაღაცა შეურაცხყოფას ვაყენებთ.
0: არ ვიცი, ჩვენ უნდა გავაგზელოთ საუბარი როგორ საუბრობთ და რას როგორ ჩათვლიან და ვინახავთ.
1: ეხლა მეორე კითხვა მაქვს კიდე ბატონ დავით, ეხლა თქვენ საუბრობდით და გეთახმებით ამაში სრულად, ძალიან დიდი ქარცეცხლი გადავიარეთ ჩვენ როგორც ქართული ოცნების მხრიდან, ისე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რამხელა შეურაცხყოფები მოდიოდა იგივე ამ ინტერნეტ ქსელებში. ეხლა ეს მანქანა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ჩამოაყალიბა და სპეციალური სამსახურები

0: და გეთახმები თამაში სრულად, ძალიან დიდი ქარცეცხლი გადავიარეთ ჩვენ როგორც ქართული ოცნების მხრიდან, ისე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რამხელა შეურაცხყოფები მოდიოდა იგივე ამ ინტერნეტ ქსელებში. ეხლა ეს მანქანა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ჩამოაყალიბა და სპეციალური სამსახურები აბა და არ დაეთანხმო, მაშინვე მოდის, აი სწორედ ის მანქანა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ ხელფასიანი მანქანიდან, მოდის არ არგუმენტირებული ლანძღვა. იმათაც ხომ უნდა მოეთხოვოთ პასუხი, არა?
1: ორივე მხრიდან ხდება და ორივე მხარეს უნდა მოეთხოვოს. ეხლა სააკაშვილის მომხრეები, რომლებიც ხან ეძახდნენ თავის თავს სააკაშვილის მომხრეებს, მერე აღარ ეძახდნენ, ეხლა ვერ გავიგე ვინ არიან, ხან ლიბერალებს ეძახიან, ხან ის, მაგრამ ზუსტად ესე იქცევიან ისინიც.
0: დე.
1: ზუსტად ესე, შენ რაც გინდა, თქვი, თუ რამეს სიმართლეს ან რაც გინდა ისაუბრე, იწება ლანძღვა გინება იქით ამ ხრიდანაც და ზუსტად იგივე დაუპირისპირა ქართულმა ოცნებამ. ამანაც ეგეთი ჯგუფები შექმნა და ეხლა ლაპარაკობს, თავიდანვე ამაზე ელაპარაკად. ჯგუფები ორივეს ყავს. უბრალოდ ქართული ოცნებამ იმდენი სისულელეს კი არ ვიტყვი, იმდენი სიცუდე ჩაიდინა. იმდენი ცუდი საქმეები გააკეთა. რომ შეაზიზღა

0: უპირესპირა ქართულ მოოცნება. მამანაც ეგეთი ჯგუფები შექმნა და ეხლა ლაპარაკობს, თავიდანვე ამაზე ელაპარაკათ. ჯგუფები ორივე სწავს. უბრალოდ ქართული ოცნება იმდენი სისულელეს კი არ ვიტყვი, იმდენი სიცუდე ჩაიდინა. იმდენი ცუდი საქმეები გააკეთა. რომ შეაზიზღა. საოცრება, ნუ გადაცემაში ვიყავი რა, რა ეს
1: ცხელის გამ ინტერნეტზე ეს.
0: იქ ვისაუბრებ, თქვათ, კითხვა დამისვეს და გავეცი პასუხი ამ მომთან დაკავშირებით.
1: დიახ, ვინ დაიწყო მე, სწორედ ეს შეკითხვა იყო, დიახ.
0: აი, იქაც ესეთი რაღაცაა, ესე იგი, რაც გინდა შენ არგუმენტი, მტკიცებულება, დღეს გვაქვს ხო შორის მომზადებული მტკიცებულება და ვაჩვენებთ მე. რაც გინდა თქვი, იქ სააკაშვილის მომხრეები თავის ლანძღვა, გლანძღავენ, რომ არა არა, ნუ ეს გადაიქცა პროპაგანდის ერთ-ერთ ელემენტად.
1: კი, პირდაპირ თქვენი

0: მარტივად თქვა, რომ სააკაშვილის გუნდი თავიდანვე ემზადებოდა ამ მომისთვის. თავიდანვე. და ემზადებოდა თვითონ მიხეილ სააკაშვილი ამ ტერიტორიების გასაყიდად და ჩასაბარებლად, ლაპარაკია კოდორზე და ცხინვალზე.
1: ცხინვალზე,
0: დიახ. და ახალგორზე, ო, ახალგორზე. და ეს ჩანდა ჯერ 2006 და 7 წლებში, როდესაც მათ მიიღეს 4 სხვადასხვა დოკუმენტი. კანონი და კანონქვემდებარე აქტები მიიღეს, სადაც ჯერ აი პირველად წარმოედგინეს კოდორის ხეობა გამოაცხადეს ზემო აფხაზეთად.
1: დიახ, ჩემო.
0: ამაზე თუ გახსოვს, რამ ხელა უმი გქონდა, ესე იგი ჩვენ მაშინ ოპოზიციაში ვიყავით, ახაც ოპოზიციაში ვართ, მთელი ცხოვრება ოპოზიციაში ვართ და მთელი უმი გქონდა, რომ ნუაკეთებთ ამას, ნუაცხადებთ კოდორის ხეობას ზემო აფხაზეთად. და ნუაცხადებთ ახალგორზე, საერთოდ პრეტენზია აღარ ქონდა ოსებს. საერთოდ.
1: დიახ.
0: ნუაცხადებთ ახალგორს. აა, უნდა გამყაროსო რომ აი მსოფლიოშიო ვიღაცაები რომ ამბობენ აფხაზეთი საქართველო არ არისო, აიო საქართველოს შემადგენლობაში ხო არისო კოდორის ხეობა? ამას რო დაერქმევა ზემო აფხაზეთიო, ესე იგი ყველა გაიგებსო რომ საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთი. აი ესეთი სრულად იდიოტური არგუმენტი ქონდათ. და იგივე ამბობდნენ რომ ახალგორს ჩვენ ვაკონტროლებთო, ჩვენ შემადგენლობაში არისო და ამას რო დაერქმევაო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო თუ რაღაც ეგეთ სახელი მოიგონეს, აიო მაშინო გასაგები იქნებაო რომ ოსეთიო. ის კი არა, მიხეილ სააკაშვილი ერთხელ ჩავიდა ამერიკაში. მე თვითონ უყურე, მე თვითონ ამ კადრებს და თქვა რომ აიო სააკაშვილებიო, ჩვენ ვამბობენ რომ

ესე იგი ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია თუ რაღაც ეგეთ სახელი დაარქვა. და ეს პირველ ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს პირიქით სამზადისია იმისთვის, რომ ამას მერე თუ მოყვა საომარი და დაადგინა ახალი საზღვრები, თვითონ მოაწერე ხელი ახალ საზღვრებს და ეხლა რომ ამბობენ, რომ აი რუსეთის ოკუპაცია და რუსეთმა ოკუპაცია რა საზღვრებზე განახორციელა? იმ საზღვრებზე, რომელსაც ხელი მოაწერა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც უფრო ფართო საზღვრებია, ვიდრე ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს რო იყო. იმაზე ფართო საზღვრებია, რაზეც აბან მოაწერა ხელი. და ამ საზღვრებზეა ახლა ეს ტერიტორიები. ჟურნალისტი, რომელმაც პირდაპირ ეთერში ილაპარაკა, რომ საქართველოს რომ გაყიდა ეს ტერიტორიები, მოლაპარაკებებს აწარმოებდა საქართველოს მხრიდან ფარულ მოლაპარაკებებს, ბოკერია და დვორკოვიჩი რუსეთის მხრიდან იყო პუტინის წარმომადგენელი და ბოკერია იყო სააკაშვილის და მათ თი შეთანხმება იყო ამის გაყიდვა. აი ეს ილაპარაკა პირდაპირ ეთერში მაქსიმ, არსებობს ვიდეო ამისი, ვიდეო კადრები. ჩვენ სპეციალურად მოვამზადებთ ამაზე გადაცემას, ყველა ამ ვიდეო კადრებს ვანახებთ საზოგადოებას და ანუ ამას უკვე ჩაფიქრებული ქონდა ეს საომარი მოქმედება. ჩვენ ხო ეს არ ვიცოდით და 18 მაისი იყო, მე ეს იქ ვილსაუბრე ეთერში და ჩვენ ჩავედით აფხაზ. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ საშუალება, რომ ერთად ვიარსებოთ ყოველგვარი ფიქრების გარეშე, რომ თქვენ ვიღაცა სადღაც როდესღაც აღიდა, ვერ უნდა თქვენ ქართველები ხართ წინამდვილეში. 75% გენეტიკური კოდი არის თქვენი, რომ ქართველები ხართ და იქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ უნდა შევრიგდეთ პირველ რიგში, მოდი დავანებოთ თავი ამ საკითხებს. მოდი სხვანაირად დავაყენოთ საკითხი, იმიტომ რომ კერპთაყვანისმცემელი აფხაზები ავიდნენ დიდ რიფშის თავზე და იქიდან ჩვენ დაგვწევლეს ქართველიერი და იქ არის ტაძარიც და საკერპოც და იმდენი ვილაპარაკეთ, ვიჩხუბეთ ერთი სამჯერ, იქ სუფრა იყო რა თქმა უნდა.

0: 2008 წელს შევედით და გვიან მერე წარმოიდგინე თავიდან რუსულად ლაპარაკობდით, ну დავლიეთ რაღაცა. მერე მე გადავედი ქართულზე. და მერე სუ ქართულად ვილაპარაკეთ, გამოგვაცილეს, ილორის ტაძარში შევედით, ერთად სანთელი დავანთეთ რაღაცა და საზღვრებს არც ერთმა ტელევიზიამ. რატო? იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმისგან ქონდა დავალება ეს.
1: დე.
0: მერე დავიწყე პროცესი, აი ამ 400 კაცის შეგროვების, ბუნებრივია ახლა. აფხაზები ამბობდნენ, რომ ეს უნდა იყოს გამოჩენილი ჩვენიერი შვილები. ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ვერავინ ვერ დავითანხმე, რატო ვერავინ ახლა? მაგალითად რეზო ამაშუკელი თანახმა იყო. თქვათ, ბუნებრივი, ან ოთარმე გუნეთუ ხუცესის თანახმა იყო მაგალითად და კიდე იყვნენ იქ თანახმა ხალხი, მაგრამ 400 კაცი კი არა, რეალურად 40 კაცი ვერ შევკრიბე. რატო? ანდროს წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვარ. თქვათ, მეღვინეთუ ხუცესი, ქავთარაძე, გოგი, აბა, ყველას დაეკონტაქტა. არ ვიცი ხა მივიდა და ელაპარაკა და უთხრა არავითარ შემთხვევაში არაფერში არ მონაწილეოთ და ძალიან გაჭირდა ამ ხალხის შეგროვება და მე ვერ ხვდებოდი მიზეს ასეთი კარგი საქმე კეთდება და უკავშირდით იმ აფხაზებს და უთხარით რომ ნუ ხო არ ვეთყოდით რომ ეხლა ვერ ვაგროვებთ 400 კაცს უთხარით რომ ეხლა არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები რომელზეც ეხა საუბარი არ არის და 2 სექტემბრისთვის ვიქნებით ზად ესე იგი ჩვენ შევთანხმდით რომ 2 ივნის ეს მოხდა 18 მაისს
1: დე
0: და რო არ გადაგვედო დიდად შორს ეს თემა, იმათმაც იქვე, სანამ ჩვენ იქ ვიყავით, წერილი მიწერეს ბაღავს და ბაღაშმა დაადო რეზოლუცია იქვე, რომ და

0: ეს არის მთავარი, აი დააკვირდით უბრალო რაღაცას. ვთქვათ, ახალი პანდემია დაიწყო, აი ჩვენ გქონდა კოვიდის ახლა დაიწყო ახალი რაღაც, COVID-17, ახალი პანდემია. ეხლა თუ ჯანდაცვის მინისტრი ჩვენ გვეტყვის, რომ არ აიცრათ და ამას მოყვება ძალიან ცუდი შედეგები, ან პირის გზა უნდა შემოგთავაზო, რომელიც უკეთეს შედეგს მოიტანს. ანუ საჭიროა კეთილის სულის კვეთება და გზა, რომელიც უკეთეს შედეგს მოიტანს. თუ შენ გაკეთილი სულის კვეთება, მოდი ყველა ავიცრათ, რომ გადავრჩეთ. და მოიტან ისეთ აცრას, ან ისეთ წამალს, რომელიც ყველას ან ბევრ ხალხს მოკლავს, შენ დამნაშავე ხარ უკვე და მოღალატე ხარ ერის, იმიტომ რომ ამას ან პირიქით თუ შენ გამოხვალ და ხალხს ეტყვი, რომ არ აიცრათ არავინ და ამას ასევე მოყვება კატასტროფული შედეგები, ესე იგი დამნაშავე ხარ. და თუ დადებითი შედეგები იქნება, მაშინ გმირი ხარ. იგივეა აქაც. შენ გინდა აღადგინო ტერიტორიული მთლიანობა. შენ რო თუ ამის მერე უფრო მეტ ტერიტორიას დაკარგავ, თუ ამის მერე ახალგორს დაკარგავ, კოდორს დაკარგავ და აღიარებაც კი მოხდება, უკვე ხარ დამნაშავე და მოღალატე, რანაირი კეთილი სულისკვეთებაც არ უნდა ქონოდა წინასწარ. თუმცა მე ვამტკიცებ, რომ მიხეილ სააკაშვილს საერთოდ არ ქონდა კეთილი სულისკვეთება, ამას თავიდანვე ქონდა განზრახული სპექტაკლი ამ ტერიტორიების ჩაბარება და ამას შეეწირა ათასობით ქართველი სამხედრო და მოსახლეობა.
1: ბატონ დავით, გადასა.
0: გადასა, გაუმრად
1: გადასა, ხო არც ერთი გასროლა არ
0: გაკიდა, მაგრამ თავარ აზრს ვამბობ. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს და პირველ პირს აქვს უფლება, რომ აღა დაი ორი სოფელი რო დაგეკარგა, დამნაშავე ხარ და 200 დასახლებული პუნქტი რო დაკარგე და შენ მიერვე დადგენილი საზღვრები, რომელიც უფრო დიდი იყო ვიდრე საბჭოთა დროს, იქ რომ მთლიანად მოწინააღმდეგის ხელში გადავიდა და აღიარება მოხდა, ეს უკვე ღალატის ტოლფასი ქმედება თავიდან, რომც ქონოდა კეთილი სულის კვეთება. მაგრამ ამის მერე დაიწყო ომი, ჩვენ არ დაგვიწყია.
1: დიახ,
0: ეს ამის მერე დაიწყო უკვე, როდესაც სრული კრახი და მარცხი განიცადეს, რაც თავიდანვე ჩანდა. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, არ დაიწყოთ ეს მოქმედებები, ეს დამთავრდება კრახით, მაგრამ ამათ

0: უშუალოდ. გაყიდა ეს ყველაფერი, მოლაპარაკება ქონდა, ჩააბარა და იმიტომ ამოიღო პუნქტები. ახლა იქო რის სანაცვლოდ გააკეთა? ფული აიღო. მე რა ვიცი რის სანაცვლოდ, მე რას მეკითხებით? აგენტი იყო KGB-ს. იყო საგ, აი ეხლაც, ვინ არის უკრაინის? უკრაინა არის ომში რუსეთთან. დაზვერვის უფროსი ვინა? გენერალი მალამუჟი. ეს კაცი გენერალი საბჭოთა დროსაც იყო. და ეხლაც არის უკრაინის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. ორჯერ იყო, ჯერ იყო საბჭოთა დროს KGB-ს გენერალი იყო, მერე რო განთავისუფლდა უკრაინა, დამოუკიდებელი გახდა, იყო დაზვერვის უფროსი, საგარეო დაზვერვის. მერე სხვა იყო, სხვა ეხლა ისევ დააბრუნეს, ეხლა კლავ საგარეო დაზვერვის უფროსი. რომელიც თავის პირით ყובה რომ მე ვიყავიო სააკაშვილის და პოროშენკოს კურატორიო KGB-ს. სრული კურსი გაიარა და წერილი მივეციტო საქართველოსში რომ ამან გაიარა სრული.
1: ეს ობიექტივის ფილმშიც ხომ არის მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული?
0: ამის მერე ეს კი ობიექტივის ფილმშიც არის. ნამდვილად პირენ არ დაგვიწყია რუსებმა დაიწყეს. სტრასბურგში ჩადიან და ხელს აწერენ რომ ომი თვითონ დაიწყეს და ამტკიცებენ იქ ესე არ წერიაო. აი ახლა მე ამოვიღე მე ვთხოვ ახლა ოპერატორს რომ ეკრანზე უბრალოდ გამოიყვანოს ტექსტი, აი ამ ტექსტში წერია სიტყვა სიტყვით წერია ვინ დაიწყო ომი, ჯერ მინდა ვთქვა რომ ეს რა არის. ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო რეზოლუცია, ამ რეზოლუციის ნომერი 1833. რა წერია ამ რეზოლუციაში, რა თქმა უნდა ყველა პუნქტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფედობო ფორმატს ვერ გაართვეს თავი. კი ბატონო, მეექვსე პუნქტში წერია რუსეთმა საპასუხო მოქმედებები განახორციელა და მანაც დაარღვია ყველანაირი ადამიანის უფლებები. აქ ვინმე ხო არ რუსეთს არ ამართლებს, ან საქართველოს არ ამტყუნებს. აქ სულ სხვა რამეა. თავარია ერთი წინადადება, რომელიც ჩვენთვის არის მომაკვდინებელი და ამ წინადადებას მოაწერა ხუთმა კაცმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებიდან. ეხლა ეს წინადადება როგორ ჟღერს? სამწუხაროდ ეხლა მე კარგად ვერ ვხედავ, აი რომ წავიკითხო. კარგად, ახლა შორს არის გამოყვანილი ჩვენგან ეკრანიდან, მაგრამ

0: ისტვის, ანუ რა წერია? აქ წერია რომ ქართველმა სამხედროებმა რომ დაბომბეს ხინვალი, აქიდან დაიწყო ახალი ეტაპი, სრულმასშტაბიანი ღია, სრულმასშტაბიანი
1: ომი. ოქტების თანმიმდევრობაც მაგას მიგვითითებს, ბატონ დავით. მეოთხე პუნქტში წერია რომ რუსი სამშვიდობოები იყვნენ, მერე მეხუთე პუნქტში აი ეს
0: გაზეთა
1: მეექვსე პუნქტში
0: ჩვენ დავბომბეთ და ამან გამოიწვია ახალი ეტაპი, ანუ ომი. პირდაპირზე ახალი ეტაპი გამოიკვეთა და ეს ეტაპი იყო ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებები, ანუ ომი. და აი ეს არის მომაკვდინებელი წინადადება, რომელსაც ხელს აწერს ნაცმოძრაობის ხუთი წევრი იქ. თალბატონი ჩიორაბძანდება და თაქტაკიშვილი, კანდელაკი არის ბატონი გიორგი კანდელაკი, იქ ბატონი გოგა გაბაშვილი, მე მგონი თუ არ ვთები დარჩეაშვილი დავით, აღარ მახსოვს ახლა ყველა. მოაწერეს ამას ხელი და ეხლა ამტკიცებენ რომ არაო, იქ არ წერიაო რომ ომი ჩვენ დავიწყეთო, ჩვენ ამას არ როგორ არ წერია, ხა ბრმები ხო არა ვართ, კაცო. შეიძლება და სულ მუდმივ ტყუილში არიან, ტყუილში. ახლა ნუ რა ვთქვა, ქართული ოცნება აქ არაფერში არ შეარაა და დამნაშავე საერთოდ არ არის. ისე მათყუარობის კუთხით სხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არ ჩამოუვარდება იმათ, ესენიც უმათყუარები არიან, მაგრამ ახლა ესეთი დანაშაულებები ამათ არ ჩაუდენიათ ეს.
1: თუმცა ბატონ დავით, სააკაშვილი რომ დააპატიმრეს თავიდან არც ედავებოდნენ ამ მოღალატეობრივ ქმედებებს და სულ რაღაცა თითიდან გამოწოვილი თემები დაიწყო ქართულმა ოცნებამ მისი გასამართლება. ბატონ დავით, ჩვენ საუბრობდით ახლა სწორედ აი ამ დეპარტამენტის შექმნაზე, რომელსაც მოხვა ახლა ამდენი საუბარი.

0: არა მსგავსიანებს. ეხლა ესენი ხმამაღლ ამბობენ თან თავშიწონებს მდინარაზე და ამბობს რომ გასამაგდაო და კარგი შედეგებს ვიღებთო. ამიც ხალხს აშინებენ, მე მგონი, ისეთ ეს დაშინების
1: მეთოდი. რა თქმა უნდა აშინებენ კაცო, 80,000 ჩანაწერი გამოაქვეყნეს. ღვთლებს რატო უსმენდნენ? ღვთლები რევოლუციას უწყობდნენ? ეკლესიის დამონება სურდათ და იმიტომ. და ეკლესია შეჭრილები არიან წარმოუდგენელი მასშტაბებით ესე. ახლა ჩვენ არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ რა არ ვიცით, რამდენი აგენტურა რა ყავთ, ვინ არიან და რა, ყველაფერი ვიცით და მოვა დრო ამასაც ვილაპარაკებთ.
0: ბატონ დავით,
1: ხო ესენი ძალიან ძიმე და უზნაო საქციელებს ჩადიან. ყველგან
0: შეიძლება ეს ცოტა დრო გაგრჩება ბატონ დავით, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ, სწორედ აი ამ გადაცემაში იყო ასეთი საკითხი და ესეთი კითხვარი დასმული თქვენთან, რომ პრორუსულია თუ არა ეს ხელისუფლება და რუსეთის სასარგებლოდ ადგავს თუ არა ნაბიჯებს და მინდა აქვე გითხრათ, რომ საქართველოს კიშინიოვში ევროსაბჭოს მინისტერიალზე არ შეუერთდა შეთანხმებას ტრიბუნალი პუტინისთვის, ასე ერქვა შეთანხმებას, რაზედაც ქალბატონი ბოჭორიშვილი საუბრობს, რომ ჩვენ ამითო რისკებისგან დავიცავით ქვეყანაო და საფრთხეს არ შეუქმნითო ჩვენს ქვეყანასო. რა რისკებზია საუბარი ეს ერთი და
1: ის, რომ ქართული ოცნება თავის მონაფლობელური ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს, არ ნიშნავს პროგრესულობას. ნებისმიერი პარტია, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც აშენებს ქვეყანაში მონაფლობელობას, აშენებს ერთნაირად. არ არსებობს მონაფლობელობის აშენების 5 ან 7 ვარიანტი. მონაფლობელობა წესით ერთ ვარიანტში შენდება და ამიტომ კორეაშიც, რუსეთშიც, თუ თქვათ, არ ვიცი, ირანში, თუ კიდე სადმე სხვაგან, ყველგან ერთნაირი გზით, ერთნაირი მეთოდებით და ამიტომ აი ამ სააკაშვილის მომხრეებს უჩდებათ ეგეთი განცდა, მაგრამ ეგენი ხო საერთოდ ყველგან და ყველგან

0: არჯერა სააკაშვილის მომხრეებს, რომ დღეს ქართულ ოცნებას და საქართველოს და რუსეთ შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა, უკიდურესად. აქ არა მარტო იმიტომ, რომ არის მართლა წურთნები ნატოსი, ვთქვი მე იქ და ეს რა წურთნებია, ესეთია თუ ისეთი არის წურთნები. ჩვენ სხვადასხვა პოზიციებს ვიკავებთ ბევრ საკითხში. ეს გეუბნებით, რომ რა თქმა უნდა ხშირად ესენი ისეთ ნაბიჯებს გავან, რომელიც რუსეთისთვის სასარგებლოა და მოსაწონი, ხშირად გავენ ისეც, რომელიც არ არის მოსაწონი და მტრულია. მაგრამ ესენი თუ დგავენ მათთვის სასარგებლო ნაბიჯს, რუსეთის გამო არ დგავენ, თავის გამო აკეთებენ ყველა. ამათ არადარდებს არა მარტო რუსეთი და ამერიკა და ევროპა, თითოეული ჩვენთაგანი, არც ერთი ქართველი კაცი არადარდებს თავის გარდა, თავის ფულის, თავის სკამების, თავის ძალაუფლების გარდა ამათ არავინ და არაფერი არადარდებდა. რუსეთზე იდარდებენ ახლა ესე. მაგრამ ამის გაგება არ სურს და ვერ მიიღებს ამ აზრს სააკაშვილის მომხრეები და ვერს გაიგებენ. ჩვენი რა მოიწურა და დიდი ბოდიში და დიდი
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: უნდა სხვანაირად ვძლიოს ვებეთს, მე ვიცი რაც ხოხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიო ღმერთოს მგალობელი.
1: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: დამიცავს ყვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევს იარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
1: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ნოდარ მამისაშვილი, გამოჩენილი მეცნიერი, გამოჩენილი კომპოზიტორი და მოუკიდებლად აღწერეს სამგანზომილებიანი ჟღერადობის სისტემა. 1987 წელს ნოდარ მამისაშვილმა შექმნა საეკლესიო ზარების რეზონანსული განაწილების აკუსტიკური სქემა. ნოდარ მამისაშვილს განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი წყალში ხმოვანი ტალღების გავრცელების, ენერგეტიკული ინფორმაციის აღდგენის, ბიორეზონანსული რხევის, ბიორეზონანსული და ენერგეტიკული ველების ურთიერთქმედების და ადამიანზე ხმოვანი ტალღების ზემოქმედების საკითხებში. ნოდარ მამისაშვილი გახლდათ 6 სხვადასხვა სიმფონიის, 2 ბალეტის, 1 საბავშვო ოპერის, 24 პიესისა და 10-ობით კამერული, საორღანო, საგუნდო, საფორტეპიანო და სხვა მუსიკალური ნაწარმოებების ავტორი. ნოდარ მამისაშვილი ასევე წერდა მუსიკას კინოფილმებისა, სპექტაკლებისა და მულტფილმებისთვის. ნოდარ მამისაშვილის მუსიკალური ნაწარმოებები შესრულებული იქნა ბელგიაში, პოლონეთსა და გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებში. ნოდარ მამისაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი. აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში.

0: 5000 კილომეტრი გადალახეს. 5 თვე სახლიდან შორს გაატარეს. და უცებ ლესიამ პროექტი დატოვა.
1: ღმერთო, ძალიან მეშინია. მეშინია.
0: მაგრამ ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება. გერბიან საფასურის ახალი წამყვანი მსახიობი პიოტრ რომანოვი გახდა. ისლამაზი, ძლიერი და მამაკაცურია. მაგრამ გაუძლებს თუ არა ის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის გამოდი გველოდება და როგორც ყოველთვის ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. გასული უქმეები ჩვენ კოვბოების ქალაქ საკრამენტოში გავატარეთ. ხარო, მოდი აქ. ლაჩარს მეძახის. ჩვენი შემდეგი გაჩერება მორმონების ნაკრძალი Salt Lake City-ა. საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
1: ჯერ წესიერად არ გაგვიცინე ერთმანეთი და შენს გამო

0: ერთი ტანკი მხოლოდ მე მყავს. ჩემ მანქანაზე დიდი მხოლოდ ავტობუსია. თავიდანვე ჩანს ფინარის აქ მთავარი. საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
1: Salt Lake City-ში ბიუჯეტურ ტურისტსაც შეუძლია ქალაქამდე კომფორტულად ჩასვლა. თუ გინდათ $15 ტაქსით? თუ გინდათ $2 ნახევრად ავტობუსით? თუ გინდათ საერთოდ უფასოდ საექსკურსიო მიკროავტობუსით? გამარჯობა.
0: ცენტრამდე წაგიყვანოთ?
1: დიახ. თუ გაჩერებაზე მარტო ხარ, ეს იგი მარტო შენთვის იქნება პერსონალური ექსკურსია. აღმოჩნდა, რომ ეს შატლი უკანასკნელი დღეების წმინდა იესო ქრისტეს ეკლესიას ეკუთვნის. ჩვენ მათ მორმონებს უწოდებთ. გახსოვთ ასეთი ახალგაზრდები ბეჯებით, რომლებიც ჩვენს ქალაქში დადიან?
0: Salt Lake City ძალიან მზიანი და სასიამოვნო ქალაქია. არ ვიცი, შეიძლება ეს გაზაფხულის ბრალია, შეიძლება დათოვლილი მთები და მზიანი ამინდი ერთმანეთს ძალიან ლამაზად ერწყმის.

0: შენობაში 12 მოციქული ეხმარება. ისინი მინისტრები ვით არიან. არის ფინანსთა მოციქული. ეკონომიკის. მოკლედ ყველაფერი გასაგებია. ეკლესია 200 წლის წინ უმუშევარმა ჯონ სმითმა დააარსა. ლეგენდის თანახმად თვალას. აქ ქვა იყო. შუშის მაგივრად. ის ამ სათვალით უყურებდა ოქროს ფილებს და თარგმნიდა. რაც ჯონმა გადათარგმნა, ყველაფერი მთავარ წიგნშია შეტანილი, რომლის მიხედვითაც ყველა მორმონი ცხოვრობს. აი ისიც. აქ ეს წიგნი ბიბლიაზე მნიშვნელოვანია, დამიჯერეთ. ამ წიგნის ავთენტურობა 100%-ია. 215 მაგისტრალი.
1: დიდარ ტურისტს შეუძლია მორმონების აქტივობებს თავი აარიდოს. ამისთვის Salt Lake City-ს საზღვრებს უნდა გასცდეთ. იქ ნამდვილად უკეთესია.
0: მორმონების ეკლესიის მსახურების ადმინისტრაციული შენობა. აქვეა ბანკიც. აი ეს მაღალი შენობა. ისიც მორმონების საკუთრება. ეს კი ჯოზეფ სმითის განდაკება. სიტყვები აღარ მაქვს, გავჩუმდები. დიდრულია. დიდრულად ცხოვრობენ. Salt Lake City-ის მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ქალაქის მთავარი სიმბოლო მორმონების მთავარი ტაძარია. გარედან ის გრაფ დრაკულას სასახლის ჰიბრიდს გავს.

დიდრულად ცხოვრობენ. Salt Lake City-ის მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ქალაქის მთავარი სიმბოლო მორმონების მთავარი ტაძარია. გარედან ის გრაფ დრაკულას სასახლის ჰიბრიდს გავს. ძნელეთით არის მოცული. საიდუმლოება. რას აკეთებთ მან? რა ხდება ისეთი, რაც არ უნდა ვიცოდეთ? ამბობენ, რომ იქ ზიარების საიდუმლოება იმართება. მაგრამ როგორ ტარდება ეს რიტუალი? მორმონების გარდა არავინ იცის. რამდენი ხმაური ატეხეს და არავის არაფერს აჩვენებს. მაინტერესებს რა ხდება.

0: ხდება. მაგრამ როგორ ტარდება ეს რიტუალი? მორმონების გარდა არავინ იცის. რამდენი ხმაური ატეხეს და არავის არაფერს აჩვენებენ. მაინტერესებს რა ხდება.
1: აქ არის მწვანე ველები. კლდოვანი მთები. ერთი სიტყვით საოცარი სილამაზეა.
0: ქალაქი მოაბი 122 მაგისტრალი.
1: გამარჯობა. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მდედრული გასართობი მდინარე კოლორადოს კანიონში სწრაფი კატერით გასეირნება. ისთვის განსაკუთრებული ნავია საჭირო. პატარა, სუბუქი, სრაფი და დაბალი ძირით, რომ წყალქვეშა კლდეებზე ძირი არ დაიზიანოს. და კიდევ ისიც ისთვის, აი ამისთვის.

ერთეულისთვის განსაკუთრებული ნავია საჭირო. პატარა, სუბუქი, სწრაფი და დაბალი ძირით, რომ წყალქვეშა კლდეებზე ძირი არ დაიზიანოს. და კიდევ ვიცით რისთვის? აი ამისთვის. შეხედეთ ამ კლდეებს. ისინი უზარმაზარი გოლიათების მიერ განადგურებული ციხესიმაგრეების ნარჩენებს გვანან.

0: ქვეყანაში. მსოფლიოში ყველაზე დიდი არქივია. აქ მთელი მსოფლიოდან მილიარდობით გარდაცვლილი ადამიანის მონაცემები ინახება. ყველა მსურველს შეუძლია აქ მოსვლა და თავისი წინაპრების შესახებ ინფორმაციის მოძიება. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს ჩვენ ბიბლიოთეკაში მოგზანება.
0: შეგიძლიათ დავეხმაროთ. ჩემი ნათესავების პოვნა მინდა.
1: ეს გრეგია.
0: გამარჯობა, სასიამოვნოა.
1: გრეგი, თქვენს ყველა კითხვას გასცემს პასუხს. დავიწყოთ.
0: მადლობ.
1: დაბრძანდით.
0: ყველა მსურველს აქ ერთი მოხალისე ემსახურება, რომელიც თუ მოგინდებათ, მთელი დღე იჯდება თქვენთან.
1: რეჯინა, მომიყევით თქვენი ოჯახის შესახებ. სადაიბა

0: რომელიც მილიონობით დოლარი ჯდება.
1: ოღო.
0: აი ყველა რეგიონის, ყველა ქალაქის შესახებ არის წიგნები. სანქტ-პეტერბურგი. სოვნის წიგნი. კიევი. ბოროტიენები ამბობენ, რომ ეს წიგნები მორმონებს იმისთვის უნდათ, რომ გარდაცვლილები თავის რელიგიაზე მოაქციონ. დიახ, მორმონების რელიგია მათ მიმდევრებს უფლებას აძლევს ნებისმიერი გარდაცვლილი ადამიანი თავისი რელიგიის მიხედვით მონათლონ. ამისთვის კი მათ მუქტარი სულების ზუსტი მონაცემები, სახელი, გვარი, გარდაცვალების თარიღი და ადგილი ჭირდებათ. ეს რა თქმა უნდა რთული დასაჯერებელია, მაგრამ მაშინ რატომ ყიდულობენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მეტრიკებს? რატომ იღებენ მონაცემთა ბაზების ასლებს? ეს ალბათ მორმონების მთავარი საიდუმლოა.
2: გასართობია.
0: გამარჯობა, მე პენი ვარ და დღეს თქვენი მსგავსი მე ვიქნები.
2: ხუმრობთ? ჯიპინგი არის ის, როდესაც სპეციალური მანქანით ციცაბო გზებზე მიდიხართ. რა გზები ეს ხომ? ეს ხომ ველური კლდეებია. ამ გზას ეშმაკის შურისძიებას უწოდებენ.

0: უამრავ ლამაზ ადგილას გაემგზავროთ. აი კიდევ ერთი, გობლინების ველი.
1: Раси ламазия.
0: ვერც ვიფიქრებდი, რომ დედამიწაზე ასეთი ადგილი არსებობს. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე ვარ. გობლინების ველი უდაბნოს შუა გულში განმარტოებული ადგილია, სადაც ასობით ათასობით ქვის ფიგურა დგას. ინჩამ გამოთავა.

0: ირადად მე მესამე ვერსია მაქვს. რა ხუდოსები ეს ნამდვილი კომიქსების და მულტფილმების პერსონაჟები არიან. აი მაგალითად, აი ეს ძაღლის თავი. ნახეთ როგორ გავს. აი ცხვირი თვალი. ბლოკები. ეს კი ლოგო გინას მაგობს, ვიმა ქვებს გამუდმებით რეცხავს. ისინი ნაყინის ბურთულებივით დნებიან და ათეული წლის შემდეგ შეიძლება საერთოდ აღარ დარჩნენ. ამიტომ ეს ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, რომლის ნახვაც უნდა მოასწროთ. Harvard Avenue.
1: Мормонების გვერდზე ჩემს მოთხოვნას ერთი ოჯახი გამოეხმაურა. თანაც რუსულენოვანი. წავიდეთ, გავიცნოთ. გამარჯობა, გამარჯობა. მორმონების რელიგია ჯერ კიდევ სახლში, სამარაში მიიღო. მისი ცოლი დანა კი მეხუთე თაობის მორმონია. ერთმანეთი გაიცნეს და ქორწინდნენ და ახლა პატარა მორმონებს ზრდიან. ალბათ დაღლილი ხარ, წამოდი თქვენს ოთახს გაჩვენებთ. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. დიდი მადლობა. სახლი ძალიან მყუდროა. დიდი სამზარეულო. დიდი მისაღები, სადაც ყველა ტელევიზორს უყურებს. ეს თქვენი ოთახია. მადლობა. დიდი მადლობა, რა ლამაზია. საოცარი ხალხია.

0: აქორწილო კაბას მოგაგონებთ. ეს მორმონების ეკლესიის მართველის უმცროსი ცოლის ოთახია. უმცროსი იმიტომ ამბობ, რომ ის მხოლოდ 20 წლის იყო. მისი უფროსი ცოლი კი 60-ის. და ის ამ სახლის პირდაპირ ცხოვრობდა. ესეც სასადილო, სადაც მთავარი მორმონი თავის მეუღლესთან ერთად სადილობდა. ეს ოთახი, სადაც ის გაზეთ მორმონის მაცნეს კითხულობდა. აქ კი კიდევ ერთი საძინებელი. აქ ალბათ ჩვენი წინამძღვრის უმცროსი ცოლის სიდედრის ოთახია. Harvard Avenue.
1: როგორი გემრიელი სურნელი ტრიალებს?
0: შემოგვიერთით.
1: საღამოს მიშამ და დანამ ვახშამზე
0: ერთი რამ აღარ არსებობს. მე რომ მრავალწოლიანობა მოვინდომო, ეკლესიიდან გამრიცხავენ. ასე რომ, ყველაფერი შეიცვალა.
1: ჯერ ვერავინ ვერ იპოვა. დანა, თქვენ ხომ მორმონების მეხუთე თაობა ხართ? იქნებ თქვენი ბაბუა, დიდი ბაბუა იყო მრავალწოლიანი.
2: Прадед.
1: დიახ, ჩემს დიდ ბაბუას ბევრი ცოლი ყავდა. კიდევ ერთი მითი. ამბობენ რომ წყვილებს სექსი მხოლოდ ბავშვების გაჩენისთვის აქვთ. ეს ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა. გავიგე რომ მორმონები მიცვალებულებსაც ნათლავენ. მართალია?

0: Salt Lake City-ში მთელი დღე არქტოებს გრძნობენ, რომ თითქოს ძალიან ეშმაკურად გამოშავებენ. ჯერ უფასო ავტობუსით გიწრევენ, რომელსაც სადმე სხვა ადგილას კი არა, მაინც და მაინც მორმონების მთავარ ტაძართან მიყავხართ. იქ უკვე მომზადებული მოხალისეები გელოდებიან. ისინი გიყვებიან, რა კარგია მორმონობა და უფასო წიგნსაც გჩუქნიან. მორმონებმა ქალაქში უამრავი უფასო ღონისძიება მოაწყვეს. უფასო არქივი, უფასო კონცერტები. შენ უბრალოდ მიდი, ყველა მოხარულია შენი სტუმრობით. ყველა გიღიმის. მაგრამ თითქოს
1: დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთ მამაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წყვეტს. Harvard Avenue.
0: სამზარეულოდან თეფშების და დანაჩანგის ხმა ისმის. მე მგონი ყველაზე გვიანავდექი. ტრადიციულად მორმონების ოჯახში ოჯახის წევრები ერთად სადილობენ.
1: თუ წინა აღმდეგი არ ხართ, ჭამისინ ყოველთვის ვლაცულობთ.
0: რა თქმა უნდა,
1: პრობლემა ხომ არ არის? კარგით, მაშინ დანას ვთხოვოთ ვლაცვა თქვას.
0: მომიცი. მადლობა ახალი დღისთვის, ჯამთელობისთვის. მადლობა, რომ საკვები მოგვეცი. სხვათა შორის მორმონების ოჯახში არ არის ჩაი და ყავა. მათთვის ეს აკრძალულია. დაგვეფარე და დაგლოცე. ამინ.

0: მასშტაბი უბრალოდ დაუჯერებელია. ეკლესიის საკონცერტო დარბაზის და სტადიონის ნაზავია. წარმოიდგინეთ, დარბაზში 21000 ადამიანი ეტევა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მე რეგინა ვარ.
0: სასიამოვნოა.
1: მიშა მითხრა, რომ დღეს მეგობრებთან ერთად სასროლად მიდიხართ.
0: დიახ.
1: შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე.
0: რა თქმა უნდა, შეიძლება.
1: ჩვენ უქმეებზე მწვადების შესაძლებლად მივიდივართ ქალაქგარეთ. სოლტ-ლეიკში კი დასვენების დღეებში თუკიახ.
0: ახლოს იყო.
1: პირველი წარუმატებლობის შემდეგ საოცარი აზარტი იყვიძებს. მოვარტყი. არის. კიდევ ჩამოვაგდე. ასე რომ მიფრთხილდი ჩემო მომავალო ხმარო. ასე ხომ ხმარს ვერასოდეს ვიშოვი. ლინკოლნის მაგისტრალი.
0: გასაკვირია, მაგრამ სოლტ-ლეიკ სიტიში ვიპოვე გასართობი, რომელიც მორმონებს არ უკავშირდება. რადგან ოლიმპიურ ქალაქში მოხდი ესე, თუ ზედმეტი $60 გაქვთ, შეგიძლიათ ნამდვილ ბობსლეის სასრიალო გზაზე ისრიალოთ. არ შემიძლია. შორიდან ასეთი საშიში არ იყო. ძალიან მაღალია. მზად არის? თქვენ ხართ მზად? მე არ. მე არ ვარ მზად. და სწრაფად დადის? 105 საათში 105 კილომეტრი ასეთი სისრაფით მანქანით არ დავდივარ. და როგორ უნდა ვმართო? ასეთში არასდროს მჯდარ ვარ. მე ყველა მოსახლეებში გგონია რომ გადმოვარდები და ყველა ძვალს დაიმტრო. მაგრამ მადლობა ღმერთსა ყველაფერი მათემატიკური სიზუსტის

0: რაც ყიდულობ ორ ბურგერს და თუ ორივეს 12 წუთის განმავლობაში შევჭამ. ბინგო! $1000 მოვიგებ. ორი ბურგერი 12 წუთში ეს ხომ ადვილია. თუ ბურგერს 1 საათში შეჭამთ, მაშინ $200 მიიღებთ. ესეც არ არის ცუდი. არსებობს ორი წესი. მაგიდიდან ადგომა არ შეიძლება და რაც თებსია, ყველაფერი უნდა დაამთავროთ. ან კიდევ ერთი მინიშნება. ბარი პასუხს არაგებს თუ თქვენ სიხარბის ან სიძუნწის გამო მოკვდებით. კარგით, ხელს ვაწერ.
1: შეძლებ.
0: მადლობა. გოგონამ, რომელმაც 12 წუთში ორი ბურგერი შეჭამა, ჩემზე გამხდარი და პატარაა. თან ორჯერ. მოდით მოუგოთ ამ ხალს. 1 2 3, წავიდა. ციცაკისგან პირში ნამდვილი ჯოჯოხეთი ტრიალებს. უკვე ნახევარი საათი ამ საშინელ ბურგერს ვებრძვი. და ამ დროის განმავლობაში ისინი არ დაპატარავდნენ. მორჩა, $1000 ხელიდან გაუშვი. $200 მოგების შანსი ჯერ კიდევ მაქვს.

0: ამის ჭამა საერთყვარს. მეგობრებო, ფრთხილად იყავით. პირში ცეცხლი და საშინელი გულძმარვა ამფულად არღირს. Liberty Park-ის რაიონი.
1: ძალიან მომწონს ჩვენ გადაცემაში ბოთლის დამალვის ტრადიცია. ჩვენ ხვალა აქ აღარ ვიქნებით. იღვლიანი ადამიანები კი $100 იპოვიან. Salt Lake City-ში ჩვენი განძი Liberty Park-თან ეწებეთ. შესასვლელთან ზურგით დადექით და პირდაპირ წადეთ. South 900 და East 600-ის ქუჩების კვეთაზე. წვანე გზამყოფიდან გაუხვიეთ მარცხნივ და გაიარეთ

0: მოიცადეთ, მე ხომ ჯერ არ შემიკვეთავს.
1: არალეგალურად საზღვარს გადავკვეთავთ. არ მინდა ემიგრანტობა. არ მინდა. თავად სიკვდილს ვესტუმრებით და ბოლოს და ბოლოს ხარს კებით დავიჯერთ.
2: ნელი მაუწყებლობა.
3: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.

0: ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრი

0: ას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. გრიგოლ წერეთელი, ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი, მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ კლასიკური ფილოლოგის ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ხორაციუ ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე ცნობია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე

0: ქართველოს არის ევროპული ტიპის ქვეყანა, ქართველი ხალხი ევროპული აზროვნების მქონე ხალხია ისტორიულად, ხოლო რაც შეეხება ქვეყნის მისწრაფებას, ეს ევროპისკენ არის სწრაფვა, თუმცა ამავდროულად უკმაყოფილებას გამოთქვამს ბატონი კობახიძე კოპენჰაგენში აქციის დაშლის ფორმებზე. ფასებთ ამ დამოკიდებულებებს, ამ მიდგომას, უნდა დაიწყოს თუ არა რუსეთთან დიალოგი, უნდა განახლდეს თუ არა დიალოგის პროცესი პირველ რიგში ალბათ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით, იმიტომ რომ ვერანაირ ცვლილებას ვერ ვამჩნევთ არც რუსეთის მიმართულებით ქართული ოცნების მხრიდან. როგორია თქვენი პასუხები ჩვენს კითხვაზე? როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს, რომელიც ამ დრომდე გვაქვს სახეზე, და როგორი ქსურთ, რომ ჩვენს ქვეყანას ჰქონდეს საგარეო პოლიტიკა და საგარეო კურსი სწორედ აი ამ მიმართულებებით? ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: მოგესალმებით. ბოლო ზამთარში ქართველებს უნდა დავდგეთო, ეკოვანდე მიდა საქართველოს სიკიკა ფასკლა ქართველებს ქართველებს და ისე ეჩოკეთ, ეს არაცო საკუთინა იქამდე მერე ცები კეგერთან რომ მივედითა უკვე გასაჭყაბავად ქონდა საქმე მოხვიცი პაჟარი და ნელა გამოძვერით ზევენტურეთ გუღრა ჯიჩ ესე იგი მე ყველაფერი უბედურობა თავზე მოგვახვია რა დაგვიჭეჩა რა დირექტი რას სისულელებს რა სულებზი კონსტიტუციაში რა ჩავწერეთ,
0: რა გიგდებით? მადლობა. დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი პათოსი და თქვენი სათქმელი, ქალბატონო, მადლობთ კიდევ ერთხელ ზარისთვის. 557 88 95 88. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს და როგორი ქსურთ, რომ იყოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით რუსეთთან დიალოგის განახლებას თუ მიიჩნევთ საჭიროდ, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი კვლავ გაყინული გვაქვს ჩვენ? როგორ აფასებთ იმას, რომ მთელს მსოფლიოს მოიხსენიებენ, თითქმის მთელს მსოფლიოს, როგორც დიპ სტეიტის აგენტს?

0: ჩვენ ევროპა ჩვენი მომავალი ევროპასთან არაფერს არ ქონია ჩვენ ისეთი კავშირი ევროპული იდეოლოგია ჩვენ მიუღებელი ჩვენ აღწევებული ცივილიზაცია ჩვენი ტრადიციები ჩვენი კულტურის ჩვენი ცხოვრების წესი ნამდვილად არ ვინა მაგათ ცხოვრების წესი განმოღება აგენდაში ჩვენ მაინც და ყოველ წელიწადს ვნახულობთ
1: აი როგორ იგნებავთ ამაზე უფრო გამოკვეთილად რომ გითხრათ საგარეო კურსი ჰქონდეს საქართველოს რა მნიშვნელოვანი მიზნები უნდა იყოს
0: თუ საფრთხეობა გულისხმობთ რა თქმა უნდა თუ სიტუაციაში უნდა გავითვალისწინოს და
1: რუსეთის თუ ჩვენი ინტერესი უნდა
0: გაფისნესო ქვეყანა იღუპება დაუბრის სხვაზევა თუ პირდაპირ გეთახმებთან შეიძლება ფასაში ქართველების რაოდენობით სოფლები შეახტება სოფლის განათლება შეახტება ამას გეთახმებით მაგრამ ერთი ამერ ეკლესია ამას საუბრობთ ერთი ალბათ გამოსავალი რა არის აი რა გავაკეთო არის ესე იგი ნაცები კატეგორიის მიღებები დამნაშავეები ბოროდიზალა არის ხოცები რომელიც მიზანი არის თავისი კაპიტალის შენარჩუნება ლიბერალური იდეოლოგიით რომელშიც აღდგება ეროვნული და პატრიოტული ისე რომ რამდენი ქართველი დაიმა და რამდენი დაიღუპა რამდენი ინგლისი შემოვიდა

0: კარგით ახლა
1: ეს უფრო ეს ევროკავშირი უნდა ნაცებსა და მას ხოლა ბანდა რო კარგი გუნები შემოდი და იყვებებია მათით და ცხოვრობენ უთანტერა რა შეიძლება რუსეთს
0: ქალბატონო
1: ჩვენი ინტერესები არა ინტერესებსა ჩვილებერო თალიათი ინტერესები გატარდეს და ჩვენ ხელისუფლება არ აქვს ნორმალური რომ გაიჭიროს ისეთი პოზიცია რომ თავისი ქვეყნის ინტერესი იყოს ყოველთვის
0: აი აი ეს არის მთავარი
1: ინტერესი კაი ცხოვრება კაი უგუნება კარგი რატო ჩვენი ზარგაცობა ეს და რატო საქმენოთ მომას ყველაფერი ლეკიტები სამა სამოდად ლარას ნაბამდეა
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო, იმაში გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ პოლიტიკოსების ოპოზიცია იქნება ეს თუ ხელისუფლება, ნომერ პირველი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი გაიტანოს საერთაშორისო ასპარეზზე. პირიქით კი არ უნდა ხდებოდეს, რომ აქ პოლიტიკოსები ზოგი რუსეთის ინტერესით წავდეს, ზოგი ირანის და ზოგი დასავლეთის. არა, ნომერ პირველი ჩვენი ინტერესია გეთანხმებით. დღეს ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთი აზერბაიჯანის კონფერენციის ფარგლებში კიდევ შეხვედრები იყო. დღეს ირაკლი კობახიძემ წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ევროპელ ლიდერებს მიმართა, რომ ჩვენ რომ აქციებს ვარ ბევთო საქართველოში, ამაზე ბრაზდებითო. და აბა კოპენჰაგენში უარესი რომ მოხდაო, ამაზე რატომ არ ბრაზდებითო? ჩვენო ევროპული ქვეყანა ვართ. მოკლეშინაარსი ეს არის, ზუსტ ციტირებას არ ვახდენ. და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი ყოველთვის აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა დღის წესრიგშია და შემდეგაც იქნება დარწმუნებული ვარ, მეზობელი ქვეყანა რა

0: რატომ არ ბრაზდებითო? ჩვენო ევროპული ქვეყანა ვართ. მოკლე შინაარსი ეს არის, ზუსტ ციტირებას არ ვახდენ. და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი ყოველთვის აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა დღის წესრიგშია და შემდეგაც იქნება, დარწმუნებული ვარ, მეზობელი ქვეყანა. რა გულმიდგომებსაც მხოლოდ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად და ფინანსური სიკეთისთვის აკეთებენ თავიანთი თავის. მე ასე ვფიქრობ, თუ არ მეთანხმებით, ღია ეთერია და ბრძანეთ. კვლავ ზარია ეთერში, მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ბატონო ელია, გეთანხმებით სრულიად.
0: დიახ.
1: მე მოკლე თვითმი დრო აღარ დავკარგე.
0: დიახ, დიახ, მადლობა.
1: ისევ შემოვიდნენ პირდაპირ ეთერში.
0: დიახ, მადლობთ, დიახ.
1: რაც იცია, იმას აკეთებენ. ჩვენ და საუბედუროთ, ესენი ხელისუფლებაში არ უნდა იყვნენ. დიახ. შეიძლება პროტუაზე ნუტაზგები. ეხლა ხელმძღვანელობიდან ახალგაზრდები და იქიდან მოაწყობდები
0: შეგახსენოთ ზვირფასო მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო რომ ობიექტივმა გამოაცხადა საკუთარი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები და ეს მორმენალი სტრიქონის სახით გადის ეს არხი დახურვის პირას არის ღიად მინდა ვთქვა და ეს საფრთხე რეალურია თუ გსურთ რომ სიმართლის ხმა კვლავ ისმოდეს მხარი დაუჭირეთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს და მიიღეთ მონაწილეობა ამ მაუწყებლობის შენარჩუნებაში. ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები ახლაც ჩანს ეთერში და მე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ ზურაბს იმისთვის რომ 50 ლარი შესწირა ობიექტივის გადარჩენის ფონდს. ბატონ

0: მხარი დაუჭირეთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს და მიიღეთ მონაწილეობა ამ მაუწყებლობის შენარჩუნებაში. ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები ახლაც ჩანს ეთერში და მე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ ზურაბს იმისთვის, რომ 50 ლარი შესწირა ობიექტივის გადარჩენის ფონდს. ბატონი, შემოწირულობა. კვლავ ზარია, უბრუნდებით თემას. გამარჯობა, გისმენთ.
1: მოგესალმები, ბატონ ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ბატონ ილია, აი დღევანდელი თქვენი ინტერაქტივის შესახებ მინდა ერთი ორიოდეს თქვით მოგმართოთ.
0: დიახ.
1: აი, ჩემი გადმოსახედიდან, ბატონ ილია, ევროპის ზოგიერთი ქვეყნები, ზოგიერთი კი არა, ალბათ უფრო მეტი საქართველოსთან მიმართებით ძალიან არაობიექტურები არიან. ეს ჩემი თვალსაზრისით და ხო ყველა სხვადასხვა აზრი აქვს. რაც შეხ

0: ჩემი გადმოსახედიდან ბატონო იდეა ევროპის ზოგიერთი ქვეყნების ზოგიერთი კი არა ალბათ უფრო მეტი საქართველოსთან მიმართებით ძალიან არაობიექტურები არიან. ეს ჩემი თვალსაზრისით და ხო ყველა სხვადასხვა აზრი აქვს. რაც ჩვენ 10ჯერ ვარ გამოგვივიდეს, ასეულობით გვჭირდება დიალოგის დაწყება რუსეთთან. რო რაღაც
1: დიახ. დიახ.
0: ძალიან გჭირდება და
1: აი რა მინდა გკითხოთ, საწყისი თემები რა უნდა იყოს დიალოგის?
0: დიო, არ არიან პროუსები, ნე და იყონ ისე პრამე შეცვლილიყო მართლა. მაგრამ გეთანხმებით რომ არ არიან პროუსები და რუსეთთან გჭირდება ყველაზე მეტად დიალოგი. ჩვენ რაც უბედურობა გჭირს?
1: დიახ, დიახ.
0: თავარი თემა ის უნდა იყოს, ასე თუ დათმება პოლიტიკა რუსეთთან, ალბათ რატო ამაზე არ ფიქრობს? ეს ძალიან მეტყვი.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია გეთანხმებით, რომ დრო გადის და აღარ არის მოცდის შესაძლებლობა. გავიდა 100 წელზე მეტი და თურქეთის მხარეს დარჩენილი საქართველო ჩვენმა ახალგაზრდობამაც დაივიწყა და ჩვენმა პოლიტიკურმა სპექტრმაც. გადის ეს დრო და აფხაზეთს და ცხინვალსაც დაივიწყებს, ალბათ ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ ოდესღაც ჩვენი ხალხი და სანამ ჯერ კიდევ რაღაც შესაძლებლობები არსებობს, მოქმედება საჭირო და დიალოგის მომხრე ვარ მე. კი, ბევრი ამბობს იმას, რომ რა აზრი აქვს რუსეთთან დიალოგს, რაზე უნდა ველაპარაკოთ, ზოგადსაც მიგვიღებს სავარაუდოდ. ხედავთ, რომ ევროკავშირში ჩვენი მიღება ძალიან შორეულ პერსპექტივაში მოჩანს, ну, დღევანდელი ვითარების ფონზე. მარტო ვართ. და მარტო უნდა შევძლოთ რაღაც გამოსავლის მოძებნა ქვეყნის გამთლიანების მიზნით. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს, რომ ყველა დიპსტეიტის აგენტია მხოლოდ ირანი, მონღოლეთი და კენია და მსგავსი ტიპის ქვეყნები არიან კარგი? გისმენთ?
2: მოდი მივეთქვი რა, ყველა თავაზე გავიჩიშეთ და გამოსავალზე ფიქრობთ რა, როგორ შევძლოთ ეს ხელისუფლება და როგორ მოვიცეროთ ეროვნული თავრობა?
1: დიახ.

0: ის როგორი იქნება როგორ შეატარებ თუ ხალხი გამოიყვეთენ ერთი ლიდერი აიჩიო ნუ არჩენილი ხალხმა იცოდეს რომ არიან ნაცები არიან ეს მილიარდერების კასტა ქართული ოცნება და მესამე არის რეალური ძალა და აი ეს რეალური ძალა დიდი შანსი ექნება რომ გამოიმაგოს და პარლამენტში მოვიდეს თუ არ გამოიმაგოს ვერ გამოიმაგოს თავისუფალ ხალხი
1: ოცნასმა ასე კი არ თქვა რომ მარტო მე ვარ და ჩემთან გაერთიანდითო დიდი ერთობა შეიქმნა და ერთიანად მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში. აქ ცალ-ცალკე არავინ არ იდგა, ერთად იყვნენ ყველა.
0: ეგრე არ ყოფილა რა ბატონო.
1: როგორ არისო არჩევნებში ერთად მიიღეს?
0: ალიასი ბატონი დავით ახალბაურა იყო ლიდერი და მე პატარა პარტია უკავადა ისინ ხან უერთდებოდნენ ხან მიდიოდნენ. ეს არ არის გეერთიანება. ახალი სახელი, ახალი სახეები, ერთი ლიდერი.
1: თქვენ ვის ხედავთ ლიდერად სხვა პარტიებს შორის რაღაც გაერთიანება რომ დადგეს? პირადად მე ვხედავ რომ დავით თარხანმოურავი ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ლიდერებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურაა თავისი ცოდნით და დამსახურებით.
0: მიტინგები, პატრიოტების მიტინგები, აქციო, ან ევროპა, როგორც შეიძლება
1: იგი. როდის მოხდა ეს ჩემო ბატონო, რას ლაპარაკობთ?
0: ამერიკის დემოკრატია მოაქვს ლიბიაში და კარგი რა ეს როგორ შეიძლება.
1: კარგით, გასაგები ეს თქვენი პირადი აზრია ნაცების აქციებიო? ეროვნულ აქციებად მონათლავ თუ რას ამბობთ ვერ გავიგე მე როდის იყო ეს ეთქვა დავით თარხანმოურავს არ ვიცი თქვენ თუ ამბობთ იმას რომ ახალგაზრდების პროტესტზე საუბრობ და ის და მეც ხშირად ვსაუბრობდი რომ ტროტუარზე დგომისთვის ცენზურის შემცველი კანონების გაპროტესტებისთვის და სხვადასხვა აქტივობებისთვის ადამიანს

0: 5-1, ასევე ტელევიზიით მთელ საქართველოში. საინტერესო თემა გვაქვს და საინტერესო იქნება თქვენი პასუხებით, როგორც დასავლური მიმართულებით საგარეო კურსს, ასევე რუსეთთან მიმართებაში და აზიასთან განსაკუთრებულ მჭიდრო კავშირებს, რასაც ამყარებს ხელისუფლება, ეს იქნება აფრიკა, მათ შორის აი კენიის ლიდერ შეხვდა ახლა ირანთან მჭიდრო ურთიერთობები, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან, უვიზო მიმოსვლა ინდოეთთან და მსგავსი, მონღოლეთში ვიზიტები და ყვავილებით შემკობა რაღაც. მოკლედ, ბევრი სათქმელი გექნებათ დარწმუნებული ვარ, ზარია და მოკლედ.
1: წლის მანძილზე ჩვენი ქვეყნის მიღებ. მე სურვილი მაქვს ბავშვობის დროინდელი შვეიცარული ქვეყანა უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა, შვეიცარიის ნაირი ქვეყანა.
0: დიახ.
1: მეთანხმებით არის.
0: გეთანხმებით, ნამდვილად და დანამდვილებით გეთანხმებით.
1: აი, ნამ თუ რუსეთს მიღება უნდოდა, დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ვიცი, მიღებაც უნდოდა, მიიღო ის ქვეყნები, ხო? ეხლა ამათ აკუთვენ ვატყუებს შვილო ნატოს, ევროკავშირიც და ყველა რაღაცას ვატყუებს. მე ვგრძნობ და ნეტა პოლიტიკა

შევთავაზებ ასეთი ტიპის გადაცემებს. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს? როგორი გსურთ რომ იყოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით? ეს ორი შეკითხვა გვაქვს ჩვენ. თუ მოგწონთ, გითხარით, რატომ მოგწონთ, თუ არ მოგწონთ, მაშინ უკვე გითხარით, როგორი გსურთ რომ იყოს. ზარია გადაცემაში. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგი, ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ ბოლომდე, კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით უნდა გთხოვოთ და თქვენს საუბარს გავიგონებთ ძალიან კარგად. დღეს ირაკლი კობახიძემ მიმართვა გააკეთა, ღია წერილი გაავრცელა დასავლელი ლიდერების მიმართ, სადაც მან ისაუბრა, რომ საქართველო არის ევროპული ტიპის ქვეყანა, ისტორიული აზროვნება აქვს ევროპული ქართველ ხალხს და სწორედაც რომ მივისწრაფით ევროკავშირისკენ, თუმცა უკმაყოფილებას გამოთქვამს აქვე ბატონი კობახიძე, რომ მაგალითად კოპენჰაგენში, დანიაში თუ

0: გავდება. თუ გავიგიათ, როდისმე ვისმენთო საქართველოს ვისმენ ტერიტორია წამოეღოს. ყველა არის დამზერილი, ესე იგი რა
1: თქმა უნდა. ყველა მხრიდან.
0: და ესენი ხელს უწყობენ. ძალიან უწყობენ ხელს. პატარ-პატარათი, დავით გარეჯები, ფერეთი მიტოვებული, აისა აფხაზეთი ისა რა არ გაუკეთა ქართველებმა რუსებს, რა პატივი არ ვეცით სტალინის თამადობით, ბერიას თამადობით. ამას როგორ აკადრობენ, ესე გვაწამებენ ჩვენ ტერიტორიაზე, ვერ შევსვა მე დედულეთი მაგ აფხაზეთიდან. რა უნდათ ვერ გავიგე, მე უკვე ასაკიანი ონკოლოგიური კაცი ვარ, მაგრამ ჩემი
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურს და როგორ იქსურთ რომ იყოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით? ეს კითხვები გვაქვს დღეს. როგორ აფასებთ იმას, რომ ქართული ოცნების გუნდი დასავლურ ქვეყნებს დიპსტეითის ინტერესების გამომხატველებად მოიხსენიებს, ხოლო უმეგობრდება აზიურ ქვეყნებს და მჭიდრო ურთიერთობებს ამყარებს განსაკუთრებით არაბებთან? ამ დროს კი რუსეთთან მიმართებაში რა ხდება თქვენი აზრით? ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემები გვაქვს და უნდა წარიმართოს თუ არა რაიმე ტიპის?
2: ეხლა კარგი არის?
1: კარგად ისმის. დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: რუსეთი არაფერს არ დაგვიბრუნებს. ეს არის ილუზია. ხალხის ილუზია. რუსეთი არაფერს დამბრუნებელი არ არის. რუსეთი არის ჩვეულებრივი ოკუპანტი. სტალინის ვერ დაუნახეს ტიპეთ, ეგ აიგოთო. თვილი შეჭირა და ცოდახალში ციხეში ჩაუწევს თვილი. რა უნდა და სტალინში ციხეს მოკარო? სამთა კავშირის გმირი იყო. რუსეთი არის დაუნახავი. რა სიკეთე უნდა გაუკეთო? ვერ ხედავ არ თვლის იმას სიკეთეს, რომ მოკეთო.

0: მადლობა, ჩემო ბატონო, რომ დაგვირეკეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ ეთერში, როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. შეგახსენებთ, რომ ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ გავრცელდა პრემიერ-მინისტრის ღია წერილი, სადაც ის ამბობს, რომ ჩვენო ირანისკენ, კენიისკენ, არაბთა გაერთიანებული საამიროებისკენ მიიწევს ჩვენი ქვეყანა მთელი ძალებით და შორდება სხვა ქვეყნებს. ეს მოგწონთ თუ არა და ამ ფონზე რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების საკითხზე? რა ნაბიჯებია აქ საჭირო, რომ თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით დაიწყოს რაიმე მოქმედება? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, შინ როგორ ხარ?
0: არა მიშავს, დიდი მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
1: მე ერთი ჩემთან
0: შინ.
1: ესე იგი, მომიწმინეთ თემი აზრი ასეთია. ის ქვეყნები, რომლებიც მასონების გავლენის ქვეყნები, აქედან გამომდინარე რუსეთთან დიალოგი აუცილებელია. რუსეთ პუტინს ეპრტის 50 ქვეყანა, ევროპის 50 თუ არა მეტი. რა დააკვით რა? ისი რატო ვერ დააკვით ვერაფერი? იმიტომ რომ მართლმადიდებელი ქვეყანაა და ღმერთი არ დაუსვენს მართლმადიდებლობის ამოძირკვას. აკრო შემოდია და ბერსოვიკა არ დალობენ ის რუსეთი და რის დამპრობენია რუსეთი? მაშინ თურქეთი დამპრობენია. ყველა ის ქვეყნები ინდიპრობდა საქართველოს ყველა დამპრობენია. ქვედალოცინებო თვითონ შემარტაზე აღიარება.
0: მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა. გავიგეთ მთელი მთავარი სათქმელი თქვენი გამოსვლისა. 557-48-55-88. კიდევ ერთხელ ვიტყვი მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ ჩვენი მიზანი კი არ უნდა იყოს, რომ რომელიღაცა უცხო ქვეყნების ინტერესები საქართველოსში გავატაროთ. არც ამისკენ უნდა ისწრაფოდეს, არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია და არავინ საერთოდ. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ქართული ინტერესები გავიტანოთ ყველგან, მთელს მსოფლიოში, ყველა ქვეყანაში. სუვერენიტეტი გვინდა, თვითმყოფადობა გვინდა, მაგრამ ამავდროულად

0: მე აფხაზეთიდან გახლავა. ხოდა ყველა მოვლენე რაც ბოლო 30-35 წელი ელი ხდებოდა აფხაზეთში ყველაფრის საქმის კურსი ვარ.
1: დიახ.
0: მე აგვეცილებია მიტინგები დაიწყეთ. ყოველ დღეს ხუთი კონსტიტუცი მოედანზე 5000-დან 10000-ამდე კაცი. მე ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახდით
1: მაგას. დიახ, დიახ.
0: იმ პერიოდში ჩვენ ხდებოდა არძიმბას ხელისუფლება. აქ შეოდნენ შემარგაღის მარიონეტები, პუჩისტები. და მათთანაც გვხდებოდა საუბარი და ჩვენ ქართველები აფხაზეთიცაა.

0: თავიანთ დესტრუქციულ საქმიანობას. რომელმაც აფხაზეთის ომამდე მიგიყვანა.
1: ჩემო ბატონო.
0: ერთი საინტერესო მოვლენა იყო.
1: გესმით ჩემი ხმა?
0: კომიტეტში.
1: უკაცრავად მომისმინეთ ერთი წუთით. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, იქნებ დასასრულისკენ
0: საქმე მიდის ომისკენ, ჩვენ ომი არ გვინდა. თქვენ პოლიტიკოსებმა უამრებ მათ მოაწყო. ჩვენ შევხვდით აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული კი არა, ის იყო სეპარატისტული ორგანიზაცია სამბას. სერგეი სამბას ვეუბნები. საქმე ომისკენ მიდის. მოდი ჩვენ აფხაზები, ქართველები და ყველა მცხოვრების ოხუმელებისა შევიკრიბოთ და გავაჩავატოთ ერთი მიტინგი და დავგმოთ.
1: რა გიპასუხეს რა?
0: მან თქვა, ომია ვიმოთო და საქმე მიიყვანოს ომას.
1: გლობა უკრაინას ვეღარ გადავწუდებით, დრო გვაქვს ძალიან ცოტა. მე იმიტომ არ შეგაწყვეტინეთ, რომ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები მოყევით ახლა პირდაპირ ეთერში და მინდოდა რომ თქვენი მონაყოლი ერთგვარად ისტორიას დარჩეს, იმიტომ რომ ამ გადაცემის ჩანაწერი ინტერნეტში განთავსდება და ბევრ ადამიანს დამატებით ექნება კიდევ შესაძლებლობა რომ მოისმინოს და ნახოს გარდა ტელემაყურებლისა და რადიომსმენელისა. ჩვენ თემას უბრუნდებით, როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელ საგარეო კურსს და საერთოდ როგორ აფასებთ საგარეო საქმეთა მინისტრის, პრემიერ-მინისტრის და ყველა იმ ადამიანის

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
1: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა არ წვიმს წვიმდა უცე შეწყდა მოვა მოვა აწი ისევ მოვა

როგორც საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი. 1966 წელს ის დაბრუნდა საქართველოში და ჩამოიტანა ელექტროკარდიოგრაფის და ელექტროფიზიოლოგიის უნიკალური დანადგარები, რომლებიც დანერგა თერაპიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. შემდგომი წლების განმავლობაში დავით ტვილდიანი იყო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული და სამკურნალო ფაკულტეტების თერაპიის კათედრის გამგე, სამკურნალო ფაკულტეტის დეკანი და ინსტიტუტის პრორექტორი. წლების განმავლობაში ის იყო ხარისხის მიმნიჭებელი კომისიის უცვლელი თავმჯდომარე, ინსტიტუტის მისაღები გამოცდების კომისიის თავმჯდომარე. 1989 წელს მისი თაოსნობით დაფუძნდა საქართველოში პირველი არასახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი აიეტი, რომელმაც ექიმების მომზადება დაიწყო საერთაშორისო პროგრამების შესაბამისად. ამ სასწავლებლის ბევრმა კურსდამთავრებულმა წარმატებით ჩააბარა ამერიკის, ევროპისა და აზიის სალიცენზიო გამოცდები და ამჟამად სამედიცინო პრაქტიკას ეწევიან მსოფლიოს წამყვან სამედიცინო დაწესებულებებში. სამედიცინო უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობენ მისი შვილები, პროფესორები დიმიტრი და ლევან ტვილდიანები. აკადემიკოსმა დავით ტვილდიანმა საფუძველი ჩაუყარა მსოფლიოში ჰელიოკარდიოლოგიის განვითარებას, დარგს, რომელიც შეისწავლის მზისა და დედამიწის მაგნიტური ველების გავლენას გულსის ძარღვთა სისტემაზე. მისი მეთოდით მსოფლიოს ბევრ წამყვან კლინიკაში დანერგილია მაგნიტოკომპენსირებული პალატები, რომელიც ავადმყოფებს იცავს მაგნიტური ქარიშხლების მავნე ზეგავლენებისაგან. დავით ტვილდიანი არჩეული იყო მსოფლიოს ბევრი სამეცნიერო აკადემიის და ასოციაციის წევრად, უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორად და დაჯილდოვებული იყო საქართველოს და უცხოეთის სახელმწიფო და სამეცნიერო ჯილდოებით. აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი არის 200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის და გამოგონების ავტორი. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით დაცულია 60-მდე მეტი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. მისი მონოგრაფიები დღესაც ბევრი კარდიოლოგის სამაგიდო წიგნია. დავით ტვილდიანი იყო ძალიან გულისხმიერი.

0: თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიტინა.
2: ისინი გიყურებდნენ.
1: იქით იყურებოდნენ.
2: არიცი მოწყალების თხოვნა.
1: ხო.
2: ძალიან შეეჩვია მდიდრულ ცხოვრებას, მიდი კიდევ ერთხელ.
1: ეს ტრადიციული პოლინეზიური გიტარა მას დამავიწყდა. დამავიწყდა, რა ქვია.
2: დღეს ჩვენ ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩამოვფრინდით. ეს ზღაპრული ქალაქი ვანკუვერია. გადაცემა გერბიან საფასურის გადასაღებ მოედანი.
1: თუ რასაც დუთიფრიდან მალე არ გამოვიდა, ყველას უნდა მომთავრდება. ლესა, სათხარ. რეგინა, უკვე აეროპორტში ვარ. შენთან მოსვლას ვაპირებდი, რომ მონეტა ამეგდო, მაგრამ უცებ. მაგრამ უცებ ერთი კაცი დავინახე. შვედივით. მაგრამ ვერ დავინახე, რომელ ქვეყანაში გაფრინდა. და მას გავყევი. მთელ სამყაროს მოვივლი, რომ ეს იდეალური მამაკაცი ვიპოვო. შენთან ერთად მოგზაურობას ახალი თანაწამყვანი ბიჭი გააგზელებს. ბიჭი წამყვანი ხომ მოგენატრა? არ გააბრაზო, კარგი ბიჭია.

0: ვარდე.
1: გული მეგლიჯება. გაუფრთხილდი. ვანკუვერის საცხოვრებლად საუკეთესო ქალაქად ითვლება. არაჩვეულებრივ კეთილგანწყობილი ადამიანები. პროდუქტი ნატურალური. ცხოვრება კი არა ნამდვილი სამოთხეა. ნახოთ, გამომივა თუ არა იდეალურ ქალაქში, იდეალური უქმეები.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ვანკუვერი.
1: სათხდებიან აქ ახლად გამომცხვარ მილიონერს. დღეს რამელის? ლიმუზინი? კადილაკი? ელექტრომობილი მატარებს. Tesla S85D. Tesla ახალი ტექნოლოგიების ნამდვილი ტრიუმფია. ჩემთვის ნაცნობი ჩვეულებრივი მანქანებისგან მას მხოლოდ საბურავები და საბარგული აქვს. სხვადან არჩენი უბრალოდ უნიკალურია. არ აქვს ძრავი და არც გადაცემათა კოლობი. არც კონუსის პედალია და საჭის ტრიალიც არ არის საჭირო. დაუჯერებელია მანქანა ტელეფონით იმართება. ისეთივია, როგორც ადრე დისტანციური მართვის მანქანები იყო. მაგარია. ძალიან სასარგებლო ფუნქცია. ასეთი არც

ვანკუვერი პირველივე წამებიდან სასიამოვნოა. ის ძალიან სუფთა და ნათელია. ცენტრში უამრავი ცათამბჯენია. მაგრამ ისინი არ არის დამთრგუნველი. მათში ლურჯი ცა და სიმწვანე აირეკლება. გამბლელის თვალს მხოლოდ ბეტონი და აგური არ ხვდება. პირიქით, თვალი თითქოს ღრუბლებში ისვენებს.

0: მივდივარ და თვალები აქეთ-იქით გამირბის. ვანკუვერი ძალიან ლამაზია.
1: ჩვენებთ, რისთვის მიიღო მან ეს ტიტული?

0: მოგეშვენებთ, რისთვის მიიღო მან ეს ტიტული. Terlow Street-ი.
1: დედრული მანქანა მყავს. ახლა მდედრული იმიჯიც მჭირდება.

0: West Georgia Street.
1: დიდრული მანქანა მყავს. დიდრული იმიჯით შევიძინე. ახლა სასტუმროში ძვირად ღირებული ნომერი მჭირდება და დამკაში გავალ. ვანკუვერში საუკეთესო სასტუმრო 5 ვარსკვლავიანი შანგრილა. სწორედ ის არის, რაც მჭირდება. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო პენთჰაუსი მინდა.
0: უკაც რავაცერ პენთჰაუს.
1: ვანკუვერში საუკეთესო სასტუმრო 5 ვარსკვლავიანი შანგრილა. სწორედ ის არის, რაც მჭირდება. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო პენთჰაუსი მინდა.
0: უკაც რავაცერ პენთჰაუს.
1: აღმოჩნდა, რომ ნომერი ადრე უნდა დამეჯავშნა. არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. ვიცი ეს როგორ? არა უშვი. ვანკუვერში კიდევ ერთი მდიდრული სასტუმროა. Fairmont Pacific Creamy. გამარჯობა. თქვენი სუპერ ძვირად ღირებული ნომერი შუშის კუბი. გაქვთ? დღეს მინდა.
0: დღეს? რეზერვი გაკეთებული გაქვთ?
1: არა, ჯავშანი არ გამიკეთებია.
0: უკაცრავად ყველაფერი დაკავებულია.
1: მადლობა. არკაც ყველაფერი დაკავებულია.

0: მარათონში მონაწილეობის მისაღებად მსოფლიოს ყველა კუთხიდან 15000 მორბენალი ჩამოვიდა. ჩემი უქმეები მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქში არც ისე კარგად დაიწყო. ამ მარათონის გამო ქალაქში ყველა სასტუმროს ყველა ნომერი დაკავებულია. წინასწარი ჯავშნის გარეშე სასტუმროში დაბინავება შეუძლებელია, თუ გინდა მილიონი ჰქონდეს. West Hastings Street-ი.
1: მარათონის გამო ღარიბ ტურისტსაც აქვს პრობლემები. ნახევარი ქალაქი გადაკეტილია. ორი კვარტალი გავიარე და ბარიერს წავაწყდი. ვანკუვერის დასათვალიერებლად ჩამოვედი. საბოლოო ჯამში კი უამრავი უფლიანი და დაღლილი ადამიანი ვნახე. მაგარია. გამარჯობა. გამომართვით, მადლობ. ამ მარათონში ჩემთვის ერთი პლუსი მაინც არის. შეგიძლიათ უფასო სასმელებით ისარგებლოთ. წყალი რძე. წავალ კიდევ რამეს ვნახავ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მორბენალებისთვის არის.

0: ბა გამომარჯვით, მადლობ. ამ მარათონში ჩემთვის ერთი პლუსი მაინც არის. შეგიძლიათ უფასო სასმელებით ისარგებლოთ. წყალი რძე. წავალ კიდევ რამეს ვნახავ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მორბენალებისთვის არის. კანადური ფასებით ასეთ კომპლექტში 20 ადგილობრივი დოლარი დამიჯდებოდა. ასე კი, ყველაფერი უფასოდ მერგო. საუზმე. სადილი. ოპ. დაახშამი. შესანიშნავია, მადლობა. რა კარგია. Hamilton Street-ი.
1: იმისთვის რომ გაიგოთ, რატომ არის ვანკუვერი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ქალაქი, მას ზემოდან უნდა გადმოხედოთ.
0: რა საჭიროა ეს მეტიჩრობა? ქალაქის დათვალიერება, გადასახედი მოედნიდანაც შეიძლება. Harbor Center-ის კოშკი ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. 130 მეტრის სიმაღლეზე გადასახედი მოედანია. შეიძლება ერთი ბილეთი. უფროსებისთვის რა ღირს? $17.05 გადასახადების ჩარტვით. მადლობ. აქ რაღაც ტურისტული მახის სუნი მცემს. გადასახადის ჩარტვით ბილეთი $17 ღირს. ვიღაცა შეიძლება არ ენანება, მაგრამ მე ნამდვილად არ ვაპირებ ბილეთში. $17-ის გადახდა.

0: მაგიდასთან რომ დაგსვან, მენიდან სასმელიან საკვები უნდა აირჩიო. შვენიერი აქ. შესანიშნავია. ან ყავი შეკვეთა $3-4 შეგიძლიათ. თავარი მაჩვენებელი, რის გამოც ვანკუვერმა მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქის წოდება მიიღო, ბუნებასთან სრული ჰარმონია. შეხედოთ, მწვანე ხეები აქ ჰორიზონტამდე მიდის. არც ერთი საკვამური არ ჩანს. ვანკუვერის მოქალაქე მოსკოვში რომ მოხვდეს, ალბათ გაიგუდება.
1: ვანკუვერის გარშემო ზღაპრული სილამაზის ბუნება აკრავს.
0: 8 კილომეტრი ვანკუვერიდან სამხრეთ-დასავლეთით.
1: ქალაქის სახლების მესამედი ოკეანეს გადაჰყურებს.

0: ნამდვილი ბოტანიკური ბაღია, შეხედეთ. ბიზნეს ცენტრის სახურავზე ხეები იზრდება. ქალაქში არცად არ ჩანს ღობეები. ქვის მაგივრად ქუჩებში კვიპაროსების და ტუიას ბუნებრივი ჯებირებია. ბუთ ჩარტოვის ბაღები.
1: ხმაურიანი მარათონების და სასტუმროებში წარუმატებელი ვიზიტების შემდეგ მილიონერს მხოლოდ ერთი რამ სურს. ბუჩარატოვის ბაღი ზღაპრული სილამაზის მქონე ადგილია. ეს ადგილი ალისას საოცრებათა ქვეყანას გვაგონებს. აქ მთელი მსოფლიოდან შეკრებილი მილიონობით დასახელების მცენარეა. ასევე არის შადრევნები და წყაროები. თაღები და ფანჩატურები. ბაღს უნიკალური ქვისება აქვს. წელიწადის რა დროსაც არ უნდა მოხვიდეთ, იმედები არ გაგიცრუვდება. რაღაც აუცილებლად ყვავის. ტიტები თუ არა, პიონები იქნება. პიონები თუ არ იქნება, მაშინ ვარდები დაგხვდებათ და მთელი წელი ასია. და მე თანხმეთ, ეს ქალაქი ნამ აბუტილონებია. ლამაზი აბუტილონები. მე უკვე ვიცი ამ ხის სახელწოდება. ხე მოჩვენება ან ხე ხელსახოცი. ხედავთ, როგორ გავს? ამ დელოზე საპატიო ადგილს იკავებს. ჰემირა კალისი. ჩოვლებრივი ნარინჯისფერი. ვისაც სიარული და ყვავილების თვალიერება მოწყინდება, შეუძლია ისინი ადგილობრივ რესტორანში მიირთვას. აქ კერძებს პირდაპირ ბაღის მცენარეებით ამზადებენ. გმადლობ.
0: არაფერს.
1: მე საფირმო კერძი. გაზაფხულის ლინგვინი მომიტანეს. კერძი შედგება მაკარონისგან, ლორისგან, ბარდის ყლორტებისა და ხახვი, სკოროდას ყვავილებისგან. აქამდე არასდროს დამიგემოვნებია ყვავილები. თვალები ძალიან უხდება კრევეტებს. ვარდისფერი სამყურა იდეალურად მიდის ბრინჯთან. ლილია კი ძალიან კარგია ქათმის მკერდთან. მაგრამ ყურადღებით იყავით. თუ თქვენ სალათში შეამჩნევთ ჩროშანს, კროკუს ან როდოდენდრონს, იცოდეთ, რომ თქვენს არაკეთილ მოსურნეებს თქვენი მოწამვლა უნდათ.

0: 99 მაგისტრალი.
1: ალბათ გახსოვთ, რომ მარათონის გამო ყველა ძვირადღირებული სასტუმრო დაკავებული აღმოჩნდა, ამიტომ მე ქალაქ გარეთ დაბინავება გადავწყვიტე. მაშასე, ხვალმე, ყველაზე შთამბეჭდავი თევზაობა მაქვს დაგეგმილი გადაცემის ისტორიაში, ამიტომ გადავწყვიტე ზუთხის ლოჩი, ანუ ზუთხის სასტუმროში ამეღო ნომერი.

0: ამათ უკან 10000 დოლარს უბრუნებს.
1: ვანკუვერში დიდხანს საწყობენ. მოსახლეობის საშუალო ასაკი 80 წელია. წარმოგიდგენიათ? 15 წლით მეტი ვიდრე ჩვენთან. ეს არც არის გასაკვირი. აქ ხალხი ქარხნის გამონაბოლქვის მაგივრად თის

0: East Hastings Street-ი.
1: ახლა კი მოდით მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქს მზის ჩასვლის შემდეგ შევხედოთ. ეს ვანკუვერის ერთ-ერთი ცენტრალური რაიონია. East Hastings-ი. საღამოს 8 საათი. რა საშინელი სუნია. აკაურობა საშინლად ყარს. ვირთხის და შარდის სუნია. გარშემო საზოგადოებრივი ტუალეტის სუნი დგას. აქ საზოგადოების ყველაზე წყალწაღებული ნაწილი იკრიბება. უსახკაროები, ლოთები და ნარკომანები. სადგა კრაი სუფთა. საყვარელი ლამაზი და მწვანე ქალაქი, რომელიც დღესით ვნახე. ღმერთო, საშინელება. ვერ წარმოიდგენთ ისეთი სუნია. ყველაფერი ყარს.

0: მათ ქალაქის საუკეთესო რაიონი დაუთმეს. ყველას ბინები დაურიგეს. თვეში $1500 დახმარებას უხდიან. დღეში სამჯერადი კვებით უზრუნველყოფენ.
1: ღმერთს უყვარხართ.
0: და მეტიც, მათ ნარკოტიკებით ამარაგებენ. მე მგონი, აქ შეიძლება სპეციალური დოზის მიღება.
1: მეგობრებო, აქ გადაღება აკრძალულია.
0: რატომ?
1: ეს დახურული კლინიკაა.
0: მაგრამ რატომ?
1: ვერ გადაიღებთ.
0: მაგრამ
1: წადით აქედან. ახლავე.
0: მოკაცრავად ბოდიში მივდივართ.
1: ახლავე მეთქი.
0: კარგი, მივდივართ.
1: წადით აქედან.
0: კარგი, მოდი. სად იყურებოდნენ ექსპერტები, როდესაც ვანკუვერს საუკეთესო ქალაქის წოდებას ანიჭებდნენ? მაგრამ სხვა მხრივ თუ დაფიქრდებით, რატომ არ არის საუკეთესო? ნარკომანებისთვის ნამდვილი სამოთხეა, მათ ყველაფერი აქვს. დანარჩენი მაცხოვრებლებისთვისაც საუკეთესოა. მათ რაიონებში ნარკვლებას აძლევენ.
1: West Cordova Street.
0: East Hastings-ის საშინელი რაიონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ღარიბი ტურისტისთვის მაინც გამოსადეგია. ვანკუვერის ცენტრში ჰოსტელი ერთი ღამით $40 და მეტი ღირს. მაგრამ ჰოსტელი ნარკომანების რაიონში ბევრად უფრო ნაკლები ჩდება. მაგალითად, კამბი ჰოსტელი.

0: სრულიად უფასო ავტობუსი წამიყვანს. რა კარგია ვანკუვერში ცხოვრება. მე ახლა კანადაში ყველაზე დიდ დაკიდებულ ხიდზე მივდივარ. ამბობენ, რომ ეს საოცარი სანახაობაა. დინარე ფრეიზერი ქალაქ აგასისიდან 5 კილომეტრი ჩრდილოეთით.
1: გამარჯობა, როგორ ხართ? ზათხართ სათევზაო წასასვლელად. მე პიტერი ვარ, რა თქმა უნდა. ზათხართ უზარმაზარი თევზის დასაჭერად, რა თქმა უნდა. მეგობრებო, თევზაობა იწყება.

მაშასე ჩვენ თეთრ ზუთხზე სათევზაოდ მივდივართ. ეს გოლიათი სიგრძეში 6 მეტრამდე იზრდება და მისი წონა ტონას აღწევს. ზუთხი ძალიან ჭკვიანი თევზია. ის ძრავის ხმაზე მაშინვე იმალება. მის მოსაძებნად სპეციალური მოწყობილობაა საჭირო.

0: მათაც ციხეც არის გათვალისწინებული. საუბარი ასობით ათას დოლარზე. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამ ხელა თევზი დაიჭირე და შენთვის რამდენი დაიტოვე. მოკლედ ამ საქმესთან ხუმრობა არ შეიძლება. კანადელებს ძალიან მკაცრი კანონები აქვთ. აქ თევზს საჭმელად კი არა, აღსაწერად იჭერენ. ყველა ზუთხს ლაყუჩებში სპეციალური ჩიპი აქვს. მის თანახმად მისი შეწვა კი არა, წყლიდან ამოყვანაც კი აკრძალულია. დაუჯერებელია, მეტრი და 88. ცოტათი დაწიე? აი ესე. მეგობრებო. შეგიძლია აკოცო. კაპილანოს ხიდი.
1: კაპილანოს ხიდი ვანკუვერის ერთ-ერთი საოცრებაა. ხეობაში ხევის თავზე ხის მჭრელებმა ხიდი გაჭიმეს. დღეს ხიდზე გავლა და ნერვები საშლა ყველა შეუძლია. უკვე ვგრძნობ, ხვთები რა გრძნობაა, როდესაც ამხელა უფსკრულის თავზე. ისეთი გრძნობაა, გონია, რომ ქარი დაუბერავს და პირდაპირ ქვებს დაეხეთქები. ხიდზე ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით გახანავებთ.

0: ვჭამ, ვჭამ, გაუჩერებლად ვჭამ და საჭმელი არ მრთავდება. მორჭა, მე მგონი დავამთავრე. უკაცრავად, შეიძლება ანგარიში მომიტანოთ?
1: ყოველ დაუსრულებელ კერძზე ჯარიმაა 50 ცენტი.

0: ამისას
1: დიდარი ვანკუვერელების ყველა გასართობი ბუნებას უკავშირდება. ქალაქიდან მხოლოდ 1 საათის სავალზე შეგიძლიათ პრივატული ტური აიღოთ და დათვების სანახავად წახვიდეთ.
0: ქალაქი ვისტლერი.
1: აი დათვი. შეხედეთ? შეხედეთ. გაჩერდით.

ყვავილის დამალვის ტრადიცია. მე დღეს აქ, ვანკუვერში, დიდი სიამაყით ვიბარებ ამ ტრადიციას და ჩემს პირველ $100 გიტოვებთ. ვანკუვერში $100 სტენლი პარკის ხის ხიდის ქვემოთ მალავ. პარკში ასეთი ხიდი ერთია. წარმატებები.

0: ვანკუვერი ხუთოსან მოსწავლეს გავს, რომელიც შარვლიდან ხტება იმისთვის, რომ ყველა საგანში უმაღლესი ქულა მიიღოს. დაუჯერებელია მანქანა ტელეფონით იმართება. ის ცდილობს თავი პირველივე ნახვით მოგაწონოთ.
1: ვანკუვერი შესანიშნავია.
0: ის განებივრებთ ყვავილებით და საჩუქრებით. გემრიელია, ახლა ყვავილებს გავსინჯა.
1: საუზმე, სადილი.
0: ცდილობს ყველაფერში გამოგადგეთ და გასიამოვნოთ. სუთხის ზომის ჯაკუზია.
1: ვანკუვერი იდეალური ქალაქია. მინდა ბილეთი ჩავაბარო და საცხოვრებლად დავრჩე.
0: რეგინა, გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: კოულ ჰარბორი.
0: რეგინა, ეს ჩემს ცხოვრებაში ორი საუკეთესო დღე იყო. ხო, იმიჯი შევიცვალე.
1: შვენიერია.
0: ვარცხნილობა შევიცვალე.
1: გულის ხარჯვა გწოდნია.
0: ტესლათივის ეირნე. საოცარ ნომერში ცხოვრობდი, ხედით მთებზე და მდინარეზე. ჰიდროპლანით ვიფრინე. ყვავილების ლინგვინი დავაგემოვნე. ბოლოს და ბოლოს ისეთ ბაღებში და ისეთ ორანჟერიაში ვიყავი, რომ ემოციები გონებაში არ მეტევა.
1: საერთოდ რა მენახე ვანკუვერში? ქალაქი ხალხი ცხოვრება. შენ ნარკომანებიც კი არ გენახავს?
0: ნარკომანები არ მინახავს, მაგრამ სამაგიეროდ აი ამ ხელა ზუთხი დავიჭირე. სერიოზული.
1: გასაგებია. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. შენ კი ცალკე დაგელაპარაკები, მისმინე. როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს და როდესაც შენ ულიმიტო ფული გაქვს, ზუთხი თანაწამყვანთან უნდა წამოიღო, იმიტომ რომ ის ორი დღე $100 ცხოვრობს და მშიერია. გესმის?
0: გერბიან საფასური აგრძელებს მოგზაურობას დედამიწის გარშემო. შემდეგი გაჩერება ამერიკული საკრამენტოა. აქ ჩვენ სტუმრად ვეწვევით ტერმინატორს.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი.

0: ზუთხი ზომის ჯაკუზი. გამარჯობა, რაღაცა შევასწორებ. ენით აღუწერელი გრძნობა, ძალიან მაგარია. დღეს კანადიდან ამერიკაში ჩამოვფრინდით. კერძოდ კი კალიფორნიის დედაქალაქ საკრამენტოში.
1: ჩვენ დღეს სწორედ აქ ჩამოვფრინდით.
0: რეგინა, როგორ ითარგმნება საკრამენტო?
1: სიტყვასიტყვით არ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი წითელი ზურგჯანთა, მამაკაცის ძლიერ მხრებზე. ან ბიჭი წითელი ზურგჯანთით, დაახლოებით ასე.
0: კარგი, გვეყოფა. იქნება $100 შენ შეგხვდეს.
1: აი, მახსოვრე, საკრამენტო ველური დასავლეთია.
0: გერბი?
1: საფასური.

0: Что это?
1: Ра არის. გერბია? საფასურია? დიდარია თუ ღარიბი?
2: დები უნდა ეშოვა. სასურველია ყველაზე ძვირიანი სახლი და ხოლმე მინდა შეეკედვა.
1: ვის? აქ არავის ვიცნობ.
2: შემდეგ პრინციპში თავია შეიზღუდო საკუთარ თავს არაფერზე უარი არ უთხრა.
1: ეს როგორ 2 დღეში 100 დოლარით?
2: Сакраменто. Америкის უდიდესი შტატის დედაქალაქი. ის თავისი კალიფორნიელი ძმასავით ლოს-ანჯელესივით ან სან-ფრანცისკოსავით ცნობილი არ არის, მაგრამ მასაც აქვს ბევრი სატრაბახო. ეს ნამდვილი კოვბოების და ცამდე აზიდული ხეების სამშობლოა. აქ შეგიძლიათ

0: აეროპორტის საკრამენტო.
1: საკრამენტოში ჩემთვის დიდი მანქანა შეუკვეთე.
2: Но мне,
1: მაგრამ მე უბრალოდ უზარმაზარი მანქანა დამახვედრეს. პიკაპი Ford F350. სუფთა ამერიკული მანქანა. ეს იმედლები შულთაშვილია, რომლითაც ადგილობრივი წინაპრები ველურ დასავლეთში გადაადგილდებოდნენ. მისი ძალა სამშენებლო თვითმავალს უტოლდება.

0: ლოს-ანჯელესი, სან-ფრანცისკო, სან-დიეგო, დისნეილენდი. და ბოლოს და ბოლოს არნოლდ შვარცენეგერია. და სად არის ეს სათამბჯენები? კაშკაშა რეკლამები, ლიმუზინიანი ვარსკვლავები. ჯეი-სტრიტი.
1: საკრამენტოში ჩამოსული ყველა ტურისტის მთავარი შეკითხვა. როგორ გახდა ეს სოფელი შტატის დედაქალაქი? ყველაფერი მარტივადაა. ოქროს ციებცხელების დროს ლოს-ანჯელესის და სან-ფრანცისკოს ხსენებაც კი არ იყო. საკრამენტო კი დიდი და ხალხმრავალი ქალაქი იყო. ამიტომაც გახდა ის დედაქალაქი. როდესაც ოქროს მარაგი ამოიწურა, საკრამენტომ განვითარება და ზრდა შეწყვიტა. მეზობელმა ქალაქებმა მას გაასწრეს, მაგრამ გადაწყვიტეს დედაქალაქი დაეტოვებინათ. რა თქმა უნდა, 150 წელს ფუჭა თარჩაულია და საკრამენტოს ცენტრთილი ერთსართულიანი ამერიკა დაიწყო. რაზეც ფული ეყოთ, ის ააშენეს. აისტრეთი.
0: საკრამენტოს გაცნობას ყველა გზამკვლევი. ძველი საკრამენტო ხუთი კვარტალისგან შედგება, რომლებიც ოქროს ციებცხელების მერე არ შეცვლილა. ის ტროტუარები, სალონები, საკონდიტროები. აქ ყველაფერი ისე გამოიყურება, როგორც 100 წლის წინ. მხოლოდ საღებავია ახალი. ადრე ეს საკრამენტოს გული და ხმაურიანი ადგილი იყო. აქ ოქროს ქვიშის გასაყიდად ჩამოდიოდნენ. ინდიელები დენს ყიდულობდნენ. ოვბოები კი სწრაფად სროლაში ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: საკრამენტოში სწავლის სწავლა ძალიან მარტივია. $850 იხდი, ინსტრუქტორს გადიხარ და შეგიძლია იმდენი ისროლო, რამდენიც გინდა. კომბოების იარაღი, რაღა თქმა უნდა, რევოლვერია. ველური დასავლეთის დროიდან მოყოლებული კომბოების რევოლვერი ცოტათი შეიცვალა. გამოიცანით, რომელს ავირჩევ? რევოლვერი Smith & Wesson-ი 500. ყველაზე დიდი რევოლვერი მსოფლიოში. მაგრამ ასეთი პისტოლეტისთვის უფრო საინტერესო სამიზნეა საჭირო.

0: зала.
1: Харс
0: сахсредан агдებს.
1: Да уж.
0: Амас фильмებში არაჩვენებენ. მეათე ქუჩა.
2: სინამდვილეში საკრამენტო პროვინციული ადმინისტრაციული ქალაქია. მის შემოვლას 2 საათში შეძლებთ. მაგრამ აქ ერთი ძალიან მაგარი ღირსშესანიშნაობა. კაპიტოლიუმი. ეს რაღაც ჩვენებურ რაიონულ საბჭოს ხავს. სწორედ ამ შენობაში ის შტატის გუბერნატორი. ძალიან პომპეზურად გამოიყურება. ის ქალაქში ულამაზესი შენობაა. რაც ყველაზე მაგარია შენობაში შესვლა თავისუფალია და თანუფასოა.

ის ქალაქში ულამაზესი შენობაა. რაც ყველაზე მაგარია შენობაში შესვლა თავისუფალია და თანუფასო. რა საჭიროა? რაში სჭირდება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ადამიანს სახელი და გვარი?

0: Waller Road-ი.
1: ჩაულებრივი კოვბოები ფერმაში ცხოვრობენ. ულიმიტო ბარათის მქონე კოვბოები კი ხუთ ვარს კლავიან ფერმაში. აქ ოდესღაც ჩაულებრივი ფერმა იყო. აქ ტალახში ღორები გორაობდნენ, ბატები დადიოდნენ და ძროხები თივასდობდნენ. დღეს კი აქ კალიფორნიაში ყველაზე ცნობილი ეკოსასტუმროა. ერთი სიტყვით, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას ეკოლოგიურად სუფთა. ნომერში $1500. წავიდეთ ნახოთ. გამარჯობა ნომერო. ლამაზია, სასიამოვნო გარემოა. როგორი ლამაზი ტახტია. რა არის კიდე? აქ ტერასაა. სულ ეს არის? და საწოლი? შეხედეთ. 15 კვადრატული რომ

0: როგორი
1: ანუ
0: ლამაზი
1: ციგნიც
0: ტახტია.
1: ხუბკა. დაკარტო
0: რა არის
1: შე
0: კიდევ?
1: უნასთან. ძე
0: აქ
1: რასა?
0: ტერასა. სულ ეს
1: ეცტოქსიო?
0: არის?
1: ხუთ კრავა.
0: დასაწოლი?
1: შეთა.
0: შეხედეთ.
1: 15
0: 15 კვადრატული რომ მაგარია. ჩემი ნომერი ეკოსასტუმროში ორი ოთახისგან შედგება, რომელიც კარით არის გამოყოფილი, ისე როგორც თავლაში. აქ არც მოოქროვილი ავეჯი და არც მდიდრული გობელენებია. საუკეთესო კალიფორნიელმა დიზაინერებმა მხოლოდ საღებავით არის დაფარული.
1: ой.
0: შეხედეთ როგორი ტერასაა. მეათე ქუჩა.
2: მოკლედ, ქალაქი დავათვალიერეთ. ახლა კი ღამის გასათებზე უნდა ვიზრუნო. პირველი რაც თავში მომდის, იაფასიანი ჰოსტელის მოძებნაა. საკრამენტოში ეს რთული არ არის. ქალაქში მხოლოდ ერთი ჰოსტელია და ის შესანიშნავ ვიქტორიანული სტილის შენობაში მდებარეობს. გარედან

0: დავათვალიერეთ. ახლა კი ღამის გასათებზე უნდა ვიზრუნო. პირველი რაც თავში მომდის, იაფფასიანი ჰოსტელის მოძებნა. საკრამენტოში ეს რთული არ არის. ქალაქში მხოლოდ ერთი ჰოსტელია და ის შესანიშნავ ვიქტორიანული სტილის შენობაში მდებარეობს. გარედან ხომერი $35, $35, ერთი ღამე, დიახ, კარგი. ძვირია. რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ჰოსტელია, მაგრამ $35 ძალიან ძვირია. არც კი ვიცი, როგორ უნდა მოვიქცე. ტაქსით მგზავრობაში $33 დავხარჯე. ჰოსტელშიც რომ ამდენივე დავხარჯო, ჩემი $100-დან მხოლოდ მე-13 დარჩება. კიდევ დღენახევარი აქ უნდა გავატარო. რამე ხომ უნდა ვჭამო? გართობაზე აღარაფერს ვამბობ. ცუდი იდეა, რამე იაფფასიანი უნდა მოვძებნო.
1: ბრიუმა მეთევზე ბრაუნიმ ახალი ხამანწკები მოიტანა. ფერმერი ტომის ბაღში კი ავოკადო დამწიფდა. გამოდის, რომ დღეს მე ხამანწკები მექნება ავოკადოთი. როგორი ხამანწკებია? ასე მომზადებული არასოდეს მიჭამია. ნახეთ, ავოკადო სოუსშია. თავიდან ავოკადო სოუს ძალიან უცნაური გემო აქვს. მაგრამ შემდეგ ხამანწკა ძალიან გემრიელი და ხორციანი. თითქოს ნაღების გემო დაკრავს. ნახეთ, რამდენი ცხიმია. მეტი ხორცი უკეთესი იქნებოდა. ნატურალური ყოველთვის იდეალურ გემოს არნიშნავს. აქ არ არის არომატიზატორები და გემოსგამძლიერებლები. ხორცი საკმაოდ მაგარია, იმიტომ რომ ის ჰორმონებით არ არის გაჟღენთილი. მაგრამ მდიდარი ადამიანები მზად არიან, კერძებშიც ბევრი ფული გადაიხადონ, რომ ნატურალური სუფთა პროდუქტის გემო იგრძნონ. ჯეისტრიტი.
0: ჯამის დროც მოვიდა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი სწრაფი კვებაა.
2: შეხედეთ.
0: შოკოლადი, საღამოს კიევი. ვაფლი არტაკი.

0: თვალებში სევდაც დავამატოთ. ფული საერთოდ არ გაქვთ? ძალიან ცოტა. შეგიძლიათ ჩვენთან წამოხვიდეთ? სერიოზულად? ბინგო! რა მაგარია, მეგობრებო. დიდი მადლობა.
1: მადლობა.
0: მე პეტია ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. რა ქვია პატარას?
2: საშა.
0: საშა, რა კარგია, დღეს თქვენთან დავრჩებით.
2: ეს იმისთვის, რომ ღრმა გაგიზინოთ და სიზმარში ძროხები ნახოთ. მაგრამ კოვბოები როდიდან სვამენ? ძროხის რძეს.

0: რაიონი როზვილი.
1: საღამოს ჩემს გადამრჩენელებთან ალინასთან და ანდრეისთან ერთად სავარშ მოდავსხელი. როდესაც უცხო ადამიანებთან მიდიხარ დასარჩენად, დაუწერელი კანონები უნდა შეასრულო. თავშეკავებული უნდა იყო და

0: Всем
1: ყველა მუსტანგს მშვიდობიან დღეს ვუსურვებ.
0: Приятного дня.
2: გოლფი არისტოკრატების გასართობია, სადაც საჭიროა ძვირადღირებული ჯოხები, ბურთები და სხვა აღჭურვილობა. ფუტგოლფი კი ბიუჯეტური ტურისტების გასართობია. ჯოხების მაგივრად საკუთარ ფეხებს იყენებ. პრინციპი იგივეა, რაც გოლფში. ჩვენ ბურთები

0: ფუტბოლი არც ისე ადვილი თამაშია.
1: ბას ფუტბოლის.
0: შენ წენება არ მინდა, მაგრამ ასეთი მანძილიდან ციყვიც კი ჩააგდებდა. მაინც ხოჩახ. Trenton Road-ი
2: Sacramento-დან არც ისე შორს დაახლოებით 9:30 დღის ავალზე უნიკალური ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ამიჯერად ის ნამდვილად ღირსი იმით, რომ 9:30 დღე დავხარჯო. კლდოვანი მთების კალთებზე იდუმალი ტყე. მეძლო თვითმფრინავი და მექირავებინა და იქ რამდენიმე საათი ჩასულიყავი. მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ პარკამდე მისასვლელი გზა ნამდვილად ღირს იმით, რომ იქ მანქანით წახვიდეთ. ნომერ 1 მაგისტრალი ამერიკაში ყველაზე ლამაზ გზად ითვლება. იმედია ის სიმართლეა.

საინტერესო და სასტიკი კონკურსი მანქანების ბრძოლა. $25. ჩემთვის ეს ყველაზე ძვირადღირებული გასართობია. რა თქმა უნდა, ტაქსის თუ არ ჩავთვლით. და ეს ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა, რაც შეგიძლიათ ამერიკაში ნახოთ. პირდაპირი მნიშვნელობით ისინი ტალახში უნდა აგორავო.

ყველას. ჰაერში ადრენალინის, ბენზინის და დამწვარი ზეთის სუნი დგას. აი ეს ყველაზე ძლიერი დარტყმა იყო. გადარჩენილი მებრძოლები ძლივს დაბობღავენ რინგზე და სურვილი გიჩნდებათ ისინი ბოლომდე გაანადგუროთ, რომ დიდ ხანს არ იწვალონ.

0: რინგზე მხოლოდ ერთი პიკაპი დარჩა. მისი პატრონი $10,000 მიიღებს. თავად ჩემპიონი კი მაინც ნაგავ საყრელზე მიდის. ეროვნული პარკი სეკვოია.
1: ამ დროისთვის მე ეროვნულ პარკში, სეკვოიაში მოვედი.

0: მოსაძებნად, სეკვოიას ეროვნულ პარკში გაემგზავრეთ. ჩვენ საგანძურს შესასვლელთან ახლოს წაქცეული გიგანტის ქერქში ნახავთ.
1: დროზე
0: წამოდით და იპოვეთ ბოთლი, თორემ აქ ირმები, დათვები, ლოსები და მოკლედ $100 მითვისების უამრავი მსურველია. იჩქარეთ. როდესაც საკრამენტოში მიდიხარ, ელოდები, რომ ნამდვილი კოვბოების მხარეში მოხვდები, რომლებიც პირდაპირ ქუჩებში ატარებენ ხარებს და რევოლვერ
2: ყურს. დასვენება გინდათ ისე, როგორც ბებიასთან სოფელში, მაშინ საკრამენტოში ჩამოდით. ეს ბიჭი ვერ გადარჩება.
0: ღმერთო, მეგონა, რომ ხელები მომძრა.
2: ლუზერი ვარ, წავაგე.
0: წარმოიდგინეთ, რომ ეს ცოცხალი 30 ცართულიანი ცათამბჯენია.
2: აი, ესეც სიმპათიური.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით 19 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლის მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ 19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად, კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა, ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარი.

სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწრობის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ ხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი, ეტომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცა, სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით ერთო, ეგების წამლა და აფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო, მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფირი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი, ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილად მოვიკითხო ყველა ეს ადამიანი, ვინც განსასწრებს შინახართ, უცხოეთში მყოფი ქართველი მინდა მოგიკითხოთ. ეს ადამიანი, ვინც პატიმრები ხართ და ყველა ეს ადამიანი ძალიან ბევრი პრობლემა მოგროვდა ადამიანის გულში, გონებაში, რაღაცნაირად სტიმული დაკარგა ადამიანმა და ერთმანეთს როგორ მივცეთ სტიმული აი ამ ცხოვრებაში, რომ იმას აკეთებ, რაც საჭირო არის და თან კიდე ყველაზე მთავარი რა არის, ღმერთი რო შენში ხედავს სტიმულს, მე გაცხონებს კიდევაც და ეს ცხონების სტიმული არ დაგაკარგინოთ ღმერთმა, იმიტომ რომ ყველაფერი მოხდება იმისათვის, რომ ამ ცხოვრებაში ხელი ჩაიქნია და არასდროს არ ჩაიქნიოთ ხელი, ცოტა აი ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი რაღაცა შუქი გამოჩდება და აუცილებლად ღმერთი არ გაგვწირავს. თავარია რომ ეს არ მოხდეს და მე არ მინდა რომ ჩვენი უძირფასესი სტუმრის დრო წავიღო და მინდა რომ მალე ისა რა ქვია წარვადგინო მამალუკა სუპატაშვილი ყავს ადამიანმა რომელიც ხშირად ვერ მოდიოდა ხოლმე და ეხა ვანაზღაურებ ამ დროს რაღაცა ცდილობ რომ მამაო სულ ხშირად

0: გრძნობს ამას ფსიქოლოგიურად, ქვეშეცნეულად გრძნობს, რომ ის არ სადმიდის. და ეს უკვე ფსიქოლოგიური პრობლემაა. ამ პრობლემას მე ვერაფერი ვერ შველის. აი რაც გინდა 1000 ფსიქოლოგი რო დაუჯინო და 2000 მოძღვარი, მაინც ვერ დაძრავ ადამიანს. Ну, შეიძლება ეფექტი იყოს ერთი, ვისაც აქვს თავისი მიზანი და თუ გაქვს შენი მიზანი, მაშინ ასკეტური ტიპი ხარ. და რაც არაა საჭირო, იმას ავტომატურად არ აკეთებ და მიდიხარ წინ და მთელ შენს ენერგიას, მთელ შენს შესაძლებლობებს იმ თავარ მიზანს ახმარ. და ასეთი ადამიანები არიან წარმატებულები ნებისმიერ სფეროში, აი ალექსანდრე მაკედონელი და რა ვიცი დავით აღმაშენებელი და ნუ აი სხვადასხვა სფერო რო სპორტსმენები რო აიღო და ოპერის მომღერლები რო აიღო და ნუ არ ვიცი წმინდა მამები რო აიღო, აი ნებისმიერ სფეროში მიაღწევ წარმატებას, თუ შენ მიზანი გაქვს და ცოდვაში დაეცემა, ცოდვით როდის დაეცემი, იცი, როდესაც მიზანი არ გაქვს. როდესაც შენი მიზანი არის რაღაცა ცოდვის ჩადენა, სიამოვნების მიღება, თუ მიზანია და სხვა შორის აი თანამედროვე სამყაროში ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი კერპი და ყველაზე დიდი საცტური და ყველაზე დიდი შეცდომა ეს არის აი სწორედ ეს სიამოვნების მოყარეობა. მე ვგეგმავ რომ მივიღო სიამოვნება. შეიძლება ამიტომ მუშაობ, შემიტო ამიტომ ვისვენებ, ამიტომ ვემზადები, ამიტომ ვგეგმავ რომ სიამოვნება არ მოვიკლო. აი ეს უკვე არასწორი მიზანია და სიამოვნების განცდა რო გქონდეს და ყველაფრით შეიძლება განიცადო სიამოვნება. არ არის საოცრელი ნარკოტიკი იყოს, ან ლოთობა იყოს, ან აღვირახსნილი ცხოვრება იყოს. აი ვთქვათ, ფსიქოლოგები როგორც ამბობენ, მობილურთან მიჯაჭვულობაც კი სიამოვნების მოყარეობიდან მოდის.
1: სიჩქარე მაგალითად, ბევრი რამ.
0: კი.
1: ალკოჰოლის,
0: კვილის ასმელები, კამფეტები. ყველა ფერმა შეიძლება დაგიჭიროს, ანუ დამოკიდებული გაგხადოს თავის თავზე და დაგაბას, სადღაც დაგაბას. და თუ დაგაბა სადღაც, თუ სადღაც დაგაბა, მე უკვე პრობლემები დაგი

0: ფერი შეზღუდული აქვს და კონტროლირებადი აქვს. ვინც დააბა, იმან გააკონტროლა, რომ აი თქვა ირბინოს 20 მეტრაზე, აგერ 2 მეტრა იქეთ აქეთ და მორჩა, აი ესე იყოს. ამის იქეთ მისი სამყარო შეზღუდულია. აი ადამიანიც რაღაცა ასეთნაირად აბამენ მას. და ადამიანები
1: ეს რომლების სტიმულს არ გაძლევენ.
0: არა. თვითონ ადამიან თავის თავს თვითონ იბამს და ცუდთვისებებს აძლევს საშუალებას, რომ თავისი თავი დაიბას. ერთი ფილოსოფოსი ამბობს, რომ ადამიანმა თავისი თავი ციხეში თვითონ ჩასვაო და გისოსებად და მე ავიშვი, ვთქვათ, ეს ცუდი თვისებები მოვიშორე, ვთქვათ თავისუფლება განვიცადე, ვთქვათ უფალთან ერთად ვცხოვრობ, მე უკვე დიდი ძალა მაქვს მე და უკვე შემიძლია ადამიანებს დავეხმარო. თორემ თუ ბრმა წინ ერთმანეთს გაუძღებაო, ორივე ხრებში ჩავარდებაო, როგორ არის უფლის ნათქვამი და აი ვთქვათ და მე თუ ჩემი თვალიდან დირეს ამოვიღებ, მე უკვე შემეძლება მივხვდე, როგორ ამოვიღო სხვისი თვალიდან ბეწვი. და ადამიანებს მართლა უჭირთ და ახლა რომ დავაკვირდეთ, აი ყველაზე მეტად

0: სტიმული იგივეა, რომ აღაფრთოვანო ადამიანი.
1: და საჭიროა რაღაც ისეთი პერიოდი დგება ხო?
0: მაგრამ აი მაგალითად წმინდა ნიკოდიმოს თაწმინდელი ეს თავის უკვდავ უხილავ ბრძოლაში ესეთ რამეს ამბობს, რომ ესე იგი შენ როდესაც აი შენ უნდა იყო როგორც მლიან დიდ ენერგიას აძლევდაო. და მართლაც აი მე ბავშვობიდან მახსოვს აი ჩემ მეზობლები აი ესეთ განსაკუთრებულად დადებითი ენერგიის მატარებლები ვინც იყვნენ. იმათ რო დავინახავდი თუნდაც სახლიდან ეზოში გავლილს გული მეფსებოდა სიხარულით და მე ეს რხევა დადებითი რხევა გულისა მე მიგრძელდებოდა რაღაცა საათები და შეიძლება მთელი დღე გაგრძელებულიყო. და მე ახლა ეს გახარებული ეს კეთილი ადამიანი რო დაინახე და შენ დადებითად დაიმუხტე და მე შენ რო მიუბრუნდები შენ პრობლემებს ეს
1: ასე პატარას ვადიდებთ ხოლმე რაღაცნაირად. აი მატერიალურში გადაყავს ყველაფერი ძირითადად და რაღაცნაირად და ეს მატერიალური რო გერევა ხო, ყოველთვის მოგერევა რა. თუ დღეს 5 ლარი გერევა, ის 5 რო გექნება ხო, 10 მოგინდება, 10 მოგერევა რა. სიტყვაზე ამბობ რა და აი ამას რო გავწდეთ მამაო, როგორ შეიძლება რომ აი უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ადამიანი რო იყოს, რომ ამ მატერიალურის გამო მე ადამიანები ერთმანეთს ყველაფერს უშავებენ და მაგითო რა. მატერიალური ყოფითის გამო თუნდაც რა.
0: ზოგადად ეს ფორმულაა, რომ თუ ადამიანი რაც ხდება ადამიანში, იმას ავრცელებს თავის ირგვლივ. თუ ადამიანში არის წესრიგი, მის ირგვლივ წესრიგს ავრცელებს. თუ არის
1: ადამიანი რო იყოს, რომ ამ მატერიალურის გამო მე ადამიანები ერთმანეთს ყველაფერს უშავებენ და მაგითო რა. მატერიალური ყოფითის გამო თუნდაც რა.
0: ზოგადად ეს ფორმულაა, რომ თუ ადამიანი რაც ხდება ადამიანში, იმას ავრცელებს თავის ირგვლივ. თუ ადამიანში არის წესრიგი, მის ირგვლივ წესრიგს ავრცელებს. თუ არის მესია, როგორც კი გამოჩნდა ჩვენის მივიღეთ ეს პირველივე საუკუნიდან. სხვა შორის ეს პირველივე საუკუნიდან რო ქრისტიანები ვართ, ეს იყო დაფარული და ჩვენ ესე იგი რუსულ იმპერიაში როდესაც ვიყავით, იქ იყო წამოწეული წმინდა ნინო წინ. და ჩვენ რომ მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, იმიტომ რომ მათ ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია გაგვიუქმეს, პატრიარქი გადაგვისახლეს, პატრიარქობაშია
1: ჩამოციქულო რო
0: ერეგა. ამიტომ მოციქულის ხსენება არ შეიძლებოდა, ნუ დაფ

0: ვით. იქ იყო წამოწეული წმინდა ნინო წინ. და ჩვენ რომ მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, იმიტომ რომ მათ ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია გაგვიუქმეს, პატრიარქი გადაგვისახლეს, პატრიარქობაშია ჩემს
1: და
0: ამიტომ მოციქულის ხსენება არ შეიძლებოდა, ნუ დაფცენტრში, რომში ტაძრის აშენება კი არა, კატაკომბებში იყვნენ ქრისტიანები და ჩვენ ვიცით 10 დიდი დევნა მთელ მსოფლიოში, ქრისტიანების 10 დიდი დევნა და სხვათა შორის, როდესაც აი ქრისტიანებს ჯვარსაცმებდნენ და ხოცავდნენ და ხეცებს უყრიდნენ და ეს საქართველოში არ მომხდარა, წარმოიდგინეთ. და პირველივე საუკუნიდან, აი მიწის ზევით, ჩვეულებრივად, სოფელ დიდაჭარაში და სოფელ აწყურში აშენდა ტაძარი. დატოვა ანდრია პირველწოდებულმა სასულიერო პირები. ერმა მიიღო ის, დატოვა ღვთისმშობლის ხატი, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. სასწაულმოქმედი ხატი. არ დაგვიშვია შეცდომა საღვთისმეტყველო შეცდომა. შეიძლება ვყოფილვართ ესე ყოფით საკითხებში უსინდისონი, მოღალატენი
1: და ასე
0: შემდგომ, ხო, მაგრამ ღმერთის წინაშე, აი ვინც ერთგულებდა ღმერთს ჩვენ შორის, იმას შეცდომა არ მოდიოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს ღმერთი. ჩვენ ტვინით კი არ გვწამს ღმერთი, ჩვენ გულით გვწამს ღმერთი და ესაა ჩვენი ერის სიძლიერე. და ჩვენი ერის ძლიერი თვისებაზე თუ ვიტყვით, ჩვენ გვაქვს ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ გქონდეს წმინდა გული და ძლიერი გონება და ძლიერი ნებისყოფა. და აი ჩვენ ქრისტე და მოუბრუნდეთ

წვინით კი არ გვწამს ღმერთი, ჩვენ გულით გვწამს ღმერთი და ესაა ჩვენი ერის სიძლიერე. და ჩვენი ერის ძლიერი თვისებაზე თუ ვიტყვით, ჩვენ გვაქვს ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ გქონდეს წმინდა გული და ძლიერი გონება და ძლიერი ნებისყოფა. და აი ჩვენ ქრისტე და მოუბრუნდეთ ართულებები, რომ ღმერთი არის ის გზაც, რომელიც შენ ცხოვრების გზა უნდა აერჩიო, ღმერთი არის ის ჭეშმარიტება, სხვაგან არ უნდა ეძებო სიმართლე სადარი და რა თქმა უნდა სიცოცხლე. მაგრამ ეხლა თუ ჩვენ თანამედროვე კაცობრიობას შევხედავთ, ცხოვრების გზაც მთავარ ჭეშმარიტებად და სიცოცხლეთ მიაჩნია იგივეს დაუბრუნდეთ სიამოვნების მოყარეობა, რომელზეც იოანე მახარებელი ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში ამბობდა: არ შეცდეთო ძმებო, სასუფეველი ღვთისა არ არისო საჭმელი და სასმელიო და სიამოვნება ამ ქვეყნიურიო. მაინც მოგხედავს ღმერთი, მაგრამ ესე იგი ქართული გამოთქმა, რომ მე შენს კენა ვარ და შენ ეშმაკებისკენო, აი ეგეთი ვარიანტია რა, რომ ესე იგი გელსო სახარებას უკითხავდენო და ისო ტყეში გარბოდაო თუ რაღაცა ესეთი. აი ეგეთი რაღაცა დაემართება ადამიანს. ღვთის სიტყვას მოისმენს, მაგრამ წავა მე ეშმაკებში ივლის, მე კიდე მოვაუფალთან უფალი ისევ ანუგეშევს, ისევ მოეფერება, მე ისევ შეიძლება წავიდეს. ამიტომ ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს რა არის ჩემი ცხოვრების გზა და თუ ამ გზას ზუსტად

0: და წარმოიდგინე ღმერთი თავის მეგობარს მიხედავს და ამაზე დიდი მდგომარეობა უბრალოდ არსებობს, როდესაც შენ მეგობრად ყავს ღმერთი.
1: აბა.
0: წარმოგიდგინე და ამას გაგრძნობინებს ღმერთი.
1: ფაქტია.
0: ამას შენ იგრძნობ. ეს რაღაცა სასწაულია. ეს ზოგადად სასწაული, ესე იგი, საოცრად შეხედავ. მე მაგალითად აი ეხლა დღემდე ვერ შევეგუე იმ ფაქტს, რაც ეხლა ხდება ბუნებაში. ჯოხებიდან რო ის გამოდის, ფოთლები. აი ახლა უნდა შეხედო რა ლამაზია ეს ვენახი მაგალითად. აი ამხელა მტევნებია, ისეთი საყვარელია, აი როგორც პატარა ბავშვია საყვარელი. პატარა ფოთლები გამოდის, რაღაც ულამაზესი, ან ფერი როგორია, ან კონსტრუქცია როგორია, ან სასწაული რა არის, იცით? აი ასეთი ჯოხია და იქიდან გამოდის და რა საიდუმლო ხდება იქ? ეს ჩემთვის უბრალო

0: ამოშენება და დაიწყო იმ პრობლემების მოგვარება. მე მძინავს ღვიძლი, ენდოკრინული სისტემა, სისხლი, თირკმელი წმენდს ორგანიზმს, წმენდს. და მე ესე იგი გამეღვიძება, უკვე დალაგებული ვარ, მოწესრიგებული ვარ და გამართული. არა თუ გადავრჩით, არამედ კულტურა გადავირჩინეთ, ჩვენი მსოფლმხედველობა გადავირჩინეთ. აი მე გადაცემის დაწყებამდე ქართულ ცეკვებს უყურებდი, მე მისით აღფრთოვანებული ვარ, ეს რაღაც საოცრება.
1: ხატოს ვიწყებ ხე იმდენ. საუბრობ.
0: შემოქმედება. ო, გამტვირთვის ერთ-ერთი მეთოდია. ასე რომ აი რაღაცნაირად აი ქრისტე თვითონ მოგხედავს. შენ თავარია
1: ერთი კითხვა მაქვს.
0: წესიერიელ გახდე, წესიერი. წესების დამცველი.
1: ერთი კითხვა მაქვს რა, ეხა ადამიანი ყველაფერს ესე ვერ შეძლებს და ჩვენ ცხოვრებისათვის ღმერთიც რაღაც იმისათვის არის საჭირო. აი თუ შეიძლება მომო, აი ესეთი რაღაცის კითხვა მინდა, რომ აი რამე თვისებები რაც შეიძლება რომ აიჩიოთ, ეხა ყველაფერს ვერ შეძლებ, ხო, მაგრამ ერთი თვისება, რომელიც ადამიანს აუცილებლად უნდა კონდეს, რომ ღმერთმა მასში ის პოტენციალი დაინახოს, რომ აი ეს ჩემი მეგობარია და ეს საცხონებლად ის, აი რომელი თვისება შეიძლება, როგორც ბევრი არის, აი ერთი თვისება, მამაო, რომელი უნდა გააჩნდეს ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომ ყოველ მარხვაში თვითონ რაღაცის გამოსწორება ცდილობს. და აი ერთი რა თვისებაა, ისეთი, რომ ბევრ რაღაცას სხვასაც დაალაგებს. ეხლა ჩემი აზრი სხვა, არა, სხვა რა, მეც მაქვს პირადი აზრი რაღაცა იმ თვისებასთან მიმართ. თქვენ რა სიტყვით, ეგ მაინც

0: ეს ნათელი ჩვენს ერში აქვს სურვილი არ ხრება ვერ ჩაქრება შერეკილებში რომ აქედან ვერ ამოშლიო ვერც აქედან ამოშლი ვერც გულიდან ამოშლი ვერც სისხლიდან წაგვიშლი ამას ჩვენ ღმერთის სიყვარული უბრალოდ ჩვენ სისხლში გვაქვს ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია მე რაც გინდა აკეთე ესე არა
1: ჩემ საქმით უნდა დაამტკიცო ჩემი სიყვარული.
0: ვისაც მე უყვარვარო, ჩემი მცნებები დაიცვასო და გიშვებს უკვე მცნებებისკენ. და მე დღის მანძილზე რაც შეგხვდება, მცნებები ისეთი იდეალური მოგონება, როგორ თქვა, ღმერთის მოცემულია. იდეალური ამიტომ 360 გრადუსიან დაცვას გიკეთებს. ვერაფერი ვეღარ მოგატყუებს. ნებისმიერ შემთხვევაში მიხვდები რა უნდა გააკეთო, როდესაც ცოდვა გიახლოვდება. თუმცნებას დაიცავ, ნიშნავს, რომ გიყვარს ღმერთი. ვისაც, ვინც იცავს ცნებას, უყვარს